Tirabu.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם.

0: הארץ. 105 רדיו חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בממשל טראמפ מתרחבת המחלוקת סביב ההבנות עם איראן. מחלקת המדינה האמריקנית התנגדה למנגנון התיווך החדש בלבנון, בטענה שהוא עלול לעקוף את המגעים הישירים בין ירושלים לביירות ולשרת את האינטרס האיראני בשימור כוחו של חיזבאללה. כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. במקביל, גורמים אמריקנים מזהירים כי הסרת המגבלות על ייצוא הנפט האיראני תזרים מיליארדים למשמרות המהפכה, כסף שעלול לשמש לשיקום מערך הטילים, חיזוק חיזבאללה ועיצוב המשטר בטהרן. בישראל ובמערב חוששים כי כך ישחקו בתוך חודשים חלק מהישגי המלחמה מול איראן. מיכאל מזרחי, יהודי תושב מונטריאול, נפטר מפצעיו לאחר שנפגע אמש באירוע ירי בעיר. כך אישרו חב"ד והקונסול הכללי במונטריאול. הרשויות בקנדה בודקות אם מזרחי נפגע בשוגג במהלך חילופי האש. לפי דיווח מקומי, החשוד בירי הגיע למקום ברכב ופתח באש מאחד החדרים במלון. במשטרה הדגישו כי בשלב זה נשלל החשד לפיגוע טרור. עוד בחדשות, נער כבן 15 נהרג הלילה בהתהפכות רכב בכביש 40 סמוך לבאר שבע. צעיר כבן 20 נפגע בתאונה באורח בינוני. צוות מד"א שהוזעק לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הנער במקום ופינה את הצעיר שנפצע לבית החולים סורוקה. עוברים למונדיאל. בשעה זו יוצא לדרך בסן פרנסיסקו המשחק בין ירדן לאלג'יריה. לפני קצת יותר משעה, נורווגיה הבטיחה את עלייתה לשלב הבא אחרי ניצחון 3-2 גדול על נבחרת סנגל, שנותרה ללא נקודות. בבית המקביל, צרפת עלתה גם היא לשלב הבא אחרי 3-0 על עיראק במשחק חריג שנמשך כמעט 4 שעות, בעקבות הפסקה ארוכה בשל סופת ברקים. וגם ארגנטינה בשלב הבא. אלופת העולם גברה 2-0 על אוסטריה מצמד של לאו מסי, שהפך למלך שערי המונדיאלים בכל הזמנים עם 18 שערים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: כשעוברים דירה,

0: חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.
3: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר.
4: עכשיו בפאודר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.

בבוקר, ואני לא יודע אם אני אמת בערב. המשיך השואל, אבל זה המצב של כל בני האדם. אמר החכם, כן, אבל כמה באמת מרגישים את זה? אז אני הרגשתי את זה, הבנתי את זה עד הסוף, כי כשאתה נמצא רחוק, אתה מבין שאתה חי במדינה, שאתה קם בבוקר ואתה לא יודע מה יהיה בערב. אתה באמת לא יודע מה יהיה בערב. ואתה משתדל, הייתי פה מרחק 40 דקות טיסה באי חמוד ונחמד, וניסיתי להתנתק, אבל כל פעם בערב, שבכל זאת, מולדתי, ארץ כנען, אני פותח ורואה את כמות ההתרחשויות, כמות האיומים, שכל פעם מישהו מוסיף, אלת, אלת, שהייתה עיר מקלט, הופכת עכשיו לעיר בסכנה ברורה ומיידית, לא מיידית, אבל זיני, ראש השבק עכשיו מזהיר, מפני סיכוי של, אז ככה זה תואר, עשרות אלפי תימנים וחותים שמסתערים אל הגבול הארוך שם והפרוץ, חלקו ללא גדר, ואתה חושב על זה, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. וכל מיני כאלה הפתעות. הבוקר, איפה זה היה שירו הבוקר? לפני כמה שעות במונטריאול יורים ליד איזה בית כנסת שם והורגים שניים. בקיצור, החיים מפתיעים, ואז בא מסי ומרגיע. טוב, בואו נתחיל. בוקר טוב לכם. אנחנו כאן 102 תל אביב, במרכז. בצפון, רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות השונות של רדיו 102 תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר, סלע קיומנו כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה. קובי ממש היית חסר לי בחופשה, הפעם באה לוקח אותך. טוב, בואו נצא לדרך, מה אתם אומרים? נצא לדרך. ידיעות אחרונות. הכותרת כאן, ישראל צופה בדאגה. ארצות הברית החלה אתמול בהסרת הסנקציות מאיראן, ובמקביל הוקם תא למניעת חיכוך בלבנון, שישראל אינה חלק ממנו. נתניהו מבטיח ללוחמינו, יש חופש פעולה מלא. מבטיח, אבל בינינו יודע שלא כך המצב. כרגע. דברים הם, הכל בר שינוי. שתבינו, הכל בר שינוי. הכל הרעי, כמו שאמרתי לכם כבר חודשים ארוכים ארוכים. הכל משתנה, הכל הרעי. לא תמיד לטובה, אבל הכל משתנה. החיילים בשטח חשים תסכול, אומרים תנו לנו לסיים את המשימה. אנחנו רוצים לסיים את המשימה. שמה אנחנו כאן? אם נוצרים לי את האש, אני לא יכול לחסל את האויב, אומר אחד הקצינים שם. על אף הצהרות ראש הממשלה שלפיהן כוחות צה"ל בדרום לבנון חופשיים לפעול לסיכול כל איום, התחושות אצל הלוחמים בשטח הן של כעס ותסכול, כך גלגנות. מרגישים בסוג של משחק של הדרג המדיני, בסוף אנחנו, אלה שפועלים בקצה, לא מרגישים שאנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות. הדור שלנו מבין שהוא בא כדי לסיים את המשימה, אבל תנו לנו לסיים אותה. אם אתם שואלים, ויש פה סדרה של סימני שאלה, במאמר הדעה של אלישע בן קימון, הוא אומר, מנסה להסביר איך נראית פעילות צהל כרגע בדרום לבנון, איפה נמצאים הכוחות, מה יעלה בגורל המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טהר, האם הצבא ייסוג עד לקו הגבול, האם בצהל הותקנו בכלל המנגנון החדש. אז בצהל אומרים שהכוחות יישארו בדרום לבנון עד לפירוז השטח ופירוז חיזבאללה מנשק בדרום לבנון. בצבא הציגו מפות לדרג המדיני והציעו איך הכי נכון לפרוס את הכוחות. הרמטכ"ל זמיר הבהיר בכמה הזדמנויות שמאז השבעה באוקטובר על צהל להגן על הגבולות מעומק השטח ולא מקו הגבול.
איך נראית הפריסה בלבנון? יש פה תיאור של הפריסה בלבנון, 10 קילומטר מהגבול, זה העומק המרבי.

מעבר לנהר הליטני בגזרה המזרחית על רכס אליטר, נמצאים כוחות אוגדה 36 שצופים אל העיר נבטיה, מרכז כובד גדול של חיזבאללה. בגזרה המערבית נמצאים כוחות אוגדה 91 וחטיבה 551 באזור הכפר מג'דלזון ששולט על בקעת צור. מה צהל עושה שם כרגע, אתם שואלים? אז מאז הפסקת האש, צהל לא יוצא להתקפות יזומות, הכוחות עצרו את ההתקדמות ומתייצבים בשטחים שנכבשו מקו הגבול ועד הקו הצהוב. בקווי הכפרים הראשונים והשניים ממשיך צהל בפירוק מה שבנה חיזבאללה לאורך השנים. תקשיבו, יש מנהרות שצהל חשף ו... אתה מצפה, אוקיי, חשף זה. עכשיו תגיע התמונה הגדולה שבה אוספים את כל התחמושת שהיא לא שימושית ומסוכנת לטלטול, מניחים אותה בתוך המנהרה ומפוצצים את אם אימה ויוצא עשן וסלעים עפים למעלה ובא שלום על המנהרה הזאת, אבל לא עושים את זה, כי זו תמונה בעייתית נוכח מה שקורה. דוגמה קטנה על ההגבלות. אבל יש כמה ידיעות טובות. תראו, למשל, תחושת הנקם שלנו, אתם זוכרים את הקטע שמחבל הנוח'בה ששחרר את עומר שם טוב ועשה את הטקס הדפוק שהם היו נוהגים לעשות ואילץ אותו לנשק אותו בטקס השחרור. עכשיו, בתקיפה של צהל והשבק בצפון הרצועה הוא חוסל. מדובר בסבי אבו חסנה ששב אל אבותיו ובתולותיו. מחירי הירקות והפירות צונחים. חברות וחברים, עגבניות ב-2.9 שקלים לקילוגרם, תפוחים ב-9.9 שקל, פחות משני שקלים לקילו אבטיח. למה זה קורה? היו יבולים מוצלחים והייתה האטה במחירות שגרמה להוזלה משמעותית, וזה חשוב, חשוב מאוד, גם למדד, אבל גם לחיים שלנו היומיומיים. אבל בעיני עורך ידיעות אחרונות, בעיני רבים, רבים, רבים מאיתנו, הידיעה הגדולה של אתמול בערב היא הניצחון של 2-0 של המלך על אוסטריה. מסי עושה זאת, הוא עושה זאת אחרי שהוא מפספס פנדל. אתם יודעים מה זה לאחד בקריאה מידה של פצס פנדל? הוא כולו פניו מחורקמים, הוא מתכווץ, אבל הוא נושם עמוק וממשיך הלאה, ושני גולים לתפארת, פשוט לתפארת. וזה עושה טוב גם לנו. לא שארגנטינה בראש מעיינינו, לא, כי לא שייכת פה, אבל זה הוא הציג לנו את היופי שבכדורגל. אגב, גם אין בפה אתמול תקה שני שערים, אז הולך להיות לנו מונדיאל מעניין מאוד. טוב, בואו נעבור לכותרות של מעריב. במעריב הכותרת הראשית, מסלול עוקף ישראל בלבנון. מפלה מדינית נוספת. ארה״ב ואיראן הכריזו על הקמת מנגנון למניעת חיכוך בין צהל לחיזבאללה ללא נוכחות ישראלית. הוסרו זמנית הסנקציות על מכירת נפט איראני. זה מדובר במיליארדים לאיראנים. סגן הנשיא ואנס הודיע להסכמה להחזרת הפקחים לאתרי הגרעין בטהרן. הכחישו. זה כל הזמן קורה, נעים עם הישג, הכחשה, הישג, הכחשה. איך, גם כאן הסיפור של המחבל שאילץ את עומר שם טוב לנשק אותו, שסגרו איתו את החשבון. ואגדת הדשא, מסי טיפס לצמרת כובשי השערים בתולדות המונדיאל ב-2-0 של ארגנטינה על אוסטריה, והערב רונלדו ופורטוגל מחפשים ניצחון ראשון בטורניר. אנחנו עם ישראל היום. הכותרת כאן, ונס מול רוביו, מחריפה מחלוקת בצמרת הממשל בוושינגטון באשר לסוגיית לבנון. ארצות הברית מדברת בשני קולות. סגן הנשיא ונס, ביחד עם קטר ופקיסטן, לחצו וקבעו ישראל לא תהיה שותפה במנגנון לשמירה על הפסקת אש בארץ הארזים. רוביו התנגד למהלך.
איראן מנסה לטרפד את המסע ומתן הישיר בין ירושלים לביירות. בצהל משחררים כיתות כוננות, והוחלט על דילול כוחות ההגנה ביישובי קו האימות. ראש הממשלה, חופש הפעולה של צהל יישמר. אירוע ירי במונטריאול שהזכרתי פה בתחילת התוכנית, פה מופיע בכותרת, מיכאל מזרחי נורא למוות, גם שוטר נהרג וכמה בני אדם נפצעו. התוקף נורא למוות, זה התקרית התרחשה בסמוך לכמה מוקדים יהודים שם, גם הגדול מכולם פה מסי. ובידיעה חשובה להם, כל מי שנוהג עכשיו בכבישים, החמרה בשיטת הנקודות, שימוש בסלולרי בנהיגה קרב אותנו לשלילה. שמעתם? כן, כן, כן. לא לגעת בפלאפון, לא להתחיל להתווכח. רק נגעתי, רק כדי, כי השוטרים מצלמים אתכם מטווח אפס. יש מצלמות נייחות שמצלמות אותנו מטווח קצר ועם איכות גבוהה. לא תצליחו להכחיש, ופשוט אל תשתמשו, כי כל פעם שאתם נוגעים בפלאפון, אתם מסכנים את עצמכם ואת הסובבים אתכם. נסעתם באור אדום, תקבלו מעכשיו 10 נקודות. החמרה בעבירות מסכנות חיים, לעומת זאת עבירה קלה כמו רישיון נהיגה לא בתוקף, תנוקד נמוך. נציגי ענף ההובלה זה מצחיק, בצחוק של בכי. נציגי ענף ההובלה וההסעות הזהירו כי החמרת שיטת הניקוד עלולה להעמיק את המחסור בנהגים. צריך להבין את זה, שאנשי ההובלה וההסעות שנוסעים בכלים גדולים, כבדים, ובגלל זה גם רבי נזק, מאוד רבי נזק, צריכים להיות באמת יצורים שמימיים, ולא לעשות שום עבירה. והמציגים שלהם אומרים עכשיו, יהיה לנו מחסור בנהגים, כי הם כן יעברו באדום, והם כן יגעו בסלולרי, וכן הלאה וכן הלאה. טוב, נסתפק בדברים האלה, ובואו ניכנס קצת לקצב, ניכנס קצת לקצב. Take me home, country roads. John Denver.

0: כן, 6:22 עוד מעט, ואנחנו כאן. 102 תל אביב, רדיו חיפה, ובכל מקום, הם פשוט מקשיבים לי, פשוט שומעים אותנו, כשאתם רחוקים, כשאתם בחוץ, כשאתם חלילה לא שומעים, תמיד אפשר עם האפליקציה להיות איתנו בכל מקום, אפליקציה של רדיו תל אביב, של רדיו חיפה. טוב, חברות וחברים, שמעתי שיושב ראש של נכי צהל פשוט יצא קצפו ברוב חוצפתו על נפגעי הטראומה במלחמה הזאת ומלחמות קודמות. זה היה משהו שהיה שייך למלחמות העולם כשהסיפור עוד לא התגלה, והיום אנחנו יודעים שפצועי נפש הם לעתים פצועים קשה יותר מחלק מפצועי הגוף, שהרבה מקרים מגלים גבורה מאוד גדולה ודווקא התגברות ושיבה לחיים. וחלק מהאנשים שנפגעו בפוסט טראומה יחיו ככה שנים רבות. עכשיו הייתה ועידה של מדינה בפוסט טראומה של ידיעות אחרונות בשיתוף עם ההסתדרות, ושם התריעו אנשי טיפול, שיקום ורווחה מפני העומס הבלתי אפשרי על מערכות בריאות הנפש. דיברו על הזינוק במספר הבקשות לסיוע, השחיקה של מספר המטפלים, של המטפלים כולם, המחסור החמור בתקנים והפער שהולך וגדל, הולך וגדל בין הצרכים של האזרחים לבין יכולת המערכת לתת מענה. מדינה בפוסט טראומה, חברים, מדינה בפוסט טראומה, גם בעיות בזוגיות בצל הפוסט טראומה. בוועידה נטע ברזילאי סיפרה על מערכת יחסים עם בן זוגה לשעבר שחזר מהמלחמה כשהוא מתמודד עם פוסט טראומה. מדברים על שוק העבודה שנפגע מפוסט טראומה, כי יש עובדים שפתאום עובד שקט ונחמד מתפרץ על דברים של מה בכך, שמזכירים לו שמפעילים אותו. ויש איזה בקשה של רועי יעקב, במלא מקום יושב ראש ההסתדרות, להקים איזו רשות לאומית שאת הכוחות שיש תנהל כמו שצריך, להקים רשות לפוסט טראומה. ושוב, מה שמסייע בעניין הזה, קהילתיות, עזרה, לא תמיד הורים, ויש תקווה, כי חלק בסוף גדל מתוך המשבר שהוא עבר, אבל זה תהליך של זמן, וחלק מהמטפלים אומרים, אנחנו עוד לא נגענו בקצה הבעיה. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
5: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
12: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: ניסן סייל. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
18: 107.5 רדיו חיפה.
3: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: בוקר טוב לכם, 6:28 בדיוק עכשיו, ומי שלא יצא ממש צריך לצאת עכשיו, אז אין מה לעשות, הבוקר בא, השמש זרחה, ועברנו את אגב את היום הארוך בשנה, אז עכשיו בקצב איטי מאוד, אין איזה שום קשר לחום הקיץ, אבל האור ילך ויפחת לאט, לאט, לאט, לאט, אבל זה המצב. היינו ביום הארוך ביותר. אנחנו מעיתון הארץ. הכותרת כאן, ראש שבק מזהיר בדיונים סגורים. 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לדברי מקורות ביטחוניים, זיני מזהה את העיר כנקודת תורפה, והורה להעמיד בראש סדר עדיפויות תרחיש של מתקפה אפשרית עליה במערכת הביטחון, מטילים ספק. לעומת זאת, במשטרה מבחינים במגמה מדהיגה אחרת. ארגוני פשע נכנסים לעיר הדרומית ורוכשים בנכסים. אף על פי כן, עד כה לא נצפתה עלייה חריגה בפשיעה. לפני כמה חודשים אמר מפקד מרחב אילת במשטרה, ניצב משנה אלון חלפון, כי גם המטה לביטחון לאומי, המלל, מזהה עלייה במספר התושבים הערבים בעיר. לא זו הבעיה שעומדת עכשיו בראש מעיינינו, הבעיה היא מה שקורה ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון, חברים, אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי מה שקורה שם, יש מישהו שהחליט ליצור במו ידיו, במו רגליו, במו, לא רוצה להגיד מה, ליצור את האינתיפאדה הבאה. החוות שחלקן חוקיות ומבורכות, אבל בחלקן מדובר בממש עבריינים מהסוג הגרוע ביותר, שמכים שם את השכנים שלהם, ששורפים בתים, לעתים תוך סכנה לשרוף את מי שבתוכם, ששוחטים כבשים, שעוקרים עצים. והסיפור הזה, שהוא ללא שליטה, כי אין שם כוח אמיתי שיכול להתערב, ומגיעים לשם אנשים מהמרחב ששייכים לצבא, אבל הם תושבים מקומיים, והם כמובן מסייעים למי שעושה את זה. בקיצור, זוועות, זוועות, ואין דבר, למעשים כאלה יש תגובה, והתגובה תבוא, והסכנה היא משם. יש גם שם גבול ארוך, יש גם שם קרבה מאוד גדולה על הגדר שהבנו את המשמעות שלה כבר בשבעה באוקטובר. ולכן, להגיע לילה צריכים לצאת לפי התרחיש האימים, צריכים לצאת לוחמים של החוטים ולעבור דרך ארוכה, והדברים הם שקופים ואפשר לראות מה שקורה בדרכם מעיראק. זה סיפור אחר. ביהודה ושומרון זה חצייה מהירה של הגדר, ולכן שם הסכנה. אז אתם יודעים שאני בדרך כלל לא טועה. טועה. אין מי שלא טועה. ארצות הברית ואיראן סיכמו על מנגנון שנועד למנוע חיכוך בלבנון. לפי הודעת קטר ופקיסטן, ישראל לא אמורה להיות חלק מהמנגנון. ארצות הברית הסירה את המגבלות על יבוא נפט מאיראן ל-60 יום. עמוס הראל כותב, שריקת סיום סימן שאלה, למרות ההצהרות הלוחמניות של נתניהו וקץ בדבר חופש פעולה מלא של צעד בלבנון, לפי שעה נראה שהממשל האמריקאי הצליח לכפות הפעם הפסקת אש. צהל וחיזבאללה הפסיקו בשלב הזה לתקוף זה את זה, והצבא כבר מדלל במצעת את כוחותיו בלבנון. טראמפ עושה רושם שהוא מעוניין בשקט כמעט בכל מחיר. צבי בראל, יורים ונעדרים. מישראל רגילה לחשוב ששליטה בשטח, של השליטה בשטח ולעליונות האווירית יש ערך מצטבר שאפשר לתרגם להשפעה מדינית, אבל לבנון שוב מוכיחה שיש רגע שבו המלחמה עוברת משדה הקרב אל חדרי הסיכום, ומי שלא דאג להיות שם מגלה שטנקים אינם יודעים לנסח הסכמים. ישראל אולי חזקה, אבל פחות ופחות רלוונטית. ליזה רוזובסקי, שעון שוויצרי, מבחינתה של איראן העבודה המאומצת בשוויץ, עלתה על כל הציפיות. המתווה שהציגו קטר ופקיסטן להמשך המסע ומתן, מקבע את אחדות הזירות. איראן מתחייבת לשמור על מצר הורמוז פתוח, כל עוד בלבנון שורר שקט מופתי, כמו זה ששרר אתמול. שום תקיפה ישראלית מהאוויר. ועדת הבחירות דנה בגיבוש נהלים לגבי צילום בקלפי. יהיה מאוד קשה, מאוד קשה למנוע את זה. בואו, שים את הטלפון פה, יש לי שניים. לא, מאוד קשה, מאוד קשה. אבל זה מה שהוועדה רוצה בעקבות התקדים. איך נגיע הבית? חברת קדישה תובעת מאות אלפי שקלים מתושבי סילואן על מעבר בשביל גישה שהוא היחיד אל בתיהם. המשטרה תפסה 13 מפגינים נגד הממשלה שעברו חיפוש בעירום בתחבת התחנה בירושלים. המדינה מחפשת לסביות והומואים שיאמצו ילדים. הכנס שערך השבוע שירות למען הילד היה ראשון מסוגו. אחרי שנים שבהם נדחקו לסביות והומואים לסוף התור לאימוץ ילדים, הזמין השירות של משרד הרווחה זוגות חד מיניים לשמוע על אפשרויות לאימוץ. אני כאן כדי לומר, הזמנים השתנו, אמרה עובדת סוציאלית ביום הפתיחה. גלי ועדי ששמעו על הכנס במקרה לא ידעו כלל שבגץ ביטל את המדיניות המפלה. הן חושבות שהן מוכנות, אנחנו יודעות שיש לנו מה להציע, אמרו. ומסי כבש צמד ונעשה למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. אני רואה אותה? אני רואה אותה בדרך לגימנסיה. אני חושב שבשבילי עבודה.

0: שש בבוקר, עם דלי קווליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, שתי עצות לי לכם, חברות וחברים. אחת, שירו. שירו. אני יודע, שאתם פוחדים שאתם מזייפים, אני יודע שלא כל אחד הוא זמר. מי שכן מרגיש זמר שר כל היום, אבל אני אומר לכם, שירו, ואם יש לכם בעיה, שירו במקלחת. שירו במקלחת, אתם לבד, אף אחד לא שומע אתכם. שירו בכל רם. אפרופו, אני לא יכול להתאפק, אתמול נסעתי משדה תעופה הביתה עם נהג. לנהג הזה היה מקדימה, על הדשבורד היה לו מין מסך כזה, די גדול, ועליו היו קליפים. אז היה שם שני רעיונות שהתנגשו מאוד אחד בשני. האחד, לא צריך לשמוע חדשות כל הזמן. הנה, אני כל היום על הכביש, מה אני צריך לך? אני שומע מוזיקה. אבל לא לראות את המוזיקה, חברים. אי אפשר לראות את המוזיקה, כי צריך לראות את הכביש. צריך לראות את הכביש. תעיפו את המסכים לאחור, או תוציאו אותם מהאוטו. אין ריכוז, שיכול לקחת את שני הדברים האלה ביחד. שירו במקלחת, אסירו את המסכים, זו עצתי להיום.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קווליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קווליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שעה.

0: עשיתי.
1: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
2: מוסך אדי באסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
5: תמיד איתך.
2: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
11: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
10: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. 107.5.
17: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
18: טוב, עכשיו שיחה חשובה שייתכן שתסייע לרבים רבים. אני רוצה לומר בוקר טוב ליהודה סטון, מנכ"ל הסוכנות היהודית. יהודה, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, דלי.
18: טוב, אנחנו הבוקר הולכים לדבר על קרן גב לעסקים. קרן ש... תסייע בשתי צורות. היא תסייע במתן מענקים, היא תיתן, בעוד אני מדבר איתך, אומר לי העורך שלי, סטון, האם לא אמרתי סטון?
19: נכון, תודה לעורך, מאוד מעריך.
18: יהודה סטון, לימדו את השם, חברות וחברים. הסוכנות היהודית וקרן תובענות ייצוגיות משיקות את קרן גב לעסקים, אבל למה שאני אדבר בו, אתה תדבר, ורק נזכיר שיש פה סיוע קל כלכלית, אבל גם סיוע גדול במעטפת של הישרדות של עסק הזה, אבל יהודה סטון, אני מבועל קצת, אתן לך לדבר. לא, בגלל השם, אני אומר. אני אגיד לך, יש לי מלא חברים שקוראים להם סיטון, ולכן...
19: נכון, נכון, זה אותו מקור, זה אותו מקור. אבי אלה ושלום עלי מצרים, זה אותו מקור. איזה כיף.
18: יפה.
19: אבי, תודה שהצפנו את תשומת ליבו. קודם כל, בבוקר טוב, בוא נגיד גם בוקר טוב לכל העסקים שפותחים עכשיו את העסק שלהם בבוקר, ובאמת נשארים שם. כשאנחנו מדברים על עסק קטן, דליק, אנשים חושבים על הבית קפה שלנו בשכונה, על החנות, אבל צריך להגיד שזה מנוע כלכלי אדיר של מדינת ישראל. יותר ממחצית מהעובדים במגזר העסקי עובדים בעסקים קטנים ובינוניים, וכשעסק קטן נפגע, מעבר לסולידריות ולערבות ההדדית, זה אומר שאנחנו פוגעים בחוסן של מדינת ישראל.
18: לגמרי.
19: זאת הסיבה, זה ממש הסיבה, שאנחנו בסוכנות היהודית השקנו יחד עם קרן תובנות את קרן גב לעסקים. זה 20 מיליון שקל קרן. אני אהיה מאוד מאוד בהיר. על מה אנחנו מנסים לעשות. למעשה, הדבר הייחודי פה, שזה קרן שהיא ברובד נפרד מכל מה שמקבלים מהמדינה. זאת אומרת, ניתן לקבל ללא תלות בזכאויות שיש לכם מהמדינה. אנחנו פועלים מהר, הקרן הזאת מאוד יעילה, אפס בירוקרטיה. המטרה היא לספק חמצן מיידי לבעלי עסקים כדי שיוכלו להמשיך להחזיק את העובדים, לספקים, להישאר על הרגליים. אבל יותר מזה, כמו שאמרת, כל עסק שיקבל סיוע יהיה זכאי גם למעטפת מקצועית. יש לנו מהלך אדיר, דרך אגב צריך להגיד, הסוכנות היהודית מאז השבעה באוקטובר, כבר למעלה ממיליארד שקל בהלוואות ובמענקים לעסקים קטנים במדינת ישראל. יש לנו תוכנית שנקראת עוטף לעסק, ביחד עם קבוצת IVN, מנטורינג אישי, ייעוץ עסקי, ליווי ניהולי, סדנאות, מיצוי זכויות. כל הדברים האלה, אנחנו נהיה שם עבורם.
18: אתה יודע, יהודה, יש בסיפור הזה, הלוואי שכל משפחה בישראל הייתה מקבלת סיוע כזה, אני מדבר על הליווי העסקי, על המנטורינג, כי היינו יכולים להיות במצב אחר, כי אנחנו לא ממש יודעים ולא ממש לימדו אותנו, אתה יודע, זה צריך להכניס לבתי ספר, לזוגות שנישאים, אבל אתם עושים את זה כבר עם העסקים. אז מה התנאי הסף לקבלת סיוע? איך אני מגיע לכם?
19: אז התנאי הסף מאוד מאוד ברורים. עסקים שנמצאים באזורי האימות, שזה אומר או נמצאים בעיריות מושבים שעד 15 קילומטר מגבול הצפון, או כאלה שנפלו בהם טילים, כמו תל אביב עכשיו שאנחנו מדברים, וחוו ירידה של 50% לפחות בהכנסות שלהם בחודשים הרלוונטיים עכשיו, שהיינו סדורים סביב מבצע שאגת הארי, הם יכולים לגשת. חייב גם עסקים חדשים שבדיוק פתחו, שזה גם משהו בדרך כלל עוזר, שנאלצו להיות מפונים בגלל מה שקרה. אני אגיד יותר מזה, פשוט תקליקו באינטרנט, חפשו הסוכנות היהודית או גב לעסקים, תגיעו לאתר. הלוחות זמנים הם מאוד מאוד מהירים ובהירים. אנחנו פותחים את הבקשות
18: היום, היום, נכון?
19: נכון, מעכשיו עד ה-30 ביוני. בסדר, פתחנו את זה למעשה לפני יומיים, אבל עד ה-30 ביוני, יש פה 9 ימים, מבצעים את זה באופן מקוון באתר שלנו, ואז אנחנו נעניק מענקים בין 5,000 ל-20,000. דרך אגב, מי שייכנס לאתר יוכל לראות, שאתה יכול לדעת, על פי גודל העסק, זה עד עסקים של 5 מיליון מחזור, יוכל לראות כמה אתה צפוי לקבל, ואנחנו נחזיר תשובה בין 14 יום ל-30 יום, מיד שזה ייסגר, זאת אומרת, זה יהיה מאוד מהיר ויקבלו את הכסף. זאת הגישה שלנו.
18: יפה מאוד, זאת אומרת, ושוב אני חוזר ואומר, הסכומים הם לא בשמיים, אבל הליווי הכלכלי, המנטורינג הזה יכול לסייע מאוד. זה קורה ללא סחבת, אתם פשוט, וזה נפלא. אם שוב בעלי עסקים שרוצים, אמרנו, נכנסים לאתר של לאתר, או כותבים גב לעסקים, או כותבים
19: הסוכנות היהודית,
18: יפה, יפה, סחתן על היוזמה, יהודה, זה פשוט פשוט
19: מרשים. דליק, אני אגיד עוד משהו אחד, שהסיפור הכי מעניין פה זה שזה העם היהודי שנרתם עבור העסקים האלה ביחד עם קרן תובנות ייצוגיות. והרבה פעמים שאתה מקבל איזה זריקת עידוד כזאת עם מישהו שהוא מעבר לים ואומר לך, אני איתך, אני פה כדי לתמוך, זה עושה ענק. אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו נרחים עסקים בצורה מקצועית כבר 400 שנים, ויאללה, אנחנו צריכים אותם.
18: עוד לא התקשרתם? תתקשרו, תבדקו אם אתם עומדים בקריטריונים, תעשו את זה עכשיו. יהודה סטון, אני...
19: שיהיה לנו יום נפלא.
18: סטון, תלמד את השם שלך, יהודה. סטון. טוב, סליחה ותודה רבה רבה לך, מנכ"ל הסוכנות היהודית, ובשביל הדברים האלה אתם קיימים. תודה רבה, בוקר טוב.

יפה. היה המאזינה שלנו לאה הרץ, שמעה קודם את השיר אני רואה אותה בדרך לגימנסיה ותקנה אותנו, אמרה היא לא הולך לגימנסיה, שום גימנסיה, עכשיו כולם בחופש. אבל בכל זאת נדבר בסיום פה על גימנסיה. גימנסיה הרצליה חוגגת 120 שנה, גדולי האומה למדו בין כתליה, וכעת המוסד התל אביבי הוותיק משחזר בשטחו את המרפסת של הרצל כהשראה לתלמידים. זה מקום שיבה אבן דרך בהיסטוריה של ישראל, אומר יושב ראש הנהגת ההורים. וכן, הזקן פה מסתיר את פניו בתמונה עם הפדים קני וקדימה, שחזור המרפסת. הגימנסיה העברית הרצליה היא לא רק בית הספר הראשון שמוריו ותלמידיו למדו בעברית, היא המוסד החינוכי הטוב ביותר שהיה ועודנו בעיר תל אביב, כך מסכם פרופסור דנציגר, שופט לשעבר בבית המשפט העליון. מי דוגמאות? רון הרד ואיר לפיד ואייל זמיר ומשה שרת ונתן אלתרמן וגבי אשכנזי ועוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו נפרדים. לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, לקובי הפנינה פרל ברדיו חיפה, ולכם שהייתם כאן איתנו, אתם מבינים שבחרתם נכון, אני דליק מודה לכם, בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליני.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליני.
3: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: רדיו חיפה.
3: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בממשל טראמפ מתרחבת המחלוקת סביב ההבנות עם איראן. מחלקת המדינה האמריקנית התנגדה למנגנון התיווך החדש בלבנון, בטענה שהוא עלול לעקוף את המגעים הישירים בין ירושלים לביירות, ולשרת את האינטרס האיראני בשימור כוחו של חיזבאללה. כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. במקביל, גורמים אמריקנים מזהירים כי הסרת המגבלות על יצוא הנפט האיראני תזרים מיליארדים למשמרות המהפכה, כסף שעלול לשמש לשיקום מערך הטילים, חיזוק חיזבאללה ועיצוב המשטר בטהרן. בישראל ובמערב חוששים כי כך ישחקו בתוך חודשים חלק מהישגי המלחמה מול איראן. באיראן מחריפים את הדיכוי הפנימי. מערכת המשפט במדינה הודיעה כי יותר מ-3,000 אזרחים נעצרו בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל, ויותר מ-1,000 כתבי אישום כבר הוגשו. בין העצורים נמנים מאות שיואשמו בפעולות מבצעיות עבור ישראל, ואחרים בתעמולה נגד המשטר. במקביל, בטהרן מחרימים נכסים של חשודים, ובארגוני זכויות אדם מזהירים ממעצרים המוניים, משפטים מואצים והוצאות להורג ממניעים פוליטיים. עוד בחדשות, מפגינים חרדים קיצוניים חסמו אמש צירי תנועה באזור רחוב נהר הירדן בבית שמש, הציתו פחים וגרמו נזק לגדרות, בזמן שבירושלים נרשמו גם כן הפרות סדר באזור הרכבת הקלה. לפי המשטרה, אבנים וחפצים הושלכו לעבר שוטרים ולוחמי מג"ב, והכוחות פעלו באמצעים לפיזור הפגנות כדי לפתוח את הצירים ולהשיב את הסדר הציבורי. עוברים למונדיאל. בעוד זמן קצר תצא לדרך המחצית השנייה במשחק בין ירדן לאלג'יריה בסן פרנסיסקו, כשהתוצאה היא 1-0 לזכות הירדנים. מוקדם יותר הבטיחה נורווגיה את עלייתה לשלב הבא, אחרי ניצחון 3-2 גדול על נבחרת סנגל שנותרה ללא נקודות. צרפת עלתה גם היא לשלב הבא הלילה אחרי 3-0 על עיראק במשחק חריג שנמשך כמעט 4 שעות בעקבות הפסקה ארוכה בשל סופת ברקים. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: זכות חגוג חבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
6: אה.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: עכשיו, האמת שיש רגעים באילת, נגיד בכל המשחקי כיסאות שעושים שם, משחקי כיסאות כתר פלסטיק, שזה...
1: סוג של...
0: זה לא סוג של, אנחנו
1: לא נשווה את זה כמובן. לא, אנחנו לא, חס וחלילה, כן.
0: אבל זה בלגן לא קטן.
2: הוא אומר... בוא נגיד, כן, לנוחבות, תקשיבו, זה לא קיבוצניקים.
1: זהו, שזה לא הנוחבות הולכו... זה הפעם הוא אומר שזה יותר החוטים.
2: חוטים יגיעו
1: עד אלת
2: בטויוטות לבנות.
1: הם מגיעים מכיוון ירדן.
0: הם יעברו בירדן ו... לא, נשמע. מי זה אמר את זה?
2: זיני.
0: מה התפקיד שלו?
1: הוא ראש המוסד שב"כ. שב"כ. אני זה, אני כרגע ב...
2: ארז חזר עם מצב רוח טוב.
0: ארז לא חזר עם מצב רוח טוב. ארז חזר... עם אפס שעות שינה. אנחנו הולכים ל... עכשיו, אתה יודע מה יקרה? אנחנו נסבול פה במשך שעתיים, ואז ב9:06 דקות הבן אדם יעני בתוך המיטה מפורק ישן, ואז לא שומעים ממנו יום שלם. זאת אומרת, אנחנו אוכלים את שאריות החרה מארז יעקובי, אבל בסדר.
2: בסדר.
1: רגע, אבל... בואו.
2: בוא.
1: טוב, לא משנה, נו, אני...
2: רגע, עכשיו, אם יודעים, אם יודעים, כבר הכל מתפרסם, זאת תהיה זירת 7 באוקטובר הבאה, ככה הוא אומר, אוקיי, ראש השבק, בדיונים סגורים, כל כך סגורים, שזו הכותרות היום בכל העיתונים.
1: זה אומר, אם כבר אומרים את זה עכשיו, זה אומר שמושכו בדש...
2: זה, אני לא יודע.
1: הוא יכול כבר להתעורר כבר מעכשיו?
2: אבל בעיתונים אומרים שאירוע הטבח הבא עלול להתרחש בעיר המבודדת של ישראל. אני הייתי בטוח שחיפה זו העיר המבודדת של ישראל.
0: לא, העיר מבודדת אילת. ראית, היית באילת לאחרונה?
2: הייתי כמה פעמים, כן.
0: כן, היא מבודדת.
1: ממה היא מבודדת?
0: מאנשים שהם לא ארסים.
2: כן.
0: שיהיה לנו בהצלחה, נראה לי, כאילו.
1: כן, כן.
0: האמת שגם, גם זה הפך לסיסמה. 7 באוקטובר הבא, 7 באוקטובר הבא.
1: בואו שלא יהיה 7 באוקטובר הבא.
0: בואו נעבוד על 7 באוקטובר הקודם.
1: כן.
0: אתם יודעים?
1: עדיין ועדת חקירה, משהו?
0: הייתה שואה?
1: כן.
0: זו הייתה שואה.
1: כן, אתם רוצים לחקור את זה?
0: בואו, אולי. נבדוק את האירוע קצת.

0: כשלא היית, ארז.
1: מה היה?
0: היה כיף, קודם כל. אבל כשלא היית...
1: מה היה?
0: אני ונמרוד פה, תכננו לנו כבר את חופשת הקיץ. עכשיו לא מתחילים, אתה יודע, לחפש מסע בין אטרקציות, ואיפה אנחנו מוצאים את האטרקציה, ועומדים בפקקים, ומה עושים, וזה... לא.
2: הכל במקום אחד, חמת גדר, הכל נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה, חוויות לכל המשפחה. עכשיו, בלב הפארק יש גם מתחם גלמפינג משפחתי, אתה יודע, אוהלים ממוזגים, תהיתי? ממוזגים. וזה כולל מיטות ומזרונים ומקרר אישי בכל אוהל, אתה מבין? עכשיו זה גם ממוקם ממש, אתה יודע, במרחק מה שנקרא במרחק נגיעה. כן, מלא מתק פרסה.
0: תק פרסה, כן.
2: מבריכת הספלש, בריכת המים הקרה, והכל בלב הנוף הכי מדהים בארץ, וזה כולל גם את מגלשת האקסטרים, הספלש, רק מגיל 10 וכו'. ולצד הבריכה גם אזורי ישיבה מוצלים, ופיקניק, כמו שאתה אוהב, מנגלים כאלו מסודרים.
1: מנגלים, איך הוא אוהב מנגלים? זה אני, כן. וואי, וואי, וואי. שפודי ירקות.
0: אין, הוא מת על מנגלים, כן. אז אוקיי, קודם כל, אם מי שמזמין עכשיו חופשת גלמפינג בחמת גדר ליולי-אוגוסט, כאילו, תקדימו ותזמינו, 20% הנחה למקדימים להזמין, זה בכוכבית 6393, או פשוט תכתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר ותגיעו לזה, 20% הנחה. אנחנו רוצים לשמוע על החוויה המשפחתית הבלתי נשכחת שלכם, אוקיי? כתבו לנו את המילים חמת גדר לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075, אוקיי?
1: אוקיי.
0: חמת גדר, זה? תעלו לשידור, ספרו לנו את זה, וקחו מאיתנו כרטיס זוגי לחמת גדר. 0526-22-1075, כתבו את המילים חמת גדר קדימה.
1: אתה יודע, אני הייתי עכשיו באירופה.
0: אוקיי, היית באירופה, איזה יופי.
1: כן, והדבר שהיה הכי חסר לי, אני נכנס למקומות, ואני אוכל רק ג'אנק. כאילו, אתה יודע, כדורי גבינה כזה, צ'דר מזה, וכל מיני דברים איומים.
2: נתקעתי עם צ'דר, כן.
1: כן, וכל מה שאני רוצה זה לאכול סלט נורמלי. סלט נורמלי.
2: והנה הכותרת, עודף מעשרה שקלים, צניחה דרמטית במחירי הירקות והפירות. האמת, הם כותבים אבטיח, מלפפונים ועגבניות ב-2.90 לקילו. אני כבר רואה אבטיחים במקומות מסוימים גם ב... 99 שקלים לקילו.
0: 99
1: אגורות.
2: כן, כן. ומסתבר, וכך הם כותבים, זה לא עוד מבצע.
1: מבצע?
2: מבצע, לא. אלה המחירים ברשתות. עכשיו, יש כאלה שאומרים שזה בעקבות יבולים טובים בחקלאות. יש כאלה שאומרים שזה בגלל עודפי יבוא. ויש כאלה שאומרים... זה צד בביקוש, חמוד, אף אחד לא קונה.
0: אף אחד לא רוצה ירקות.
1: למה, אנשים לא רוצים להיות בריאים?
0: אנשים נהיו קיטוגנים, אחי.
1: לא, לא, לא. זה קשור, גם אתה אוכל ירקות.
0: אני לא דוגמה. קיטוגנים אוכלים בעיקר בשר, ופה ושם איזה מלפפון ירוק.
1: אני לא חושב... אז אומרים, נקנה ב-120 שקלים קילו אנטריקוט ולא זה?
2: חברים, חברים, אני לא חושב שזה נוגע לדיאטה של הישראלי הממוצע.
1: של יוסי.
2: אני חושב שזה פשוט נוגע לזה, שאתה יודע, זה לא איזה מרד צרכני מתוכנן, אבל בכל זאת, אנשים, לא, הנה, אנשים לא קונים, אנשים לא קונים, והם נתקעים עם סחורה על המדפים, והם צריכים להתחיל להוריד, זה כי, אתה יודע, ירקות, להבדיל נאמר מטלוויזיה, או מקורסה.
0: אה, כן, ויש להם אורח חיים פחות ארוך.
2: זה נרקב.
1: אני שמתי לב דווקא, ששמתי לב בזמן האחרון, שהמלפפונים שלי לוקח להם מלא זמן
2: לגדל זקן לבן.
0: אגב, אפרופו עודפי ירקות, במדינה הערבית בלגיה, שהיא בירת הצ'יפס העולמית, הצ'יפס בלגי, כאילו זה מהמפורסמים.
1: מה, זה לא ההולנדי?
0: מה?
1: ההולנדים לא...
2: לא, ההולנדי זה המיונז. המיונז שעושים... שופכים על
0: הצ'יפס. כזה, כן.
2: אתה יודע, פעם עשיתי טעות, ושאל אותי הצ'יפסאי ההולנדי, חוטפר דומן טרטזה, אז אמרתי לו, מה, מיונז? אמרתי לו, טיפה, אבל טיפה.
0: פוט.
2: טיפה. 350 גרם מיונז על 4 צ'יפסים.
0: איי, איזה טעים.
1: איזה טעים זה יהיו.
2: הייתי צריך לפור במיונז למצוא את הצ'יפס.
0: על מה הייתם? אני חושב עכשיו על הקונוס.
1: בבלגיה הם במשבר. כן. יש מלא מלא מלא מלא מלא תפוחי אדמה. מלא מלא מלא תפוחי אדמה.
0: תפוחי אדמה זה מה שמפריע להם? אתה יודע כמה ערבים יש בבלגיה?
1: אז זהו, הערבים
0: מסתבר... זה הבעיה עם האירופאים, הם לא שמים לב לבעיה האמיתית.
1: אז יש מלא מלא מלא מלא תפוחי אדמה.
0: כן.
1: שאף אחד לא עושה מהם צ'יפס.
0: למה?
1: כי הם החליטו שפה...
0: כי לא קראתי את הכתבה, כי זה בעיתון הארץ, וזה של עיתון הארץ לא נפתח.
2: אוקיי. בירת הצ'יפס העולמית בצרות. עודף עצום של תפוחי אדמה. יבול תפוחי אדמה בבלגיה שבר שיאים. בדיוק כשהביקוש לצ'יפס נמצא בשפל בגלל כניסת המכסים האמריקאים לתוקף. והדור הצעיר...
1: שמעדיף מזון בריא. הם מעדיפים הזו, יש לנו עודף ירקות, חברים.
0: הדור הצעיר בבלגיה מעדיף חומוס, חברים. אתם לא מבינים, אני הייתי בבלגיה.
1: נו, ואיך אתה מנגב חומוס? עם בצל?
0: יש המון, המון, המון אנשים של... אין קשר בינם לבין בלגיה שם. המון!
2: כל זה לא הבנתי, איך זה קשור לטונה, כאילו...
0: לא?
1: טונה?
2: כן, הוא הציע אותם תמורת כמה שטרות יורו בודדים לטונה. מה הם רוצים מטונה?
0: לא. רגע, אני מנסה להבין מה הבדיחה, שנייה.
2: לטונה, לטונה. כן.
0: זה היה, כן, כי
2: זה שיר של טונה.
0: יאללה, אני אשים עכשיו שיר של טונה.
2: סבבה. הנה.

0: סי, מה לעשות בקיץ? איזה אירוע מיוחד כזה, קבלו את זה.
1: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
2: דמיינו ערב קיץ נעים, כוס יין ביד, מוזיקה חיה ברקע, וסביבכם, אחד האתרים ההיסטוריים המרשימים בישראל. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לקונצרט בית שערים, סדרת מופעים מיוחדת בגן לאומי בית שערים, שבה מוזיקה, טבע ומורשת נפגשים לחוויה בלתי נשכחת. לאורך הקיץ התקיימו קונצרטים מגוונים באווירה קסומה תחת כיפת השמיים, ממוזיקה יוונית ופולק, דרך רוק ישראלי ועד אופרה מרגשת. בין האומנים והרכבים המשתתפים, להקת הבלומרס, להקת שוקרליה, להקת קולמוס, אלון נוימן ואוריאן, האופרה הישראלית ועוד. זה הזמן לעצור לרגע את השגרה, לענות מערב תרבותי יוצא דופן ולגלות את הקסם של גן לאומי בית שערים בשעות הערב. מספר הכרטיסים מוגבל. לפרטים ולרכישת כרטיסים חפשו קונצרט בית שערים, רשות הטבע והגנים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: הארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, עומס גם בדרך העצמאות לנוסעים מכיוון דרום, ו-70 דרום עמוס מתמרת שפרעם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
10: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: וואי, מה עשיתי?
13: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
14: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: כמה משחקים בשלב הבתים?
19: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
18: נשלחו וגם ייקחו!
19: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש!
19: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
21: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
22: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
23: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
24: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
25: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
24: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256. לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45-60.
26: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
27: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
28: תמיד איתך.
29: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
30: כמו מה? תוצאות? משחקים?
29: כן.
30: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
29: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
31: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
32: ולאורך כל המונדיאל. בחסות.

0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ-ארי.
1: אוקיי, חברות וחברים, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשבוע הזה אנחנו עם חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר, ואיך אתם מרוויחים מזה משהו אנחנו כבר נגיד לכם. קודם כל, אם אתם מזמינים לכם עכשיו את החופשה בחמת גדר, אתם מקבלים 20% הנחה.
2: 20?
1: קל. אוקיי, כי ככה זה למקדימים, אתם מקבלים 20% הנחה. אתם כותבים בגוגל גלמפינג חמת גדר, עזבו, חמת גדר, סבבה?
2: אוקיי.
1: או עזבו, תחייגו. אוקיי, כוכבית 63-93, אוקיי? בקיץ הזה אתם חוסכים לכם את הקטע הזה של להעמיס את הילדים ולנסוע מהאטרקציה לאטרקציה. מהלינה למגלשות,
2: מהמגלשות
1: לקמפינג ולפיקניק.
2: מה זה, קפצונים?
1: מה זה? הכל במקום אחד, מים, טבע, אטרקציות, לינה, כל החוויות לילדים. אגב, בקטנה, אטרקציה שאסור לכם לפספס, זה חוות התנינים הייחודית של חמת גדר.
2: אוקיי.
1: אתם צועדים על הגשר שמעל בריכות התנינים, ואתם מסתכלים מקרוב ממש, אוקיי? בעשרות תנינים ענקיים, מרשימים, ואתם גם שומעים סיפורים מאוד מרתקים מהמדריך על אורך החיים של התנינים, ואתם מרגישים, וואלה, איזה פאקינג קניה, הגעתי לספארי.
2: בקיצור,
1: איזה כיף.
2: תזמינו לכם מקום, כוכבית 63-93.
1: אבל בוא נזמין אנחנו את המאזינות. אנחנו רוצים
2: לתת לכם כרטיס זוגי לחמת גדר. איך אתם עושים את זה?
3: איך הם עושים את זה?
2: עולים לשידור ומספרים לנו על החוויה המשפחתית הבלתי נשכחת שלכם, בסדר? כתבו לנו את המילים חמת גדר לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-175. תעלו לשידור, דברו איתנו וקחו מאיתנו כרטיס זוגי לחמת גדר.
1: חמת גדר בוואטסאפ של רדיו חיפה, שמספרו 0526-22-175, רדיו חיפה.
2: קדימה,
3: צאו לדרך.
1: איזה חולצה צבעונית, ארז, הגיע היום אחרי, אתה באת מוודסטוק.
3: כן, אני כזה בן אדם צבעוני.
1: כן, חי, חי.
3: זורע.
1: מה קרה, נשנשת חולדות?
2: אתה יודע איזה צבעים הכי מתאימים לארז?
3: איזה?
2: אדום וכחול. זה הצבעי הכדור שהוא לוקח בבוקר. תלוי איזה כדור הוא לקח בבוקר.
3: בדיוק.
1: נו, אבל בוא, איך היו החולדות בארוחת...
3: אז זהו, לא, אני לא הייתי בחברה של החולדות.
2: Okay.
3: הייתי בחברה אחרת שאני בטוח שגם שם יש מצב אולי.
1: הנה הכותרת מהבוקר, גורי חולדות התגלו בעגלת שירות במטוס ארקיע. אוקיי, שקיות עם גורי חולדות.
2: מה?
3: למה
2: שקית עם גור חולדות? מה, הם אוספים כאילו גור חולדות? כל הגור החולדות באו להיכנס ל... או שמישהו קנה גור חולדות בשק.
1: אני פעם קניתי גורי חולדות בשקית.
2: למה?
3: איפה קנית גור חולדות?
2: להאכיל את הנחש. אבל למה לא עכברים? למה החולדות?
1: לא, עמרי הבן שלי, היו לו...
3: נחש, אני זוכר.
1: גידל נחשים.
3: אבל למה הם עושים גורי חולדות בארקיע? אני לא מבין, מה זה נותן להם?
1: אני לא יודע, אולי הם מייבאים מתמו, אני יודע, חולדות.
3: אולי זה חלק מהשירות החדש
1: שהם עושים. עכשיו, גילו את זה, אתה יודע, יש את הקטע שאתה מגלה את זה רק בסוף הטיסה, ו...
3: אחרי שאכלת.
1: ועכשיו, זה בקייטרינג היה. אוקיי.
2: זה כאילו נהיה עכשיו, כאילו
1: משנושים,
2: ריב, כן. לא, ריב בין הארקיע לבין הקייטרינג.
1: כן, כי ארקיע זה חברת הקייטרינג,
2: תמם. מה אתם עושים?
3: טוב שאין איזה שף מפורסם שמכין את האוכל שם בארקיע.
1: למרות שהוא שחקן נהדר.
2: לא, זה לא עמוס תמם, לא, לא.
1: אה, לא?
2: תמם זה ראשי תיבות, טרף מ-מ-מ, יעזוב, נו.
3: זה לא משנה.
1: או שסתם, אתה יודע, היו חולדות מבוגרות שאמרו, אנחנו כבר נמות בארץ הזאת.
2: לא, אבל זה גורי חולדות, אחי.
1: כן, בוא נשלח את הילדים לחול.
2: הבנתי.
1: השיגו להם דרכון
3: דיפלומטי. שמע, היום אתה כל הזה, כולם מדברים על רילוקיישן. גם חולדות, כן. גם החולדות כן. בארץ לא מבוא על המציאות פה.
1: אפילו החולדות רע להם.
3: להיות חולדה בישראל זה לא משהו.
1: זה לא משהו, נכון.
3: שמע, עם כל הכבוד לחולדה, אני כמעט העיפו אותי הלילה מטיסה.
1: נו.
2: איך הוא מגיע למצבים האלה? תקשיב, מאיה.
1: הלילה כמעט העיפו אותי מטיסה.
2: בוא אני אספר לך.
1: הייתה טיסה אחת. שעברה לך בסבבה.
2: בוא אני אספר לך מה היה. ארז הגיע. ארז, אני הולך להמם אותך עכשיו. נמרוד, ארז קנה טיסה בחברת לואו-קוסט.
1: אתה יודע למה?
2: נמרוד, הוא קנה בחברת לוקוסט הפעם.
3: אבל לא בלוקוסט הטובים, בלוקוסט הפחות טובים.
2: בלואו של הלוקוסט.
1: אתה צריך לשאול, נמרוד, אתה יושב?
2: אתה. בקיצור, הוא קנה...
3: זה לא מטוס, זה אוטובוס.
2: הוא קנה בחברה של הלוקוסט, של הלואו, לוקוסט, ואז הוא הגיע לדלפק ואמר לה, מתוקה, יש לה אולי כרטיסים עם רגליים, כאילו, מושבים עם רגליים, היא אומרת לו, תשמע, זה עוד 30 דולר, היא אומר לה...
1: מה, 30 יורו. אבל אני מסכן את החיים שלי בשביל להציל את שאר הנושא.
3: כן, אני ביציאת חירום, כפרה, את יודעת מה זה בשבילי? גיבור על שכמוני.
2: כן, גיבור על. בקיצור, הוא עשה, הוא אמר לה, 30 יורו, עליי, אני מפניק את עצמי, מה אכפת לי, אני אשה כמו מלאק. הוא מגיע למקום...
3: אמרתי גם, אני צריך לישון, יש לי תוכנית בוקר.
2: נכון. הוא מגיע למקום של השורה, הוא מגיע לשורה 24 כיסא A, ורואה לא מקום לרגליים ולא נעליים, אפילו הקפקפים שלו לא נכנסים שם איפה שנתנו לו, ואז הוא בא לדיילת.
1: אז לא הייתה קומונר שהסבירו לך מה קורה במידה וזה?
2: לא. הוא בא לדיילת,
3: כבר יודעים שאני יודע בעל פה.
2: הוא בא לדיילת ואומר לה, בונה, מה קרה?
3: אמרתי את זה, אבל באנגלית, come here, what's happened?
2: וואלו,
3: I bought with a leg, you know, see me, 2 meters.
2: והדיילת הייתה מאוד נחמדה ואמרה לו, קהלק בקה!
3: וואי אור, היא אמרה, וואי אור you are! וואי אור you are!
1: קהלק לג! אני עדיין תקוע עם הקטע שהוא אמר לה, אני צריך לישון אישי תורנית בוקר, ומי שלא יודע, ומי שלא יודע, ב-CV, בקורות החיים של ארז יעקובי, בתעסוקה הוא כתב between jobs, אוקיי? שזה העבודה שהוא החזיק במעמד הכי הרבה זמן, between jobs, ולא פעם אנחנו שומעים אותו, הוא אומר, וואי, אני צריך ללכת ליד לעבודה, ולא ישנתי, לא נורא, יש לי תוכנית בוקר.
2: שם אני אשן.
3: העניין שהתחלנו, התווכחנו.
2: ארז, מה אתה קשור?
3: סליחה.
2: בקיצור, ארז מתווכח איתה, אבל מתווכח איתה בארזית. וכשאת דיילת קטנה וחמודה, ומעלייך עומד עוג מלך הבשן 2 מטר, ואומר לך, I'm my legs. היא אמרה לו, מיסטר, I'm gonna call to the security, and you go out of fucking day this day.
3: ולי חשוב להגיע לתוכנית בוקר, אחרת הייתי אומר לה, יאללה, תעיפי, למה, מי את חושבת שעה?
4: I can feel my legs when...

0: לשם כי טוב.
1: כי לעולם חסדו? מה קרה?
0: כי לעולם חסדו, הודו לשם, חסדי השם. לא ראית את התמונות? היה רחפן נפץ של חיזבאללה, שהם שלחו לאיזה מוצב של צהל.
1: אוקיי.
0: והרחפן נתפס בחוט העירוב, אתה מכיר את החוט הזה?
1: של השבת, כאילו, חוט, אל תעברו אותו אם
0: לא תחללו שבת. כן, חוט העירוב קוראים לזה. אז החוט, זה נתקע בחוט ונפל, ואתה רואה עכשיו, זה רץ ברשת, ותודה לאל, נס גדול היה פה.
1: כן, נס גדול.
0: איזה נס, בעזרת השם, והחוט הזה הפיל את הזה, אבא, אבא, שבשמיים. ולעומת זאת, סגן הנשיא ארצות הברית,
1: כן, ונס, הדי-ג'יי, די-ג'יי ונס,
0: כן, די-ג'יי ונס, בכל מה שנוגע לרחפנים האלו, הוא העמדה שלו היא, איך נאמר, קצת שונה.
1: מה?
0: הוא אמר, אז הם לפעמים איזה מפקד זוטר שלא היה
1: בשרשרת
0: הפיקוד, אז הוא יורה איזה כתבם על ישראל, וזה בניגוד מוחלט כמובן להוראות הבכירים שיושבים בבונקרים של הדחיה.
2: תגיד, למי זה לא קרה? למי זה לא קרה שברח כתבם?
1: האמת, אני יכול להבין.
0: זה כבר היה לנו, כאילו צריך להגיד לבנס, שזה כבר היה לנו, אני זוכר שנים, גם אתה ארז, גם אתה יוסי, אתה מספיק מבוגר, כדי לזכור את השנים שבהם אם היה ירי לישראל, וזו הייתה חוליה מקומית שבדיוק לא היה לה, נפל הווי-פיי והיא לא הייתה ברשת.
2: בלי כוונה הוא נשען על הכתבם
1: ויופ! חבר'ה, אתם באים פה לנפשו של אדם שנמצא בסיטואציה לא נוחה. אתם באים על ג'יי די ונס, והוא נמצא, הוא נמצא בסיטואציה מאוד מאוד לא נוחה.
0: אמרו לו, יאללה, יאללה, לך תאכל קרוב.
1: זהו, שר הבריאות של ארצות הברית וג'יי די ונס ועוד כמה שרים, הם נמצאים כרגע בבית הלבן בדיאטת קרוב. באמת, אמיתי לגמרי.
2: מה, בטח כל הבית הלבן במלא
1: בנוד. הבית הלבן עם ריח של נוד.
2: מה זה נוד של קרוב? זה הכי נורא מהיום.
1: זה למה דונלד טראמפ מתעורר לפעמים, הפוך לגמרי.
0: קרוב וקימצ'י. זאת אומרת, אשכרה, הבית הלבן יש לו...
1: זה רחון.
0: יש לו ריח של קרון רכבת שמישהו כרגע פתח סלמי או סלש סנדוויץ' טונה.
2: עכשיו... אתה רואה אנשים הולכים בבית הלבן, מי? מי זה
1: עשה? מי נתן?
2: מי עשה את זה עכשיו?
1: עכשיו, הם יושבים בחדר הסגלגל, ואז טראמפ אומר לבנס, נתת אחד עכשיו? מה קורה פה? שמת אחד.
0: בוויינט כתוב שהם אימצו את הדיאטה הזו.
1: אימצו את הדיאטה, כן.
0: אז אימצת.
1: אחי,
0: תחזיר, לא קרה כלום.
1: בוא נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: בצומת מתם עמוס לבאים מטירת כרמל, חורב עומס לעולים מפיקה, דרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום, מעבר חירם קק בכניסה לעיר התחתית, כביש 70 דרום עמוס מתמרת שפרם, וארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: איזה בוקר. כבר חוזרים.
3: הבוקר בחסות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
8: ובתשע שרון גל.
7: רדיו חיפה.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
15: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
17: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
21: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
22: באמת?
21: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
23: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.
24: 107.5 רדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: אס גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם חמת גדר. לא, תפסיקו לחפש, ולא צריך לנסוע בין אטרקציות ולעמוד בפקקים או לחפש מה עושים עם הילדים. בחמת גדר הכל נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה, חוויה לכל המשפחה.
0: הגלמפינג שם? האוהלים? זה לא ממש אוהלים. אוקיי, זה אוהלים ממוזגים, עם מיטות ומזרונים, ומקרר בכל אוהל.
1: חצי בית, מה זה?
0: גלמפינג, בואו, שאני הייתי ילד. לא משנה. אנחנו רוצים לפנק את המאזינות ואת המאזינים שלנו, ואנחנו רוצים לשמוע על החוויה החוויה המשפחתית שלהם. בוקר טוב, דריו.
1: דריו, בוקר טוב.
2: אופה, דריו.
1: דריו, האם אתה שמח אחרי הלילה שנתן, בסוף הוא איזה רומני, כן? האם אתה שמח אחרי הלילה שהפרעוש נתן גול?
25: מה זה נתן גול? נתן שתיים, קודם כל.
1: הוא נתן שתיים.
25: זה שתיים וחמש עד עכשיו במונדיאל.
2: והוא השחקן עם הכי הרבה גולים במונדיאל עבר.
1: דריו עלה לספר לנו על חוויה משפחתית, ובכלל אנחנו תקועים על ליאונל מסי.
0: לא, אז החוויה המשפחתית שלו זה שיש לו משפחה, הוא לא פגש אותה מאז שנפתח המונדיאל. אבל
25: קודם כל זה גם קשור לכדורגל, גם קשור לכדורגל וגם למסי, החופשה המשפטית המושלמת.
1: יאללה, תדבר לנו את זה, בבקשה.
25: נסענו לשבוע משחקים בספרד. יצא לנו שנסענו ביום רביעי למשחק של ברצלונה נגד מילאן.
1: יצא ככה.
25: בגביע אלופות.
1: יצא ככה.
2: אוי, יאללה, איך נפלנו.
25: עכשיו חכה רגע. היה 4-1, חטפו גול כאילו בדקה 80 ממילאן, ואחרי זה הפסידו במילאן 4-0, באפו.
1: מי?
25: בגלל הגול הזה שחטפו.
2: ברצלונה?
1: ברצלונה. אוקיי.
25: ויום אחרי זה, נסענו למדריד, ראינו את בוונדה, אז היה חדש, כאילו היצרן החדש, כאילו עוד שנפתח. ראינו את בנפיקה נגד אתלטיקו מדריד.
1: אוקיי. אתלטיקו מדריד, כן?
25: וביום שבת, יום ראשון,
2: הוא מספר לנו על כל המשחקים שהוא עכשיו רואה.
25: נסענו לברנבאו.
1: לברנבאו?
0: רגע, דרבי.
1: דריו,
0: תגיד דרבי בברנבאו, תגיד.
25: דרבי בברנבאו. באמת היה בול. היה 1-1. היה 1-1. רונלדו הפקיע גול ויצא במחצית.
1: קריסטיאנו?
0: איזה חוויות משפחתיות אנחנו שומעים פה.
2: תגיד, אבל שמת לב שאתה בלי המשפחה? כלומר, זה היה חוויה
25: משפחתית. לא, אני והבן שלי נסענו. אני והבן שלי.
2: אתה והבן שלך. כל המשפחה.
0: יפה, וכמה שנים אתה
25: גרוש? כל המשפחה שבת כדורגל.
1: דריו, איפה, מאיזו מדינה, איפה נולדת? מעניין.
25: עכשיו אמרת, מההתחלה כבר גילית את זה.
1: איפה?
25: איפה יכול להיות? ארגנטינה.
1: לא, אני רציתי שתגיד ארגנטינה.
25: ארגנטינה. היית מעדיף בואנוס איירס.
1: דריו, אני רוצה, יש מקום שנקרא גמד גדר, חמת גדר. אתה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי לחמת גדר, זה אולי החופשה הכי נהדרת ומושלמת.
0: עכשיו יש את הקטע בחמת גדר שיש שם את המתחמי הפיקניק המוצלים עם המנגלים המוסדרים.
2: אני כבר רואה את האסדו. אני כבר רואה את האסדו שם.
3: נשארתי 4 ימים כי האסדו שלו.
2: אז בסוף אגיד לך, אני צמחוני.
1: בוא נצמחוני. יש, מה אחוז הצמחונים בארגנטינה? בחייה, דריו.
25: בוא נחשוב.
1: קודם כל, זה חוקי. תודה רבה.
25: אפשר מינוס?
1: אפשר מינוס. אז אתה, זה לוקח מאיתנו כרטיס זוגי, ואם אתם רוצים להזמין חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, אתם כותבים בגוגל גלמפינג חמת גדר, או פשוט מחייגים כוכבית 63-93. דריו, אני רוצה להקדיש לך שיר.
25: יאללה.
1: הנה. בבקשה. קח את זה.
4: אני לא מרגש אותי כלום חוץ מכדורגל.
1: ביי כפרה עליך.

0: אחרי זה שואלים למה חנן בן ארי התגרש.
1: הוא ברור, הוא כל הזמן רואה כדורגל.
2: זה השיר הכי עצוב ששמעתי בחיים שלי על כדורגל. כאילו, זה שיר להפסקה.
1: מה אתה רוצה? זה שיר הגירושין שלו.
0: זה שיר הגירושין שלו.
2: בסדר.
0: קובי פרל נמצא בהפקה, גיא בזק נמצא בתקליטייה, יוסי פרצרי, ארזי יעקובי, נמרות שיין.
2: יום שלישי, פעמיים כי טוב, מיד אחרי החדשות של השעה 8, שעה נוספת של
0: איזה בוקר.
1: קריית אליעזר.
0: מה קריית אליעזר?
2: סתם מוזר, קריית אליעזר.
0: קריית אליעזר, באיזה עיר זה נמצא?
2: חיפה.
0: ואיך קוראים
2: למקום? חיפה עם עין בסוף.
0: לא, ואיך קוראים למקום שמנהל את העיר?
2: יד חיפה.
0: יאללה,
2: הכל כזה בטומטם, השם ישמור.
0: שתי דקות אנחנו איתכם חזרה.
2: כן, כן, כן.
3: הכל הבל, הבל אבלים.
4: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
5: מרגישים בבית,
6: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
12: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם יקחו.
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: מי זה?
19: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
18: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
3: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
20: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
20: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. גל האלימות המתמשך גובה קורבן נוסף. גבר בן 67 נורה למוות בכביש 70 סמוך לצומת קבול שבגליל המערבי. צוות מד"א שהוזעק לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. מייקל קידר, בן 27, ובעל אזרחות ישראלית ואמריקנית המוכר כהאקר מאשקלון, הוסגר מנורווגיה לארצות הברית ויעמוד לדין באורלנדו. קידר התגורר בנורווגיה לאחר שריצה בישראל עונש מאסר של 7 שנים, וכעת כתב האישום נגדו מייחס לו הפצת איומים כוזבים לבצע פיגועים נגד מרכזים יהודיים וגני ילדים בפלורידה, לצד איומים נוספים נגד שגרירות ישראל בוושינגטון. אם יורשה הוא צפוי לעונש מרבי של 35 שנות מאסר. עוברים למונדיאל. לפני דקה הסתיים המשחק בסן פרנסיסקו בנבחרות ירדן ואלג'יריה, בתוצאה 2-1 לאלג'יריים בתום מהפך דרמטי. הירדנים שהובילו 1-0 עד לדקה ה-69 הותחו מהטורניר היוקרתי. הערב בשעה 8, קריסטיאנו רונלדו ונבחרת פורטוגל ינסו להשיג ניצחון ראשון במונדיאל כשיפגשו את אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: כשעוברים...

0: כפוף חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר. לא יכול שינוי ניכר בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.
3: צריכים אינוורטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
6: אה!
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.

0: יוסי פרצרי.
1: שעה שנייה.
2: וואו. Power to the
1: people. אנחנו כל הזמן מדברים על זה שה-AI הוא יחליף את המהנדסי תוכנה ואת המתכנתים האלה.
3: כבר מפטרים אלפי מתכנתים ואומרים אין בעידן החדש במקום ללכת ללמוד עכשיו מחשבים ואלגוריתם.
1: לכו להיות פועלי בניין.
2: אינסטלטורים, זה הדבר הבא.
1: שמע, עכשיו במקרה חזרתי היום מפראג.
2: פרהה, כן.
1: כן, והיה חם שם בטירוף, והולך להיות 41 מעלות בשבוע הקרוב שם. ויש שם את הדבר הזה שאין באירופה.
2: מזגן, אחי, מזגן.
1: נכון, מזגן. וישבתי עם אחת המקומיות שם, והיא אמרה לי, תשמע, מי שיבוא להיות טכנאי מזגנים בפראג...
2: פרק מיליונים, עושה פה כסף כאילו אין מחר.
3: אבל ארז, הוא, אתה יודע, הוא עשה איזה ג'וינט ונצ'ר שם עם מישהי, והוא היה לו איזה סטארט-אפ. הוא אפילו העלה תמונה שלו עם מניפה.
2: נכון, ראיתי.
1: כן.
3: אז תחשוב, במקום מנופאי, מניפאי.
2: מניפאי, לעשות...
3: במקום, למה מזגן?
2: למה אנחנו מדברים על מה יחליף?
3: כי יש איזושהי אגדה אורבנית, אוקיי? יש איזושהי אגדה אורבנית שאומרת שאתה יודע שה-AI זה לטובת הקהילה, לטובת הציבור, לטובת אוכלוסיית כדור הארץ וכדומה, וזה פיתוח ש... ואנשים שוכחים שה-AI זאת ההמצאה הדרמטית הראשונה בתולדות האנושות, שלא באמת הולכת לעזור לאנשים, כי מי שמחזיק, מי שיש לו את הכוח בידיים, הבעלים של חברות ה-AI, הם okay. האנשים העשירים ביותר בעולם. אוקיי? Okay? ומה שהם רוצים זה להיות...
2: יותר עשירים ממה שהם היו קודם, לפני עשר דקות בעולם. כן,
3: כן, כן. וזה לא ממש בשבילנו, אבל אמרו, לא נורא, נפתחים ערוצי תעסוקה חדשים, אנשים יוכלו להיות אינסטלטורים, כמו שאמר,
2: עבודות כפיים, עבודות כפיים שלא הולכות כל כך באיזה
3: חדש.
2: מה?
3: מסתבר שהאשליה של עבודה פיזית תהיה הדבר הבא מתרסקת.
2: למה?
1: מה זאת אומרת?
2: למה?
3: יש רובוטים.
2: אוקיי. רובוטים, כן.
3: שמחליפים את העבודה הפיזית ומחליפים 8 פועלים אנושיים ביום.
2: מה זאת אומרת? רגע.
3: וחוסכים מיליון.

0: כן.
1: הוא עושה הפסקה בבניין, הוא עושה הפסקה, יושב כזה עם הפיסוק הזה, עם כן. הרגליים כפופות וככה עם הקוטג'.
2: ואוכל לבנה עם
1: הלחמניה.
3: זה, הוא גם לא דורש תנאים, הוא לא דורש פנסיה, הוא לא שובט, אין שביטה.
2: חלום
3: הוא,
2: היה הזה.
1: סבתא שלו לא מתה.
3: הוא גם לא מתעייף, זה, זה, זה, זה, זה פועל סרילנקי תכלס.
2: בקיצור, זה לא, זה לא יעבוד, אתה אומר, מה, מה אנחנו אומרים? כאילו, AI, הוא לא טוב לנו בסוף?
3: אני אומר שמה, מה שטוב לנו, שאנחנו יוצאים לפנסיה עוד כמה שנים, ושהילדים שלנו ישברו את הראש.
2: אתה אומר, אתה אומר, הגיע לנו הזקנה בדיוק בזמן,
3: כן, רגע לפני שאנחנו לא שווים כלום.
4: תקשיבי.
2: אופה.
4: הלך גבר.
2: יבוא עשר.

0: זה אתה שמע.
1: וואי, איזה דבר, היום ונורא הדבר הזה.
0: בוקר טוב למשורר נמרוד שיין.
1: אפשר שלא נשמע את זה יותר? זה היה פשוט...
0: למה? יש חריזה? יש חריזה?
2: יש תמה מרכזית.
0: הלך גבר, יבוא עשר.
2: יבוא עשר.
0: לעזוב יבואו עשרה.
1: מה, גם העבר, מה זה הדבר הזה? נו די, באמת.
0: אדוני. היפה
2: זה שמח, ראיתי אותך רוקד, תפסתי אותך. או שזה סתם פרקוסים?
0: פרקוסים, פרקוסים, אחי, זה האחרונים שנשאר לו, זאת האחרונות שנשארו לו, לא נשאר בו כוח. רק נאמר, השיר הזה של נסרין ואופרה, ואופר ניסים, זה מה שנקרא שירי קיץ.
2: שירי קיץ. זה שירי מתוקה.
0: מתוקה, לא נשאר לי יון חי במוח, זה מה יש, תודה רבה.
2: הקיץ הזה, אפרופו קיץ, אתם לא צריכים

0: לטרטר את עצמכם בין אטרקציות, לעמוד בפקקים, לחפש מה עושים עם הילדים, שום דבר, הכל במקום אחד, בחמת גדר, הכל נמצא במקום אחד, אוקיי? זה one stop shop של קיץ, אוקיי? מים, טבע, אטרקציות, לינה, חוויות לכל המשפחה. אני מדבר קודם כל בלב הפארק, יש לי מתחם הגלמפינג, עכשיו אתם אומרים גלמפינג, אוהלים, אוהלים, אוהלים, זה אוהלים מפוארים כאלה.
1: לא כזה עם שאתה בא ודופק יתדות.
0: יש לך לקרר בכל חדר גם, אתה יודע. אתה זוכר פעם שהיינו ילדים והיינו הולכים לחורשת טל, והיה, היית צריך לצעוד למקררים, והיה לך מפתח
1: למעלה שם הבאזה.
0: כן, עם הבאזה היית, היו שולחים את הילדים, לך למקרר.
1: איזה ייאוש זה היה.
0: שום דבר, יש מקרר בתוך החדר, וזה זה בלב הנוף, אוקיי, עם בריכות מים קרות, ומגלשת אקסטרים, הספלאש, אוקיי? את זה רק לאמיצים, וגם בגיל 10. כן, אתה היית הנער עם הרגל, אני יודע. ולצד הבריכה, גם יש אזורי ישיבה מוצלים, ופיקניק, ומנגלים ככה מסודרים, וגם חוות תנינים. בקיצור, אנחנו השבוע הזה יחד עם חמת גדר. אז קודם כל, אם אתם רוצים עוד פרטים, אין בעיה, תכתבו חמת גדר בגוגל. אוקיי.
2: שמע, אל תשכח, אנשים יוצאים, הילדים בחופש הגדול עכשיו, אחלה אטרקציה. כך לאטרקציה לעשות עם הילדים.
0: גלמפינג חמת גדר, אתם יכולים לחפש בגוגל או פשוט להתקשר כוכבית 6393. אבל מה אנחנו רוצים מכם?
1: אנחנו רוצים שאתם תעלו לשידור ותספרו לנו על חוויה משפחתית בלתי נשכחת.
0: בלתי נשכחת, הנה דריו בשעה הקודמת סיפר איך הוא ראה חלה אחרת המשחקים הכי טובים בעולם. משחקים היסטוריים, ובלי המשפחה הזאת, הייתה חוויה משפחתית.
1: הוא הלך עם הילד, די.
0: הלך עם הילד, זה מס שהוא שילם. החוויה המשפחתית הכי מגניבה, או איזה סיפור משפחתי מגניב שיש לכם לעלות לשידור ולספר לנו, אנחנו מחכים לכם בוואטסאפ שלנו, 0526-22-175, כדי שקובי ידע שאתם מתכוונים אלינו, תשאירו את המילים חמת גדר. 0526-22-175, קדימה.
1: מה לעשות?
0: זו לדרך.
1: כן, דוקטור, הדוקטור לזואולוגיה ימית, ארז יעקבי, בוקר
2: טוב. שלום, בוקר טוב, שאלה מצוינת, יוסי, ובכן מסתבר, עשו מחקר.
1: אוקיי, מחקר קובע.
2: אוקיי, מחקר קובע, שאנשים שהולכים לים יותר רגועים, יותר שלווים. כשאתה דורך על החול,
0: הנה בבקשה.
2: כשאתה דורך על החול, יש הערקה.
0: תראה את יוסי, יש לו צמרמורת.
2: יש הערקה לגוף.
0: אבל יוסי הוא לא מפרדס חנה כרכור, יוסי הוא מקריאת אליעזר. וכשיש לו חול ברגליים,
1: אני מתחיל להיות אלים כשיש לי חול ברגליים.
2: כאילו כל שבת אני אומר, יוסי, בוא נהיה.
1: רגע, בעצם מה שאתה אומר פה, בוא נבחן את זה, את המחקר הזה במבחן המציאות. אתה אומר, מי שהולך לים הוא אדם הרבה יותר רגוע והרבה יותר שלב. אוקיי. נמרוד, איפה אתה שוחט, תזכיר לי?
0: אני שוחט.
1: בבריכה, אוקיי.
0: בבריכה.
2: אני רוצה לספר משהו.
1: רגע, אתה תחכה שאני אסיים את האירוע שאני רוצה לומר, בסדר? יוסי, איפה אתה, באיזה מים אתה משחשך? בבריכה. ארז, איפה אתה מבלה את ימיך, ימי השבת האחרונים שלך?
2: אני התחילה עונת הקיץ, אני בים.
1: בים. מי פה הוא הכי לא רגוע משלושתנו?
2: דווקא אני מאוד רגוע.
1: האם האיש מאוד רגוע?
2: אז אני רוצה...
0: בגלל זה הוא כותב לי בשבת בשבע בבוקר, הוא רואה שאני בים, הוא כותב לי...
1: יש מדוזות!
2: נו, נכון, כי מדוזות פחות איזה. אבל תשים לב.
0: ארז, אני אגיד לך מה.
2: אני רוצה לומר לך משהו. אני ביום שבת הלכתי לים, יום שבת שעברה. הלכתי לים עם זוגתי, אני הייתי. וישבנו בים. Okay. עכשיו הגענו מוקדם, והים היה ריק.
1: Okay.
2: והיינו מאוד רגועים, והיינו מאוד שלווים, והיה ממש ממש כיף.
1: Okay.
2: ואז לאט לאט הים התמלא באנשים שבאו עם הכדור שלהם ועם המטקות שלהם, וכאילו כל איזה דקה, איזה כדור אחר פוגע לי בראש, וכל פעם מישהו בא, לפחות היו מנוסים. אמרו, סליחה?
0: היא אמרה לו, בוא נלך לראות את הכחול הגדול, והוא אומר לה, וואי, בגיל 17 לא ראיתי כחול גדול.
1: יש כל העניין הזה של הרוגע על הים. אני עבדתי פעם המון שנים באיזשהו מקום על הים. אני לא יכול לבשר לך על כך שאנשים שהיו מגיעים אלינו
2: למקום
1: הזה היו אנשים רגועים.
0: אתה בקמל?
1: מה? אני עבדתי במקום כלשהו על הים.
0: בקרמל.
1: והאנשים היו קצת...
2: יש לך סיגריה?
1: זה לא היה, יש לך סיגריה, זה וואקף.
0: המחקרים מגלים שהמרחבים הכחולים יש להם השפעה עמוקה על הגוף, המוח והקשרים שלנו עם אחרים. ארז, הקשרים שלנו עם אחרים, אתה רואה? אז יש עוד אנשים בים חוץ ממך, תיצור קשר, במקום לכתוב לי בוואטסאפ
1: יש מדוזות.
0: איזה כיף שחיפה זה עיר של ים.
1: כן, איך אני אוהב להסתכל על הים.
0: גם הקריות זה קריות של ים.
1: אני אוהב מאוד להסתכל על הים.
3: בירות שמש זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה

הילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, זה בבקשה מהים הבוגי בוגי. אני מבקש, הים סוער. בוגי, בוגי, הים סוער.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: חורם, אומס לבאים מכל הכיוונים, גם במתם יש עומסים ליורדים מפלימן ולבאים מטירת כרמל. דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, ארבע דרום עמוס כרגיל, משומרת עד כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד ש...

0: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
2: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
10: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
9: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256. It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
16: מי זה?
17: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
21: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
22: 107.5
23: איזה בוקר! עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
24: יוסי פרצרי, וגם כן. חמת גדר, דר. חברות וחברים. אנחנו סיפרנו לכם בשעתיים האחרונות על חמת גדר, ויש שם באמת כל מה שאתם צריכים, בריכות ספלש, אקסטרימי, ובריכות צוננות, ומעיינות חמים, ובריכות עם תנינים, אבל לא להיכנס לאלו עם תנינים, זה רק מלמעלה לגשר המסגים. וגם מתחמי פיקניק רחבי ידיים, עם מנגלים מסודרים, שמאפשרים לחברים, למשפחות, לבלות יחד לאורך כל היום באווירה נעימה, ולא צריך להעמיס את האוטו ולפרוק, ולהעמיס ולפרוק, והילדים, לא, אנחנו רוצים איזה בריכות, יאללה, בריכות. לא, אנחנו רוצים... לא. הכל במקום אחד, מים, טבע, אטרקציות, לינה. עכשיו אנחנו מדברים על לינה, אנחנו מדברים על גלמפינג מפואר, אוקיי, אוהלים, ממוזגים, עם מיטות ומזרונים, מקרר, מקרר, בכל חדר, הייתי אומר, אבל זה כאילו קוראים לזה גלמפינג. בכל מקרה, אם אתם עושים את זה עכשיו, מזמינים, אז המקדימים יש להם 20% הנחה. אפשר להזמין בכוכבית 63-93, אם אתם בנהיגה, תשמרו את הידיים על ההגה, פשוט תגיעו כשתגיעו ותכתבו אם אתם רוצים. חמת גדר בגוגל או גלמפים חמת גדר, איך שבא לכם. אנחנו רוצים שאתם תלו לשידור ותספרו לנו על חוויה משפחתית מטורפת שהייתה לכם, מצחיקה, מוזרה, מיוחדת שאתם רוצים לחלוק איתנו, וזה שאתם עליתם לשידור ואתם מספרים את זה. יוסי, ספר להם במה הם זוכים.
0: הם זוכים בכרטיס זוגי לחמת גדר. אתם כותבים חמת גדר לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075. תעלו לשידור, דברו איתנו, ספרו לנו על החוויה המשפחתית שלכם ותקחו מאיתנו לכרטיס הזוגי הזה. חמת גדר
24: 0526-22-1075, צמד המילים חמת גדר, וקדימה
0: שוב לדרך.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ההיסטורי ושובר השיאים של מסי, אמש אלופת העולם ארגנטינה גברה 2-0 על אוסטריה, והבטיחה לעצמה את ההפלה לשלב 32 הגדולות. מי שכרגיל נצץ מעל כולם היה הקפטן האגדי של ארגנטינה ליונל מסי, שכבש צמד והפך בלעדית למלך השערים של הגביע העולמי לדורותיו, עם 18 כיבושים, שניים יותר ממחזיק השיא היוצא, מירוסלב קלוזה הגרמני. מסי גם מוביל לטבלת המבשלים במונדיאלים, עם 8 בישולים בצפתה, עם ארגנטינאי אגדי נוסף, דיאגו ארמנדו מרדונה. אם יצליח לרשום בישול נוסף בטורניר הנוכחי, מסי יחזיק גם בשיא הבישולים באופן בלעדי. המשחק הזה התחיל בצורה פחות מחמיאה למסי, שהחמיץ פנדל בפתיחה, והפך למחזיק שיא נוסף, השחקן שהחמיץ הכי הרבה פנדלים במסגרת הגביע העולמי, עם 3 החמצות מ7 בעיתות. כעת מסי עומד על 6 משחקים רצופים במונדיאל בהם כבש, ואם יכבוש גם במחזור הסיום של שלב הבתים מול ירדן, יהפוך לשחקן הראשון אי פעם לכבוש ב7 משחקי מונדיאל רצופים. מסי, השחקן שמשתלט עד דפי ההיסטוריה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות? זה.

0: ונספר לכם שבדרבי של המגזר נגמר 2-1 לאלג'יר על ירדן. בסדר?
1: בסדר.
0: שתדעו.
1: בסדר.
0: שתדעו.
1: בסדר.
0: ארז, אתה ישן, אחי. בוא'נה, ראיתם את ה... עוד שנייה, אנחנו נעשה את האייטם. ראיתם אבל את הפוליטיקאית המקסיקנית הזאת?
1: מי? מה זה צריך להיות? לפי מה בוחרים את הפוליטיקאיות המקסיקניות האלה?
0: עכשיו, אני אומר, פוליטיקאית מקסיקנית, מה היא שרה במקסיקו? מה היא עושה? רק נאמר, תמונה של פוליטיקאית מקסיקנית...
1: חשופה.
0: במונדיאל, מעודדת את נבחרת זה, לא חשופה לגמרי, אבל...
1: בוא נגיד שככה אתה לא מצפה שפוליטיקאים או פוליטיקאיות יתלבשו.
0: כן, תלוי.
2: למה? יש כמה פוליטיקאיות אצלנו שאם אתה מחטט מעט בעברן...
0: אז אתה רואה אותם יושבות עם תחת חשוף על... תחת חצי חשוף על...
1: בחסודות, הן דתיות, הן לא עושם, הן לא התגייסו לצבא גם.
2: רחמנא ליצלן, השם ישמור.
0: בקיצור, אני הסתכלתי מה הפוליטיקאית, בגלל שאני עיתונאי חוקר, הסתכלתי מה הפוליטיקאית המקסיקנית הזאת, מה היא עושה.
1: מה התפקיד שלה? על מה היא חולשת?
0: ראש רובע קוואוטמוק במקסיקו סיטי. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, בוועד שכונת קריית אליעזר, אז היא ראש הוועד.
1: לא, לא, בוא, אני ראיתי את נרקוס, בוא.
0: אתה אומר במקומות האלה יש...
1: בוא, רובע זה לא איזה שכונה, זה רובע עם... רובע...
0: כן, רובע עם 07.
1: כן.
0: מה אתה מביא לנו על מוש בן ארי ואברהם טל, נמרות שיים?
2: שמה, זה, אתה יודע, אני אוהב את אברהם טל. ואני אוהב גם את, אני אוהב גם את מוש, אני מאוד אוהב את מוש, אפילו כאילו כשזה בא. עכשיו, יש איזה קטע ששניהם היה בליינאפ לשיר את סלם עלינו.
1: רק נאמר שהם יוצאים עכשיו לסיבוב הופעות משותף.
2: יצאו כבר, יצאו, אתה לא עוקב, הם כבר יצאו. ויש איזה קטע שהיה בליינאפ סלם, ואז הם אומרים, לא... היו חיילים בקהל, ולא רצינו לבאס אותם עם, כי, עם, עם, עם המילה סלם ושלום, לא, לא, לא מתאים.
0: זה, לא, זה אחי, לא מתלבש טוב, הדבר
2: לא,
0: הזה.
2: לא מתאים. הם באו מהקרא, ואני, מה, אני, הם באו מהמלחמה, נשאר להם על, על שלום, ואברהם טל אומר, אין לגיטימציה למילה הזאת כרגע. זה עצוב מאוד, אבל זו גם המציאות.
1: אבל הוא צודק.
0: אבל הוא לא צודק ממאוד.
1: הוא צודק.
0: עזוב עכשיו, הוא לא צודק.
1: הוא צודק, מה אתה רוצה?
2: שלום היא מילה שימושית היום. ואוי לנו ואבוי לנו, עזוב את זה שאוי לנו ואבוי לנו שאנחנו נפחד לומר את המילה שלום, אוי לנו ואבוי לנו שאומנים, לא כל שכן אומני שנטי ופרדס חנה קרקור ופרוגרסיביות וקדימה וג'ה ותדרים והעולם והיקום ושכל הפיס אין פאקינג לב, אני לא מתגלח שאלה יפחדו להשתמש במילה שלום כי זה באיזה
1: אני רק רוצה לזה בואו ניקח, אברהם טל לדוגמה, אוקיי?
0: כן.
1: אוקיי, שלום כרגע הוא לא רלוונטי, אוקיי? זה כמו שאברהם טל, אברהם טל לא שר את השיר שושנה, שהייתה פעם אשתו, ועכשיו היא כבר לא רלוונטית.
2: בסדר, זה משהו אישי. אתה משווה את השדה האישי שלי, שהיום אני אמר, גם דוד בוי יש שירים שהוא אמר את זה, אני לא שר היום. כי זה, אני לא מדבר על המישור האישי. אני מדבר... שאומנים של פיס אנד לאב ושבע וסלם וכולם וכל העולם ובואו נתחבק אחרי שהתקלחנו פתאום הם מפחדים להגיד את המילה שלום בהופעות שלהם ולשיר שלום סלם עלינו ועל כל העולם.
0: היא לא, היא לא מתיישבת להם טוב. נו מה אתה רוצה? היא לא מתיישבת טוב המילה הזו.
2: אחי, התקווה היא האחרונה למות. עוד קודם לפני התקווה מתה המוטיבציה שלי לקנות כרטיסים למופע של אלו של...
1: בוא, הם סולד אאוט, כרגע זה סולד אאוט, כל
2: כמעט... סולד אאוט בסדר שלהם לבריאות.
0: תגיד, מה אתה, קסטיליה? מה אתה? מגן פה, יעני, בחירוף נפש?
1: אני מחר הולך להיות שם, דרך אגב.
0: לא נשמע אותם, נשמע סלם אחר. לא רוצה אותם. לא רוצה את אברהם טל ומוש בן ארי.
2: לא אשן בלילה, לא אשן ביום.
0: יאללה. וואו, וואו, וואו.
2: אל תפחדו להשתמש במילה שלום.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: הוא היה מודאג, קובי פרל, בתחילה. הוא אמר, בוא נשמע, הם פקקים היום, הם פקקים. אז אוקיי, חורב, עומס כבד לבאים מכל הכיוונים. צומת מתם, עומס לבאים מכל הכיוונים. דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים. מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית. 70 דרום עמוס מתמרת שפרם. 4 דרום עמוס משומרת עד כפר מסרים. בסך הכל בסדר, לא? זה של הפקקים, זה בסדר.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין,

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
9: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאי אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
17: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
16: אקספנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
18: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
19: באמת?
18: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
20: כמה משחקים בשלב הבתים?
21: וואלה מתאים.
22: רגע, פסים נשלחו?
20: נשלחו וגם יקחו.
22: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ-ארי.
1: אוקיי, בייבי, אנחנו עם חמת גדר, שזו האלטרנטיבה המועדפת על כולנו בקיץ הזה. למה? כי אתה לא צריך לטרטר את עצמך, לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים, לעלות את הילדים, להעמיס את הילדים, לקשור על הגג, להעמיס, לפרוק. למה? הכל במקום אחד. בחמת גדר, גם האטרקציות, גם המים, גם האוהלים, גם הפיקניקים, גם המנגלים, הכל במקום אחד חלומי. הפארק אגב מאובטח 24 שעות ביממה, כולל מתחמי מיגונית ומקלטים שפזורים ברחבי האתר. יש חנייה מוצלת בשפע, אתם לא נכנסים לאוטו והאוטו בוער, יש מלתחות ומקלחות מרווחות, יש נגישות מלאה ושירותים נוחים לכל המשפחה. זה ככה שתדעו בקטנה, אבל אנחנו ביקשנו לשמוע על החוויות המשפחתיות שלכם.
2: אורלי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: מאיפה את, אורלי?
3: מאיפה אני?
4: כן, כן.
3: קריית ביאליק.
2: קריית ביאליק, מעולה.
4: ומה ההרכב המשפחתי?
2: המצב המשפחתי, מה מצבך?
3: מה ההרכב? אנחנו, יש לי שלושה ילדים, שתי בנים ובת. נשואה באושר.
2: נשואה באושר, זה מה?
1: סבבה, סבבה, אריה מכפר סבבה.
4: אז ספרי לנו על החוויה המשפחתית שלך.
3: נסענו לדרום אפריקה טיול בר מצווה לבן שלי הגדול.
4: אני טיול בר מצווה עשיתי לכנרת. מה אתם נוסעים לדרום אפריקה, תגיד לי.
1: אני יודע איזה שיר מסיים את השעתיים האלה.
3: אני לא עשיתי בכלל את בר מצווה, בת מצווה.
2: לא, אתה טועה. נו, מה את אומרת?
4: מה היה בדרום אפריקה?
3: אני בתור ילדה בכלל סתם חגגתי עם חיים חברות, לא, ההורים שלי לא יכולו לעשות לי בת מצווה.
2: הטיול בת מצווה שלך היה למרכז לפיצריה רימיני בסביניה, בקרית יערי.
4: כן, בדיוק, בסביניה.
2: זה היה.
4: כולנו חגגנו באולמי סביניה.
3: אז אני אפילו לא אולם, עם חברות בבית.
2: מעולה.
4: אז נסעתם עם משפחה לדרום אפריקה ו...
3: כן.
2: למה אתה עושה מבטא דרום אמריקאי?
3: היינו באכסניה שהיו שם חיות שהיו נכנסים אפילו לתוך הבתים. אם לא היית סוגר את הדלת, היה נכנס לך קוף.
2: איזה? אוי
3: ואבוי. ספארי, נו. ואוכל לך את כל האוכל.
1: כמו באילת.
2: לא, באילת זה אחר.
1: אז זה חיות חיות אמיתיות על ארבע?
2: באמת, קופים על באמת. כאילו לא...
3: כן.
2: וואי.
3: היית יוצא החוצה, היית רואה קופים מסתובבים.
1: ישרנו
3: פעם אחת בטעות את הדלת, לא ישרנו פתוחה, הם פתחו, הקופים פתחו לנו את הדלת, נכנסו, אכלו את החטיפים שהיו לנו על השולחן.
2: בואנה, איזה... רגע, תגידי.
3: והלכו.
2: כמה עולה כזה נופש בדרום אפריקה? כאילו, לקחת את כל המשפחה לדרום אפריקה.
4: זהו, אתה מתעניין?
2: לא, אני רוצה לדעת אם זה הרבה כסף או לא.
3: נו,
2: זה
3: הרבה כסף.
2: זה הרבה מה?
4: ובוא, אתה גם לא יכול להסתובב שם בערב, כי יש שם, אם תהיה, יש שם לא מעט פשע.
1: לא משנה, בקיצור, הסכמנו על זה שהליכודיאדה יותר זול. אבל יפה מאוד, ואנחנו רוצים לפנק אותך. יוסי, ספר לה במה היא זוכה.
2: אתה יודע מה, אני אספר לה במה היא זוכה. את זוכה בכרטיס זוגי לחמת גדר. חוויית קיץ מושלמת שתיצור זיכרון משפחתי נוסף. גלמפינג מושלם, בריכת מים חמים, בריכה קרירה, מגלשות מים, מלאה אדרנלין, חוות תנינים, אווירת חופש אמיתית. הזמינו עכשיו, מי שמקדים להזמין ליולי-אוגוסט, מקבל 20% הנחה. זה קורה בכוכבית 6393, או פשוט תכתבו גלמפינג חמת גדר בג'וגל. כפרה, אורלי.
1: תודה.
2: תודה רבה לך.
4: המון תודה, ודשת למשפחה.
3: תודה לכם. אין הארץ שלנו, אבל בעולם.
1: ואין על איזה בוקר, אין עליכם. צריכה להגיד גם לפרומו, צריכה להגיד אין עליכם.
3: ואין עליכם.
1: תודה, ממי.
2: בן אדם סוחט רגשית על השיר.
1: אני אומר, בבייקאה אתה לא מוצא מסחטה כזאת.

0: אנחנו נגיד תודה רבה לקובי פרל בהפקה, לגיא בזק בתקליטייה, לגופה ששוכבת פה לידי. ארז יעקובי.
1: כן.
0: וואו, התישן אחי, אני לא...
1: וארז יעקובי, מנוחתו עדן.
0: השם יחוק שעקובי. נמרוד שיין.
2: אמרת לי סיפר את שרי?
0: אני אמרתי גם נמרוד שיין.
1: אבל אמרת?
0: אנחנו נשתמע מחר.
1: יום רביעי.
0: שבע לתשע.
1: יאללה, שבוע עובר.

0: ברדיו חיפה.
1: איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
2: מרגישים בבית.
3: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית

0: כפות חגוג חבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: חזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: וואי, מה עשיתי?
10: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
11: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
16: תמיד איתך.
17: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגלל.

0: גל. רדיו חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן שר החוץ האיראני הודיע כי השיחות הטכניות של מדינתו עם ארצות הברית ושתי המתווכות, פקיסטן וקטר, הסתיימו במהלך הלילה, וכי הושגה הסכמה על מתכונת המשך המסע ומתן. לדבריו, במסגרת ההבנות נקבע כי המסע ומתן הבא יתנהל תחת פיקוחם של יושב ראש הפרלמנט האיראני ושר החוץ, סגן נשיא ארצות הברית וראשי ממשלות פקיסטן וקטר. עוד הוא ציין כי יוקמו ארבע קבוצות עבודה שיעסקו בהסרת הסנקציות, בסוגיית הגרעין, בשיקום ופיתוח כלכלי ובפיקוח על יישום ההבנות. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. תושב תמרה בן 67 נורה הבוקר למוות בכביש 70 סמוך לצומת קבול שבגליל המערבי. צוות מד"א שהוזעק לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. עשרות לוחמי מילואים שהוכרו כנפגעי פוסט-טראומה דורשים מהרמטכ"ל לבטל נוהל חדש שלטענתם עצר את המשך שירותם במילואים. לדבריהם, רבים מהם המשיכו לשרת גם אחרי ההכרה בפגיעה הנפשית, אך בעקבות העברת הנתונים ממשרד הביטחון לצה"ל שירותם הוקפא. במכתב חריף הם טוענים כי ההחלטה התקבלה באופן גורף בלי לבחון כל לוחם לפי תפקודו בפועל, ופגע בפרטיותם הרפואית ובכבודם. בצהל מסרו בתגובה כי משרתי מילואים עם יותר מ-30% נכות נבדקים לצורך קביעת כשירותם תוך שמירה על סודיות רפואית, וכי באפשרותם לערער על ההחלטה. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
4: הדולר מתחזק הבוקר ב0.6% ל2.98 שקלים. הלילה נרשמו בוול סטריט ירידות שערים אחרי שספייסיקס איבדה 16% בעקבות פרסום שהחברה תגייס חוב של $20 מיליארד, וזאת אחרי שרק לפני שבועיים הגייסה $85 מיליארדי בבורסה בניו יורק. בשעה זו החוזים על המדדים בניו יורק יורדים בכ1%, מה שיקרין באופן שלילי גם על המסחר בתל אביב.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות ואין רגילות לעונה.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: שרון גל.
1: כן, בוקר טוב, בוקר טוב לכם, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, העורך אבי יצקוביץ', שמפיק מושיקו כחלון, בוקר טוב כחלון, טכנאים, משה רחמקין, אורן אשתיב, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, יש לנו הרבה עניינים, בואו נתחיל עם אריאל כהנא הראשון, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר שרון, באופן אישי בסדר, באופן לאומי, איך אומרים, יש על מה לעבוד.
1: ישועת השם כערף עין, בהחלט. תגיד, ראיתי איזה פוש שהאיראנים הודיעו שהשיחות השבוע נגמרו, או משהו כזה, זה רציני?
2: כן, זה עדכון שאני לא הספקתי לבדוק אותו, אני גם ראיתי עדכון כזה, השיחות הטכניות הסתיימו, אני לא יודע להגיד לך מה זה אומר, אבל מה שאני כן יכול להגיד לך, שרון, זה שהביקורת בארצות הברית על המהלכים שוונס מוביל, היא הולכת וגוברת, והיא מגיעה משני הצדדים של המפה הפוליטית. זאת אומרת, הדמוקרטים, כן, אומרים, רגע, ונס זה בעצם המדיניות של אובמה, זה אותו הסכם, זה אותם מיליארדים שאתם, ונס וטראמפ, אתם ביקרתם אותנו שאנחנו נותנים כסף לאיראן, וזה בדיוק מה שאתם עושים עכשיו, אז למה בכלל יצאתם מהסכם, או כן, למה טראמפ יצא מהסכם הגרעין וכו', זה אומרים בצד הדמוקרטי. ובצד הרפובליקני, אנשים אומרים, רק שנייה, אני הצבעתי לטראמפ כדי שהוא לא תהיה למדיניות החוץ של אובמה. אז למה הוא עושה את המדיניות החוץ של אובמה? ולכן, והמהלך הזה בהחלט צובר יותר ויותר ביקורת בארצות הברית. ובהמשך למה שדיברנו אתמול בערב, שכה בטלוויזיה, אני, זה אימור, אני לא יכול להוכיח את זה, אני לא, ודאי לא יודע לנבא את העתיד. אבל התחושת בטן שלי אומרת שטראמפ שולח את ונס להיות, נקרא לזה, שפן הניסויים של ההסכם הזה עם איראן, ששנינו חושבים שאין לו הרבה סיכויים, וכאשר זה ייקשל, אז בעצם הוא יפיל עליו את האחריות, או כמו שקרה בפעמים בהיסטוריה, הנשיאים שולחים את הסגנים שלהם למשימות ה... נקרא לזה, לא רוצה לומר מילים לא יפות, אבל למשימות הלא מלבבות, נקרא לזה ככה. וזה מה שאני חושב שיקרה בסוף הדרך.
1: כן, אתה אמרת בצדק שיש ביקורת גוברת מצד שתי המפלגות בארצות הברית, זה עדיין לא נוגע בו, כן? למרות הקיצות, הזלזול האיראני בטראמפ, הוא עדיין נחוש, הוא עדיין בשלו, כן?
2: קודם כל אנחנו יודעים שכשטראמפ הולך על משהו, אז אתה יודע, אז הוא הולך על זה בסגנונו, בכל הכוח. אבל בסוף, בסוף, ואגב, הלילה הוא אמר את זה עוד פעם, בסוף, מבחינתו, מה שהזהירו אותו, אפילו הייתי אומר, איימו עליו, זה שאם מצבי עמוד לא נפתחים, אז ארצות הברית...

0: באמצע, אנחנו נראה שזה תחילת הסתיו, אנחנו נראה שינוי כיוון אצל טראמפ, אבל תראה, מעבר לבעיות העולמיות ולטעות שאמריקה עושה לדעתי, לדעתנו ביחס לעצמה, מבחינת ישראל זה אומר 4-5 חודשים שאנחנו ממש נכנסים מתחת למים, בניגוד למה שראש הממשלה ושר הביטחון והרמטכ"ל אומרים, יש הגבלות על הכוחות שלנו בלבנון, ובכלל, אנחנו, אתה יודע, ואנס עושה מהלכים מעל הראש שלנו, כל הסיטואציה היא מאוד מאוד מאוד לא נעימה, ושוב, זה כנראה יהיה ככה עוד כמה חודשים.
1: איך הקשר בין ירושלים לוושינגטון בימים האלה? יש לך מושג עם התדירות של שיחות הטלפוני, אותו דבר כמו שהייתה עד לפני כמה ימים או שבועות?
0: למיטב הבנתי זה פחות שיחות. אגיד לך יותר מזה, הרבה אנשים סבורים שהיעדרותו של רון דרמר, שהייתה לו דלת פתוחה בבית הלבן של טראמפ, היא חלק מהבעייתיות. זאת אומרת, דרמר אולי לא היה משנה את הכיוון הכללי, אבל לפחות בשוליים יכול להיות שהיה מצליח למנוע חלק מהנזקים וחלק מהדברים.
1: הוא לא מעורב בכלל? הוא לא מסייע? הוא לא מדבר?
0: הוא מעורב מעט מאוד. כן, ודאי וודאי שלא ברמות שהיו. מצד שני, היום כן אמור להיות סבב שיחות נוסף בוושינגטון של השגריר חיאל לייטר עם השגרירה הלבנונית, וגם הקצינים שלנו, זאת אומרת, מה שנקרא השיחות הצבאיות, גם זה קורה. כן מדברים איתנו ומקשיבים לנו בוושינגטון, אבל זה לא ברמות שהיה, ושוב, הבעיה היא הכיוון הכללי, שפה אני לא יודע אם מישהו היה יכול למנוע מטראמפ לקחת את ה... את הכיוון הזה בהתחשב באילוצים שאמרנו קודם.
1: כן. טוב, מה נגיד? נמשיך להתפלל. תשמע, בסוף, אתה יודע, אתה רואה את הדינמיקה בשבוע הראשון, אתה מבין שזה כל כך על הקצה, ואתה צודק לגמרי בביקורת הגוברת. יש גם קטעים מאוד חזקים שנראה הערב מארצות הברית, אבל בסוף הוא נראה כל כך נחוש בשלב הזה. אני מדבר על הנשיא טראמפ. כשאתה שואל את עצמך, האם יגיע הרגע שהוא ישבור את הכלים, או שהוא נחוש כל כך גם במחיר של כל ההשפלות וכל האמירות האיראניות וכל המהלכים המתגרים וכל הדבר הזה? כרגע זה נראה שהוא בכיוון הזה, למען האמת. צריך להגיד את זה.
0: כן, ושוב, והוא, טראמפ זה טראמפ, אז כל דבר שהוא עושה זה תמיד, אתה יודע, הכי, כן, הכי מפואר, הכי מוצלח, הכי חזק וכן הלאה. אז עכשיו, אנחנו היינו רגילים כל השנים שכשהוא הולך לקצה, הוא הולך לכיוון הקצה שלנו. ועכשיו, כשהוא הולך לקצה, אבל לקצה שנגדנו, זה באמת קשה, זה לא טוב. אז כן, כרגע באמת הוא נחוש. שוב, זאת תקווה מעולה בקצת מחשבה שזה ישתנה בעוד כמה חודשים, אבל הכמה חודשים האלה זה הרבה מאוד זמן. אני חושב שרון שכן צריך לומר, האיראנים כן מבטרים בהרבה דברים, צריך להגיד את זה. קודם כל, צהל לא נסוג מלבנון, יש אולי ככה, אתה יודע, שינויים טקטיים של הערכות הכוחות כדי שלא ייפגעו גם, אבל צהל לא נסוג מלבנון, ואני חושב שהאמריקנים גם בסוף לא, לפחות נכון לעכשיו, לא העלו דרישה קונקרטית כזאת, האמריקנים לא העלו אותה מול נתניהו, כי נתניהו אמר מראש שהוא לא יסכים. אז זה לא שהכוס היא רק ריקה, אוקיי? וכל מיני איומים שלהם, גם על ואנס, לנטוש את חדר המסע ומתן וכל מיני דברים כאלה, אפילו יותר מזה, העובדה שהם ישבו בחדר אחד עם ואנס, בניגוד למדיניות ארוכת השנים שלהם, שבכלל יושבים בחדרים נפרדים ומי שמתווך ביניהם לבין האמריקנים, יש פה בהחלט ויתורים שהם גם כן עושים. לא שאני מתרשם מזה יותר מדי, זה בסך הכל, חמרים, יפוך נאמר חבר בורותיו, הם לא, הם ממש, זה ממש אותו משטר שלא נתבלבל. אבל פה ושם הם מבטרים את הוויתורים הקטנים שלהם,
1: כן.
0: כי מבחינתם הם מקבלים, אתה יודע, הם מקבלים מטראמפ
1: הרבה כסף, הרבה כסף, הרבה לגיטימציה כרגע. נכון.
0: כן.
1: טוב, נעמוד בקשר, אריאל, תודה, אריאל כהנא, כל טוב, יום טוב, טוב, ביי, בשורות טובות. אלוף במילואים יפתח רונטל, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר אור, ידידי.
1: אתמול אמר לי, אני מתחיל עם בזה, כי אפרופו שיחה עם כהנא, עוד דילם אמר בגדול, לא, אני אומר, עוד דילם אמר לי אתמול שהוא מסרב להצטרף לאווירת הנחיים. יש לנו עוד מנופים, איפה היינו לפני שנתיים ואיפה היום? למרות המצב הלא נוח, אתה מסכים?
2: אני ממש לא באווירת נחיים. קודם כל אני לא באווירת נחיים, כי אי אפשר להתעלם מההישגים.

0: היסטוריים של מדינת ישראל בשותפות עם האמריקאים בשנתיים האחרונות. זה הישגים היסטוריים שלא היו כדוגמתם. אי אפשר לטאטא אותם מתחת לשטיח ולהגיד שהמצב נורא והיום. תראה את המצב של החמאס, תראה את המצב של החיזבאללה, תראה את המצב בתוך איראן. יש אתגרים ויש חילוקי דעות. על זה אני יכול לדבר איתם אם אתה רוצה.
1: אבל לא, אז אתה מסתכל על האתגרים שאתה...
0: מי שאומר בחיים לא מסתכל על זה עניינית לפי מיטב ההבנה שלי, אלא משלב בזה גם, איך אני אגדיר את זה, אינטרסים נוספים. תבין לבד.
1: כן? אתה חושב שזה הכל בא משם?
0: לא הכל, אבל חלק גדול.
1: כי יש הישגים שאתה לא רוצה לשמוט אותם, כן? ברגע שהכסף הגדול מתחיל לזרום לקופה האיראנית, המציאות יכולה להשתנות. כן, קדימה. כשהשאלה היא מה עושים, כן? בוא נסתכל קדימה על האתגרים בוא נגיד הדברים שעומדים כרגע על הפרק, איך אתה נערך לשלב הבא?
0: כפי ההסכם, מזכר ההבנות, ה-MOU שנחתם, הוא לא טוב למדינת ישראל בהקשר האיראני, אבל אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים, זאת אומרת, איך זה יהפוך בסופו של דבר להסכם קבע. אני עדיין מאמין שטראמפ לא יוותר בשום פנים ואופן על המטרה העיקרית, המרכזית, החשובה שמשפיעה על העולם, וזה הגרעין האיראני. לא יוותר. אם זה לא יהיה הסכם שיבטיח את הוצאת האורניום, שיבטיח שאיראן לא תוכל יותר להשאיר אורניום ולהגיע לפצצה, הוא לא יחתום על ההסכם. עכשיו יש לזה תחולה של 60 יום.
1: כן, אבל אתה יודע, כבר מדברים על דילול על אדמת איראן, כבר אין התעקשות על הוצאת האורניום משם, אתה יודע, אתה סומך על האיראנים בקשר לדילול, בוא אנחנו יודעים אם יש לנו עסק.
0: לא, אני לא סומך על האיראנים, ולכן אם זה לא יובטח, הסיכוי שזה יובטח הוא לא גבוה, ואולי אפילו אפשר להגיד שהוא נמוך. הערכה שלי, שאמריקאים לא יקפלו את הזנב בשלב הזה, אלא הם יביאו לידי ביטוי את ההחלטה האסטרטגית כל כך חשובה שלהם, בזה שאיראן לא תהיה גרעינית, ויוציאו לפועל תוכנית אחרת, חלופית, שהיא תוכנית צבאית. כן, זאת הערכה שלי. אלא אם כן יהיה הסכם, צריך לתת את הסיכוי הזה, ואני מזכיר לך שגם ישראל באיראן, יש לה היום יכולות שלא היו לה מעולם. היא יודעת להגיע לאיראן, לתקוף באיראן, להשמיד באיראן, לראות באיראן, מה שאתה לא רוצה באיראן, כמעט באופן חופשי. ואם זה עניין של הגנה עצמית, אם זה עניין קיומי, היא תרסד. חד וחלק, אומר את זה ראש הממשלה. זה לגבי העניין האיראני. לגבי העניין בלבנון, אני חושב שהאתגר אולי הכי גדול, וכאן יהיו חילוקי דעות, יש חילוקי דעות כנראה עם האמריקאים, אז מה? ישראל לא יכולה שהזירות האלה יחוברו בשום פנים ואופן. באיראן כרגע העניין הוא למעשה בהובלת האמריקאים, בלבנון זה חד משמעית בהובלת מדינת ישראל. ומה שקרה בלבנון, שרון, קודם כל נבנה מערך הבטחה קדמי, אסטרטגי, אנחנו כבר לא מגינים על קו השער, אנחנו כבר לא מגינים אפילו על קו ה-16, אנחנו מגינים בעומק, ואנחנו למעשה באמת מחזקים מאוד את ההגנה על האזרחים של מדינת ישראל, בטח בצפון. החופש הפעולה האסטרטגי בלבנון חייב להישמר, וכאן גם יש חילוקי דעות, אבל אני משוכנע שישראל תפעל על פי האינטרסים שלה. עכשיו, זה לא אומר...
1: כרגע רק אתה, נגיד אתה בהפסקת אש, כן?
0: בסדר, אבל הפסקת האש מוגדרת כך, שישראל יודעת, מותר לה לפעול כשהיא מזהה את אותה סכנה שלמעשה יכולה להביא לכך, שהחיזבאללה יוכל לפגוע במדינת ישראל.
1: אם יש איום מיידי.
0: נכון, ויש הגבלה מסוימת.
1: נכון.
0: יש מגבלה מסוימת. אבל צריך, א', להבטיח שבמסגרת המגבלה הזאת אנחנו שומרים לעצמנו את חופש הפעולה, ודבר שני, אני חושב שהדברים האלה השתנו. גם אם, גם האמריקאים יבינו, אם אנחנו נביא לשיחות, לתאום, עם האמריקאים את ההבנה שזה עניינים קיומיים, עניינים ביטחוניים, אסטרטגיים למדינת ישראל, אז אנחנו נפעל. עכשיו, או שזה יהיה בתאום עם האמריקאים, או שהיא תהיה מחלוקת, so what? מה, לא יכולה להיות מחלוקת עם השותפה שלנו? יכולה להיות. אל תהיה, לא צריך להתרגש מאמירה כזאת או אמירה אחרת. אנחנו שולטים היום בדרום לבנון כמו שלא שלטנו מעולם. עד מה, אנחנו נלך אחורה? לא נלך אחורה, שרון, אין סיכוי כזה שבעולם. לא נוותר על הבופור. נשמור על האינטרסים של מדינת ישראל. אתגרים יש, אבל שתהיה לנו מראה שחורה, נו באמת.
1: לא, לא, זה לא שם, אנחנו לא שם.
0: אני לא שם.
1: צד שני, אתה יודע, אתה נמצא על סף אחד מהמתקנים הביטחוניים המבוצרים האסטרטגיים של חיזבאללה, וכרגע אתה לא מפרק אותו, כן? בגלל המגבלות האלה, זה... יש פה תסכול, כן? ותחושת החמצה מסוימת. ולכן אני מסתכל קדימה.
0: הערכת המצב שלי, שהמתקן האסטרטגי הזה של החיזבאללה, למעשה יהפוך להיות קבר אחד גדול למחבלי החיזבאללה שנמצאים בפנים. ובסופו של דבר הוא יארס. זהו. אז ייקח עוד יומיים. נראה לך שהוא יישאר על הטילו, במציאות שבה הוא נמצא, במקום שבו הוא נמצא, שהצהל שולט בו. אין סרט כזה.
1: אני מאוד מקווה שאתה צודק.
0: ואני מזכיר לך שהייתה לנו דוגמה כזאת בעזה. ובסוף כל המחבלים שהיו במתקן הזה באזור רפיח, למעשה עלו השמיים ובשערה. ואם היו חלק שהם לא עלו בשערה השמיים, הם נתפסו על ידי חיילי צהר.
1: כמה סיכוי אתה נותן לעוד סבב עם איראן בטווח הנראה לעין? שאתה אומר לי, עד נובמבר אין על מה לדבר.
0: אני אומר שעד נובמבר אני מתקשה לראות סבב כזה. אתה שואל אותי האם בתוך חלון הזמן של נקל הזה של השנה, לא חצי שנה הקרובה, האם יהיה עוד סבב? אני נותן לזה סיכוי של למעלה מ-50%.
1: אוקיי. טוב, שורה תחתונה כי השר סמוטריץ'.
0: אלא כן יקרה איזשהו נס והאיראנים יסכימו במהלך המסע ומתן ולא ככה ירבבו את כולם, את כל מי שזה. הם אלופי עולם בזה.
1: זה אפילו טראמפ אמר.
0: זה עניין קיומי.
1: זה נכון.
0: היום, תראה, בעבר, בוא, שרון.
1: רק משפט סיום כי השר סמוטריץ' איתנו על הקו, אני חייב לפנות עליו תכף.
0: אז אני מניח שהוא יסכים איתי השר סמוטריץ', כי בעבר היינו צריכים נועל קרב של שנתיים בשביל לתקוף לאיראן. היום אתה מחליט בבוקר ובצהריים אתה תוקף, ואין מי שיעצור אותך.
1: זה נכון. זה נכון. לא צריך לשכוח את זה, צריך לזכור את זה, וגם כמובן, כמו שאתה אומר, את ההישגים, אבל האתגרים גדולים.
0: זה שינוי שלא היה מעולם, נכון?
1: זה נכון. טוב, נעמוד בקשר, אלוף רונטל, תודה.
0: אנחנו נשמור על הביטחון ועל אזרחי מדינת ישראל בעצמנו. זהו, זה המצב.
1: 100%. שיהיו בשורות טובות, תודה רבה שדיברת איתנו, כל טוב.
0: כל טוב.
1: ביי להתראות. השר סמוטריץ', שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב, שרון, ברוך השם, שלום לך ולמאזינים.
1: אני מניח שמעת את רונטל בסייפה של הדברים שלו או שלא?
2: ישתח צודק בכל מילה. תראו, איראן חלשה ומוכה הרבה יותר מאשר ערב המלחמה. ערב ים כל אביב, בוודאי ערב שאגת הארי. חלשה צבאית, חלשה משטרית, חלשה כלכלית לאין ארוך. אנחנו לא אוהבים כמובן את השלב הנוכחי שבו המסע מתן מולה מתנהל, אבל צריך לזכור את זה, מצבנו טוב בהרבה מאשר היה ערב המלחמה. חיסלנו את מרבית מנהיגי הטרור, גם במעגל הרחוק, חמינאי ואנשיו באיראן, וכמובן במעגלים הקרובים שלנו, הנה סאלה וסימואר ואחרים, אנחנו ממשיכים להקות בהם. תראו איך עזה נראית כאיי חורבות, בלבנון אנחנו עושים ניקוי שלא נעשה כדוגמתו מאז ומעולם, ברצועת ביטחון מאוד גדולה של 8, 9 ו-10 קילומטר, מעל הקרקע, מתחת לקרקע, דבר שילווה את תושבי הצפון עשרות שנים קדימה. מלחמה היא תמיד דבר מורכב, יש בה אילוצים מסוגים שונים, חלקם משאביים, חלקם מדיניים, והיכולת לנווט בתוך כל האילוצים האלה, ותמיד להסתכל עם עיניים על הכדור ולהתקדם, להתקדם בכל הזירות, שזה מה שאנחנו עושים בקדנציה הזאת, ואנחנו נמשיך לעשות את זה.
1: כן, אבל קדימה, אתה לא יכול להתקדם כרגע בזירה הלבנונית, למרות שאתה נמצא במצב, ברוך השם, מאוד מאוד טוב, בזכות הגבורה והקרבה של הלוחמים שלנו, כן? אפילו באותו מבצר מדובר... שלפני רגע דיברתי עם רונטל בקשר אליו, אתה לא יכול לבצע כרגע את הפעולות הנדרשות כדי להשלים את העבודה.
2: קודם כל אנחנו יכולים להתקדם, אנחנו ממשיכים להעמיק את ההישג בתוך מה שאנחנו קוראים, הקו הצהוב החדש, כן, מקו הקו שבו צה"ל מחזיק ולכיוון הגבול, ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור במרחב הזה, עושים את זה גם ברגעים האלה שאנחנו מדברים, ונכון שיש כרגע סוג של איזה הפסקת אש שמונעת להתקדם מעבר לזה, וגם הדבר הזה הוא זמני, אנחנו הבהרנו לכל אורך הדרך, אנחנו גם נשארים ביטחון, ממשיכים לטהר ולנקות אותה, כל תשתיות הטרור שבה, ואנחנו נשמור על חופש פעולה מלא, למנוע התעצמות של חיזבאללה. אנחנו לא חוזרים לימים של השישי לאוקטובר, שבהם אנחנו, איזה מין נוסחה כזאת של שקט תמורת שקט, שבה מתפתח לממדים מפלצתיים, אחר כך מאיים על אזרחי מדינת ישראל. חיזבאללה עם 10% או 15% ממה שהיה לו ערב המלחמה הזאת, בכל הרוחב, גם באנשים וגם במסקדות וגם באמל"ח וגם בפילים, זה נכון, יש עוד יכולת שיורית שיכולה בהחלט להטריד, לגרום לנו נזקים, אבל שנות אור לאחור ממה שהיה ערב המלחמה ביכולת שלנו לאיים על תושמי הצפון, אנחנו נלך ונעמיק את ההישג הזה עד שלא יהיה איום יותר על אזרחי תושבי.
1: גם אם תבוא דרישה מפורשת אמריקנית מחר לסגת מלבנון, כמו שאמרת, אני פותר בעיות מהר ואני יודע גם לעשות את זה עם ביבי, בלשונו.
2: ואני מציע לא לדווח סתם עם הנשיא טראמפ. אני חושב שהיחסים עם ארצות הברית ואיתו חשובים מאוד, וצריך לזכור, הוא הלך איתנו כברת דרך מאוד ארוכה בכל החזיתות לאורך השנה ומשהו האחרונות, ויש לנו גם הכרת הטוב בעניין הזה. אנחנו בסוף מנהלים את זה מולו בצורה העניינית, ואני מציע לשפוט את זה בתוצאות. אנחנו הבהרנו בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים, שיש לנו קווים אדומים בלבנון, אנחנו לא נסכים לסגת מהם בשום צורה ואופן, ובינתיים האמריקאים מכבדים את זה. וכן, אני חושב שהיכולת הזאת לנווט בצורה עדינה, איפה לעמוד על שלנו, אבל גם איפה, לא לקרוא את החבל, אתה יודע, זה מאוד מאוד קל להיות קנוע, להגיד כן כן לכל מה שאומרים לך ולוותר על אינטרסים שלך, מאוד מאוד קל גם לקרוא את החבל, להיכנס למשברים בינלאומיים מיותרים, וכביכול לעמוד על האינטרסים שלך, אבל התוצאה תמיד היא פחות טובה.
1: אתה מדבר על כל מיני ציוצים חסרי אחריות, כולל של נגיד, מה, בן גביר? אליו אתה מתכוון?
2: תראה, יש אנשים שכשהם באופוזיציה, הם יודעים לנצח מגיפה תוך 48 שעות, ולפסל את הניע תוך 48 שעות, ונפתור את כל בעיות המזרח התיכון ברגע. והיכולת שלנו, ואני רוצה לומר פה מילה טובה כמובן לראש הממשלה נתניהו, שמנווט את זה בשום שכל. היכולת מצד אחד, לדעת לעמוד על האינטרסים שלנו, לא להתפשר, לא לוותר, מצד שני גם לא לקרוע את החבל, ונווט את הזירה הבינלאומית המורכבת הזאת. ואני כן, אני אומר לעצמנו, אסור לנו לשחק לידי מבקשי רעתנו גם בתוך ארצות הברית, אלה שמנסים לתקוע טריז, אלה שמנסים לטעון שמדינת ישראל פוגעת באינטרסים האמריקאים, זה לא משרת את האינטרס הישראלי. אנחנו מדינה עצמאית, אנחנו יודעים לעמוד על שלנו. אני כשר אוצר נמצא בימים האלה בעיצומם של דיוני תקציב, אצל ראש הממשלה והמעלה למערכת הביטחון, תוכנית התעצמות ובניין כוח לעשור, בהיקפים חסרי תקדים. כן, אנחנו נערכים ליכולת עמידה צבאית, ביטחונית, עצמאית של מדינת ישראל. אנחנו בונים את הנפסיות המדינית שלנו באמצעות הטכנולוגיה והחדשנות וההייטק והתעשיות הביטחוניות. אנחנו לומדים לעמוד על שלנו, אבל אנחנו כן, אנחנו גם מנהלים מדינאות חכמה, אחראית, שהיא לא פופוליסטית והיא לא מתלהמת, ועוד פעם היא יודעת למצוא את האיזונים הדקים בין הניווט המדיני החכם לבין העמידה על שלנו. וכך אנחנו ממשיכים.
1: אפרופו יודעים לעמוד על שלנו, מה עם חאן אל-אחמר?
2: חאן אל-אחמר בעזרת השם יפונה, אני עובד על זה, אני פשוט לא רוצה לפרט, אבל אנחנו מחויבים לזה, אנחנו מדינה עצמאית וריבונית, חאן אל-אחמר יושב על ציר אסטרטגי, ויש מספר אחד מירושלים בו חי ים המלח.
1: לא, אתה לא צריך לשכנע אותי, פשוט אמרת לפני חודש אתה מתכוון לפנות, אז אני שואל, אתה יודע, עברו כמה שבועות.
2: סמוך עליי שאני עובד על זה, יש פה תהליך משפטי שצריך להפשיל אותו, תהליך מנהלי, כשכן בחלוף הזמן, של צווים וכולי, ואנחנו עובדים על זה ונערכים.
1: למרות שבגץ נתן אור ירוק, צריך עוד פה עבודה מנהלית מורכבת?
2: כן, בחלוף הזמן צריך לחדש צווים. אני ברשותך לא רוצה כדי לפרט. אנחנו, גם בעניין הזה אני מנהל מן הכדור. חושב שהוכחנו לאורך השנים האחרונות שאנחנו מעדיפים לעבוד בשקט ולהביא תוצאות. אנחנו עושים את זה בהתיישבות ב-103 יישובים, ב-160 חוות, בבנייה ב-1, בסלילת כבישים ועשרות אלפי יחידות דיור. והסגרת מקרקעין, וביטול okay. חדיקה מפלה, ועוד ועוד, אנחנו עושים את זה בכלכלה, אנחנו עושים את זה ב-11 יישובים בנגב.
1: טוב.
2: אנחנו נעשה את זה גם בחאן אל-אחמר.
1: אז אנחנו כבר גולשים קצת לפוליטיקה, מה אפשר לעשות כדי שלא יהיה מצב שבו נשרפים קולות בימין, תגיד, אתה פועל לאיחודים כלשהם? אני יכול לתת לך כמה שמות אולי שתבחר.
2: קודם כל, אני באמת חושב שיש אפס לגיטימציה לאנשים לסכן קולות, צריך להבין מה עומד על הפרק, צומת דרכים באמת קריטי לעתידה של מדינת ישראל, חס וחלילה עם השמאל עולה לשלטון, כן, יפנו יישובים ויפנו חוות, ויסגרו את המכינה בעלי, וישתיקו ויסגרו את ערוץ 14, ואולי גם את ערוץ רדיו החשוב שאנחנו עכשיו מנהלים בו את השיחה הזאת, השמאל כבר הוכיח כמה הוא יודע להיות בולשביקי ואלים, לא צריך ללכת רחוק, 20 שנה אחורה למעצר של ילדות קטינות עד תום ההליכים שניסו למחות, אני יודע, עיוול את הנורא של הגרון מגוש קטיף שהביא אחר כך גם השביעי לאוקטובר.
1: אוקיי, אז עם מי, אז מה זה אומר בפועל? נגיד עופר וינטר הוא אופציה?
2: תראה, אני לא נותן עצות לאנשים ברדיו, אבל לאף אחד...
1: אתה מזמין אותו?
2: שרון, אני מכבד אנשים ולכן אני לא עושה דברים כאלה ברדיו, אבל אנחנו, יש בהחלט מפלגות טובות היום במחנה, ואני בטוח שיש שחקני חיזוק טובים שנמצאים על הספסל ויכולים לעלות על המגרש ולתרום, וכל אחד צריך למצוא את המסגרת שבה הוא ישתלב ויתרום, עם אפס סיכון לכל את המחנה הלאומי. צריך לומר את זה, אפס סיכון.
1: אני שואל אותך אם היית שמח שהוא יצטרף אליך, נגיד וינטר, יש לי עוד שני שמות תכף.
2: מכיוון שאני מכבד שרון אנשים, אני לא.
1: למה, שאתה מזמין מישהו זה מאוד מכבד, לא? שאתה אומר אני מאוד אשמח אם א' ב' יבוא.
2: אני מזמין את כל מי שרוצה להיכנס למגרש הפוליטי עם עולם ערכים ועם יכולת ביצוע ולתרום. זה המקום שבו מתעצבת מדינת ישראל, זה המקום שבו מקבלים החלטה, משפיעים על הזהות היהודית של המדינה, משפיעים על תפיסות הביטחון שלה, משפיעים על הכלכלה שלה, משפיעים על ההתיישבות ועל הציונות. זה המקום, זה מקום לעשייה חברתית אדירה. אתה יודע, אתמול הייתי בכנס שמיכל וולדיגר עשתה בכנסת, כנס שעוסק בנושא תחלואה כפולה. עשינו מהפכה בעולם בריאות הנפש בקדנציה הזאת, במיליארדים, בהסכמי שכר, בתקנים. עשינו את זה ערב המלחמה, ומזל, כי עכשיו במלחמה...
1: בסדר, אבל מה אתה עושה ברמה הפרסונלית כדי שכל הדברים האלה לא, אתה יודע, לא יעצרו? אני שואל אותך, הרי אתה קראת לבן גביר להתאחד בעבר, אז עכשיו אני שואל, תעשה את זה עם וינטר, תעשה את זה עם שמחי, תעשה את זה עם פייגלין.
2: תראה, הציונות הדתית גדולה וחזקה ומתייצבת בסקרים, ואנחנו הולכים ברחוב ורואים את העוצמות של התמיכה ושל הגיבוי, ואנשים מבינים את העשייה הגדולה שלנו ואת ההצלחות האדירות שלנו. ואני רגוע ביחס לעצמנו, אבל אני מסתכל על המחנה, ואני רוצה שהמחנה יהיה גדול וחזק ומשמעותי, ושנרכיב את הקואליציה הבאה של המחנה הלאומי, ונמשיך לעשות את הדברים הטובים, את התיקון של מערכת המשפט, נמנה 10 שופטים ויועץ משפטי ופרקליט מדינה.
1: אז מה אתה עושה כדי שלא ילכו לאיבוד קולות? זה מה שאני מנסה להבין ממך כבר 3 דקות.
2: אני לא עושה ברדיו.
1: אני צריך שמות. החבר'ה רוצים שמות.
2: אני מודה שזה לא קורה לי הרבה, לא מצליח להבין את השאלות שלך. הפעם בנושא הזה. אני לא עוסק בשמות ברדיו. שוב, הציונות הדתית תמשיך להיות שחקן גדול, משמעותי, חזק, עם שחקני חיזוק ובלי שחקני חיזוק. אני מזכיר לך שצירפנו את צביק אמור, בעיניי אחת מהדמויות הכי מרשימות ואצילות בחברה הישראלית, אחת הדמויות הכי אהודות במחנה שלנו, מי שהוכיח במבחן אישי במשך שנתיים, שהוא שם את הכלל ואת המדינה ואת טובתה לפני האני הפרטי שלו. זה המסר, זאת הציונות הדתית, זה מה שמוביל את העשייה ואת תפיסת העולם הערכית שלנו. ושוב, כל מי שרוצה לבוא להצטרף מוזמן, ומי שיחשוב שהוא רוצה להצטרף למפלגות אחרות גם כן מוזמן.
1: כן, מה זה כל מי שרוצה שיבוא. אבל, אתה יודע, יש אנשים עכשיו בבורסת השמות שנמצאים על המגרש, מה קשה להבין את השאלה, אתה יודע, אתה שואל את עצמך כמה מאמץ אתה מוכן לעשות או לקרוא לאותם אנשים להתאחד, להתחבר, לבוא אליך, כדי שאותם קולות לא יוכלו לאיבוד, כי נראה לי שהולכת לקום עוד מפלגה בימין, לא?
2: אני חושב שאסור בשום פנים ואופן שרסיסי מפלגות יתמודדו ויזרקו קולות. אני מזכיר, ככה התחלנו. ככה התחלנו את התקופה הקשה הזאת בבחירות של 2019, שבנט רץ לבד ופייגלין רץ לבד, וזרקו פה מנדטים על מנדטים על מנדטים של ימין לפח. יש מפלגות טובות במחנה הלאומי, יש מבחר גדול, וכל מי שרוצה לבוא ולהיות שחקן מוזמן. אנחנו, אני חושב, הוכחנו לאורך השנים שאנחנו תמיד יודעים לפעול באחריות, וכשצריך להתחבר וצריך להתאחד וצריך לתת מקום, אנחנו נמשיך לעשות את זה כי לנו יש אחריות. וכמו שאמרתי קודם, כששמתי פה את צביק אמור, אנחנו תמיד שמים את טובת המדינה לפני טובתנו, טוב. גם לפני האינטרסים הפוליטיים שלנו. שוב, אני בהחלט קורא דרכך לכל מי שרוצה מאידיאליזם, וזה כל מי שרוצה לבוא למערכת הפוליטית ולהשפיע בה, כדו שיאמר לו, להשתלב במערכות מסגרות קיימות, לתרום את יכולותיו הגדולות, בלי לסכן קולות.
1: השר בצלאל סמוטריץ', שר האוצר וחבר הקבינט המצומצם. תודה, יום טוב.
2: תודה רבה שרון, בשורות טובות.
1: ביי ביי, כל טוב. כן, יצקו, לאן אתה הולך מכאן? פרסומות ואז גיא בוסי ומיכאל דבורין? ומה עוד נספיק? כן, ומה עוד? ואחר כך ילין? סבבה, יאללה מיד נשוב.
3: שוב לשרון גל.

0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
5: דוניצלת ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
4: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
11: אקספנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: אתם מאזינים לשרון גל.
15: אוקיי, עורך דין דבורין ועורך דין בוסי איתנו על הקו. בוקר טוב, מה שלומכם?
16: בוקר טוב לך ולמאזינים.
15: בוסי פה?
16: בוקר טוב, שרון.
15: אהלן, אהלן.
16: כן, כן,
15: בוודאי. טוב, תובנות שלכם אחרי הדיון, אני קורא לזה, יותר נכון איצקו קורא לזה הקרקס של בגץ, אפרופו הדיון ביום ראשון והאמירות של עמית שאולי צריך להוציא שני פוליטיקאים מהוועדה במקום את אנשי לשכת עורכי הדין. ושהשופטים יודעים הכל. אגב, לפני שאתם מדברים, חשוב להגיד, זאת החלטה, שינוי ועדה לבחירת שופטים, שנכנסת לתוקף אחרי הבחירות, כלומר, זאת החלטה שעוברת משאל עם. וגם פה אתם רואים שהשופטים בהרכב מלא נוטים לכיוון מאוד מסוים. איך אתה רואה את זה, בוסי?
16: טוב, תראה, מיכאל ואני כבר עושים את הפינה הזאת הקבועה אצלך כמה חודשים, ואנחנו אומרים בצורה ברורה שלא מדובר בשופטים, אלא מדובר בפוליטיקאים. ובדיון אתמול, שאני לא מבין מי קיבל את ההחלטה לשדר אותו בלייב לציבור, זה פשוט הוכח. הם הסירו מעליהם את גלימת השופט ושמו את גלימת הפוליטיקאי על מלא. צריך להבין, אנחנו נמצאים במאבק כוחות, ולכן במאבק כוחות האלה הכל מותר. והמטרה של שופטי העליון היא אחת, לשכנע את הציבור שהמילה פוליטיקה שווה אדם מושחת. תחשוב, מה אמר לנו השופט עמית? הוא אמר שפוליטיקאי מגיע בבוקר למשרד שלו, לוקח יד מזיעה, מכניס אותה לקופה הציבורית ושם את הדבר הזה בכיסו. איך הוא לא מתבייש להגיד שאין אמון לכנסת, שפוליטיקאים זה מושחתים. עכשיו, המילה שאני אומר זה ציטוטים מהדיון עצמו. שער בעצמך איזה בית משפט עליון בכל מדינה מערבית בעולם, ששופט מותר לו להגיד את הדבר הזה. והדבר הכי חשוב, כל הנחת היסוד בדיון הזה היא שגויה. ברוב מוחלט, שרון והמאזינים ומיכאל יקר, ברוב מוחלט של הדמוקרטיות בעולם, מי שממנה את השופטים בערכאה העליונה, זה פוליטיקאים בלי נגיעה של שופטים. אבל אצלנו, עם כל ההנדסת תודעה שקורית כאן, שכנעו את הציבור, שאיך זה יכול להיות שפוליטיקאים לא ממנים, כשהבסיס, ההנחה ומה שקורה בכל העולם, שפוליטיקאים בערכאות העליונות לא ממונות על ידי פוליטיקאים. היה עוד, רק ממונות על ידי פוליטיקאים, כן. ולא על ידי שופטים. היו עוד עשרות דברים בעייתיים, אבל אני אתן למיכאל לפתח כמה דברים.
13: שרון, קודם כל, בוסי כמובן צודק, רק אני חולק עליו בדבר אחד. זה לא המשימה הראשונה שלהם להשחיר את הפוליטיקאים, המשימה הראשונה שלהם זה לשמור את הכוח אצלם. זה סיפור של מאבקי כוח, ואנחנו, המחנה הלאומי, אמרנו את זה הרבה פעמים, לא עולים לשחק. ושאנחנו לא מוכנים להפעיל את כל הכלים, או לא היינו מוכנים, הפוליטיקאים שלנו לא היו מוכנים להפעיל, אני לא מדבר על סנקציות וכולי, שהיום זה כבר נראה כמו חלומות באספניה, עם השקרה בארצות הברית, אבל אפילו פה, אצלנו, לא היינו מוכנים. נראה שתמיד נתניהו בעצמו, שהוא גם מסובך עם כל הניגודי עניינים וכל השלשלאות ששמו עליו, גם תמיד ברח מזה ועדיין בורח מזה. וממה הוא בורח? מהבשורה, שאנחנו כבר לא דמוקרטיה, שרון גל. אנחנו חיים באיזושהי מדינה אוריסטוקרטית ש-15 שופטים מנהלים אותנו, מצמצמים את מבטם החמור ומספרים לנו למה הבחירה שלהם יותר טובה מבחירה של 10 מיליון אזרחים. שזה פחות או יותר כמו שלוי ה-14 יסביר למה הדעה שלו עדיפה על פני כל היתר. זה המצב שלנו. עכשיו תראו בגני צהל, בלשכת עורכי הדין, בסיפור של קרעי והרשות השנייה. צריך תראה, להתרומם מלמעלה ולראות מה הם עשו לנו בשנים האחרונות. הם פשוט לקחו מדינה שהייתה, אתה יודע מה? חצי דמוקרטית, בסדר? חצי דמוקרטית, שחשבנו שאפשר לשנות, נביא את הרוב, נלחם, נביא את הציבור, נצליח לקבל 64 מנדטים, אפילו בשיא מסוים 68 מנדטים, ולא יעזור לנו כלום. ועל הדבר הזה הנבחרת...
15: מה זה אומר קדימה? זה לא כל כך אופטימי מה שאתה אומר, כי אם בעזרת השם ישוחזר ההישג הזה בבחירות הבאות, אז מה אתה אומר בעצם? שלא יהיה שינוי?
13: מסיבה אחת, אומרים לי ומספרים לי, ואתה יודע מה, זה גם חלק מזה נכון, שהציבור כל הזמן מודע יותר ויותר. ראינו מה קרה בפרשת גופמן, שעזרה ככה להראות מה קורה פה, בפרשות אחרות, בפצרי כמובן, ראינו, הציבור יותר מודע. אבל איך זה עוזר לנו בסוף? כשבא הנשיא עמית, ובאים השופטים האחרים, כולל השמרנים, אני עושה ב10 גרשיים באצבעות, כן? באים ואומרים לנו, לא, אנחנו לא אוהבים את התיקון הזה שהכנסת העבירה בשלוש קריאות, שאין שום דרך להתערב בו, שהוא מהכנסת הבאה, שאפשר, אתה יודע, הכנסת הלכו לעשות ממנו חוכא ואטלולא.
15: הוא קודם כל מתחיל מזה שהוא אומר, יש לנו סמכות לפסות חוק יסוד, ואפילו אל תיתנו בקשר לזה, תראה את החוצפה, כן?
13: מפה לאן אתה הולך, כשענקי משפט כמו לנדאי, כמו לנדוי, כמו אגרנט, כמו אנשים, אתה יודע מה, הם ודאי לא נופלים מהדור הזה, ולדעתי גם עולים עליהם ב10 רמות, כן? אמרו בעבר, אסור לנו להתערב, הפרדת רשויות, הפרלמנט קדוש, איפה הם, הענקים ההם והאנשים הקטנים האלה שמנהלים אותנו היום, אבל אני אומר, המחנה הלאומי חייב לתת פה פתרונות לתת מפת דרכים, הוא כבר יודע מה יקרה, אפילו אם הוא יביא את הרוב, אפילו אם יקרה, אתה יודע, כמעט הבלתי צפוי, ונצליח, עדיין צריך להבין מה עושים.
15: יש לך פתרונות, בוסי?
16: לא פתרונות, אבל נקודה שמיכאל ככה רק הזכיר אותה. בוא נחשוב רגע על הרשות השנייה. החוק קובע מה הקוורום, זאת אומרת, מה מספר האנשים שאפשר לתפעל את הרשות הזאת. זה ברור בחוק. באו השופטים, ולמרות מה שכתוב שם, אמרו לא, אנחנו לא מקבלים את זה, והרשות שמונתה על ידי ממשלת השינוי ממשיכה לעבוד. צריך להבין, זה לא פוליטיקאים רגילים, זה פוליטיקאים שלקחו צד מסוים במחנה, ויחד עם היועצת המשפטית לממשלה, עושים הכל כדי להפיל ממשלת ימין נבחרת.
15: אני רוצה פתרונות אבל, אני רוצה אופטימיות, אני רוצה מפת דרכים.
16: מה זאת אומרת? תסבירו. אתה שואל אותי?
15: לא, אם אתה אומר לי, אז הנה. אתה זה שזעקת נגד היוזמה של פרופסור איליה, כן? רגע. שנייה, אתה אמרת לא ליוזמה של בוסי. אל תלכו איתי עכשיו לתחליפו את המפתח בלשכה של א' ב' ג'. צריך פה פתרון שורש.
13: ממש לא.
16: לא להכניס את המשפטית לממשלה לישיבות ממשלה, זה להחליף מפתחות.
15: לא, אבל זה גם ילדותי. אם היא כרגע היועצת המשפטית, מחר היא תחליט משהו ואתה צריך לקיים אותו. מה עכשיו, לא הכנסת אותה לישיבה, אז עשית כותרת באיזה אתר אינטרנט?
16: פסקי דין. צריכה להיות אמירה של ראש הממשלה ושר המשפטים, שר המשפטים לפי דעתי אמר את זה, פסקי דין לא חוקיים, לא מקיימים אותם.
15: בסדר, גם פה אתה נכנס לתוך מחילה שאין מוצא ממנה, זה כאילו משבר חוקתי אזור וכל
16: הלאה. נקרא לאזרחים לצאת עם מקלות ואבנים.
15: לא, חס וחלילה, ממש לא. איך הגעת לשם? שם זה הדבר שהכי מזעזע אותי אפילו לשמוע אותו, ממש לא. אבל בגלל האחריות...
16: בתוך הגבולות גזרה האלה, שרון, בתוך גבולות הגזרה, עם האזיקים, כמו שאמר מיכאל, ששמו על ראש הממשלה, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. תחשוב, זה 13
15: איש. אוקיי, בסדר, גם זאת תשובה.
16: כשמנהלים את המדינה, הם יכולים להגיד...
13: לא, אני אגיד לך, שרון, אתה שאלת, יש לי תשובה בשבילך.
16: שנייה, מיכאל. הם יכולים להגיד שרק הם יכולים למנות שופטים כי הם מקצועיים ויש להם את הניסיון, אבל הם לא רואים את הצביעות שהם ממנים את יושב ראש, את ראש המוסד, את ראש השבק, את יושב ראש המחלקה.
15: בסדר, זה ברור, זה כל זה אנחנו יודעים. אני מנסה להסתכל קדימה.
13: שרון, יש לי תשובה בשבילך.
15: נו, קדימה, שוט.
13: בשתי דקות, תראה, אני חושב שכמו שטראמפ הקים מיד אחרי שהוא נבחר, לקח את אילון מאסק ושם אותו לשר לענייני הסרת חסמי הרגולציה, מדינת ישראל צריך להסיר, למנות שר לענייני דיפ סטייט, שהוא יעסוק ויתכלל את זה בכל המשרדים גם יחד. צריך להיות אולי מישהו מחוץ למערכת, אולי אתה יודע מה העניין, אני זורק רעיון כמו הפרופסור משה קואליליה, או כמו יוסי פוקס מזכיר הממשלה, או מישהו שמבין לעומק את מה שקורה במשרדים השונים, ויכול לתכלל את האירוע, ולקחת משרד אחרי משרד, לבנה אחרי לבנה, ולהתחיל להזיז אותה. עכשיו זה קשה, זה מסובך, זה לפעמים לא נעים, וגם צריך לעבור את מכשלת הציבור, ואת ערוץ 12 וכל הדברים האלה, אבל לא רואה דרך אחרת. אין פה קיצורי דרך, ואתה יודע מה, גם ראש הממשלה בסוף יצטרך להיכנס עם הידיים והרגליים, כי כשהוא נכנס למשהו ודוחף בכל הכוח, בדרך כלל זה מצליח והוא משנה, אבל כשהוא ככה נותן לאחרים לנהל עם כישרונותיהם המוגבלים,
15: נטרלו אותו. ככה אתה חושב שנטרלו אותו? אני חייב לסיים. קצר.
16: לחזק את מה שאתה אומר, אתה יודע שאני מתעסק בבחירות, שרון, מיכאל,
15: בכל
16: המחקרים ובכל הסקרים, זה הדבר שהכי מפריע למצביע המחנה השמרני.
15: נכון.
16: יש כאן ממש לבה רותחת מבעבעת שעומדת להתפרץ, שאנשים הורים לא מוכנים להיות עבדים נרצאים, לא מוכנים לשים א' בקלפי, ובגלל אותם פוליטיקאים בבית המשפט העליון
13: לקבל... אסור להם להישאר בבית. אסור להם להגיד, לא קורה פה כלום, לא משנים פה כלום, אני נשאר בבית, כי זה ממש לתת את הכל לצד השני.
15: צאו להצביע, אתה אומר. בוסי ודבורין, עורך דין בוסי ודבורין, תודה רבה, כל טוב, יום טוב. ביי ביי, פרסומות אחרונות. חיים ילין יהיה כאן מיד עם קצת רומנטיקה.
17: מיד נשוב לשרון.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
8: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: אתם מאזינים לשרון גל.
19: כן, לפני סיום, חיים ילין, בוקר טוב.
20: בוקר אור.
19: יש לנו 3 דקות. איך המרגש? מה קורה? אתה עוקב אחרי המונדיאל? תגיד, אתה רואה כל משחק?
20: אני
19: קם
20: עוקב,
19: בארבע?
20: לא, אני קמתי במחצית השנייה של נבחרת ארגנטינה, במשחק הראשון, כי אי אפשר. צריך לתפקד למחרת, ואתמול ראיתי את כל המשחק בעוד השרון אצל חברים שם. היה די מרגש. אני חייב להגיד לך שלצאת מהמצב, אתה יודע, זה סקפיזם, זה כזה, אתה יודע, פתאום 45 דקות כפול 2 נותן לך איזשהו ניתוק כזה שעושה טוב לנשמה.
19: לגמרי. וכשראית שמסי הופך להיות...
20: בפן האישי ובפן הקבוצתי של הנבחרת, שמע, זה מדהים, בגיל 39, כנראה שאנחנו בעידן אחר לגמרי. זה כמו בנימין ברטון, אתה יודע, הם נעשים יותר צעירים ולא מזדקנים.
19: אז מה, יש הכרעה בשאלה מי גדול יותר, מסי או רונלדו, אחרי העובדה שהוא הופך להיות מלך שערי המונדיאלים?
20: אין, עזוב, זה לא קשור. בסוף, זה בן אדם, אתה רואה קריזמה שקטה, לא מייחצן את עצמו ולא כלום, והוא, מה שהוא רוצה זה להכניס את הכדור לתוך הרשת, זה הכל. אתה רואה גם את הנחישות שהוא עושה את זה, ואתה רואה איך מפרגנים לו, ואתה יודע מה רגש אותי הכי הרבה? בסוף המשחק שהאוסטרים באו וחיבקו אותו ונתנו לו את הכבוד, כי באמת הוא מלך הכדורגל, לא יעזור כלום.
19: ממש, זה באמת כישרון יוצא דופן בכל מובן. אתה רואה את ה... את הביצועים, את קור הרוח, פשוט איך, איך אמר לי מישהו, כאילו הקדוש ברוך הוא ממש נמצא שם כל הזמן ועוזר לו להצליח בכל מה שהוא מנסה לעשות.
20: דרך אגב, זה כולם ילדי אלוהים. בסוף השאלה אם יש מישהו שמגלה את הכישרון שאלוהים נתן לו, כן לא, לא. זה החיפוש של החיים שלנו בסוף.
19: אז אתה ממש אוהד? אתה רוצה שיזכו וכאלה? או שאתה...
20: מה זאת אומרת? אין לי. אין לי. שמע, עד שישראל תהיה במונדיאל, אז הדבר השני שנשאר לי זה ארגנטינה. אין מה לעשות. תדאג שקצת יהיה פחות פוליטיקה בכדורגל והם יצליחו לעבור שלב. זה הכל.
19: אתה חושב שיש פוליטיקה שם?
20: בכל מקום יש, אבל שהכדורגל ינצח את הפוליטיקה, ואז באמת אולי נגיע למונדיאל.
19: טוב, בקיצור נעקוב, מה אתה יושב עם צעיף כזה וחברים וזה, או שאתה פחות עם כל המזרים?
20: אני עם חברים, לא, אני לא הולך עם החולצות.
19: גם הם ארגנטינאים?
20: חלקם כן, חלקם לא.
19: יפה.
20: חלקם מועדים, אתה יודע, ובסוף אתה אוהד את פורטוגל, לא בגלל שיש לך קשר לפורטוגל, כי אתה אוהד את רונלדו, אתה אוהב את ארגנטינה, לא בגלל שאתה ארגנטינה, אלא בגלל שיש חמץ. בסוף יש דמויות, אתה רוצה להיות מחובר להצלחה של הדמויות האלה, ולהיות מבואי איתם.
19: יפה. חיים, היה שם כיף לדבר איתך בעניינים כל כך אסקפיסטיים, ושיהיה בהצלחה.
20: אני מודה לך מאוד שסוף סוף יש רעיון שהוא לא על כל מה שקורה במדינת ישראל, וקצת אסקפיזם לא מציג לאף אחד, אמין לי.
19: יפה. חיים ילין, תודה, יום טוב.
20: תודה,
19: ביי, חיבוק. תודה רבה לצוות, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ונשתמע כאן מחר, ישועת השם כערב עין. ביי ביי, להתראות.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
3: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
4: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: עכשיו בפארטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.

0: חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לקראת סבב המסע ומתן שאמור להתקיים היום בוושינגטון בין נציגי ישראל ולבנון, מקורות בממשלת לבנון אומרים לעיתון הסעודי השארק אל-אוסאט כי מעורבות איראן בסוגיה הלבנונית אינה חלופה לתפקידה של הממשלה בבירות. המקורות הוסיפו כי סוגיית פירוק חיזבאללה מנשק לא ירדה מהפרק, והיא עדיין אחד הנושאים הבסיסיים מבחינת הצד האמריקני. הגבר בן 67, תושב טירה שנורה הבוקר למוות בצומת קבול שבצפון, הוא אביו של עד מדינה באחת הפרשות המוכרות מהתקופה האחרונה נגד ארגון פשיעה. כך מדווח כתבנו מישל מחול. מתחילת השנה נרצחו 133 בני אדם בחברה הערבית. עוד בפלילים, בית המשפט הרשיע את סלומון מדמון ברצח בנסיבות מחמירות של אביה של קלתו לפני כ4 שנים ברמת גן. לפי אחת הדין, מדמון לא השלים עם רצונה של קלתו להיפרד מבנו, הגיע לבניין מגוריו של הקורבן כשהוא חמוש באקדח וירה בו למוות. המשטרה פתחה בחקירה בחשד להצתת בית עסק ברחוב נורדאו בהרצליה במהלך הלילה. נזק קל נגרם למקום, לא היו נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: כשעוברים

0: חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר. לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
3: צריכים אינוורטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

Paradise, גן העדן של קולדפליי. פותחים לנו את הבוקר. כל בוקר כאן הוא מתנה. אנחנו יוצאים לדרך עם התוכנית שלנו כמו בכל יום. אתם על רדיו חיפה, 7:10, בוקר טוב לכם. כיף שהצטרפתם אלינו. מעכשיו ועד אחת, אני כאן איתכם, מלווה אתכם בדרכים. עד שתגיעו למחוז חפציכם. וגם אחרי זה תוכלו לקחת אותנו באפליקציה כל הזמן, לכל מקום. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, והצוות שלנו כמו תמיד, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לשלוש שעות הקרובות. אז אנחנו יוצאים לדרך, פתחנו ביחד עם פארדייז של קולדפליי מ-2011, מתוך האלבום החמישי שלהם, ואנחנו נמשיך עם אחת מהלהקות הכי פופולריות בתקופה האחרונה. יש להם רק שיר אחד. היא בגדול היא הלהקה הכי מצליחה שיצאה כאן מישראל מבחינת נתונים. 22.5 מיליון מאזינים חודשיים בספוטיפיי.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
8: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקס פון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
11: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: מה מתכננת לקיץ?
16: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
15: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
17: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
16: בול מה שאני צריכה.
17: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

החדש לנועם ביתן. זה אמנם נכתב כבר לפני שנתיים, אבל יצא רק לפני שבוע. תמיד רציתי עוד. מי שהפיק את השיר הזה, מי שעשו גם את העיבוד עם חן ואביב, שני שליש מטמפר סילי. חדש לנועם ביתן, אחרי המקום השני באירוויזיון, מפציץ כאן בשיר חדש. חמש הופעות סולד אאוט. אנחנו כבר מחכים לשמוע את הדבר הבא. תמיד רציתי עוד, ואנחנו רוצים עוד מנועם ביתן. 10:27, כיף שאתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה, ממשיכים עכשיו עם גלעד סגב. לוקח אותנו קצת אחורה. 2009, מתוך האלבום השלישי שלו, אישה מהשמיים.

בסטיל ביחד עם פומפי. לוקחים אותנו 37 דקות אחרי 10. אתם על רדיו חיפה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ממשיכים עכשיו עם מלכת הפופ של בריטניה. היא גם זכתה בתואר פריצת השנה בגרמי. אוליביה דין כמובן, Man I Need.

0: בצהריים עם ענבר דותן. רדיו חיפה.
1: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
4: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
3: אקספנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
8: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: האם שקרת? אין שקרנית ממני.
1: 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית.
2: היי, כאן הנזק, ואתם מאזינים לתוכנית של עמרי שטיין ברדיו חיפה.

0: מה זאת אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: חלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום. תראה מה פספסת, בתראה, בתראה.
2: בוא תראה מה פספסת, בוא תראה. אנה זק, ביחד עם השיר המעולה של הליך לישון.
0: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
3: לך לישון.
2: 12 דקות לפני 11 בבוקר, אתם על רדיו חיפה, חוזרים קצת אחורה, אל האלבום השני של קטי פרי, One of the Boys, אלבום די מצליח שיצא ב-2008, והנה קטי פרי ביחד עם Hot and Cold.

0: נטע ברזילאי סוגרת לנו שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה, כיף שאתם איתנו. הפסקה קצרה, שלוק מהקפה, וחוזרים אל המוזיקה, אל עוד שעתיים של כיף אחד גדול. בסה סבבה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה גם לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. אני עומרי שטיין, חדשות של 11 וחוזרים אל המוזיקה, אל תלכו לשום מקום. נסגור את השעה הראשונה שלנו ביחד עם שיר חדש שיצא לי יובל רפאל. גם היא כמו נטע ייצגה אותנו באירוויזיון, וזה החדש של הפאפה.
1: פאפה, פאפה,
2: פאפה. פאפה, פאפה,
1: פאפה.

0: באחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן מכחישה שקיימה בשוויץ פגישה עם ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ומבהירה כי בשלב זה אין גם תוכנית לאפשר לפקחי הסוכנות לבדוק את מתקני הגרעין שנפגעו. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי אין פרוטוקול מוסכם לבדיקות כאלו, אך טען שטהרן תמשיך לעמוד במחויבותיה הקיימות במסגרת האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. תחנות הרדיו האזוריות מפעילות לחץ כבד לקראת הצבעה אפשרית ביום רביעי, על חוק שיאפשר להן לשדר בפריסה ארצית קבועה, לאחר שפגה הוראת השעה שנכנסה לתוקף בעקבות פרוץ המלחמה. מאחורי המהלך מתגבשת קואליציה פוליטית חריגה, ש"ס ויהדות התורה צפויות לתמוך וגם חברי כנסת מהמפלגות הערביות מצטרפים בשל אינטרס משותף של התחנות החרדיות והערביות להרחיב את קהל המאזינים. יותר מ-2,000 נהגים כבר נרשמו לשיירות הרכבים שיצאו מחר מ-19 מוקדים ברחבי הארץ במחאה על מעצרי העריקים החרדים. השיירות ביוזמת סיעת אגודת ישראל צפויות לנוע לעבר כלא 10. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי למחאה צפויים להצטרף גם פעילים מהפלג הירושלמי, בעוד שש"ס ודגל התורה אינן שותפות למהלך. עוד בחדשות, גבר כבן 53 נפגע באורח בינוני מצמיג שהתפוצץ במועצה האזורית הגליל התחתון. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: היום מעונן חלקית עד בהיר, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
19: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדירי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
22: אה.
16: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

מה? קצת ג'אנגל דרום בלב. חוזרים לעשות שמח, שעה שנייה של מוזיקה יוצאת לדרך. שוב שלום לכם, בוקר טוב. חמש דקות אחרי 11, כיף שחזרתם אלינו. מי שמצטרף רק עכשיו, אז ברוכים הבאים. אנחנו כבר פתחנו שעה ראשונה ביחד, פספסתם שעה מעולה. אבל אם הצטרפתם עכשיו, הגעתם בזמן, אתם יכולים להרגיש בבית. שש דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו יוצאים לדרך, שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש, כיף שאתם פה, ואנחנו אומרים גם שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. הנה Just the way you are, מילקי, דיוויד גואטה, מאזנה נעימה שתהיה, תגבירו.

היוצרת הזמרת האמריקאית אריאנה גרנדה מציינת עשור ליציאתו של האלבום השלישי שלה. ולשיר היפהפה הזה Into You שיצא ב-2016. 16 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם פינק פנטרס ביחד עם זרה לרסון, זה נקרא סטייטסייד.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
4: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
4: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
0: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל
11: בחסות?
2: איזו עוצמה!
5: לקבוצה שלכם יש פורד?
1: לנו יש פורד על כל השאר.
5: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: המונדיאל הרשמי, ההמנון הגדול, שקירה, בורנה בוי, די די. זה ההמנון של המונדיאל. ואנחנו אוהבים את זה מאוד. 11 וחצי כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה. בין אם אתם רואים את המונדיאל, בין אם אתם לא, בין אם אתם חובבי כדורגל או שזה אפילו מעניין אתכם, יש חג מונדיאל, ואנחנו כאן כמובן עם עדכונים, בכל יום נעדכן אתכם מה קורה בעצם בטורניר הזה, אז הנה, מבזק מונדיאל.
1: ועכשיו...
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
2: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. לילה של כוכבים היה אמש במונדיאל 2026. זה התחיל עם ההצגה הגדולה של ליונל מסי ונבחרת ארגנטינה. אלופת העולם גברה 2-0 על אוסטריה, והבטיחה את עלייתה לשלב הבא. מסי הצטיין עם צמד, והפך למלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים. גם סגנית אלופת העולם צרפת הבטיחה את עלייתה לשלב הבא, כשהביסה את עיראק 3-0 במשחק שנעצר לזמן רב עקב סופת ברקים ורעמים. מי שכיכב בשורות הטריקולור היה קיליאן אמבפה, שכבש צמד משחק שני ברציפות. לראשונה אחרי 28 שנים, נורווגיה הבטיחה לעצמה הפלה משלב הבתים במונדיאל לשלב הנוקאוט. לפנות בוקר הנורווגים גברו 3-2 על סגנית אלופת אפריקה סנגל. מי שבלט הוא כמובן החלוץ האמתני ארלינג הלנד, שכבש צמד משחק שני ברציפות. במשחק שהתקיים הבוקר, אלג'יריה השאירה את גורלה ברגליה כשגברה 2-1 על ירדן לאחר מהפך גדול. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות
6: זכיתי ביוחנן, אופקונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
7: מבצע הגייד של יוחנן אוף חוזר וגדול.
8: היי ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.

0: אקוסטי.
1: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: 107.5 רדיו חיפה,
3: גם במוזיקה מרגישים בבית.
4: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

הלוואי שהכל יחזור למקום, שתהיה לנו שגרה, ושיהיה לנו שקט, ושנדע רק שלום. פאר טסי ביחד עם חנן בן ארי, הדואט היפהפה הזה נוצר בלילה אחד. חנן ופאר נפגשו באולפן של תומר בירן בקיסריה ביחד עם איתן דרמון, והתחילו לעבוד על השיר, וערב אחד הם סגרו את הכל, יום למחרת כבר הייתה הפקה, והדואט הזה, הלוואי, יצא לאוויר העולם, ואנחנו נהנים מיצירת האומנות הזו. 10:50 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם דוז'ה קט, Say So.

Say So, Doja Cat. סוגרת לנו שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה 107.5. אנחנו ממשיכים לשעה שלישית, ממש אחרי החדשות של 12. אז ניפרד רק לרגע. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק ולנופר גאון שלב, שנמצאים בצוות. לי קוראים עומרי שטיין, אנחנו סוגרים ביחד עם סברינה קרפנטר, שיצא לפני שנתיים עם האלבום השישי שלה. מאז הספיקה כבר להוציא את על שביעי, אבל לפני שנתיים היא הוציאה את האלבום השישי, Short and Sweet, ושיר מעולה מתוך האלבום השישי הוא Busy Woman, סברינה קרפנטר, ביחד עם זה אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו ביחד.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
3: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
2: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.

0: נטע ברזילי, שחר תבוך והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאי. המוזיקה של ליין אור סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'רמי והנחיה של חגי אייד וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: עמרי שטיין.
1: רדיו חיפה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שגריר איראן למליאת האום בז'נבה אמר כי חלה התקדמות טובה במסע ומתן עם ארצות הברית בשוויץ, וטען כי לבנון היא חלק בלתי נפרד מההסכם המתגבש. לדבריו, לא אמורה להיות מתקפה חדשה נגד לבנון, וההסכם כולל נסיגה של כוחות צהל. הוא הוסיף כי מצר הורמוז פתוח ללא גביית השלום, אך מה שיקרה לאחר 60 יום תלוי במסע ומתן. השר בן גביר הודיע למפכ"ל דני לוי כי הוא בוחן הרחקה לצמיתות של שוטרים שתועדו לכאורה מפעילים כוח חריג במהלך המחאה נגד מעצרי עריקים חרדים בכביש 4 סמוך לבני ברק. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי המהלך עשוי לכלול גם את מפקד תחנת בני ברק סגניצב יובל שביט, שתועד גורר מפגין על הכביש וקורע את מכנסיו. ועדת הבחירות המרכזית מבהירה כי עריקים לא יעצרו ביום הבחירות, וכי כל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא חשש ממבצעי אכיפה בענייני גיוס. במקביל, המפכ"ל דני לוי הודיע כי המשטרה תפעל בכוחות מתוגברים כדי להבטיח את קיום הבחירות כסדרן ולשמור על הסדר הציבורי. עוד בחדשות, יושב ראש דגל התורה משה גפני ויושב ראש אגודת ישראל יצחק גולדקנופ הודיעו כי לא יגיעו לישיבת ראשי מפלגות הקואליציה שתוכננה לשעה 6 בערב, בטענה שהם לא חלק מהקואליציה. על הפרק עמדו החוקים שמקדמות הסיעות החרדיות, האפשרות לפיזור הכנסת ומועד הבחירות. כתבנו בני אשכנזי מציין כי בעקבות הודעת השניים קיום הישיבה מוטל בספק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

Just Beat It. מייקל ג'קסון מחזיר אותנו ל-80's, אחד השירים הגדולים של אותה תקופה. עכשיו עם הסרט על הג'קסונים בכלל, מתחבר מושלם. הבחור המושלם הזה, הוא כל כך מוכשר, שלימד אותנו מהי הלכת ירח. מייקל ג'קסון, Just Beat It. חוזרים לעשות שמח, שעה שלישית של מוזיקה, כאן ברדיו חיפה, 7:12. ברוכים השבים, צהריים טובים. כיף שחזרתם אלינו. שעה אחרונה להיום, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. ואנחנו עם המסיבה היומית שלנו, אני איתכם עד אחת. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלו נמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין. לכם שיהיה אחלה יום, סעו בזהירות בדרכים, שימרו על עצמכם וכמובן על הסובבים אתכם בדרך. שחמישה או עשרה כמה שפחות יעשו לכולם טוב, נשמור על כולנו בריאים יותר. יפה, אז פתחנו עם מייקל ג'קסון מ-82, Beat It, ואנחנו ממשיכים ביחד עם טיפקס, סמי וסומו. אז ענני, מה שתהיה.

אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לאן לברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: It's my life, Bon Jovi, משנת 2000. אם אנחנו כבר כאן בחיים האלה, בוא נחיה אותם על הצד הטוב ביותר. בוא נעשה טוב לעולם. כמה טוב לשמוע את בון ג'ובי. It's my life. 12:21, אתם על רדיו חיפה, הפסקה קצרה, שתי דקות וחוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
4: דונית זלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
3: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
7: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
6: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: וואי, מה עשיתי?
12: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
13: מוסך אדי באסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
14: מה מתכננת לקיץ?
15: לא יודעת. כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וניר רוצה לישון בטבע.
16: תעשי כמוני. סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
17: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
18: בול מה שאני צריכה.
17: השבוע בתוכנית הבוקר. ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

0: Your husband is coming.
1: ריי של אגתה קין, ריי מחפשת את האביר על הסוס הלבן. Where is my husband? Yes. 28 דקות אחרי 12, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו עכשיו עם ריאנה, זה נקרא Diamonds.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותי מגומי, אני לא פה עדוב.

נסיה לוי ודור סורוקר בדרך לאלבום הבכורה שלהם. אז הנה, סנונית ראשונה מתוך האלבום החדש שהולך לצאת בקרוב. נס וסטילה, מי כמוני? 12:34, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם ליל נש אקס.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים.
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם יקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

Say Something, Justin Timberlake. Chris Stapleton. 12:47 דקות. אתם על רדיו חיפה. חוזרים קצת אחורה בזמן. השנה היא 91. ואנחנו עם הרכב הרוק המדהים קווין. מתוך האלבום ה-14 שלהם, רגע לפני שפרדי מרקורי נפטר, הם הספיקו עדיין להוציא את האלבום הזה של קווין. ההצגה חייבת להימשך. The show must go on. קווין.

ג'יג'י פרז, ביחד עם סיילור סונג, סוגרת לנו את התוכנית ליום שלישי בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה רבה שהזנתם. תודה שהקשבתם לנו גם היום ובחרתם ברדיו חיפה. אני אהיה כאן גם מחר מ-10 עד 1, עם עוד המון מוזיקה טובה. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נסגור את התוכנית להיום עם השיר הראשון שיוצא מתוך הסרט של דיסני, צעצוע של סיפור 5, ומבצעת אותו כמובן לא אחרת מאשר טיילור סוויפט. אז השיר יצא לפני פחות משבועיים, וכבר כובש את המקומות הראשונים בכל המצעדים. הנה קטע קאנטרי מעולה. טיילור סוויפט, I knew it, I knew you. אחלה יום, נשתמע מחר.

0: שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
0: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
13: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: עיריית חיפה גאה להציג ערב שכולו גאווה בגן האם. בחמישי, חיפה עולה על גאווה. עולים על קרמלית ומגיעים לאירוע הגאווה המרכזית של חיפה בגן האם. מהשעה 5, דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה. ומהשעה 7:30, על הבמה המרכזית, נטע ברזילי, שחר תבוך, והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאי. המוזיקה של ליין אור סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'ארמי, והנחיה של חגי אייד וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
1: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו.
16: זורק בשר עולמי.
15: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
17: זוגלובק. שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שגריר איראן למליאת האום בז'נבה אמר כי חלה התקדמות טובה במסע ומתן עם ארצות הברית בשוויץ, וטען כי לבנון היא חלק בלתי נפרד מההסכם המתגבש. לדבריו, לא אמורה להיות מתקפה חדשה נגד לבנון, וההסכם כולל נסיגה של כוחות צהל. הוא הוסיף כי מצר הורמוז פתוח ללא גביית השלום, אך מה שיקרה לאחר 60 יום תלוי במסע ומתן. פרשה מזעזעת בירושלים. הפרקליטות תגיש היום הצהרת תובע נגד אב משכונת רס אל עמוד במזרח העיר, החשוד ברצח בנו בן 3 בתחילת החודש. מהחקירה עלה החשד כי האב חנק למוות את הילד באמצעות שקית ניילון. בימים הקרובים צפוי נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. עוד בחדשות, נציב ההגנה של האיחוד האירופי אמר כי אירופה צריכה לשלב את אוקראינה במערך ההגנה העתידי שלה, על רקע הישגיה במלחמה מול רוסיה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, כבר בשבוע הבא יוצגו צעדים ראשונים לחיזוק שיתוף הפעולה בין תעשיות הביטחון, מערכי הייצור והרכש הצבאי במדינות האיחוד, ובהמשך השנה תוצג גם הצעה לשינוי כללי הרכש הביטחוני באירופה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד חוזר ומאשים את השמאל בישראל כי אנשיו רודפים את הימין ובעיקר את החרדים והמזרחיים. בוארון אומר את הדברים במפגש דיבייט ראש בראש באתר היום עם חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד, שלא מצליחה לשלוט על יצריה למשמע הטענות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות ואין רגילות לעונה.
19: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
18: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, ארבע דקות עכשיו אחרי השעה אחת, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום שלישי. עוד 10 ימים נציין 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. היינו בטוחים שכמעט 1,000 ימים אחרי האסון הגדול, נעסוק בשיקום, בתקווה, ברווחה, בבריאות הגוף והנפש. במקום זה אנחנו עדיין עסוקים בשמירה על הגבולות הרותחים, הגבול הצפוני, הדרומי, גבול מצרים, גבול ירדן, עם כל הכבוד והפחד מפני הבאות מכיוון הגבולות השונים. הפחד הגדול שלי נמצא דווקא בגבולות הפנימיים, אלו שלנו בתוך עצמנו, מה שנקרא החברה הישראלית, זו שמתפוררת, שכועסת, שמקוטבת, זו שמרוב הלחץ שכחה לדבר על כמה עולה לחיות כאן, ולמה מדפי מוצרי החלב ריקים בסופר, ולמה תוך שבועיים מוצרי חלב בסיסיים עלו בכמעט 40 אגורות, בלי שאף אחד יגיד או יסביר, ולמה מספר ההרוגים בתאונות הדרכים נשאר כמספר לטובת נתוני למ"ס או משרדים רלוונטיים, ולא מקבל תוכנית שיקום לאומית, חוץ כמובן מאותן משפחות, מאותם מעגלים שנפגעו בצורה כזו או אחרת בגלל אותן תאונות. ולמה התרגלנו לחפש את ההפגנה הבאה של החרדים או של תומכי הממשלה או של מתנגדי הממשלה? ממש עכשיו כותרת בין 12 שהחרדים מסרבים להיפגש עם ראש הממשלה. איך הגענו למצב כזה? ולמה אנחנו שותקים, למרות שהכתפיים שלנו כבר זועקות לטיפול, נוכח אותו כובד משקל, משקל האלונקה שאנחנו סוחבים. כחברה ישראלית התרגלנו להתמודד עם אותם איומים מכיוון הגבולות, אותם איומים שמבחוץ, ונשאלת שאלה, איך נתמודד עם האיומים הפנים ישראלים? כולם מדברים על חוסן וכמה חזקים היינו מול הטילים ומול הרחפנים, אבל מי מעז לדבר על החוסן שלנו בפני עצמנו? כי היום-יום כאן מתעתע. כאילו חזרנו לשגרה, יש פקקים, סרטים, ים, בתי קפה פתוחים, כולם פה בקניון מסתובבים, מחויכים, אבל כולם יודעים שמתחת לפני השטח מיליונים מאיתנו לא מצליחים לישון. מסתובבים עם תחושת עייפות קולקטיבית. וחייבים לדבר עלינו, כי עם איומים מהגבולות למדנו איכשהו לחיות, אבל מה אם לחיות בינינו לבין עצמנו? שאלה, הנה מתחילים.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: כמה דברים חשובים שקרו. קודם כל קיבלנו הבוקר הודעה שוועדת הבחירות החליטה שביום ביום הבחירות עריקים חרדים לא יעצרו, זאת אומרת לא יהיה שום פחד מצידם לבוא ולהצביע, שאני באמת, אתם יודעים, כששמים את התיעדוף של הדברים, איך זה מקבל כזה משקל, זה אחד. שתיים, שמעתי שיש איזושהי הצעה של חבר הכנסת עמית הלוי, לשים בכל קלפי גם עוד מצלמה, לא מצליחה להבין למה, באמת מה לא סומכים עלינו שאנחנו יודעים לשים פתק במעטפה, או שרוצים לדעת יותר מזה. זה, אתם יודעים, זה מאוד מאוד מאוד מפחיד. את מהדורת יום שלישי אנחנו פותחים עם יעקב הרשקוביץ, כתב חרדים, ישראל היום, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: טוב, אנחנו יודעים לפי הדיווח שלך בישראל היום כאמור, שנרשמו כבר למעלה מ-2,000 רכבים לשיירות שעומדות, שכנראה ישתקו את המדינה, זה יקרה מחר. מפגינים חרדים.
2: כן, אז אני נמצא בקשר עם ארגני ההפגנה. הם אומרים שנרשמו מעל 2,000 רכבים להפגנה. הם מתכננים לצאת מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, ולהתקדם לכיוון כלא 10 שנמצאת בכפר יונה. הם נמצאים בשיח מול המשטרה, כי הם רוצים שההפגנה הזאת תהיה חוקית, כי בסוף לא מדובר במפגינים שאנחנו מכירים מכביש 4 שחוסמים ומתעמתים השוטרים, מדובר במיינסטרים חרדי, מדובר בחסידויות, מדובר כל אגודת ישראל, סיעת אגודת ישראל יוצאת להפגין. ולכן הם מנסים לתאם את זה מול המשטרה. כרגע המשטרה דורשת מהם בתמורה ליישוב שלא ייכנסו לכפר יונה, שלא, זאת אומרת, שיצרו איפשהו על 57 או על כביש 4, ולא ייכנסו לתוך...
1: כך או כך זה פקקי ענק. גם אם לא 2,000 רכבים, גם אם נניח...
2: זה פקקי ענק. למרות שהמארגנים אומרים שהם יבקשו מהנהגים לנסוע במהירות המותרת לפי החוק, אני לא רואה את זה קורה, אני רואה אתם נוסעים במהירות איטית לפי התוכנית המקורית.
1: בוא נרחיב רגע את נקודת מבטם של החרדים, כי בעצם אני מבינה, גם מדיווח שלך, שראשי המפלגות החרדיות, ולפני כמה דקות הצטרף לזה גם דרי, הודיעו לראש הממשלה שהם לא מתכוונים להגיע היום לישיבת הקואליציה.
2: כן, היה אמור להיות היום בערב ישיבת ראשי הקואליציה. בישיבה הזו היו אמורים לבוא ולדבר על תאריך לבחירות, לבוא ולהחליט, זה התאריך של הבחירות, עד אז מה אתם רוצים בשביל שנוכל להגיע לתאריך הזה והזה. וגפני וגולקנוף היו הראשונים להודיע שהם לא השתתפו בישיבה הזו, כי הם מבחינתם לא סומכים על נתניהו, ואריה דרי מצטרפו.

0: הכל, כל דבר שהם ניסו להילחם, את המעונות הם לא הצליחו להעביר, שום דבר הם לא הצליחו להעביר, ולכן, להערכתי, הם מנסים למשוך כרגע את הזמן, למרות כל הצרות, אז הם מצד אחד משחקים לבוחרים שלהם, שהם באים ואומרים, אנחנו לא חלק משום דבר, מצד שני, הם מנסים ללחוץ כל הזמן, כדי להביא איזשהו הישג, אפילו קטן, אפילו הישג, איך הם רואים את כל הדיבורים על חוק המעצרים של דרי, אין לו שום התכנות לעבור, אבל הם מנסים, הם ממש מנסים להביא איזשהו הישג קטן, כדי שיהיה להם משהו להציג לבוחרים שלהם, כי בסוף הם יודעים, הם באים לבחירות בלי כלום.
1: מצד אחד, מצד שני, מי שאומר, לפי מה שאני יודעת, כן? מי שאומר למי לבחור, זה לא שיש להם באמת דעה משל עצמם. אם בסופו של דבר יצליחו להתארגן הרבנים שם למעלה, ולהסתדר עם, להסתדר עם בנימין נתניהו, הם קבלו רע לבחור בפתק מסוים.
0: אז כן, המצביעים החרדים לרוב, ואני בכוונה אומר לרוב, רוב המצביעים החרדים מצביעים לפי מה שהאדמו"רים אומרים, והרבנים אומרים, זה לא משנה מה הנציגים עשו או לא עשו, מבחינתם הנציגים הם רק אצבע שעושה את מה שזה. אבל אנחנו ראינו אחרי הקורונה, אני בדקתי זה כי זה עניין אותי, האם יש איזשהו השפעה. אחרי הקורונה שהמגזר החרדי הרגיש שהנציגים לא נלחמו מספיק בשבילם, אם זה בשביל הבתי כנסת שיהיו פתוחים ועוד דברים, וראים בכל מיני מקומות, בעיקר במקומות היותר ליברליים של החרדים, שאנשים פשוט נשארו בבית, לא יצאו להצביע. ראינו את זה שהיה מול להיות גידול של מספרים מסוימים, והגידול הזה פשוט לא קרה בזה עכשיו. הקולות לא
1: קורים מפלגות אחרות. רגע, סליחה שאני קוטעת אותך שוב, לא היה לטובת... כי תראה, בעצם הציבור החרדי גודל כל הזמן, ובאמת לא רואים את זה מבחינת המנדטים שעולים. אבל יכול להיות שאנשים מצביעים, אתה יודע, בן גביר, סמוטריץ', דברים אחרים.
0: קצת זליגה לבן גביר, ממש זום, ממש, כאילו במספרים רואים את זה ממש בחצי אחוז אולי, אבל אחרי הקורונה ראינו הכי הרבה אנשים שפשוט נשארו בבית ולא צריכים להצביע, כי ללכת להצביע למפלגה אחרת בניגוד לדעה של הרבנים זה ממש חמור, אבל לא לצאת להצביע זה פחות חמור מבחינת החרדי. שמקשיב לרבנים, אז הוא אמר, אני לא עברתי על מה שהאדמור אמר, אבל גם לא קיימתי את מה שהוא אמר, הייתי באמצע. ומזה הם מאוד חוששים, ולכן הם מנסים להביא איזשהו הישג. בעיקר, הבעיה של המפלגות החרדיות הם לא האנשים המבוגרים, שבסדר, גם ככה, מדובר בקהל צעיר, שהוא גם קהל מאוד מאוד ימני. ובסוף המפלגות החרדיות נמצאות כעת בריב מול נתניהו, ממש כאילו הולכים על הראש שלו. ו... אין להם שום, זאת אומרת, אין להם הישג.
1: בסדר, אבל אתה יודע, ככל שנתקרב יכול להיות שיהיה להם בית אחר.
0: אז הצעירים האלה, בן גביר, אנחנו יודעים, מאוד בונה עליהם, ומשקיע מאוד חזק בקמפיין נגדם, ולכן אנחנו גם רואים את מפלגת ש"ס, לדוגמה, תוקפת את בן גביר בעוצמות שלא הכרנו. כי הם יודעים שזה המלחמה. עכשיו זה המלחמה על הקולות האלה. מפלגת ש"ס, ככל הנראה, תאבד בבחירות הקרובות מעריך לפחות שתי מנדטים לטובת מפלגות אחרות.
1: וואו, מזל שהם הספיקו לשים מלא רבנים בכל עיר, שישאר להם כוח.
0: הם עושים את זה עכשיו, הם עושים את זה בהצלחה רבה, אבל עיקר הנסיגה שלהם גם עומדת להיות של ש"ס לפחות, מהקהל שמצביע של ביבי צריך הרי חזק. מדובר בקהל שהוא מסורתי.
1: כן, אבל אתה אמרת... כשאמרת בתחילת השיח שלנו שדרי הודיע שהוא לא יגיע, ואז אמרת שזה מתואם, כי באמת לכמה שניות הייתי בלחץ, כי הרי מדובר פה בברית ארוכת שנים, וחברות מאוד טובה בין דרי לבנימין נתניהו. אבל אם זה מתואם, מתואם, אז בוא, אתה יודע.
0: אריה דרי הולך פה על קו מאוד מאוד מאוד דק. מצד אחד הוא רוצה כמה שפחות לאבד את המצביעים המסורתיים, מצד שני הוא חייב לתת משהו לבייס שלו, לבייס, קהל החרדי שמצביע לו, הוא ממש הולך על הקו הדק של לתקוף את הקואליציה ולהתיישר ולתקוף ולהתיישר, והוא בבעיה רצינית. בקמפיין אנחנו נראה אותו כנראה תוקף את היועמ"שית, תוקף את בית המשפט.
1: כן, ברור.
0: זה יהיה לו הכי נוח והכי קל.
1: נכין כבר את הבצל מראש, נחסוך לו את, אתה יודע, את דמעות התנין. תגיד, ההפגנה שמתוכננת מחר, אני שוב שימו לב, מחר מ...
0: 4 בצהריים.
1: 104, 19 מוקדים ברחבי הארץ, הכיוון הוא נתניה, אזור נתניה, כשבעצם האמירה שלהם, וגם

0: זה לא הפלגים הקיצוניים, זה לא הקומץ, זה לא הקיצוניים, זה ממש מיינסטרים. מה הם רוצים להגיד? אנחנו כאן ואנחנו לא נתגייס?
1: הם באים ואומרים, אין לנו דרך להילחם במעצרים, אין לנו דרך להילחם מכלום, אנחנו נמחה. אין לנו פתרון, אין לנו פתרון. הם על מעצר עריקים, והם מנסים, הם יואשים. כאילו, אנחנו מדברים על אגודת ישראל, שפרשה מהממשלה ומהקואליציה, לטענתה כבר לפני כמעט שנה, mm-hmm. חוץ מאייכלר כמובן שנמצא okay. בסגן שר בגלל הדיל, אבל mm-hmm. אין להם, הם באים ואומרים, אין לנו שום פתרון אחר, אנחנו נצא,
0: נשתק את המדינה עד שתעזבו אותנו
1: זה,
0: בשקט.
1: אולי זה יביא פתרון, כן, זה מה שהם באים ואומרים.
0: אוקיי, okay, טוב, בוא נגיד שאם יצליח להם, אז אנחנו גם צריכים לאמץ את הדבר הזה בשביל דברים חשובים מאוד. בשיחה המקדימה שהייתה לנו אמרת שמה שקורה היום בשטח, אוקיי? מעבר לכותרות הגדולות ולכעס שלנו בשטח, הרבה מאוד צעירים חרדים, אלה שכבר מותר להם להוציא רישיון, מפחדים להסתובב. זאת אומרת, המקל הזה מאוד משפיע על החברה החרדית.
1: המקל הזה מאוד משפיע על הצעירים החרדים. הם מפחדים, אני מדבר איתם, אני מסתובב איתם, הם מפחדים, הם יודעים שהם לא יכולים להתקרב לנטבג בשום מצב, הם יודעים שהם לא יכולים לעשות עבירות נוח, שזה דווקא בסדר שלא עשו עבירות נוח, אבל הם באמת מפחדים משוטרים. אתמול יצא סרטון, אני הגשתי בקשה לתגובה למשטרה, אני לא יודע מה קרה שם, יצא סרטון מהכניסה לבני ברק של צעיר חרדי, ככל הנראה עריק, שוכב, עליו יש שני שוטרים, אחד עם טייזר מכוון לו לראש, הוא כנראה ניסה לברוח, ויש לידו קורקינט, להערכתי, לפי מה שאני הבנתי מהסרטון הזה, הוא ניסה לברוח כי הוא היה בלי כסדה, הוא פחד שיעצרו אותו כי הוא עריק, והשוטרים התנהגו בהתאם, כי הוא ניסה לברוח מהם, אבל יש פחד במגזר החרדי, ממש פחד.
0: אתה יודע מה עצוב לי? עצוב לי, באמת, באמת, אני אומרת את זה, כבר דיברנו על זה פעם, שאין בי שום, באמת, שום חמלה, באמת, שום חמלה, וקראתי גם דברים שאתה כתבת ביום שקברנו חמישה משלנו, זאת אומרת, זה היה שישי, ואז ראשון, אפרופו סרטונים, 400 סרטונים, איך התקבלו אותם עריקים שיצאו מהכלא עם לימוזינות, וכאילו מדובר ב... לא יודעת מה, חתני פרסי נובל, אז משהו פה תקוע, קרוע, ואין לנו כנראה על מי לסמוך מבחינת המנהיגים.
1: צריך לבוא ולהפריד את זה. מצד אחד, המגזר החרדי הולך ומקצין מאוד, ומתנהג לפעמים בצורה ש...
0: מרגיזה.
1: לפעמים היא מרגיזה מאוד, ואפילו יותר מזה. אנחנו ראינו ביום ראשון הזה, כמו שאמרת, עברנו חמישה חיילים מהטובים שלנו, וכל המדינה הייתה באבל, פיזית באבל, ובמגזר החרדי קיבלו קבלות פנים לעריקים חרדים שמשתחררים מהכלא הצבאי. זה מצד אחד, וזה עצוב מאוד. אבל מצד שני, אסור גם לשכוח שבסוף המצב האידיאלי הוא לא שיעצרו את כל החרדים. המצב האידיאלי הוא שהם יתגייסו, שהגיעו לאיזשהו הסדר, ובזה הכישלון על חברי הכנסת החרדים, שלא הצליחו להסדיר את זה.
0: כישלון שלהם, לא כישלון שלהם, הם בינתיים יושבים, אתה יודע, מה שנקרא, לכיסא עור הצבי, כלל ושלל ההטבות, ואנחנו פה בעצם אוכלים אותה מכל כיוון. אני רוצה רק להגיד עוד דבר, מישהו כותב לי תוך כדי, ואני באמת חייבת להגיד את הדבר הזה. כל מי שלא מתגייס, חרדים, ערבים, אוקיי? הגיע, it's about time. יעקב הרשקוביץ, כתב חרדים ישראל היום, תודה רבה רבה לך, ושנדע, אני יודעת מה, ימים נורמליים.
1: כולנו תקווה.
0: יאללה. תודה רבה. אור פרסומות, בבקשה.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה.
3: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן.
2: רדיו חיפה.
3: מחפשים לקנות רכב?
2: אוטוסטר,
3: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
9: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
9: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: עד בית ביפו, בואו נדבר שנייה על האיום שהביא אתמול ראש השבק דוד זיני, מטריע בדיינים סגורים שהשבעה באוקטובר הבא עלול להתרחש באילת, על פלישה מגבול ירדן וגם מהגבולות הימיים. ועל פי המידע שפורסם, זיני מכין את יחידות המודיעין בשבק להיערכות לתרחיש, אבל תראו מופתעים, במערכת הביטחון מטילים ספק במידת אני אגיד היסטריה, חשיבות שזיני שם למקום. שלום לאיתן בן דוד, לשעבר בכיר בשבק.
1: שלום רב.
0: שאלה ראשונה, ומה שמטריד אותי, כשראש שבק מכהן אומר סלש מזהיר שהשבעה באוקטובר הבא עלול להיות באילת, אתה שומע הערכת מצב מקצועית, או איש מקצוע שחושש שהמדינה שוב לא מקשיבה לעזרות?
1: תראי, האמת היא שזה יציאה, זה הכרזה קצת מפתיעה, הייתי אומר, כי בדרך כלל ראשי מערכות ביטחוניות, בראש ובראשונה שיש מידע מודיעיני שמצביע להתפתחויות שקשורות לביטחון ישראל, לביטחון הלאומי או לטרור בכלל, יודעים למצוא את הצינורות בתוך מערכת הביטחון, בתוך הקבינט. בדרך כלל שמודיעים שיש איזושהי הודעה פומבית, אז נראה לי, גם אני כבר כמה שנים מחוץ למערכת, 4 שנים לפחות, כן. נראה לי שיש פה כוונה לעשות, זאת אומרת, להטריע שיש איזשהו מימד בעייתי שיש טפל בו מצד אחד, ויכול להיות שהוא גם נסמך על ידיעות כאלו ואחרות, ומצד שני לעורר, נקרא לזה דיון ציבורי או אפקט ציבורי ולחץ ציבורי להתכונן לתרחיש הזה. אני לא בעד...
0: אבל איך... הנה אנחנו יודעים, איך אני כענבר יכולה להתכונן למין תרחיש כזה?
1: את כענבר לא יכולה להתכונן, זה לא, זה מי שצריך להתכונן זה מערכת הביטחון, זה ופרנסי המדינה, ראשי הרשויות, רשות העיר אילת, וכל מי שממונה ואחראי על ביטחון הפנים באילת, וביטחון הגבולות באילת, וחיל הים וחיל האוויר, וצהל והשבק, ומשטרת ישראל, וכמובן רשויות החירום בעיר אילת. אלו אנשים שבזמן אמת אמורים להתריע לנו הציבור, שמשהו עלול להתרחש, אם צריך להוציא, להטריע בפעמונים ובצלצולים, תעשו את זה. אם צריך לשלוח כוחות הגנה בים, באוויר וביבשה, תעשו את זה. אם צריך להכין אותנו לחירום, תכין אותנו לחירום. אין צורך כמובן בשום אופן לזרוע פאניקה בציבור, זה לא מסייע, יש לנו מספיק. אבל תראי, לגופו של עניין, אני יכול להגיד לך, בלי להכיר מידע מודיעיני. נכון, אני יכול, וגם את כבר מספיק, ענבר, אני כבר מכיר אותך, את מספיק בקיאה במתרחש במדינת ישראל ובגבולות שלה, כדי שאני אגיד לך שתרחיש כזה יכול לקרות גם מכיוון הים באזור צפון המדינה,
0: נכון.
1: איפה שאת כרגע נמצאת, נכון. זאת אומרת, מראש הנקרא ועד חיפה, יכול לבוא תרחיש אולי כזה, תרחיש כזה יכול לקרות פה בקו התפר, מכיוון יהודה ושומרון לכיוון יישובי קו התפר, בואכה כפר סבא, נתניה, וכיוצא בזה.
0: שמענו כבר את תושבי כפר יונה שומעים, אתה יודע, דפיקות בלילות.
1: כן, בת חפר, והיה פיגוע בכוכב יאיר וצור יצחק לפני, צור נתן לפני כן. 3 שבועות, ככה שהדברים יכולים לקרות בלא מעט זירות. זאת אומרת, כל הזירות שלנו כרגע, או בכלל, תרחישי השביעי באוקטובר, נכון שבאמת עברנו איזשהו כבעת דרך, גם במערכת המודיעינית וגם במערכת המבצעית וגם במערכת המדינית. אני מקווה. עוד לא חקרנו לעומק לצערי, לא הייתה ועדת חקירה, לא הלכו כולם הביתה, לא באו חדשים, ולא שמענו תפיסות חדשות. אבל מקווה שלמדנו משהו. ולכן ברור לנו
0: אבל רגע, איתן, הרי לא למדנו כלום אם זו הכותרת היום.
1: תראי, לכן, תראי, אני לא דיברתי...
0: לא, אתה אומר, בואו נשים את הדברים... מדובר על אילת, שאנשים האמונים על אילת, באמת שיהיו מה שנקרא קשובים, ועל כמה זמן, אתה יודע, אנחנו רואים פה, אנחנו מדברים עם האנשים על הגבול, נניח על הגבול הצפוני, אנשי כוננות, מורים, אנשי צבא, כמה זמן אתה יכול להיות מתוח? הרי בסופו של דבר גם ככה אנחנו כמעט 3 שנים מתוחים, אז עוד יותר תמתח, לכמה? ליום, יומיים, חודש?
1: אז זהו, זה אחת הבעיות המרכזיות, שיש לנו ויכוח, יש ויכוח כרגע בתוך מדינת ישראל, נקרא לזה ככה. זה כבר לצערי, זה לא רק קברניטי המדינה, זה לא רק מערכת הביטחון. כל אזרחי ישראל שותפים לדיון, וכל כתב, וכל איש תקשורת, וכל ראש ועד, או ראש יישוב, או ראש מועצה, או ראש עיר, כולם מעורבים בתפיסת הביטחון הלאומית של ישראל.
0: נכון.
1: עכשיו, זה קצת בעייתי, זה תוצאה של השביעי באוקטובר והחוסר אמון. אני חושב שהגיע הזמן שהמערכת, איך אומרים, תתייצב. כנראה שזה יקרה רק אחרי הבחירות, כי מה לעשות, צריך פה איזשהו קו להתחיל ממנו משהו, ולא שכל אחד ילחץ לכיוון. כי אתמול תשמעי, לא שמענו רק על אילת. שמענו דיווחים בערב גם על איזשהו אירוע שכמעט התרחש מרצועת עזה כלפי יישובי עוטף עזה. כן התריעו, לא התריעו, והיה לא מעט, וגם הבוקר המשיכו עם האירוע הזה. זאת אומרת, אי אפשר לייצר פה מבוקר עד ערב תרחישים ותרחישי בלעות. כי באמת, תפיסת הביטחון, בוא נגיד שליפתה אותנו עד השביעי באוקטובר, דיברה על זה שכן, מדינת ישראל צפויה פה להיאבק על קיומה וללחם את מלחמותיה הרבה מאוד שנים. זה לא ייגמר. אבל אנחנו נעים לצורך העניין, מכיוון שאיננו יכולים, okay. איננו יכולים בתפיסת הביטחון שלנו, להחזיק צבא ומילואים על חרבם, על חרבנו, לאורך נכון. כל החיים ולאורך כל השנים,
0: נכון.
1: כנראה שאנחנו ננהל את זה בשיטת סבבים. זאת אומרת,
0: לא, זה אין בעיה, אבל אני רק... רגע, שנייה, אבל איתן.
1: ונלך וננוח ונתאמן ונצבור כוחות.
0: אבל השם קוד, רגע, אבל השם קוד 7 באוקטובר, חלק מתפיסת הביטחון אין שום בעיה. יש מערכות ביטחון ויש צבא, ובסדר, אנחנו כבר רגילים וזה ב-DNA שלנו. הקוד של 7 באוקטובר אומר, אתה יודע, ילדים בבית בתוך ממד 4 שעות, ומה קורה איתם?
1: אין סיבה שזה יקרה, לכן צהל, מערכת הביטחון, והדרג המדיני צריך לדאוג שמערכת הביטחון שומרת עלינו בשגרה, בצורה טובה, סבירה ומעל ומעבר למה שצריך, אבל עושה את זה בעצמה בשגרת ובשגרה. שצריך לנהל חירום, ננהל חירום, ונהיה בקשר מצוין עם התושבים ועם האזרחים כדי להודיע להם שעליהם להתמגן. אבל אין צורך להחזיק את כל מדינת ישראל בתחושת קפיץ, כל רגע ייפול פה טיל, או כל רגע שיהיה פה איזשהו מלחמה או פיגוע.
0: אז כנראה באמת הכוונה, זו הייתה הכוונה, תתעוררו.
1: זה לאזן בדברים, זה לא תורם לביטחון ולחוסן הלאומי שלנו, או לתחושת הביטחון שלנו, אם כל יום נוציא תרחיש. עכשיו, אם יש תרחישים, בסדר גמור, צריך לטפל בהם. אם זה בירדן עכשיו, אם נוחתים, שמעתי בתקשורת מטוסים חוטים, לדוגמה, שזה אולי החשש ו... החוטים חוששים, בסדר גמור, צריך לטפל בזה, צריך לעבוד מול הירדנים, צריך לעשות לחץ דיפלומטי, לערב את האמריקאים, לערך על הגבול, לחזק את הכוחות של חיל הים וחיל האוויר, כוחות הקרקע בעיר אילת, צריך לטפל בסוגיית המודיעין, גם של השבת וגם של אמן, בהחלט צריך לטפל בכל הדברים האלה.
0: אתה יודע מה, אז ביתר סט אחרי השיחה איתך, אני חושבת שהבלון ניסוי הזה, שהרי יצא כי מישהו רצה שהוא יצא, באמת wake-up call לדרגים המדיניים, תתחילו לעשות את העבודה שלכם, כי משהו פה מתפרק.
1: בהחלט, תראי, א', יכול להיות, מצד שני אני באמת לא יודע, כי יכול להיות שיש לנו איזושהי ידיעה מודיעינית.
0: אבל היום לא צריך לדעת.
1: אבל גם ידיעה, בוא נאמר ככה, גם שיש לך ידיעה מודיעינית, אתה לא אומר שהעיר אילת צפויה לתרחיש של פלישה, כאילו מהיום למחר, זה לא עובד ככה. אז כנראה, שבהחלט יש איזה מישהו מזהה, אולי בשבק איום, הוא חושב שצריך להערך אליו, בסדר גמור, אני בעד זה, אני חושב שזה חשוב מאוד שהשבק יעורר את כל המערכת המדינית.
0: תפקידו.
1: רק לא בטוח שאת כרגע, ענבר, יש לך מה לעשות בעניין הזה, בוא נאמר ככה, אין לך הרבה מה לעשות, חוץ מלא לנסוע לאילת.
0: לא לנסוע? לא, אם היית צריך לנסוע מחר... רגע, אם היית צריך לנסוע מחר לאילת, לא היית... אם היית צריך לנסוע לטוס מחר לאילת, לא היית עושה את זה?
1: אני הייתי נוסע לאילת, בוודאי, אם הייתי צריך לנסוע, אני לא חושב שאם הייתה, אם יש איזה... הייתי נוסע בכל מקרה לאילת. אם מישהו חושב שאילת היא מסוכנת ואסור לנסוע, אז אוקיי, אז פה תוציא, כמו הזרת מסע לחול,
0: כן.
1: נא לא להגיע לאילת.
0: זה לא קרה.
1: זה לא קרה, זה לא נשמע, ואני לא חושב שזה גם הגיוני שזה יקרה. זה חלק בלתי נפרד לישראל. זה כמו לא להגיע, אל תגיעו, זה כמו להגיד, אל תגיעו לתל אביב, או אל תגיעו לחיפה. זה לא סביר.
0: תגיעו לחיפה, ואם אתם רוצים מכאן, יש לנו היום את אר חיפה, אתם גם יכולים לטוס בנוחות לאילת.
1: תגיעו לכל מקום ברחבי ישראל.
0: בדיוק.
1: אני חושב שתושבי מדינת ישראל, מצד אחד צריכים כמובן להקשיב ולהישמר, גם בארץ, גם בחול. מצד שני, החוסן שלנו הוא כזה שאנחנו במדינת ישראל צריכים לנוע בכל מקום, וזה מה שניתן. גבולות ארצנו, זה צריך להיות המקום הבטוח ביותר שלנו.
0: לגמרי. איתן בן דוד, לשעבר בכיר בשבק, תודה רבה רבה על הדברים.
1: תודה, בשורות טובות.
0: אמן ואמן. ומכאן לעידו מזורסקי, המנכ״ל בית הספר הריאלי, שלום לך.
2: שלום, תוריים טובים.
0: אני זוכרת שממש ממש לפני עוד כמה חודשים קראתי איזשהו מכתב שהוצאת לשוחרות הפנימיה הצבאית, על רקע אותן קריאות של רבני, איך אומרים את זה? רבני ישיבות, נכון? רבני סלש מנהלי ראשי ישיבות, שקוראים לתלמידים שלהם שהם באמת מלך הארץ, לא להגיע ליחידות מעורבות. מאז עברו כל מיני דברים, בחודש האחרון אנחנו שומעים יותר ויותר ראשי ישיבות אומרים, לא הולכת לשריון, הבוקר, ראיתי גם לא ללכת לסייר את מטכ"ל. אתה בעצם אחראי בצורה כזו או אחרת על הדורות הבאים, שבעצם הריאלי מרכז נשים, גברים, עם כיפות, בלי כיפות, דרוזים, פנימיה.
2: כן, אני אגיד לך, אני חושב שזה דברים שצריכים היו כבר מזמן לעבור מהעולם, בוודאי אחרי השביעי באוקטובר. הסיבה שאני כתבתי, אני אתחיל עם נושא הבנות, אחר כך אני אגע בכולם. אין ספק בכלל, הרי ברור לגמרי באיזה נטל הבנות נושאות, ואיזה הצלחות יש לבנות בשותפות הזו, בהגנה על מדינת ישראל ובכל התחומים. אני חושב שהנושא הזה כבר צריך לעבור מהעולם. זאת מדינה שוויונית, כולם נושאים בנטל, כולם נושאים בתפקידים.
0: כמעט.
2: יש לנו, אני אגיד לך, אפילו כאן בבית הספר, אתה רואה את הבנות, ואתה רואה את ההצלחות, ואתה רואה את ההישגים, על מה אנחנו מדברים? מאיפה זה בא הסיפור הזה? עכשיו אני מבין את הסיפור של הבנות בצבא, ואני רוצה להגיד לך משהו על שוחרות הפנימיה הצבאית.
0: כן.
2: הפנימיה הצבאית יש לנו בכל פלוגה 25% בנות, 15 בנות, בפלוגה של 60. השנה, ברגעים אלה מתמיינים לשנה הבאה, יש לנו 26 מועמדות, אני לא יודע כמה מהן תעבורנה, ואם זה יגיע למצב ש-50% מהפלוגה יהיו בנות, אז 50% יהיו בנות. והן מעולות, הן פשוט מעולות, הן טובות, הן מקצועיות, הן יהיו מפקדות וממפאיות, על מה אנחנו מדברים? ולכן אותי מטריד הדבר הזה, בסוף ילדות בנות 15 עוזבות את הבית ביוזמתן, שהחברים שלהם הולכים לים בקיץ, הם מתאמנות באימונים צבאיים, והן מצטרפות מתוך כוונה לגדול בבית הספר הריאלי במשך 3 שנים, ולהיות אחר כך מפקדות וממפאיות בצבא. ואנחנו במקום לדחוף אותם, לחבק אותן, לחזק אותן, הן קוראות בעיתון או שהן שומעות ברדיו כל מיני דיבורים שזה לא בסדר. למה לא בסדר?
0: יש לך היום בכלים שבארגז הכלים שלך דרך לעשות עם זה משהו? כי בוא נודה על האמת, אנחנו קצת הפכנו למיעוט בקולות, אני מרגיש לי שמבחינה, אתה יודע, גם בשדה הפוליטי, גם הרבה פעמים בתקשורתי, הקול של אותם רבנים נשמע, ושוב אני אומרת, הם אחראים על הטובים שבטובים, כן? הם, כמו שהזכרת גם את השבעה באוקטובר שכולנו זוכרים, אבל ביום יום, רבים רבים ממי שאנחנו חווים להם תודה על זה שאנחנו כאן, זה התלמידים שלהם. גם שלך כמובן.
2: למה שלהם? של כולנו. אין שלהם ושלנו.
0: אבל עובדה, אבל עובדה שכן.
2: אני רוצה לומר לך משהו כזה, תראי. קודם כל, המזל הגדול שהבנות האלו יש להם את היכולת והן מסננות. אני מאמין שהעיסוק שלנו בזה, וכמו מה שאנחנו עושים ברגע...
0: הבנות מסננות, עידו, שנייה, הבנות מסננות, כן, אבל אלו שמתגייסים בגיוס הקרוב לשריון ואו מתמיינים לסיירת מטכ"ל, כשראש הישיבה אומר להם, אתם לא תהיו שם, אז הם לא יהיו שם. זה שהבנות הן מעולות, אין בזה בכלל עוררין. שאלה מה הם יעשו. ואז אם הרבה מאוד חיילים לא יגיעו לשריון בגלל בנות, מה יעשו? מה יעשו? ישימו רק בנות בשריון? לא, יזיזו אותנו הרי.
2: אני אגיד לך, אני חושב שהעיסוק הזה בשחור ולבן, להגיד לא מתגייסים, האמרות האלה, ויסלחו לי הרבנים, גם לנו יש דעות ולהם יש דעות, אני מכבד את כולם. אני חושב שאחת הבעיות שלנו בחברה הישראלית זה אחד פוסל את השני. לא התגייס, למה שלא התגייסו? אפשר למצוא פתרון לכל דבר. למה בפנימייה הצבאית יכולים לחיות היום בפלוגה של כיתו, שמסיימת עכשיו כיתה י' 15 בנות, 45 בנים, חיים ביחד, יש להם מגורים נפרדים, הם בפעילות ביחד, וזה בסדר גמור. ויש לנו גם דתיים. גם בפלוגה הזאת יש דתיים. למה זה לא בסדר?
0: לא
2: למה
0: יודע.
2: כל דבר צריך לפרש אותו, לקחת אותו לקיצון, קיצון, קיצון, ולהגיד אל תלכו. מי יעשה את העבודה?
0: אתה יודע שהיום היום בשעה 11 פרסם ניר דבורי, שארבע בני ישיבות סירבו לעלות לטיולית עם מפקדות טנק בהכשרה. הטיולית התעכבה לאחר שהם סירבו לעלות להסעה שבה ישבו מפקדות טנק.
2: תראי, אני אגיד לך, זה בדיוק העניין, שהרבנים, ויסלחו לי, אני שוב אומר, אני מחנך, גם הם מחנכים. אני לא יעיז להגיד לתלמיד, אל תעשה. מה זה אל תעשה? אתה צריך לפעול, ההסתה הזאת והקביעה, הם מעודדים אותם. עכשיו, הילדים האלה הם ילדים צעירים, הם מלשבים או שהם חיילים צעירים, הרבנים אמרו להם, אז הם לא עושים. איך נתקדם פה? לאן זה יגיע? לאן יכולה להגיע החברה הישראלית? וכל אחד אומר, יכול לדון בזה, אתה לא יכול לתת הוראות. גם אצלי בבית הספר, יש החלטות שבית הספר מקבל במסגרת בית הספר. לא יכול לבוא להגיד, הורה, זה אל תעשה לילד. אם הוא אומר, אל תעשה לילד, אנחנו לא יכולים להתמודד עם דברים כאלה, לכן אנחנו אומרים לא, וזאת המסגרת הצבאית, וזאת, כזאת היא תהיה, כזאת היא הייתה. הבנות האלה ראויות לאמירות נגד, רק לאמירות בעד. אני ראיתי איזושהי כתבה שהתפרסמה על 5 בנות של רוכב שמיים. אני במקרה מקורב, כי הבן שלי הוא קצין ברוכב שמיים מהמחזורים הראשונים. אני אגיד לך עוד משהו ברמה האישית. הבת שלי הייתה מפקדת קורס מדריכות צניחה הראשונה בצהל. היא דחפה בנים מהמטוס שיצנחו. מה קרה? מה, אנחנו השתגענו? אנחנו מאבדים מרגע לרגע את כל היפה בחברה הישראלית, וזה מה שלי מפריע כאזרח מדינת ישראל, כמי שמחנך לערכים, כמי שמחנך לפי חזון בית הספר, תהיו בני אדם מובילים ומשפיעים בחברה הישראלית. אני צריך להתמודד עם זה שהבנות שלומדות אצלי בבית הספר חשופות למישהו שמסית נגדן. באיזה זכות? באיזה זכות? הן בחרו, והן בחרו בדרך, תעזרו להן, תעודדו אותן, תעריכו אותן, תעריצו אותן. על הקושי. זה לא פשוט להיות היום חברת צוות או קצינה ברוכב שמיים בלבנון, כמו שחמשת הבנות המקסימות האלה, ששתיים מהן, אם אני זוכר, אפילו חיילות בודדות מארצות הברית ומקנדה.
0: תגיד,
2: איזה זכות? אתה יודע מה זה להיות, אני יודע מה זה להיות בלבנון, להיות בן בלבנון, אתה יודע מה זה להיות, איזה קשיים יש על בת בלבנון, אבל בואו נבין שאין מציאות אחרת. אין מציאות אחרת.
0: תגידו,
2: גם מורות לא יכולות בבית ספר, אז מה יהיה פה? 50% מהחברה זה בנות.
0: לא, 51. תגיד, חוץ ממנכ"ל ריאלי כמובן, אתה היית למעלה איזה אלוף משנה במיל, כשאתה באמת כמובן משריון הגעת, ששם אתם כמפקדים לשעבר יכולים אולי לעשות משהו אחרת, כמי שכבר עכשיו באזרחות, כדי לשנות את רוע הגזירה, או לפחות להביא את הדברים לשיח?
2: אני חושב שחייבים להביא את הדברים לשיח. אני השתחררתי לפני 35 שנים, אני גדלתי במילואים אחר כך, אבל אני חושב שגם בין בוגרי השריון, וזה לא בעיה של השריון, זאת לא רק בעיה של השריון, שראו את צוות הבנות, שבשביעי באוקטובר שפיקדו על ממש על טנק במצב שהוא פשוט בלתי, בגבורה בלתי רגילה. כשהמחבל שעמד מולם, הוא הסתכל על הכוונות ואמר, שם יושבות בנות, מה זה מעניין?
0: תשמע,
2: ברור שצריך לעשות, אני חושב שכולנו צריכים לעשות.
0: אז תשמע רגע, אז אם תעשו, אנחנו פשוט נגמר לנו הזמן לצערי הרב, אבל אם תעשו, אנחנו באמת מבקשים לדעת על זה כדי לתת לזה פומביות וכל, ותודה.
2: אני רוצה להגיד לך, למרות שנגמר הזמן, אני אעשה הכל בתוך בית הספר הריאלי עם השפעה החוצה. גם להגן על הבנות בפנימיה הצבאית, שהן מדהימות, וגם להגן על כל תלמידות בית הספר. גם הן סופגות את זה, וגם הן רואות מה שקורה שם.
0: אז אני אגיד לך את מה שאמרנו לך.
2: בתוך בית הספר אנחנו נעשה ונזמין אתכם לראות.
0: אז בבקשה, בוא נעשה את זה באמת ככה, אלוף משנה.
2: ולחזק את הבנות בכל הזדמנות. הן מדהימות, הן מקסימות, הן חכמות והן אמיצות. יפסיקו עם הדבר הזה.
0: אלוף משנה במיל, עידו מזורסקי, מנכ"ל בית הספר הריאלי. תודה רבה.
2: תודה רבה, וסליחה שקצת כעסתי, אבל אני באמת כועס.
0: לא, לא, זה בסדר גמור לחוס, בשביל זה אנחנו כאן.
2: תודה.
0: ביי ביי. פרסומות.

0: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
1: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
0: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
14: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: טוב, הגיע הזמן לשיחה השנתית שלנו בנוגע לזכויות העובדים של בני הנוער שהם יצאו לחופשה. שלום איריס זפרני, מנהלת האכיפה לחוקי העבודה במשרד העבודה, מחוז צפון.
2: שלום רב, צהריים טובים לכל המאזינים.
1: והמאזינות.
2: והמאזינות כמובן.
1: אמא שלי, בכל זאת את יודעת.
2: באמת.
1: איריס, משנה לשנה אנחנו רואים שיותר ויותר בני נוער יוצאים, רוצים לעבוד, הם כבר מבינים את החשיבות של הכסף, הם פתאום כבר לא עצלנים, קמים בבוקר וכו, ואני חושבת שההורים צריכים לדעת, נניח את שלושת כללי הזהב להורים לבני נוער עובדים. קודם כל, מותר להם לעבוד אם הם בני, מגיל 14, נכון?
2: בחופש הגדול מותר להעסיק בני נוער מגיל 14. לפני החופש הגדול מותר להעסיק רק מגיל 16.
1: אוקיי, אז מעכשיו הם בחופש, מגיל 14 אפשר. אחת השאלות שעלו בשנה שעברה, אני זוכרת באופן רציף, זה העניין של ההסעות.
2: נכון, אז אני אסביר. מותר להסיק, כשאנחנו מדברים על בני נוער, בני נוער זה מגיל 14 עד גיל 18. אמרנו, עכשיו אנחנו בחופשה, בחופשה מותר להסיק בנוער מגיל 14, ולכל גיל, לכל שכבת גיל יש שעות אסורות להעסקה ושעות מותרות. זאת אומרת, אם הנער או הנערה הם בני 14 עד 16, אסור להסיק אותם לפני 8 בבוקר ואחרי 8 בערב.
1: Okay.
2: אם הנער או הנערה מעל גיל 16, מותר בחופש הגדול להסיק אותם עד 1 בלילה, אבל בתנאי שמסיעים אותם הביתה. זאת אומרת, אם ההעסקה מסתיימת ב-11 בלילה, עד 11 בלילה אפשר לנסוע בתחבורה ציבורית או באופן עצמאי.
1: שמי משלם את זה? המעסיק.
2: המעסיק, okay. כמובן. אם ההעסקה מסתיימת אחרי 11 בלילה, כאן המעסיק צריך לדאוג להסעת הנער עד לבית שלו, או הנערה.
1: אוקיי. מה עוד השאלות שכיחות שמגיעות אליכם?
2: אני אסביר כמה דברים שהם מאוד חשובים.
1: אוקיי.
2: שבאמת מגיע אלינו, ואנחנו מטפלים בזה. קודם כל, אנחנו מהאגף לאכיפת חוקי עבודה. אנחנו אוכפים כ-22 חוקי עבודה, וביניהם ביתר סט את חוק עבודת הנוער בקיץ. מה צריך לדעת נער? נער צריך לדעת שהוא תוך 7 ימים מיום שהוא התחיל לעבוד, הוא חייב, המעסיק שלו חייב לתת לו הודעה לעובד על תנאי העבודה. בהודעה לעובד הזו מפורט בכתב מהם תנאי העבודה שלו, מהו השכר השעתי, מי הממונה שלו, מתי הוא מקבל שכר, איך הוא מקבל את השכר. אוקיי, הדבר השני שחשוב לדעת שגם על התלמדות או סטנדביי,
1: סטנדביי
2: זה משהו שנפוץ, היה נפוץ במסעדות, שמזמינים עובד לחכות, ואם יש לך...
1: למה היה? זה עדיין, תבואי תראי פה שבועיים איך עובדים, ואז נראה אם נקבל אותך. גם על זה משלמים.
2: חייבים לשלם על זה, ואני אגיד עכשיו, ואני אגיד את זה גם בסוף השיחה שלנו, במידה ויש ספק ולא ברור אם שולם הכל או כן שולם הכל, או אם שילמו לי על ההתלמדות או שילמו לי על השעות הסטנדביי האלה, אפשר לעשות בגוגל דבר פשוט, רושמים בגוגל הגשת תלונה משרד העבודה, ממלאים שם את הפרטים, אפשר לעשות את זה גם בצורה אנונימית, מה שחשוב למלא זה את פרטי המעסיק, ואנחנו נגיע ונבדוק.
1: אוקיי, אני ראיתי באמת, ממש בסוף השבוע האחרון, אמא אחת כותבת, תמיד עכשיו זה בעילום שם, כי אף אחד לא רוצה לריב עם אף אחד, שהחבורת בנות עבדה באיזה קטרינג, כבר עברו שבועיים, כל פעם, הם כותבות לו וואטסאפ, בוואטסאפ מה קורה, הוא עונה להם, היום אני מעביר לכם, זאת אומרת, החבורת בנות הזאת יכולה להגיש תלונה במשרד, באתר של משרד העבודה.
2: בוודאי, וגם אנחנו נוקטים בסנקציות של התראות ועיצומים, העיצומים הם מאוד גבוהים, ואם שומעים אותי גם כאן מעסיקים, אז באמת שלא כדאי, לא כדאי להגיע למצב כזה של עיצומים, אפשר לעבוד כחוק, עדיף לעבוד כחוק, וזה הדבר הנכון ביותר לעשות.
1: אוקיי, איך שומרים על, בואי שנייה נסתכל מהצד השני, איך מעסיק שומר על עצמו?
2: מעסיק צריך, כמו שאמרתי, קודם כל כשהוא קולט נער או נערה לעבודה, גם מבוגר, רק נער, ההודעה לעובד, כן. זאת אומרת, הודעה על תנאי עבודה צריך לתת אותה תוך 7 ימים, למבוגר זה שתוך 30 ימים. הוא צריך למלא כמובן את התופס 101 עם פרטי חשבון הבנק, הוא צריך לנהל רישום שעות, הוא צריך באמת לפרט מהם תנאי העבודה, הוא צריך לדעת שהוא משלם על כל שעת עבודה, הוא צריך לדעת שהוא משלם על הסעות, והוא צריך גם לדעת על יום מנוחה. למשל, עובד יהודי, יום המנוחה שלו הוא שבת, עובד לא יהודי, יום המנוחה שלו הוא שישי, שבת או ראשון, לפי בחירה.
1: אבל מותר לו לעבוד בשבת ואז משלמים לו יותר כסף.
2: לפי חוק עבודת הנוער, אסור להעסיק נערים ביום המנוחה. איסור מוחלט. כל מעסיק שיעסיק נער ביום המנוחה, לוקח על עצמו סיכון שהוא עובר על החוק.
1: אבל איריס, זה כמו שאני אעבוד ביום המנוחה, לא?
2: אם את בן אדם מבוגר, את מעל גיל 18, אני מניחה.
1: כן.
2: אם את עובדת במסעדה, או בבית חולים, או בבית מרקחת, במקום שיש לו היתר להעסיק עובדים ביום
1: המנוחה... לא, אם אני בת 22 ואני עובד בגלידריה ביום שבת, מותר לי, ואם אני בת 16 ועובד בגלידריה ביום שבת, אסור לי?
2: נכון מאוד, נכון מאוד. אבל אני אגיד עוד דבר. אם קרה... שמעסיק העסיק נער ביום המנוחה, למרות שאני מדגישה פה שוב שזה בניגוד לחוק, עדיין חייב לשלם לו את השכר, את הגמול המגיע על העסקה ביום המנוחה.
1: תשמעי,
2: שכר של 150%.
1: איריס, נגמר לנו הזמן וחבל, אני חושבת שצריך לחדד את זה גם לטובת בני הנוער שבאמת הם ממש על זה וחשוב שהם ידעו, וגם כמובן לטובת ההורים והמעסיקים, בואי גם עליהם צריך לדבר. אז אנחנו קובעות לשבוע הבא מתישהו. איריס זפרני, תודה רבה לך.
2: לא דבר, בשמחה, מתי שתרצו. וגם כל מה שאמרתי נמצא באתר משרד העבודה.
1: כן, אבל את יודעת, אנחנו
2: זכויות בני נוער בעבודה ימצא בדיוק את אותם דברים, אבל בשמחה כשמדברים על זה ומסבירים, כן. זה הרבה יותר נגיש.
1: איריס זפרני, מנהלת אכיפה חוקי עבודה משרד העבודה מחוז צפון, תודה, תודה אור, תודה ליאת, נפגש מחר, יאללה ביי.

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: אפולו, מכבי,
8: מכבי,
7: ימין או שמאל?
8: ימין,
9: שמאל.
7: שוק דלל או
8: שוק דלל?
7: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: עיריית חיפה גאה להציג ערב שכולו גאווה בגן האם. בחמישי חיפה עולה על גאווה, עולים על כרמלית ומגיעים

ברזילאי, שחר תבוך והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאי. המוזיקה של ליין אור סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'ארמי והנחיה של חגי אייד וליידי מחבט. רדיו חיפאי יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן ההם.

0: חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל מאשר כי תקף מחבלים חמושים שזוהו בסמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי זו עתה לפני זמן קצר חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחות הפועלים במרחב הביטחוני ברכס אלי טייר. מיד אחר הזיהוי הם הותקפו במטרה להסיר את האיום המיידי. מוקדם יותר, שגריר איראן למליאת האום בז'נבה טען כי לבנון היא חלק בלתי נפרד מההסכם המתגבש עם ארצות הברית. לדבריו, תקיפות בלבנון מהוות מבחינת טהרן קו אדום, וההסכם כולל נסיגה של כוחות צהל כלשונו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בשיחה עם חברי קורס קצינים במילואים, אני מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו מהאמריקאים, אבל היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי משלנו, להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה, כך נתניהו. ראש משלחת הכנסת לאספה הפרלמנטרית של מועצת אירופה, חברת הכנסת מרב בן ארי מיש עתיד, וחבר המשלחת מהליכוד, חבר הכנסת בועז ביסמוט, השתתפו היום בדיון של הוועדה המדינית ביוזמה להדיח את ישראל ממועצת אירופה. יוזמת ההדחה היא של כ-20 חברי פרלמנט מהולנד, בלגיה, טורקיה ועוד. במהלך הדיון הדפו חברי הכנסת אמירות קשות, לפיהן ישראל היא מדינת אפרטייד שהרגה עשרות אלפי ילדים לטענתם. עכשיו אל הידיעה הזו, התפרצות האבולה הנוכחית בקונגו רשמה את מספר הנדבקים הגבוה ביותר במהלך 30 הימים הראשונים להתפרצות, זאת בהשוואה לכל התפרצות אבולה אחרת שתועדה באפריקה, כך מסר בכיר בארגון הבריאות העולמי. במקביל, שר הבריאות של קניה הודיע כי עצר את הקמת מתקן ההסגר לחולי אבולה שנבנה בתמיכת ארצות הברית בעקבות מחאה ציבורית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: חנות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית עד בעיר, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות, והן רגילות לעונה.
3: צריכים אינוורטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו!
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? תשמעו, אמש בפעם, אני כבר לא יודע איזו, ליונל מסי נתן לכולנו עוד הצגת כדורגל הפנתיאון, וזה ממש לראות ולהתרגש. מסי יחגוג מחר את יום הולדתו ה-39, כבש צמד שערים נגד אוסטריה, והראה לכולם שוב שבאמת מדובר בכדורגלן הגדול ביותר בכל הזמנים. מסי פתח לא טוב, את המשחק החמיץ פנדל, ובאותם רגעים אתה אומר, בוא נתשמעו רגע, הבן אדם הזה קצת אנושי, אבל מהר מאוד אתם מבינים שזה באמת תופעה על-טבעית. מסי הגיב בצמד שערים, כבש את שערו החמישי בשתי משחקים בלבד, והפך למלך שערי המונדיאל עם 18 כיבושים. תראו מה לא נאמר על השחקן הזה מבחינת כישרון, מבחינת מה שאנחנו רואים ממנו על המגרש, ובכל אופן לשבת בבית ולראות אותו, אני חושב שזה פשוט לשבת ולהתמוגג, לראות את הרעב, את הרצון, את הטירוף. בן אדם מחר בן 39, השיג כמעט כל מה שהוא רוצה בכדורגל, ועדיין לראות את התשוקה הזו, זה משהו שהוא פשוט מדהים. נבחרת צרפת גברה 3-0 על עיראק, אמבפה גם ממשיך לדרוס את כולם, כבש עוד צמד, שערו הרביעי בטורניר, מסי מעלה בשני שערים במלכות השערים, אני מאמין שאמבפה בסופו של דבר יעבור את כולם ובגדול. נורווגיה גברה 3-2 על סנגל, אלן כבש גם עוד צמד, עוד מפלצת, נדבר גם עליו, והערב רונלדו ופורטוגל יפגשו את אוזבקיסטן, במוקד זה הביקורות הגדולות על רונלדו, שגם יושב ורואה את מסי, ונראה לי שגם זה קצת עושה לו לא כל כך טוב. בואו נראה מה יהיה עם רונלדו הערב. ואנגליה פוגשת ב-11 את גאנה, ומכבי חיפה פותחת האימונים שלה, תכף אנחנו נעסוק בהכל. מיכאל וינסנט, ערוץ הספורט, מיכאל, מה נשמע, מה שלומך? מצוין, מיכאל, שמע, אני כל פעם מסי גורם לי להתרגש, ובכל פעם אפילו קצת יותר. גם לך, או שאתה כבר התרגלת, אני לא מצליח להתרגל לתופעה הזו.
1: איך אפשר להתרגל? איך אפשר להתרגל שבגיל 39, הבן אדם הזה נראה יותר טוב מאשר לפני 4 שנים במונדיאל בקטר, זה לא להאמין. זה לא...
0: מה זה, מיכאל? בוא, אתה גאון כדורגל, אתה תסביר לי, בוא, אני לא אומר, תסביר את התופעה.
1: אין לי הסבר. משהו שאני יכול לחשוב עליו, זה שהתקופה שלו, השנתיים האחרונות, ארצות הברית, אפילו 3 כבר, בעצם הכינו אותו למונדיאל הזה מבחינה פיזית. הרי הוא לא משחק את כל המשחקים באינטר מיאמי. האינטנסיביות של הכדורגל האירופי זה לא, אין מה להשוות בכלל למה שקורה ב-MLS. ולכן יכול להיות שהשלוש שנים האחרונות האלה היטיבו איתו מבחינת הכושר שהוא נמצא בו וההכנה הפיזית לטורניר.
0: כן, אבל אתה יודע, זה גיל 39. עכשיו, אתה יודע, אני אתמול אנחנו יושבים, אתה רואה את השער השני לדוגמה. גם את השער הראשון, אני מחזיר אותך עשור אחורה, זה נראה אותו דבר. זה, אין שינוי.
1: נכון, עוד פעם, זה תופעה שאי אפשר, אי אפשר להסביר אותה, אי אפשר. אתה רואה לי אפילו סתם את הנתונים, כמה מזז על המגרש, הוא עושה חצי מהשחקנים המובילים בארגנטינה. אתה יודע, כאילו, עכשיו, זה גם עוד אלמנט שעוזר לו באמת לשמור על עצמו. אתה יודע, כולם יודעים איפה מסי משחק, באיזה אזור במגרש, מה הוא עושה, מה הוא לא עושה. ואני חושב שגם החברים עצמם במגרש עוזרים לו.
0: אבל רגע, בוא, אני רוצה לדבר איתך על הנקודה הזו. אני חושב שזה אולי הפעם הראשונה, הרבה פעמים היינו נבחרות מגובשות שמשחקות עבור הכוכב שלהם, אבל פה זה באופן מאוד ברור, באופן מובהק, הרי ברור שהוא הלידר, אבל אתה רואה את האהדה של השחקנים שמשחקים איתו. הרי שהוא עשה דברים גדולים, יש כאלה שעוד לא נולדו שם אפילו. כשאתה מסתכל על הדברים, יש שם...
1: זה לא האהדה, הייתי אומר הערצה.
0: הערצה. זו נבחרת שלמה שמשחקת למען בן אדם אחד, אבל מה טוב, גם ראיתי את זלאטן אומר את זה אתמול, הוא מחזיר להם. זה, תשמע, זה, אני לא זכור עוד נבחרת כוח מגובשת. אני לא ראיתי דבר כזה.
1: וקודם כל הם משחקים טוב, מעבר לזה שמסי כובש והכל, כנבחרת עצמו, כאחד עשר שחקנים על הלב, הם משחקים טוב. הם מגיעים למצבים, אני חושב שקשה מאוד להגיע למצבים מולם. אתה רואה גם כמו אוסטריה, שלא נבחרת רעה, כן, היא נבחרת בסדר גודל אירופי, נבחרת סבבה נקרא לזה. אתה רואה שהם מתקשים מאוד להגיע למצבים טובים, הארגנטינאים מפרקים אותם בכל אלמנט של הפיזיות. והארגנטינאים משחקים על הגבול של בין האגרסיביות והגבול המלוכלך, אתה יודע, גבול דק שנע בין הדברים האלה, והם יודעים לעשות את העבודה הזאת כמו שצריך, לעשות את הפאולים הקשים מתי שצריך, ובדבר זה מוסי, שהוא מסיים כל מהלך.
0: לא יאומן. אתה יודע, זו תופעה שכאילו...
1: אני חושב שהם נראים גם מסי עצמו וגם כנבחרת, הם נראים בהרבה יותר טוב מהמודל בקטר, בהרבה.
0: אגב, מה מפחיד?
1: ובקטר זה יסתיים עם תחייה.
0: הרבה אומרים לי, אולי זה לא טוב שהם פתחו כל כך טוב, כי בקטר הם פתחו עם הפסד, פתאום, אתה יודע, הכל נדבק להם, אני למרות שאני לא מאמין בדברים האלה, אבל...
1: הם פתחו עם הפסד לסעודיה, ירדו תיקו נגד מקסיקו, שהשאיר אותם בחיים, מקסיקו, אם אני לא טועה, כבר הייתה ב-1-0, מסי עשה את ה-1-1, לקחו את הנקודה, ואחרי זה ניצחו את המשחק אחר, לא נוכל נגד מי זה היה, ורצו קדימה, אתה מבין? אני חושב שמבחינת איך שאתה רואה כדורגל, אין מה להשוות בכלל בין היופי של ארגנטינה עכשיו לארגנטינה לפני 4 שנים, זה שונה לגמרי.
0: אז תראה, נבחרת ארגנטינה ברור שהשתפרה ונראית אחרת, ומסי זה מסי, ואפילו אנחנו עדיין, מה זה עדיין? אנחנו מתפעלים ממה שאנחנו רואים, גם בגלל הגיל שלו, וגם שאחרי המונדיאל הקודם שהוא זכה, היינו באיזה מקום שאמרנו, יאללה, הוא עשה את שלו, וזהו, נגמר.
1: זו נקודה משמעותית, גם לגבי שהרבה מאוד שחקנים שהיו לפני 4 שנים בקטר, היו לאותם שחקנים שאנחנו רואים היום, היו מעט מאוד שינויים, אולי 1-2 בהרכב. כבר 9 השחקנים נותרו שם. כל השחקנים האלה שזכו לפני 4 שנים, הם משחקים בלי לחץ. הרגליים שלהם בהרבה יותר קלות, מאשר הלחץ שהיה בקטר, אתה מבין?
0: נכון. נכון. אגב, שזה משהו שיכול לגרום להם באמת להמשיך קדימה. שאלה, באמת, בוא נדבר רגע, בוא נסתכל על התמונה הגדולה. הם יכולים באמת לעשות פה היסטוריה? לא קרה דבר כזה אף פעם שנבחרת זוכה במונדיאל אחרי מונדיאל.
1: מאז ברזיל, 58-62.
0: בברזיל, ברזיל עשו את זה, אוקיי, לא ידעתי,
1: אוקיי. מאז זה לא
0: קרה. אתה רואה את ארגנטינה עושה את זה?
1: אז אשמח שני המשחקים ראשונים כן, אבל כמו שאמרת, יש טורניר ארוך לפנינו, הם נפגשו נבחרות חזקות יותר, מה קורה כשאתה מגיע למשחק ומסי לא כובש בו, אלה דברים שאני מניח שהם יתקלו, אני לא רואה את מסי מהמשחק הבא, נגד ירדן בתוך יכבוש, כן, אבל מי שזה הנוקאוט, שיש לך 5 משחקי נוקאוט, אז לגמר, אני מניח שמסי לא יכבוש בכל 5 משחקי נוקאוט, כן, גם הוא באיזשהו מקום יותר לעצמו איזה חופש. מה קורה כאשר מסי לא כובש? זה דברים שאנחנו צריכים לראות, אבל אשמח שני המשחקים הראשונים, הם נראים מדהים.
0: נכון, נראים מדהים, אני חושב שכל החיבור שם בין השחקנים, ולראות את סקלוני, תשמע, זה גם תופעה, שאתה רואה את סקלוני, עומד לך אחרי שערים, אחרי גולים, לא מגיב, יושב בשקט, חוזר ספסל, זה גם קטע, תקשיב, זה גם תירוץ.

0: שזה מראה מדהים.
1: זה נראה טוב מאוד, אבל כמו שאמרנו.
2: הכל פתוח, אבל רגע.
1: לא, ברור, לא מכתירים מאלופת.
2: בוא נדבר על הנבחרת שלך, שאני לא אוהב אותה. בוא נדבר על הצרפתים, בוא נדבר על אמבפה. תקשיב, הרי הוא עם 16 שערים, מסי מוביל.
1: את אמבפה אני מניח שאתה מעריך כשחקן.
2: מה קרה? אני מעריך כל אחד ואחד שם כשחקן, זה ברור. פשוט הנבחרת הצרפתית, אני פחות מתחבר אליה, וזה בסדר. אני מסתכל על אמבפה, יש לו עכשיו 16 שערים, למסי 18, בסופו של דבר אני חושב שאמבפה יעבור אותו ובגדול. זה גם חתיכת מכונה, וואלה מיכאל, זה כאילו רמה מעל, תקשיב, זה לא איום.
1: זה 16 שערים במונדיאל ב-16 משחקים, זה נתון שאף אחד לא עשה, מה שאמבפה עושה. תשמע, גם לגבי צרפת, לא זכון, מנגד עיראק, ואתה היה שם שעתיים ורבע הפסקה, ומבקד מספר שבהתחלה, שהוריד את המחדרי הלבשה בשל אסופות דרקים, אז הם עשו עם האופניים, בתוך חדרי הלבשה, לשמור על כושר. אבל אחרי 20 דקות, שהם הבינו שזה נמשך, יש לי צחק שם הכרחים, רק שקראו להם בחזרה לקר הדשא. תשמע, בוא נע, שעושים לך ברק של שעתיים ורבע, באמת המשחק הנראה, זה מטורף.
2: מטורף. אבל בוא נדבר שנייה על התופעה הזאת של אמבפה. גם, תקשיב, מיכאל, זה כאילו הבן אדם הזה נולד המונדיאלים. הוא שחק במונדיאל כמו ביום שישי בשכונה.
1: נכון, אגב, לזכותו יאמר שבכל רעיון מחדש, גם בתקופה שלו בפרז'ה, גם עכשיו בשנתה שלו בריאל מדריד, בריאלות נבחרת, הוא אומר, מבחינתי, הדבר המשמעותי ביותר בקריירה שלי, זה לשמח את העם הצרפתי, ואיך אני אעשה את זה במונדיאלים. הוא יודע שהוא נוסע על הכתפיים שלו, ומה ש 70 מיליון איש בחודש, חודש וחצי הזה, והוא יודע שיש עליו משימה, יש עליו משימה גדולה מאוד, אז הוא הצליח ברוסיה להביא את הגביע, לצערו, וחמק ממנו ברגע האחרון במודל בקטר, אבל הוא מכוון אך ורק על שחייה. כולם מבינים שכל דבר פרט לשחייה לצרפת, זה תהיה אכזבה
2: עצומה. גם מלבד העילוי הזה של אמבפה, שער הסגל, בוא, תקשיב, מיכל, יש פה סגל מפלצתי בכל עמדה, כן. זה משהו שהוא מטורף, אולי הסגל הטוב ביותר שיש פה במונדיאל הזה.
1: כן, כן, אני חושב שזה שינוי משמעותי, לימד, אם אנחנו עושים את ההשוואה, אפילו השוואה ארגנטינה, כאן ועכשיו לפני 4 שנים, גם לגבי צרפת, אם אתה עושה את ההשוואה בין צרפת הזאת לצרפת במונדיאל הקודם בקטר, הצוות המסייע של אמבפה בהרבה יותר טוב ממה שהיה לו לפני 4 שנים.
2: כן.
1: אז לא היה לך מייקל אוליסה, שזה כוכב על,
2: דברים
1: 3 בישולים בטורניר כן. הזה. איסמן דמבלה סוף כל סוף כזה שער משמעותי עבור נבחרת צרפת במונדיאל. גם בזירד, גם ברקולה, גם הסגל עצמו בהרבה יותר טוב.
2: נכון.
1: לכן יש גם הרבה מאוד הסגיות הן בהתאם לגבי צרפת.
2: מה עם אלנד? גם חתיכת חריג, כבש כבר 4 שערים, הוא גם בשבילו, אתה יודע, אני מרגיש מתי שבא לו, הוא עושה מה שהוא רוצה. גם אילוי, בוא, אתה יודע, יש לך בכל נבחר, ברוב הנבחרות, יש לך את אלה שהם יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל.
1: אלה החזרים, זה
2: כן.
1: בקטגוריית
2: כן, החזרים. כן, כן, כן, כן. השאלה, אתה יודע, דווקא נורווגיה יכולה להיות פה סוס שחור, שאני מסתכל עד עכשיו שעברנו סיבוב אחד.
1: כן, יכולה, אני חושב שזה לא יפתיע אנשים, אם אנחנו נראה את נורווגיה, בואו נגיד, מגיעה, לדעתי המקסימום שלה זה רבע גמר, כן. יש להם 8 הטובות, אני לא רואה אותה עושה משהו מעבר, אם זה כאשר הכל יסתדר בהגרלה, הם אמורים לדעתי, אם אני לא טועה, לפגוש בשמינית את ברזיל. זה כבר, תודה, זה כבר מבחן רציני מאוד לנורווגיה.
2: ואתה יודע מה, זה גם משחק שאתה אומר הוא פתוח, אני הלכתי על ברזיל כזוכה, אבל שאתה רואה גם את נורווגיה, אתה אומר בוא, הכל יכול להיות. כאילו, זה לא תהיה איזה סנסציה, זאת תהיה סנסציה גדולה.
1: לא, עוד פעם, מבחינת שמות, שנורווגיה מדיחה את ברזיל, אז ברור שזה תהיה רעידת אדמה. אבל מבחינת יתר על הדשא, אני מסכים איתך, זה מאבק שכול לחלוטין.
2: שמע, הסיפור השמח של המונדיאל עד כה זה מסי, הסיפור העצוב עד כה זה רונלדו, שהערב פוגש את אוזבקיסטן, אתה שומע את הכותרות, אתה רואה, אתה קורא. פורטוגל חייבת ניצחון, אבל לפני הניצחון של פורטוגל הערב, היא כרגע עם נקודה אחת, קולומביה מקום ראשון עם 3 נקודות, היא חייבת לנצח. בוא נדבר שנייה על רונלדו, שרואה את מסי עושה את מה שהוא עושה, ואת כל האהדה והטירוף, לא יכול להיות שזה עובר לידו.
1: ברור שזה לא עובר לידו, וזה ברור שזה משפיע. אין לי ספק בכלל, בטח ובטח כאשר רונלדו, כבר בבצורת של 10 משחקים, יורו פלוס מונדיאל. 10 משחקים וצופים הוא לא קבע שבור פורטוגל.
2: זו המילה בצורת לא מתחברת לבן אדם.
1: נכון, נכון, זה המון, זה המון. אתה מדבר כל 10 משחקים משמעותיים ביורו במונדיאלים שלא כובש, ולכן פורטוגל חייבת את קריסטיאנו. אני מניח שנגד אוזבקיסטן היום זה יותר פשוט, אבל גם אמרנו את זה במשחק הראשון, אתה מבין, נגד קונגו. מי חשב שפורטוגל לא תנצח את קונגו במשחק הראשון? והם נראו רע מאוד, מעבר לאחת אחת.
2: אגב, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה רואה את נבחרת ארגנטינה, זה משהו מדהים, איך מסי יוצא ראשון וכולם אחריו, אתה רואה את החיבור, אתה רואה שחקנים שמשחקים למען שחקן אחד. תשמע, זה פשוט מטורף, ובפורטוגל אתה לא רואה את זה. אתה לא רואה את זה, צריך להגיד את האמת, אתה לא רואה

0: זה. לא בסגנון משחק, לא בשיטה, לא בא לפני, לא בא אחרי, זה אחר, זה שונה.
1: פורטוגל זה לא המצב, ואני חושב שגם הביקורות מבית, התקשורת בפורטוגל חופפת את קריסטיאנו, הם לא, אתה יודע, למרות כל מה שהוא הביא להם, בגדול שחקני פורטוגל בכל הזמנים, הם לא מפחדים לחתוך בבשר החי, יש הרבה מאוד...
0: מוצדק לדעתך, זה מוצדק?
1: דיברתי לך על זה גם בשבוע שעבר, אני אומר שאם אתה מזמין קריסטיאנו, אתה לא שחק, אבל הקולות בפורטוגל...
0: לא, אני מדבר על הביקורות, על הביקורות. אני קורא, פוסקולס אומר שהוא יכול כבר לעמוד רק בשער. אתה יודע, דברים כאן הוא מעליבים אפילו.
1: לא, נכון. הפרשנים המובילים בפורטוגל אומרים שחייבים לקחת את קריסטיאנו לצד ולהגיד לו, תקשיב, בלעדיך הנבחרת יותר טובה, ולשים אותו על הספסל. זה בעצם, זה מה שהם קוראים...
0: לא, הוא בטוח שומע את זה. איזה קטע, אתה יודע, מי... תשמע, זה מטורף. זה אלה ביקורות קשות, זה מטורף.
1: ביקורות קשות, מה זה ביקורות קשות? שחקני העבר אומרים שאפילו היום, בגיל 40, 41, שכבר עשה את הכל, הוא לא משחק עבור הנבחרת, אלא משחק בשביל עצמו. אתה יודע, אתה שומע שחקני העבר אומרים את זה. אז בפורטוגל חותכים את קריסטיאנו, על סמך משחק אחד לא טוב נגד קונגו, היום נגד אוזבקיסטן זה חייב להשתדות.
0: אל תשכח, תראה גם את הקטע. עכשיו, אתה יודע, יש את ההשוואה הזו בכל העולם, אני הרבה פעמים אומר פה שאני כמובן בצד של מסי, ואיך שישר אני מקבל הודעות, אתה לא מבין, רונלדו. כאילו מסי כל פעם בא לו על הראש, כל הזמן נמצא שם בשביל לתת לו בוקס בראש. כל הזמן.
1: כן.
0: גודל הביקורת גם גדולה על רונלדו שרואים מה שמסי עושה, למרות שרונלדו יותר מבוגר ממנו.
1: אבל אני אומר לך, שמעולם בארגנטינה לא הייתה כזו ביקורת נחרצת כלפי מסי. גם בתקופות שהוא פחות טוב בנבחרת. בפורטוגל, אני אומר לך, זה הפתיע אותי, שהם שולטים את הסכינים, ובין הם חותכים שחקן ששם את פורטוגל על המפה, לא, מה זה פורטוגל בלי קריסטיאנו ב-20 שנה האחרונות?
0: נכון.
1: אבל, ועכשיו אתה רואה, שהם באים ולא רואים מנטר.
0: לא, נורא ו...
1: להגיד לך שרונלדו היה לספסל, זה לא יקרה, זה ברור לכולם שיפתח בנטר, אבל נראה מה עושים.
0: בוא נראה, בוא, אני מאחר לו לתת איזה צמד. אנחנו, אני, אתה יודע, זה אחד שברגע שהוא יסיים, שרי כולנו נתגעגע, לפחות שיסיים בטעם טוב.
1: נכון, נכון, נכון.
0: תגיד, מה עם האנגליה? פוגשת את גאנה, פתחה את הטורניר אחרי ניצחון גדול לקרואטיה, יש הרבה אנשים שתמיד מאמינים באנגלים, עד שמגיע הרבע גמר והם חוזרים הביתה בוכים.
1: נכון, נכון, כבר 60 שנה אנחנו שומעים את האנגליה, אנגליה, אם הדביה חוזר הביתה, וזה תמיד לא חוזר.
0: כן.
1: תשמע, מבחינה מקצועית, לאנגליה סגל פנטסטי, כן?
0: נכון.
1: והרמות הגבוהות ביותר, הם שיחקו טוב מאוד נגד קרואטיה.
0: כן.
1: היום נגד גאנה הם גם אמורים לנצח, כן, עם כל הכבוד לגאנה.
0: גם להם יש מכונה, ארי קיין, זה גם פסיכופת, בוא, זה גם לא משהו, זה גם חייזר הבן אדם.
1: תשמע, בשביל שארי קיין יהיה, אני חושב, עזוב שהוא כבר מלך השערים של אנגליה בכל הזמני, ובאמת, הגדה בפני עצמה, אבל אני חושב שאם ארי קיין רוצה לשים את עצמו בספרי ההיסטוריה של הכדורגל העולמי, מעבר לכדורגל האנגלי, הוא צריך לעשות משהו עם אנגליה, כי אופן, כי הוא בא עם מיכל לזכות באליפות, זה נחמד, הכל כך נעשה, אבל אם אתה לא תביא תואר עם אנגליה, ואתה כבר הצפד את השני גמרים של יורו, שני הגמרים האחרונים, של היורו אנגליה מגיעה לגמר והיא מחסידה, המונדיאל הזה, והאריקן כבר לא ילד, הוא כבר ב-33, הזדמנות אולי אחרונה עבורו, בשביל להביא את אנגליה ל...
0: אתה יודע, אני ראיתי את נבחרת קולומביה במשחק הראשון שלה, בוא, אני התלהבתי. אני התלהבתי, מיכאל. כאילו יש איזה משהו בקולומביאנים, איזה כישרון, איזה טירוף, איזה, אני אהבתי ממש.
1: קודם כל, לגבי קולומביה, הם משחקים באיזשהו מקום, כאילו הם משחקים בבית. הטירוף שיש שם ביציעים, במשחקים של קולומביה, 50-60 אלף קולומביאנים, כמובן שזה קהילה קולומביאנית שחיה בארצות הברית, באים לשם והם פשוט מרעידים את האצטדיון, מעבר לזה ששם שחקנים מצוינים, כן? ונבחרת חזקה מאוד.
0: נכון.
1: אני חושב שקולומביה משלבת גם קצב משחק מאוד מאוד גבוה, ופיזיות, קשה מאוד להתמודד עם השחקנים הקולומביאנים, הם חזקים מאוד.
0: הם גם עמוסים בכישרון, שמה, זה משהו...
1: לא, בטח, בטח, זה לא חלילה שישמע מדברה של נגרים, זה שחקנים מצוירים מבחינת הכדורגל עצמו. אני באימורים שלי הלכתי איתם עד לחצי הגמר.
0: מה אתה אומר? אגב, אתה יודע מה, אני ראיתי אותו במשחק הראשון, אני לא אתפלא, אני חושב שהם יכולים.
1: כן, ואותם, הכל יוכרע, אם בוא נגיד ככה, בהנחה שפורטוגל מנצחת ערב את אוזבקיסטן, אז הכל יוכרע ביניהם לגבי מתסיים ראשונה, עוד פורטוגל, לא קולומביה, במשחק האחרון, במיאמי.
0: תן לי תוצאות, פורטוגל, אתה הולך איתה הערב? עם רונלדו ופורטוגל?
1: אני חושב שהם ינצחו, אבל לדעתי זה קצת יהיה להם קשה. אני לא יודע אם אנחנו נראה פורטוגל מבריקה.
0: רונלדו יסתום קצת פיות הערב?
1: כן, כן, אחד, אחד, אחד.
0: אנגליה, גאנה?
1: שלוש אחת,
0: אוקיי, מיכאל, תודה רבה. שיהיה לך המשך יום נעים, ואנחנו נהיה בקשר כמובן. תודה.
1: תודה.
0: תודה רבה, פרסומות וחוזרים.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן,
2: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
6: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
11: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
12: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
11: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: מה מתכננת לקיץ?
16: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וניר רוצה לישון בטבע.
17: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
18: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
16: בול מה שאני צריכה.
18: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.
19: מספר 20, יניב קטן.
0: לא דרך להציג אותך בכלל, דורון בן דור.
20: אלן, אח שלי יקר.
0: מה מצב נשמה? איך אתה, דורון?
20: וואלה, בסדר גמור, יניב.
0: ראית את מסי אתמול? ראית את מסי אתמול או שאתה לא רואה מונדיאל?
20: האמת, אני...
0: אתה לא רואה מונדיאל, אתה מבין? אתה לא מסוגל, חוץ מהביצה המקומית, טיפה להיפתח. פעמים אומרים לי אנשים שמכירים אותי, אומרים לי, אתה עיראקי מקובל, לא נפתח לכלום. אתה יותר גרוע ממני, אתה מבין את הבעיה שלך?
20: זה כמה זה צודק, אין לי
0: מישכוח לראות בחיית זה. אתה מבין, לא מעין אותך, כן.
20: זווים, וצריכים לאגור כוחות לקראת העונה הקרובה.
0: אה, אוקיי.
20: עכשיו, אבל, אני רואה את התקצירים.
0: אה, יופי, גם טוב. אז מה, על פי שפת הגוף של מסי, מה אתה חושב עליו?
20: הוא חבל, אימאלה, חד בדורו.
0: חייזר.
20: טוב, זכינו.
0: בטח, חריג ביותר.
20: מה זה, לא נתפס, אני מסתכל על הגול השני שלו, יניב, פיתה. ועוד בעיטה.
0: טוב, אתה יודע מה לא נתפס? שאתה רואה את הגולים שלו של היום, אתה חוזר אחורה עשור בקלטות, זה נראה בדיוק אותו הדבר.
20: אבל לא, אני חושב שדווקא השער השני שלו אתמול, זה שער מול אוסטריה, זה שער מטורף ששחקן בגיל 39 קרות מעט 40, שהוא בנחישות, אתה רואה שזה גם הלב משחק פה, לא רק הכישרון. ללך כך, הלוואי, מה בוא נהנה ממנו, אולי בעוד 4 שנים נראה אותו עוד פעם, לך תדע.
0: דורון, שמע, תכף נגיע לחזיזה ולמכבי חיפה שפותחת עונה. לפני זה עומר דן הוציא הודעה שהוא השחקן שנעצר בחשד להימורים לא חוקיים ועטיית משחקים, כמובן שהוא מכחיש. תן לי כמה משפטים על הדבר הזה.
20: כן, אני, אגב, אני חייב להודות שאני מאוד מאוד אהבתי את הפוסט שהוא הוציא. עומר דן נקלע כנראה לזה סיטואציה שבה הוא היה צריך, אתה יודע, עצרו אותו, אנחנו יודעים את זה, עכשיו הוא במעצר בית, אבל הוא מספיק גבר כדי להיות הכי אמיתי בעולם, ולהגיד, אני לא שם, אני יצא זך ונקי, ואני מאמין ומקווה מאוד עבור הילד הזה. אני אוהב את זה שאנשים לא מתחבים אחרי סיסמאות, אלא אומרים בפנים.
0: איפה זה עומד כרגע? מה הסיפור כרגע?
20: עכשיו זה עומד, אתה יודע, בקטע של... אין כתב אישום. כן, כרגע, אתה יודע, זהו חקירות, מעצרים.
0: הוא אמור להיות בסגל של מכבי חיפה, נכון?
20: לא, לא, לא.
0: לא, אבל הוא שחקן מכבי חיפה, לא?
20: שחקן מכבי חיפה, תום העונה.
0: הוא היה אמור להגיע עכשיו בפתיחת אימונים, לא?
20: אני מניח שכן,
0: בוודאי. אז אוקיי, אז אני שואל אותך, הוא שחקן מכבי חיפה, כן.
20: כן, הוא שחקן מכבי חיפה, בוודאי. הם לא שבנו עליו לשנה הזאת.
0: לא, ברור, אני יודע, כן.
20: אבל יש לו חוזה, היה אגב יפה מאוד, אז הוא ימצא קבוצה. איך אני אומר, לא אלבן ישראל.
0: טוב, בוא נראה מה יהיה, אתה אומר ימצא קבוצה, בוא נראה מה הסיפור, בן אדם במעצר בית, אתה אומר.
20: אני מקווה מאוד, בסדר, מצא בית עד יום שישי, ואחר כך הוא משתחרר, ואני מקווה עבורו, ומי שמכיר את הילד הזה יודע כמה מדובר בילד טוב, ילד מקסים, ומקווה מאוד עבורו ועבור משפחתו, שבעזרת השם, כל מה שקרה יהיה מאחוריהם, ואתה יודע, קדימה.
0: בוא נאחל רק טוב לכולם. דורון, שמע רגע, חזיזה, מכבי חיפה פתחה את האימונים היום, חזיזה קיבל הודעה שהוא לא ממשיך, הוא הגיע למתחם האימונים.
20: כן, הוא עבר גם בדיקות, הוא גם התאמן כל זמן שיש לו חוזה, הוא הודיע, כמובן למחנה הוא לא אמור לצאת, קבוצה 8 שלו תעבור גם ל...
0: איזה צורה יש לזה, דורון?
20: לירין לוי.
0: רגע, עזוב אותי ירין לוי עכשיו, איזה צורה יש לזה? קצת מוזר לי, אתה יודע, כי בכל זאת חזיזה, זה לא איזה שחקן נוער שאתה משאיל לכפר סבא, עולה לפתח תקווה, לא שאני מזלזל חלילה, אתה יודע, הדרך, הצורה, למה חיכו חודש, למה עוד הוא צריך לבוא עכשיו עם תחם האימונים, איזה תחושה יש לו, בוא, זה יותר מדי דברים.
20: אני בדבר אחד כן מסכים איתך, אני חושב שמשחקן כמו דולף חזיזה, הוא לא שחקן נוער, אפשר היה להיפרד בצורה יותר מכובדת, ואני אסביר. ברגע שרק ליאור רפאלוב מדבר שם, ונותן את הציטוט שלו ואת ההתייחסות, זה קצת חורה לי. למה? מכיוון, ליאור מנהל מקצועי, אבל עדיין חזיזה עשה משהו במועדון הזה, הוא עשה הרבה מעבר לליאור רפאלוב, שעם כל הכבוד נמצא רק בשנתיים האלה, אתה יודע, בתפקיד...
0: מה עשה יותר ליאור רפאלוב חזיזה? מה אמרת עשה יותר מליאור רפאלוב? מי? חזיזה? כשחקן?
20: לא, אני אומר, חזיזה בארבע שנים האחרונות, הוא במכבי חיפה, עושה הרבה מאוד דברים.
0: עשה דברים מדהימים, אבל גם ליאור עושה דברים מדהימים. לא, אבל גם ליאור עושה דברים מדהימים כשחקן במכבי חיפה.
20: לא, אני מדבר על בתקופה האחרונה.
0: ברור, חזיזה עשה פה דברים גדולים, בוא נצליח להעריך אותו על זה, ואני מרגיש שלא העריך אותו, בגלל זה הפריע לי.
20: אז זהו, אז הקטע, כשאתה רואה רק ציטוט של כזה, אתה יודע, ציטוט רזה. של ליאור רפאלוב, זה...
0: עזוב את הציטוט הרזה, שאני לא מקבל אותו. למה חיכו חודש? למה עכשיו? ולמה הוא בכלל, אתה יודע איזה תחושה הזאת לבוא לפתיחת האימונים, לדעת שאתה בכלל לא בעניינים. בוא, דורון, זה לא לעניין. למה חיכו חודש? מה קרה בחודש הזה? למה לא? יומיים אחרי הפועל באר שבע, שאתה וניסן קאנן צעקתם שתוך יומיים אנחנו רוצים לראות פה שינויים שעד עכשיו לא קרו, ושכחת מזה. מה קרה? למה חיכו חודש?
20: לא שכחתי, אני חושב שכבר...
0: מה לא שכחת?
20: לא, אני אסביר, אני חושב שכבר באפריל הוצאתי הודעה על האפשרות שחזיזה יעזוב בתום העונה, גם הוא וגם עלי מוחמד, אז עלי מוחמד...
0: אז מה אם הוצאת? מה זה אומר שם?
20: רגע, שנייה, לא, אני רוצה להגיד לך משהו. זאת אומרת, התוכנית הייתה, אתה אומר למה רק עכשיו. בסופו של דבר, אני חושב שדברים, ואמרתי לך לא פעם ולא פעמיים, הם דינמיים בכדורגל, ויש...
0: אולי הם גם רואים מונדיאל, אז הם היו עסוקים.
20: לא יודע, אבל אני חושב שיש גם עניין של תקציב. חזיזה הוא אחד מהמרוויחים הגדולים ביותר במועדון.
0: תקרא לו, תקצץ לו בשכר.
20: מה, ולהשאיר אותו?
0: כן. עם הכסף זו הבעיה, ניסו בכלל.
20: תראה, אני אהיה את הכי כן בעולם. מבחינה מקצועית, אני חושב ש... באמת חזיזה עם כל הכישרון שיש לו וכל הסייט שלו במכבי חיפה.
0: דורון, תקשיב, חזיזה מבחינה מקצועית רחוק מלהרשים. תקשיב, חזיזה מבחינה מקצועית לדעתי, נכון שהוא רחוק מלהרשים, הוא מעבר לסיוב, אני ביקרתי אותו במשך עונה שלמה על יכולת המקצועית, אבל ויש אבל, רגע, חכה שנייה, בוא תענה לי, אתה חכם גדול, כמו כל החבר'ה. רק יש לי שאלה אליך, בסוף, נכון שהוא לא יכול לתרום לי מקצועית להוביל אותי לאן שאני צריך, עדיין הוא יכול כן לתרום מקצועית בדקות מסוימות, עדיין לדעתי יש לו ערך מוסף בחדר הלבשה, אולי לא, ואתה תגיד לי אחר דברים שאתה יודע. ועכשיו שאתה אומר לי, תרום לי מקצועית, תמנה לי בבקשה חמישה שחקנים שאתה חושב שכן יכולים להוביל אותי מקצועית, ואל תמכור לי סיפורי סבתא. מקצועית שאני אומר, לסחוב אותי, זה לסחוב אותי לאליפות. תמנה לי אותם בבקשה, ואל תנסה להצבן אותי היום, תמנה לי אותם.
20: יר מקוב, ילד בתא יכול למשוך.
0: סימן שאלה גדול.
20: ירין לוי יכול למשוך. מי עוד יש לנו שם?
0: דורון שומר.
20: קנג'י גורן, רק שנייה.
0: קנג'י גורן, די, דורון, די, נו, די.
20: קנג'י גורן שחקן, אני מחזיק ממנו באופן אישי,
0: הוא לא כוכב כדורגל.
20: אני מחזיק ממנו יותר מ...
0: הוא לא כוכב כדורגל. דורון, עזוב אותך, נו, עזוב, נו, הוא לא כוכב
20: כדורגל. רגע, שנייה, איזה כוכבים? אתה מחפש לי כוכבים.
0: אז מה אני מחפש? תגיד, על מה אתה מדבר עכשיו, על הקבוצה שאתה מנהל אותה?
20: אני מחפש שחקנים יעילים
0: ושחקנים טובים.
20: שורש המילה יעיל, מה זה?
0: שורש המילה יעיל. אורון, די, כפרה עליך, מחפשים הצלחות, אתה מספר לי סיפורים. תגיד, אבל שנייה, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שנייה.
20: אמרת לי חמישה עוגנים. אני מבחינתי, אוקיי, קורונה פצוע, זה לא עוגן.
0: אבל אתה קורונה, טוב שהולכת לקייסין.
20: לא, רגע, שנייה, ואיתן אזולאי, אני גם מחזיק ממנו מאוד, הוא אומר לך אמיתי.
0: אוקיי, אוקיי.
20: אז נתת לך כבר חמישה שחקנים
0: שכן. דורון, אתה יודע, אתה מאכיל אותי לוקשים, ואני לא מצליח לאכול אותם. אני פחות מתחבר לדברים שאתה אומר, אני פחות מתחבר. אני שואל שאלה.
20: אני יכול לבוא ולדבר איתך רק שנייה. נניח עכשיו, תגיד לי, בוא נדבר מקצועית, אני בכובע של המנהל מקצועי. חזיזה הוא לא עוד שחקן.
0: אין, אבל אני רוצה להגיד לך, אני לא הייתי משחרר אותו, כי אני חושב שעדיין אתה משחררת.
20: אבל יש
0: הרבה
20: שחקנים בצד שלו.
0: שנייה, לא, אבל שנייה, יש הרבה שחקנים בצד שלו, ועדיין יש בו ערך מוסף מאוד גדול. בגדול הוא היחיד שהיה פה בתקופות של אליפויות, הוא עשה פה דברים יפים, עדיין אני חושב שהוא כן יכול לתרום למערכת. אתה משחרר בשנה אחת שתי קפטנים, גם סק הלך, גם חזיזה הלך. תן לי לידר אחד בחדר ההלבשה. יאללה, תחיל לספר לי סיפורים.
20: קודם כל, זה אני מסכים איתך, אני לא מוצא.
0: אז למה אתה משחרר אותו?
20: אני מדבר, לא, אני מדבר איתך על...
0: או אולי, יש דברים שאני לא יודע, שאתה יודע, ואתה עוד לא יכול להגיד לי אותם.
20: שמה, לגבי חזיזה?
0: לא יודע, תתן לי, אתה לא... אני, כל מה שאתה אומר לי, אני לא מצליח להגיד לך, אתה צודק.
20: תראה, אני מאמין לפעמים בקבוצה שכשהיא רוצה לשנות את פניה, היא עושה איזה זעזוע, וזה קרה בשחקנים גדולים במכבי חיפה בעבר, כשעם שום וגרד, כשהחליטו על שחקנים כאלה, לא זוכר מי זה היה.
0: אתה מדבר עם אחד כזה. אתה מדבר עם אחד כזה.
20: הנה, בבקשה, בתקופה שלך, מי זה היה?
0: איתי.
20: איתך זה היה, אבל מי ימן אז?
0: מה?
20: מי ימן אז?
0: אותי? אז סטנויביץ' הגיע. כן, סטנויביץ' הגיע ואני הלכתי הביתה.
20: סטנויביץ' זה לא הדוגמה הכי טובה.
0: בגדול אני חושב, אתה חושב שזה באמת יגרום לזעזוע? אני לא חושב.
20: אני חושב שזה...
0: איזה זעזוע?
20: אני חושב... זה לרענן, אני בעד לרענן.
0: אני לא רואה פה רענון חוץ מנזק. באמת, אני לא רואה פה רענון, אני לא רואה מה זה יכול להוסיף לי, חוץ מזה שיאנקל חוסך את השכר שלו, ובכסף הזה הוא לחביא שחקנים אחרים.
20: זה הרבה כסף, 350 על שחקן.
0: אז ככה מכבי חיפה עובדת?
20: מה זה?
0: ככה מכבי חיפה תעבוד מהיום?
20: אני לא יודע, אני רק יכול לבוא ולהגיד לך, להשאיר את חזיזה, ששחקן בדמותו, שהוא חתיכת בו, אישיות, אי אפשר להגיד שלו, הוא קפטן, הוא אחד שמחשבנים לו, להשאיר אותו בספסל, ועם העלות שלו.
0: תגיד.
20: רק שנייה, עם העלות שלו, ועם כל זה שהוא לא ישחק כמו שהוא בטח מצפה.
0: לא משכנע אותי בכלום. אתה לא משכנע אותי בכלום. אתה לא צודק בשום דבר ממה שאתה אומר. אתה לא צודק. יש שחקנים בחדר הלבשה שכן יכולים להיות ברגעים שצריך אותם. אתה אולי בונה על צעירים. מכרת לי מהפכת צעירים שלא קיימת פה. בסוף, לך תדע. הערך המוסף שלו, גם ברק צריך עזרה, גם כל מאמן צריך את השחקן הדומיננטי. הבנתי שיעזור לו, וחזיזה היה יכול להיות במשבצת הזו. אני חושב שבסוף, אני לא יודע למה ליאור קיבל את ההחלטה, אני ידע ביום מן הימים.
20: אני חושב שזה עניין תקציבי גם. תקציבי חד משמעית, פרופר.
0: הבנתי. תגיד, במה בנסון יותר טוב מחזיזה?
20: קודם כל, אם אתה שואל אותי, אם תשאל אותי מה אני מעדיף, בנסון או חזיזה, אני אתחיל כנה, חזיזה.
0: אוקיי, אז למה בנסון נשאר בחזיזה
20: הולך? חזיזה או סדריק, כן? חזיזה, איך אני?
0: ברור, מה זה איך אני? אני בכל מקרה
20: אבל לא פונים עליו.
0: אוקיי, זו החלטה מקצועית שמקבלים.
20: מה? זה שחקן לא יהיה מורמר. מה אתה רוצה, שחקן ממורמר ש...
0: אני לא חושב, אני חושב שאם ברק היה קורא לו והיה מסביר לו את המצב החדש, והיה אומר לו שהוא צריך אותו לפה ולשם, וכל הדברים האלה, זה היה אפשר להגיע לאיזשהו מקום שהאדם יבין בתיאום ציפיות נכון. אם הוא לא עומד בתיאום ציפיות, אוקיי, לך. ושתבין, אני אין לי בעיה שמשחררים שחקנים. מפריע לי הדרך שחודש ימים הדבר הזה היה באוויר, ויום לפני פתיחת האימונים קוראים לבן אדם, אומרים לו לך, ועוד פעם, זה לא שחקן.
20: אתה מתחיל לחלקל את עצמך, ואתה יודע ש...
0: דורון, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. בסוף, אני...
20: רגע, ברוניניו כזה, אתה צריך לשים עליו מעל מיליון וחצי.
0: עוד פעם, חזרת, תגיד, למי? מה? מה? מה? מי?
20: ברוניניו כזה.
0: חזרת לברוניניו עוד פעם? תשמע, דורון, די, נו, זה פשיטת רגל.
20: לא, אני אומר לך מה? איך אתה מחלקל את צעדיך?
0: זה מזל שיש את השם הזה ברוניניו, ככה יש מה לכתוב ועל מי לדבר.
20: אבל מה לעשות, הוא עדיין נמצא בה.
0: אה, כן, אוקיי, טוב שיש ברוניניו. רגע, שכל... תגיד, אתה מפאר את המערכת סקאוטינג ובורג שחזר, ואתה עוד פעם אומר לי ברוניניו? כאילו, אתה לא נמאס לך?
20: קודם כל לא נמאס מכיוון שזה המציאות. ברוניניו הוא חלק מהשמות.
0: הוא מדבר על המציאות.
20: כן, הוא חלק מהשמות שנמצאים על המדף.
0: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו בנושא חזיזה, הרי אני מביע פה את דעתי. בניגוד להרבה אנשים, אתה יודע, שאוהבים לשמור את דעתם בכיס שלהם, וזה בסדר, אני לא מעניין אותי, כל אחד בדרכו. בסוף, אתה יודע, אני מקבל כל כך הרבה הודעות, גם למערכת וגם לפה, אם אתה עושה סקר בקרב אוהדי מכבי חיפה, 90% מהם לא אהבו את המהלך. יכול להיות שאתה תנסה להסביר לי למה המהלך הוא נכון, וזכותך להסביר את מה שאתה רוצה. יכול להיות שבמערכת מנסים להסביר למה המהלך הוא נכון. תעשה סקר בקרב אוהדי מכבי חיפה, עזוב את המקצועית, אני מדבר איתך על הדרך. כי בסוף, דורון, הדרך בא לך כמו קרמה לפרצוף.
20: לכן אתה צריך לדעת להפריד. אני הייתי בטוח שאם...
0: הוא גם לא מפריע לי מקצועית, אבל אם לאור שחר זה מפריע בכיס, זה כבר סיפור אחר. מה זה צריך לכבד את זה? למה אני צריך לקבל את זה?
20: אתה יודע מתי הודעה...
0: אז מה הם החליטו? מה זה אומר שאני צריך לקבל את זה? אני לא מקבל את זה.
20: לא, ממש לא.
0: אתה אומר צריך לקבל את זה, אתה תכבל את זה, לא אני.
20: יניב, אתה יודע מתי ההודעה הייתה צריכה להיות?
0: מתי?
20: כן? בשריקת הסיום של הליגה, יומיים אחר כך לקרוא לו.
0: מסכים. סבבה, אוקיי.
20: ככה תמיד זה היה נהוג. ככה תמיד זה היה נהוג.
0: איזה תמיד?
20: זה מה שהיו עושים עם שחקנים שלא רוצים. אומרים להם, והוא היה לו מספיק זמן, גם הוא.
0: דורון, אתה צעקת פה אחרי איזה משחק, וגם ניסן, שאתם מצפים שהמשחק הזה וזה ייגמר, ואז ישר נראה פה גל שחרורים והודעות.
20: נכון, ומה אתה רואה היום? 35 שחקנים שמתאמנים במכבי חיפה, עוד 7 שחלקם עוד לא הגיעו, וחלקם יגיעו בהמשך.
0: 30, כמה? 37 ועוד?
20: היום 35, היו
0: בטח. 5 ועוד 8?
20: ועוד 7.
0: ועוד 7. אוקיי, טוב. בוא נפתח גם את קצף, לא רק את כפר גלים.
20: זה בסדר, אבל...
0: כמה יוצאים למחנה אימון, דורון?
20: אני מעריך שהוא יוציא 24 שחקנים, אסור לו יותר, היו פה הרבה שחקנים שהתאמנו במסגרת, אתה יודע, מכבי חיפה, עם מאמן כושר או משהו שיתנו להם, עד שימצאו להם קבוצות.
0: תגיד, ברק שותף לך אתה על חזיזה?
20: מי?
0: ברק.
20: כן. כן.
0: אוקיי.
20: כן, ברק השותף.
0: קראת הרעיון של ברק לפני סיום העונה... שאמר שחזיזה...
20: אני חושב...
0: מה אתה אומר מה שהוא אמר? אז רגע, הוא עבד על מי באותה תקופה?
20: לא, הוא לא עבד, אבל...
0: שנייה, שאלה, עצור, תן לי לסיים, אתה יודע, תן, כבד, יש לנו דיון. שהוא אמר את זה, הוא עבד עלינו בתקופה ההיא, או שהוא עבד עלינו... כאילו, מתי עבדו עליי? עכשיו או אז?
20: הוא לא אמר את זה כדי לעבוד עליך, הוא אמר את זה כדי לשמור על כבודו של הקפטן שלו. וזה הסיבה שהוא אמר את מה שהוא אמר. זה אני אומר לך בוודאות ובדוק.
0: עוד פעם בוודאות ובדוק. מי אמר לך את זה? ברק?
20: אני ידעתי שדולב חזיזה לא הולך להיות פה בתוכניות, ואני אומר לך שהוא אמר את זה והופתעתי.
0: איך ידעת?
20: ידעתי, מה זה איך ידעתי?
0: זה מקור, יש לך מקור חד.
20: לא משנה, במקרה הזה תקשיב טוב. וגם אלי מוחמד נאמר לי, הוא לא אמור להיות בתוכנות, אבל החליטו את אלי כן לשיר, כי יכול להיות שגם מעבר לזה שהוא גם ישראלי, שזה יתרון. אתה יודע, הוא לא
0: צריך עכשיו... עושים אלי מוחמד טובה, בוא נעשה לו טובה.
20: אף אחד לא רוצה לראות אותו בקבוצה אחרת.
0: בוא נעשה לו טובה, נעשה לו טובה. תודה, אליאור, תודה, ברק, תודה שאתם משאירים את אלי מוחמד. באמת תודה, איזה כיף. כן, סליחה.
20: אבל תקשיב, הולך קצת לרענן, אתה חייב לרענן את השורות. עכשיו הבאת את ירין לוי, הבאת את יאיר מרדכי.
0: מה עם סטיוארד, אגבה, נואל, שואו, מה, איך מרענים? מה עם בנסון? מה עם חורש, אתה חושב שהוא כוכב על? מה קורה? איפה הרענו?
20: לא. אני קודם כל, אני לא יכול... סטוארט, עם כל הכבוד, כרגע, באמת, אין החלטה אם יצא למחנה או לא יצא למחנה.
0: יוצא לפניך, יוצא.
20: ואם הוא יוצא למחנה, אז לא תראה פה חלוץ זר.
0: ברור שהוא יוצא, אתה לא תראה חלוץ זר. אתה רוצה תראה שהוא יוצא?
20: אז אני לא אתפלא.
0: ברור. שנה הבאה, הוא שחקן הרכב במכבי חיפה.
20: כן, כל הזמן שהזיש
0: את... ברק ירצה או לא ירצה, שנה הבאה הוא שחקן הרכב.
20: מי זה?
0: סטיוארט.
20: אני לא רואה דבר כזה קורה.
0: אז מי? מלמד לא יהיה, כי הם לא יכולים לראות אותו.
20: לא חידשת ולא שינית כלום. תשמע, יש את גיא מלמד, יש את גרינברג, שלדעתי צריך לקבל פה קרדיט, וצריך להביא עוד חלוץ במקום סטוארט.
0: לא, לא מאמין שיביאו, עד שלא ימחרו אותו, לא יביאו.
20: תקשיב, סוארתי בסדר עדיפות אחרון.
0: כתבתי לי רגע משהו, כן, סליטה, תמשיך, תמשיך, אני מחפש משהו.
20: בסדר עדיפות אחרון. כרגע אמרנו, זה בלם, שבאמת נחת בארץ, צריך להחזיר תשובה, אשתו לא כל כך מונעת להיות פה.
0: קראת על הבלם את הגיליון פציעות שלו?
20: ראיתי את הגיליון, אין ספק שגיליון, שאתה אומר, אבל אמר לי מי שאמר לי, במכבי חיפה, דורון, גם פיינגזיך עכשיו יוצא לניתוח שיצא, לניתוח של רצועות,
0: דורון, אתה יודע, אם אני מעביר אותך בדיקות, אני אעביר אותך בדיקות אצל ברבר, אתה יותר קשיר ממנו. די, דורון,
20: נו. אבל הוא שיחק שנה שעברה, אי אפשר להגיד שהוא לא שיחק.
0: כמה משחקים הוא שיחק, אתה יכול לבדוק לי?
20: אני חושב 29 משחקים.
0: לא, נכון, אתה טועה ובגדול, תבדוק לי בבקשה, אני אתן לך לחזור עם המספר המדויק. אל תגיד חושב כזה נתון.
20: אז תגיד כמה משחקים.
0: אני בודק לך.
20: תבדוק.
0: דורון, בוא.
20: את שרשרת האנשים הנפלאה, שעצרת שם הילדים של קטן.
0: הפרלמנט של קטן, כן, אחלה ילדים שבעולם. עוד מה תהיה, תודה שעומד, יש הפרלמנט של קטן בלי קטן. זה גם, זה הולך, זה שיחוק שלא שמעת עליו בחיים שלך. מה אתה צוחק? מה אתה... דורון, תבוא, אתה תחליף אותי. תגיד, דורון, לסיום. דורון,
20: תקשיב, להחליף אותך, אפילו גם אם הייתי רוצה, לא הייתי מעיז. ולמה? כי אני זוכר אותך, רגע, תן לי גם לפרגן לך, אחי.
0: מה עכשיו?
20: כמי שזיקח 30 שנה את מכבי חיפה. אני לעולם לא אשכח שיצאתי מכירתי לעזר מאיזה משחק. אני לא אשכח את זה לעולם, וכל היציאים, אוי, אני פקטן, זה לעולם לא אשכח. וזה חקוק לי, עד היום ביציאה, אני זוכר את זה. ואמרתי, הבאתי את המשפחה. לראות אתכם באיזה משחק אליפות, אם אני לא טועה. כל העצים, ואמרתם, תראו מה עושים ליאניב קטן. אז בוא, ליאניב קטן, ואותך במקומך נשאר.
0: תודה,
20: אני אומר, זה לא חנופה, ולא פתיח. כי אני הולך ככה עם האמת שלי.
0: תודה, אבל תן לי במשפט, דורון, את הקיץ של מכבי חיפה עד עכשיו. מה, ותן לי מה לעשות מחר.
20: קודם כל, קיץ מאוד מורפל, אני חייב להגיד לך, כי זה לא... לא אידיאלי להתאמן, לפתוח את האימונים 35, ובטח לא אידיאלי שאתה פותח את האימונים בלי השחקנים שאתה רוצה, עם כל הכבוד, ויש פה הרבה שחקנים שאתה רוצה. אתה רוצה להביא בלם שעוד לא...
0: ציון, בוא נסכם את זה בציון.
20: ציון 5.
0: אני הבטחתי היום לאשתי, אתה יודע, אתמול הייתי פה בתוכנית, ועלה לי הדופק, והשתוללתי, והשתגעתי, ואגיד לך את האמת.
20: רגע, אני מעלה את זה קצת טיון 6.
0: לא, אני אסתן לסיים, והשתגעתי, והשתוללתי, ואמרתי, בוא נקיביני, מה אתה לא צריך את זה יותר, את העצבים האלה, ובאמת אני לא צריך, אז אני לא אגיב לך לציון שנתת, אני אוהב אותך אח שלי, המשך יום נעים, נשתמע.
20: לא, תוכל,
0: תיתן לציון
20: שאתה רוצה, הכל טוב.
0: למה אתה לא שואל
20: אותי שתיים, בסדר.
0: כן, ציון 2, ואתה יודע מה, והלוואי בחודש הבא, אני אגיד לך דורון, ציון 8. לא יודע. טוב, בוא נראה, דורון, 2.44. נופר כועסת עליי ועליך במיוחד.
20: למה היא כועסת עליי?
0: כי כבר 2.44, וצריך לצאת לפרסומות.
20: מה 2.44? נו, בסדר, עליתי ב-2.20.
0: היא תכף צריכה להיכנס לפה עם החבר'ה, והיא אומרת, אתה גונב לה מדקות התהילה. אז דורון...
20: לא רוצה לגנוב לאף אחד כלום.
0: אוהבים אותך, נשמה, תודה. יאללה. ביי, יבלה, ביי,
1: רדיו חיפה.
21: עכשיו ברדיו חיפה, קטן ב2 עם יניב קטן,
1: וב3 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
21: רדיו חיפה.
22: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
21: אקספון.
22: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
23: כמה משחקים בשלב הבתים?
24: וואלה, מתאים.
25: רגע, פסים נשלחו?
23: נשלחו וגם ייקחו.
25: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
26: יש! עכשיו בווינר. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
27: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח?
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
29: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
30: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
31: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
0: בכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הקרב על תואר מלך השערים של מונדיאל 2026 צובר תאוצה. מי שמוליך כרגע את טבלת הכובשים הוא ליאונל מסי, שכבש 5 שערים בשני המחזורים הראשונים. אחריו ניצבים שני כוכבים גדולים נוספים שכבשו 4 שערים עד כה, מלך השערים של המונדיאל הקודם קיליאן אמבפה הצרפתי והרלינג הלנד הנורווגי. מאחוריהם שני שחקנים נוספים עם 3 כיבושים עד כה, ג'ונתן דייוויד הקנדי ודניז אונדב הגרמני. הערב בשעה 8 נבחרת פורטוגל תנסה לנצח לראשונה בטורניר הנוכחי, כשתארח את אוזבקיסטן הצנועה. עבורה מדובר במונדיאל ראשון. מי שינסה לעשות היסטוריה במשחק הזה הוא קריסטיאנו רונלדו. הכוכב הפורטוגזי יכול להפוך לראשון בהיסטוריה לכבוש ב6 מונדיאלים שונים אם ימצא את הרשת נגד האוזבקים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: מה זה, חזרנו ככה בלי אות? מה אתה מסמל לי? אה, אין לנו אות, אה, יפה. על הנופר, מה העניינים? לא יודעת, חזרנו פתאום.
1: תגמר המבזק, תורך.
0: אה, אבל אין את האות, כאילו, מה הולך פה?
1: לא נורא.
0: אור מאיר הוא קצת באופוריה, ומותר לו גם, למה לא שמת את האות? כאילו, לא הבנתי.
2: קודם כל, שוב, צהריים טובים. למה באופוריה, אני?
0: אופוריה טובה, מה זאת אומרת? מה רע בלהיות באופוריה קצת? מה זה? אני לא מתוק את זה למקום שלילי.
2: כי זה משתמע לי באופן שלילי, אופוריה, אז
0: זה נשמע. לא, איך שאתה רוצה לקבל את הדברים, זה היה במקום טוב כמובן. תום שאנו, מה העניינים? אתה גם באופוריה?
3: מה קורה? צהריים טובים, אני ממש לא באופוריה.
0: אז כולם פה ברגוע שלהם, בשלב, כוחן, מה איתך?
4: נהדר.
0: נהדר, כוחן, אתה יכול לפתוח לנו את כוחן, בבקשה, הוא מאיר? אתה מבין, טוב. שאני אמשיך לדבר על האופוריה, או ש... לא, לא משנה, רגע, דקה, הוא מאיר, כן, הוא מאיר. כן, הוא מאיר איתנו?
5: אני איתכם?
0: אוקיי, כן, אוקיי, כן. נופי, מה נשמע? מה שלומך?
1: היחידה שעושה פה שיעורי בית, שתדע לך.
0: כן, מה, איך זה בא לידי ביטוי שאת עושה ואנחנו...
1: הלכתי ל-ChatGPT, יותר נכון לג'ימיני של גוגל.
0: נו, ו?
1: ואמרתי לו, תן לי עובדות שלא כולם יודעים על קטן. אוקיי.
0: בשביל זה נכנס לתוכנית?
1: חכה.
0: עובדות שלא יודעים על קטן?
1: הוא הביא לי דברים מעניינים.
0: מה הם לא יודעים עליי? חדשי לי.
1: אז אתה צריך להגיד לי קודם כל נכון או לא נכון, כן? כי היה לו שם חרטות שתפסתי אותם מתוך היכרות אישית, וידעתי שזה חרטה.
0: מאיפה את יודעת? דברי, קדימה.
1: בוא נראה. אוקיי. לפני שהכדורגל הסיני הפך לטרנד מטורף עם סכומי עתק עם רן זהבי, קטן קיבל בתחילת העשור הקודם הצעה מפתה מאוד מקבוצה סינית, עם שכר גבוה במיוחד. אבל סירב כמעט באופן מיידי, כי לא רצה לנתק את המשפחה והילדים מישראל.
0: לא היה.
1: לא היה. ג'ימיני.
3: אחלה ג'ימיני.
5: היית עושה את זה?
0: לא.
5: לא עוזב פה את הארץ.
0: לא עוזב את מכבי חיפה.
1: מה הצליח אחרי חצי שנה בווסטאם וחזר?
0: מה זה, מאיפה לקחת השטויות האלה?
1: זה ג'ימיני אמר, חכה.
0: חכה, לא, לא, לא, אל תקריא לי את הג'ימיני.
1: לא, לא, לא, זה אני מקריאה לך מה שהצ'אט אמר.
0: אז תמחקי את זה.
1: רגע, לראות מה עוד נכון או לא נכון.
0: קחי אחריות, זה המילים שלך עכשיו.
1: לפני שקטן הפך לכוכב כדורגל, בילדות שלו הוא בכלל חלם להיות שחקן כדורסל, בגלל שהוא היה גבוה יחסית לגילו והצטיין במשחקים.
0: הג'ימיני המטומטם שלך טועה בכל דבר. לא היה.
3: לא, לא חלמתי להיות כדורסלן?
1: אוקיי, זה אני יודעת שזה נכון.
0: מה?
1: בוודאות.
0: איפה את יודעת? אתה מדברת כאילו את אשתי.
1: לקטן יש פחד טיסות, לא פשוט?
0: אמת.
1: יודעת או לא יודעת?
0: לא מסתיר את זה, מזכיר את זה פה כל הזמן. לא פחד קשה, מאוד. אתם גם מפחדים את טיסות?
1: והוא מוסיף, הוא אומר שבתור שחקן, שהיה צריך לצאת למשחקים בינלאומיים ומחנות אימונים, דבר כזה יכול להקשות מאוד.
0: אני טס גם למלא חופשות, אני מת מפחד, אבל אני אוהב להילחם בפחדים שלי, לא נותן לפחד לנצח אותי. אני מכל מה שאני מפחד, אני אתמודד איתו ביום-יום. משינויים, מלצאת מאזור נוחות, ולטוס, אלה דברים שאני מפחד מהם, ואני עושה אותם, כי רק ככה אפשר לצמוח.
3: אתה מהאנשים של כדור שינה וללכת, או...
0: זה כדור שינה, אני בולע כדורים, תגיד, אתה משוגע, אני מטייל במטוס, מטייל במטוס, עם בקבוק של ציון, הולך וחוזר. יש לי של להדק חגורות וכיס אוויר, אני נעמד, נכנס ללחץ, אני לא בן אדם נעים.
5: רגע, אתה מפחד ברמה, כאילו אתה...
0: מאוד.
5: חרדה?
0: מאוד, כן. מת מפחד.
5: גם אם זה טיסה קצרה פה, יוון, קצר?
0: הקצירות, הקצירות...
1: לאלת הוא עשה דרמה, הוא לא רצה לעלות על המטוס.
0: כן, מאוד. רגע, אתם לא מפחדים, אורמי?
5: לא,
0: מה?
2: האמת שאני גם לא... אני לא מרגיש בנוער.
0: אתה יודע את מי אני לא יכול לסבול? את אלה שעולים למטוס, הם נרדמים עוד לפני שהטייס בכלל נתן את הגז. איך יכול להיות? באתי לתת למרפקים. אני לא יכול, אבל... לא יכול.
5: רגע, זה הפחד הכי גדול שלך? טיסות?
0: כן, אני מפחד, אין לי שליטה על הדבר הזה.
5: עם מה אתה עוד מפחד?
0: יש הרבה דברים, אבל בגדול, הפחד הכי גדול שלי זה הילדים שלי.
5: כל היום הדאג על הילדים. נגיד פחד גבעים, פחד מגבעים כאלה.
0: לא, אני מפחד רק על הילדים שלי. כל הזמן אני בראש שלי, איפה הילדים שלי, אם משהו קורה ואני לא נמצא. זה הפחד הכי גדול שלי בחיים. טיסות, אני כבר עולה, כשאני לבד, אני, יאללה, מה שיהיה יהיה. אבל בגדול, אני, אתה יודע, אני מת מפחד.
2: זה תעופה מלחיץ אותך?
0: לא.
2: אותי, כן.
0: שדה תעופה?
3: למה? שדה תעופה?
0: מה זה? מה זה? זה לא שמעתי בחיים.
5: מה יש מפחד?
0: מה
5: מלחיץ אותך? מה, לפספס את הטיסה?
0: מה מלחיץ אותך?
2: לא יודע, פתאום... לא יודע, יבואו, ירצו לעכב אותי עכשיו, בשדה תעופה גם שזה בחול.
0: מה, אתה מפחד כאילו במעברים, בבדיקות, בכאלה?
2: כן, כן, אני מסר אליי.
3: למה, יש לך משהו להסתיר?
2: חלילה.
0: זה על ראש הגנב בוער הכובע, מה אתה מעביר שאנחנו לא יודעים?
2: אני...
3: הרסת לבד, הרסת לבד, מה זה?
0: אתה כאילו בבדיקות האלה, בכל המעברים, אתה בלחץ?
2: אתה יודע, פוקר פייס, אבל בפנים אני...
0: מה, שלא יעצרו אותך כאילו?
5: אתה מסתיר משהו כאילו?
2: לא, לא מסתיר כלום, הסיטואציה מלחיצה אותי, זה...
0: אתה יודע, אני חזרתי מבנקוק עם הילדים לפני 3 או 4 שנים, בתקופה היא בתאילנד, מעל 30 יום אתה צריך לעשות ויזה. וכמובן, אני לא עשיתי ויזה, היינו מעל 30 יום. אנחנו מגיעים לשדה בבנקוק, במעבר האחרון, עוצרים אותי איזה 3-4 שוטרים תאילנדים, היסטריה של הילדים, מכניסים אותי לאיזה חדר, בסוף שילמתי קנס איזה 20,000 בת, אבל אתה יודע, כל הרגע זה לא נעים. על זה שחרקתי ב4 ימים. כן. אבל לא משנה, אבל...
2: זה נגיד אני כבר מתחיל להזיע, נהיה לי.
0: באמת? לא, אין מה,
2: כל עוד תנור. לא עשו, כל בסדר, כל בסדר.
0: אתה לא מפחד מטיסות, תום?
3: אני גם...
0: לא, מה, אתה יושב שלב כזה, רגוע?
3: תראי, אני שירתתי בחיל האוויר, והייתי טס הרבה מרמון לתל אביב, אז הייתי טס בה, הניסות הרעועות האלה.
0: די, לא רוצה, די.
5: זה גם ג'ימי, נראה לי,
3: משקר.
0: הוא גם משקר פה. איפה אני הכי רועד? בטיסות פנים במזרח. עכשיו אנחנו נוחתים בתאילנד, יש הטיסה לקוסמוי. אני יושב כל הטיסה עם הראש.
1: אוטובוס
5: עם כתפיים. בטיסה מבנקוק לפוקט זה לא עם
0: לא מוותר. מה עם הג'ימיני הלא נורמלי שלך?
1: בוא ניתן את האחרון נניח, אוקיי, בוא נראה אם זה נכון או לא.
0: עברת לאחרון, כבר הבנת שזה מביך פה.
1: לא, לא קריטי. אחד הרגעים שגרמו לקטן להבין שהוא חייב למצוא תעסוקה אחרי הפרישה, הייתה כשהבן שלו ניגש אליו בבית וביקש ממנו מרוב שיעמום של שניהם שקטן יספר אותו בעצמו. חוויה שלא נגמרה בהצלחה גדולה מבחינת התספורת.
0: נופי, את שומעת? עשי לעצמך טובה.
5: תמחקי את האפליקציה.
0: תמחקי את הג'ימיני הסרוט הזה.
1: לא, לא, לא, דווקא הוא עושה, ויש לו דברים טובים.
0: אז פה הוא קשל ובגדול.
1: אל תדאג, הוא גם עשה אותך בן דוד של קובי רפואה.
0: קשל
3: ובגדול. וואו.
0: זה איך נכנסת לאולפן עם נתונים כאלו עלובים. אחלה קובי רפואה.
2: קטן, יש עוד דברים שמפחידים אותך?
0: לא. היום כל המוח שלי זה על הילדים שלי, וזה הפחד הכי גדול שלי. אין לי איזה משהו שאני יכול להצביע עליו.
2: ואיך אתה מתמודד עם זה?
0: בחרדות, בלחץ. אין לי דרך להתמודד עם זה באמת. הנה, נופי יושבת פה, יש לה ילדה שתהיה בריאה. לא יכול להצביע על דרך. אני כל הזמן על הדברים. מה?
5: אתה לא מפחד מאור מאיר?
0: את אור מאיר אני מאוד אוהב.
5: אתה לא מפחד ממנו אבל?
0: ממה שאני מפחד ממנו? אחלה אור מאיר. אור מאיר, אם אני הולך למלחמה, אני לא כך טועיתי.
2: וואו.
0: ברור, מה זאת אומרת? מה, יש פה ספק? נופי כאילו סקפטית, ראית את נופי עושה ככה? למה, ממה את סקפטית?
1: לא יודעת, לא יודעת.
0: למה את לא יודעת?
1: לא, אף אחד פה לא משרה לי תחושת ביטחון.
0: באמת? לא, למה, דווקא אני בקטע, אני מאוד אוהב את החיים.
2: אני חושב שזמננו תם.
0: זמננו תם.
5: רגע, נגיד, נאחל לאחות של רון בוסקילה, היקר שלנו, המון המון מזל טוב.
0: יש חתונה היום, בוסקילה נהדר. חתונה
3: היום.
0: כן. אני עולה על חליפה בשעה 8:30, אני עולה על חליפה ונשאר בבית. ביי, חברים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן. ובשלוש, מגה ביקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
12: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
13: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
14: אקספנג ג'י 6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

0: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה. אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחה את הצהרת איראן ומבהיר ברשת החברתית שלו, למרות מחאותיהם והצהרותיהם השקריות המנוגדות לכך, איראן הסכימה באופן מלא ומוחלט לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר, לטווח ארוך ולצמיתות כלשונו. הוא הוסיף, אילו לא היו מסכימים לכך, לא היה מתקיים מסע ומתן נוסף. דבריו של טראמפ מגיעים לאחר שבכירים באיראן הצהירו היום כי לא הסכימו לביקור של פקחים באתרי הגרעין, ובפרט למתן גישה למתקני הגרעין שנפגעו במלחמה מול ארצות הברית וישראל. צהל מאשר כי תקף מחבלים חמושים שזוהו בסמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי המחבלים הותקפו במטרה להסיר את האיום המיידי על הכוחות הפועלים בשטח. ארגון הטרור חיזבאללה טוען כי התקיפה מהווה הפרה בוטה של הפסקת האש שבה דבק הארגון עד כה. ועל רקע השיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון שהתקיימו היום בוושינגטון, שר החוץ הלבנוני קורא למדינות ערב לתמוך בשמירה על עצמאות מסלול המסע ומתן הלבנוני בנפרד מהמסלול האמריקני-איראני. לבנון צריכה להיות שותפה פעילה בכל מסגרת אזורית שנועדה לדון בעתיד המזרח התיכון, ולא שגורלה יחרץ סביב שולחנות שאליהם היא אינה מוזמנת, כך כתב ברשת איקס. נשלה לחשד לשני מקרי הידבקות באבולה בישראל. משרד הבריאות עדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לאבולה עבור שני האנשים שנחשדו כחולי אבולה לאחר ששבו מקונגו. משרד הבריאות מדגיש כי נכון לעכשיו לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. עכשיו אל הידיעה הזו, אחרי דיונים של 30 שנה, שינוי משמעותי בתחבורה הציבורית בישראל. ניהול התחבורה הציבורית יעבור מהממשלה לרשויות המקומיות. ועדת הכלכלה אישרה את הצעת החוק של שרת התחבורה מירי רגב ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', כאשר בשלב הראשון יוקמו רשויות מטרופוליניות בירושלים, גוש דן וחיפה. המטרה היא שהחוק יקל על העומס בכבישים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום מעונן חלקית ובהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שהן רגילות לעונה.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו!
3: זה
1: מבשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יום שלישי כבר הגיע, ואנחנו כאן עם עוד מהדורה של מגמיקס, שלום לך, אדוני הנכבד, עם הקסקט היפה הזה, משיקו פלוטקה,
1: שלום. שלום לך, דולב נישתי, מה קורה, מה העניינים?
0: ברוך הבא, מה שלומך, מה העניינים?
1: שבח לאל.
0: אנחנו מוכנים, נכון? דרוכים?
1: מוכנים, בטח, כל הכוח.
0: יפה, אז הנה עוד מהדורה של מגמיקס, מתחילה עכשיו, כאן ברדיו חיפה, 107.5, 99.5, חם אש. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, ואנחנו איתכם עד שש, עם 3 שעות של מוזיקה מעולה שהכנו לכם. אז
1: נצא לדרך.
0: נאחל לכם צהריים נפלאים, שיהיו לנו בשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ויאללה, מתחילים, משיקו פלוטקה.
1: דולב נישתי.
0: שעה ראשונה של מגמיקס, מתחילה, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
1: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
0: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: עבוד חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: אקספנק G6. עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
11: אקספנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5. זמן טוב להיפרד ולהגיד תודה לכל החברים.
1: אנחנו צריכים להיפרד, אין מה לעשות. אלו חוקי הפורמט, הכללים. דוד עזרא מחכה כבר מעבר לפינה עם תוכנית הערב בחם אש. אנחנו לעוד שעתיים של מגה מיקס ברדיו חיפה. גם החברים ברדיו אולי תצטרפו אלינו. תודה רבה למגה מגה מגה שלוש פעמים מגה. אור מאיר, האיש והסאונד והאולפן. אתה משיקו פלוטקר.
0: תעד עולב נישליס.
1: פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה, תשארו איתנו, אנחנו מיד שווים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
12: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.

0: אתה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: אליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה. אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד טוען כי המסע ומתן המדיני בין ישראל ללבנון יכלול גם דיון בתיק החזרת שרידיו של ענוות הנהדר, רון ארד. זאת בתמורה לשחרור של אסירים לבנונים. מנגד, כתבנו אריאל כהנא מדווח כי בישראל לא מכירים כל מידע חדש בנוגע לרון ארד, ואין הכנה לעסוק בנושא מהצד הישראלי בשיחות שיערכו היום בוושינגטון. עם זאת, כמובן שמידע חדש יתקבל בברכה, כך מסר גורם רשמי. שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' אומר בוועידת מרכז השלטון המקומי מוני אקספו 2026, צהל נמצא היום במרחק החלטה של הדרג המדיני מלפעול מעל טהרן ולעשות את מה שנדרש. איראן חשופה לחלוטין, היא חלשה הרבה יותר, גם צבאית וגם שלטונית כלשונו. הצלחנו לעכב משמעותית את תוכנית הגרעין ואת פרויקט הטילים. לישראל יש כיום יכולת לפעול באיראן אם יתעורר איום, זו החלטה שלנו, כך סמוטריץ'. קרב גרסאות בין איראן לטראמפ, לאחר שבכירים באיראן טענו כי לא הסכימו לביקורי פקחים באתרי גרעין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את הדברים וטען כי טהרן הסכימה לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר לצמיתות. מנגד, מקור צבאי איראני מסר לסוכנות פארס כי בניגוד לטענת טראמפ, רק מספר מוגבל של כלי שיט מורשים לעבור במצר הורמוז מדי יום, וזאת בתיאום עם משמרות המהפכה. דיונים של 30 שנה, שינוי משמעותי בתחבורה הציבורית בישראל. ועדת הכלכלה אישרה את הצעת החוק של שרת התחבורה מירי רגב ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. ניהול התחבורה הציבורית יעבור כעת מהממשלה לרשויות המקומיות. בשלב הראשון יוקמו רשויות מטרופוליניות בירושלים, גוש דן וחיפה, כשהמטרה היא שהחוק יקל על העומס בכבישים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מזג האוויר מעונן חלקית ובהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שרגילות לעונה.
3: צריכים אינוורטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו!
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס. מגמיקס.

0: ברוכים, ברוכות הבאות למגה מיקס, אנחנו יוצאים לדרך.
1: רגע, רגע, לא ככה, לא ככה, לא ככה. קבל.
0: קבל, יאללה, תן לי את זה.
1: שלום לכם, צהריים טובים, אחר הצהריים טובים, ברכי ארבע, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, המצטרפים, שעה נוספת של מגה מיקס, מתחילה לה עכשיו.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, איזה
1: קרוב. נגיד שלום לכל החברים המצטרפים ברדיו אילת, 102 FM.
0: היי דאלה.
1: נגיד שלום לכל מי שאיתנו כבר משעה קודמת ברדיו חיפה, 105.
0: היי דאלה, חיפה, כל החברים באתר באפליקציה, מארץ ומהעולם,
1: עם הגרסאות, הווייבים הכי טובים, זה כאן, ורק כאן.
0: ברוכים הבאים.
1: וזה בחינם.
0: וזה...
1: בניגוד למארזים של טוקוש, אבל נדבר עליהם בהמשך. יאללה, נתחיל?
0: נתחיל, נצא.
1: יאללה. גרי סגור על הסאונד באלה, תומר בחיפה, אתה משיקו פלוטקי.
0: שעד עולב נשתי.
1: מתחילים, תבלו תהנו, הזנה מצוינת, מגה מיקס.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 4:18 דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל נוצאת תנועה בסדרות מוריה, עלה באים משני הכיוונים. בעלייה מפיק עומסים לכיוון מרכז חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות, עלה באים משני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליה בקריות. עומסי תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 26 מעלות. שימו לב, הודעה חשובה לנהגים, החל מיום רביעי 24 ביוני

0: השביעי ביולי, בין השעות 10 בלילה ועד ל-5 בבוקר למחרת, התקיימו עבודות לשדרוג מחלף עת הצפון. במסגרת העבודות ייסגרו לתנועה 3 מקטעים, עוקף קריות לכיוון קריית עתה, לא תתאפשר ירידה לכביש 22 לכיוון דרום, מקריית עתה לעוקף קריות, לא תתאפשר פנייה שמאלה לכביש 22 לכיוון דרום, לנוסעים בכביש 22 לכיוון דרום, לא תתאפשר המשך הנסיעה ישר, והתנועה תופנה שמאלה לכביש 781 לכיוון מזרח. חסימות לא יחולו בשישי שבת. עד כאן הדיווחים. סוג זירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: בחסות
5: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. הערב בחסות
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: רדיו חיפה,
8: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
9: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
7: רדיו חיפה.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
15: דונית זלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
14: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
15: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
14: תמיד איתך. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
17: אקסבנק G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
18: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
17: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית עתה, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
19: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
22: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
23: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
24: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עיריית חיפה גאה להציג ערב שכולו גאווה בגן האם. בחמישי, חיפה עולה על גאווה. עולים על קרמלית ומגיעים לאירוע הגאווה המרכזית של חיפה בגן האם. מהשעה 5, דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה. ומהשעה 7:30, על הבמה המרכזית, נטע ברזילי, שחר תבוך, והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאי. המוזיקה של ליין אור סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'רמי, והנחיה של חגי אייד וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: ארבע 39, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל. עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעליה מפרויד, עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים, עומסים לכיוון פליה בקריות. עומסי תנועה בדרך הגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן אמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר,
2: בכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול ב...
3: שימשים 27 מעלות, שימו לב, והחל מיום רביעי מ-24 ביוני ועד יום שלישי, 7 ביולי, מן השעות 10 ועד ל-5, 10 בלילה ועד ל-5 בבוקר למחורת, התקיימו עבודות לשדרוג מחלף עת הצפון. במסגרת העבודות יסגרו לתנועה שלושה מקטעים, עוקף קריות לכיוון קריית אתא, לא תתאפשר ירידה לכביש 22 דרום, מקריית אתא לעוקף קריות, לא תתאפשר פנייה שמאלה לכביש 22 לכיוון דרום. לנוסעים בכביש 22 לכיוון דרום לא תתאפשר בהמשך הנסיעה ישר, והתנועה תופנה שמאלה לכביש 781 לכיוון מזרח. החסימות לא יחולו בשישי שבת. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: בחסות
5: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
4: רדיו חיפה,
5: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
7: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: וואי, מה עשיתי?
9: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
10: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
15: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
17: באמת?
16: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
18: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
19: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
21: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם. It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
21: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
22: מי זה?
23: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
24: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
25: מה מתכננת לקיץ?
26: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
27: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
28: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
26: בול מה שאני צריכה.
28: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.
29: חזרתם? אוקיי. מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטה.
30: דמי אונגר.
31: אונקה?
30: אונגר.
31: Un qué?
30: Un qué?
31: Un qué?
30: Un qué?
31: Un qué?

0: סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה של מגה מיקס, ראשונה באלת. אנחנו אוטוטו כבר, השעון מראה חמש, אז נפרדים, פרסומות, חדשות. מקווה לבשורות טובות, דברים טובים.
0: אמן, אמן.
1: וכבר חוזרים לעוד שעה. יש לנו עוד שעה ביחד עם לעתים גרסאות מוזיקה לפרצפת, מה שנקרא.
0: הפפם.
1: תודה רבה, גרי סגור. Thank you very much. האיש והסאונד ברדיו אלת.
0: תודה רבה, אורמי, רדיו חיפה, דולב נישליס.
1: אתה משיקו פלוטקה. אנחנו אוהבים גם להגיד שאתה תוקוש, ומשה חיים פלוטקה, ושיקו ודיקו, ומיסטר פיסטשיו. פיסטשיו מארזים. יאללה, פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה.
2: ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות
15: כללית. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
19: ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות?
19: איזו עוצמה!
20: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
21: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
22: מרגישים בבית.
23: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
24: 105 רדיו חיפה.
25: אתה בא לראות ארגנטינה?
26: מה?
25: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
27: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בצהל מאשרים קיבוצה שוב ירי לעבר מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון בתקרית נוספת. לפני זמן קצר, כוחות צהל זיהו 4 מחבלי חיזבאללה רכובים על דחפור ואופנוע באזור רכס אלי טהר, אשר חצו למרחב הביטחוני והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. לאחר שהמחבלים המשיכו להתקרב ולא נענו לקריאות הכוחות, בוצע ירי נוסף במטרה להסיר את האיום. זאת הפגיעה, כך נמסר מדובר צהל. על רקע הלחימה מול חיזבאללה, שגרירות ישראל בוושינגטון עדכנה על תחילת סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון, שמתקיים בשעה זו במחלקת המדינה האמריקנית. מוקדם יותר, הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד טען כי המסע ומתן יכלול בין היתר דיון בתיק החזרת שרידיו של הענבת הנהדר, רון ארד, בתמורה לשחרור של אסירים לבנונים. בישראל הכישו וציינו כי לא מכירים כל מידע חדש בנוגע לרון ארד. גורם אמריקני מגיב ישירות בפוקס ניוז לדברי איראן שטוענת כי אין תוכניות לאפשר את בדיקת מתקני הגרעין שלה. הגורם ציין, האיראנים הסכימו לפיקוח נרחב של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על שרידי תוכנית הנשק הגרעיני שלהם שהושמדה לחלוטין. הוא הוסיף, המשטר האיראני יאמר את מה שהוא צריך לומר עבור הקהל המקומי שלו, אך העובדה נותרת בעינה. הגענו לאבן דרך משמעותית בדרך לסיום קבוע של תוכנית הגרעין של איראן, כך לדבריו. לאחר שבוטלה ישיבת ראשי הקואליציה, יושב ראש שס אריה דרי ויושב ראש יהדות התורה משה גפני נפגשים בשעה זו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. השניים דורשים לקדם את החוקים העומדים על הפרק ומאיימים לקדם פיזור מיידי של הכנסת אם לא תחול התקדמות בנושא. יושב ראש מפלגת אגודת ישראל יצחק גולדקנופ לא הוזמן לפגישה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
28: כשעוברים דירה

0: חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינוורטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: ברוכים, ברוכות הבאות.
1: שלום לכם.
0: האחרונה של מגה מיקס, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM,
1: אתר, אפליקציה. אתה קולט שיום שלישי עוד שנייה נגמר? כאילו, אתה עוד שעה עשינו תוכנית, ומגיע הערב, וזהו, שלישי מאחורינו.
0: כן, ויש חתונה, ואו, כולם בידיים, ומה?
1: אבל יום שלישי נגמר? אתה יודע, אתה נכנס לו על ערב שלישי.
0: יום, לילה, לילה, כן.
1: טוב, מה נאמר מה נגיד? אנחנו גם בשעה הזו מבטיחים לכם את המוזיקה הכי טובה ברדיו, על היתים הגרסאות, כל הדברים המיוחדים שרק כאן תוכלו לשמוע ולהגיד, וואי, איזה שיר, וואי, איזה כיף, וואי, איזה גרסה, וואי, איזה מעבר,
0: איזה יציאה, פי פי פי,
1: פה פה פה, פו פו פו, טוב, גרי סגור אומר על הסאונד באולפנים, אתה משה קופלוט, ואנחנו מתחילים שעה אחרונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5:19, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן אמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 27 מעלות. שימו לב, הודעה לנושאים, החל מיום רביעי 24 ביוני ועד יום שלישי 7 ביולי בין השעות 10 בלילה ועד ל-5 בבוקר למחרת התקיימו עבודות לשדרוג מחלף עד הצפון. במסגרת העבודות יסגרו לתנועה שלושה מקטעים: עוקף קריות לכיוון קריית אתא, לא תתאפשר ירידה לכביש 22 לכיוון דרום. מקריית אתא לעוקף קריות לא תתאפשר פנייה שמאלה לכביש 22 לכיוון דרום. לנוסעים בכביש 22 לכיוון דרום לא תתאפשר המשך נסיעה

0: הישר, והתנועה תופנה שמאלה לכביש 781 לכיוון מזרח. חסימות לא יחולו בשישי שבת. עד כאן הדיווחים. סעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: בחסות
5: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
6: הערב בחסות
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: רדיו חיפה.
9: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
10: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
8: רדיו חיפה.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
15: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
20: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
21: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
22: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
23: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
24: דוניצלנד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
23: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256. אפולו, מכבי.
25: מכבי.
23: ימין או שמאל?
25: ימין.
26: שמאל.
23: שוק דלל או?
25: שוק דלל.
23: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
27: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר. השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
28: תמיד איתך.
29: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
30: וואי, מה עשיתי?
31: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
32: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
0: עיריית חיפה גאה להציג ערב שכולו גאווה בגן האם. בחמישי, חיפה עולה על גאווה. עולים על קרמלית ומגיעים לאירוע הגאווה המרכזית של חיפה בגן האם. מהשעה 5, דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה. ומהשעה 7:30, על הבמה המרכזית, נטע ברזילי, שחר תבוך, והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאי. המוזיקה של ליין או סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'ארמי, והנחיה של חגי אייד וליידי מחבר. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם.

0: עכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
5: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ערב ולילה עמוסים לפנינו בגביע העולמי. בשעה 8 נבחרת פורטוגל תנסה לנצח לראשונה בטורניר הנוכחי, כשתארח את אוזבקיסטן הצנועה, עבורה מדובר במונדיאל ראשון. מי שינסה לעשות היסטוריה במשחק הזה הוא קריסטיאנו רונלדו. הכוכב הפורטוגזי יכול להפוך לראשון בהיסטוריה לכבוש בשישה מונדיאלים שונים אם ימצא את הרשת נגד האוזבקים. ב-11 בלילה נקבל קרב על רשות בית 12, כשאנגליה תפגוש את גאנה. האנגלים הם הפייבוריטים הברורים לקראת ההתמודדות, כשהנבחרת המנצחת בה תבטיח לעצמה את הכרטיס לשלב הנוקאוט. ב-2 לפנות בוקר, פנמה, שמעולם לא השיגה נקודות בגביע העולמי, תארח את מי שסיימה במקום השלישי במונדיאל הקודם, קרואטיה. הקרואטים ינסו לנצל את הבדלי הרמות על הנייר ולהשיג ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי. ב-5 לפנות בוקר, קולומביה תשחק נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הקולומביאנים זקוקים לניצחון בכדי להפתיע ההפלה לשלב הבא. הקונגולזים ינסו להפתיע פעם נוספת כפי שעשו במחזור הפתיחה נגד פורטוגל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5:40, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן אמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 27 מעלות. שימו לב, החל מיום רביעי ה-24 ביוני ועד יום שלישי ה-7 ביולי, בין השעות 10 בלילה ועד ל-5 בבוקר, התקיימו עבודות לשדרוג מחלף עת הצפון. במסגרת העבודות יסגרו לתנועה שלושה מקטעים. עוקף קריות לכיוון קריית אתא לא תתאפשר ירידה לכביש 22 לכיוון דרום. מקריית אתא לעוקף קריות לא תתאפשר פנייה שמאלה לכביש 22 לכיוון דרום. לנוסעים בכביש 22 לכיוון דרום לא תתאפשר המשך נסיעה ישר, והנסיעה תופנה שמאלה לכיוון כביש 781 לכיוון מזרח. החסימות לא יחולו בשישי שבת. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: בחסות
5: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויה צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
14: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
16: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מה מתכננת לקיץ?
19: לא יודעת. כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
20: תעשי כמוני. סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
21: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
19: בול מה שאני צריכה.
21: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.
22: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטה.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס.
1: ליום שלישי בשבוע,
0: רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: בוא נזכיר שכשמושיקו אומר, אתר אפליקציה, הכוונה שכל התוכניות, זה שתמנות לכם להאזנה חוזרת, ואפילו גם להורדה באפליקציה, חפשו אותנו בגוגל או באפסטור.
0: כבר עכשיו אתם יכולים.
1: מגה מיקס, עברית אנגלית, גם באתר האינטרנט אנחנו נמצאים, ויאללה, תבואו, מתי שבא לכם, לא רק בשעות השידור.
0: אמת.
1: תודה רבה גרי סגור באילת, תודה רבה אורמר ברדיו חיפה, מושיקו פלוטקל, אח יקר, אהוב בלב, האיש במארזים, האיש והאריזות. שיהיה לנו ערב נפלא, בשורות טובות, נשתמע מחר עם עוד מהדורה של מגה מיקס, עד אז נזכיר ונאמר שמיד אחרינו כאן.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
9: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם ביטוח מרפט?
16: באמת?
15: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
17: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בזמן השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, בצהל תקפו שוב בדרום לבנון בגלל הפרות חיזבאללה. כוחות צהל זיהו 4 מחבלי חיזבאללה רכובים על דחפור ואופנוע באזור רכס אלי טייר, אשר חצו למרחב הביטחוני והתקרבו לכוחות באופן שהיווה להם איום מיידי. לאחר שהמחבלים המשיכו להתקרב ולא נענו לקריאות הכוחות, בוצע ירי נוסף במטרה להסיר את האיום. זו הייתה פגיעה, כך נמסר מדובר צהל. ועם פתיחת השיחות בוושינגטון, נשיא לבנון ג'וזף פאון אמר כי סבב הדיונים עשוי להיות מכריע, על אף שממשלתו של האון מנסה לרסן את חיזבאללה. הוא ציין, לא נקבל שום דבר שהוא פחות מהפסקת אש מוחלטת של הכיבוש הישראלי בדרום לבנון. הלחימה של צהל ביהודה ושומרון, כוחות הביטחון פתחו הלילה במבצע נרחב בבית לחם, במסגרתו נעצרו 19 מבוקשים, בהם סוחרי ומבריחי אמצעי לחימה. הכוחות החרימו נשק מסוג M16, תחמושת וחלקי נשק. במקביל נעצרו 2 מבוקשים בתולקרם והוחרמו אקדחים. מתחילת השנה הוחרמו ביהודה ושומרון יותר מ-250 כלי נשק ו-40 מחרטות המשמשות לייצור אמצעי לחימה. המפכ"ל נגד השר לביטחון לאומי, מפכ"ל המשטרה דני לוי, העניק גיבוי למפקד תחנת בני ברק ולשוטרים שפעלו במחאת החרדים הקיצוניים בעיר. זאת בניגוד לעמדת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שאמר כי הוא שוקל להרחיק את השוטרים שפעלו בהפגנה לצמיתות. המפכ"ל קיבל את עמדתם של השוטרים כי נדרשה פעולה משמעותית להשבת הסדר הציבורי לאחר חסימת ציר תנועה מרכזי בכביש 4. לצד זאת, הורה המפכ"ל על הפקת לקחים מקצועית. עכשיו לחגיגת הכדורגל במונדיאל. בעוד כשעה תצא לדרך ההתמודדות בין פורטוגל לאוזבקיסטן. הכוכב הגדול של הפורטוגלים, קריסטיאנו רונלדו, טרם קבע שער עד כה בטורניר וזקוק לניצחון על מנת להבטיח מעשית את הכרטיס לשלב הבא. בהמשך הערב, אנגליה תתמודד מול גאנה בקרב על רשות בית 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
0: זה
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, וכמובן בערוץ הספורט, בספורט 5 פלוס היום, באתר ערוץ הספורט. חברים, הייתי מת להיות, להגיד לכם, אני פה לבד, בואו נשמע קצת שירים, בואו תשמעו מה אני חושב על החיים, אבל לא, אינני לבד.
3: זה מה שהיית רוצה.
2: אני נמצא עם הפאנל הצפוני חיפאי שלי, בעקבות הטרנד חדירה, אבי קינגיץ' שנבחרת נורווגיה, גם הם הגיעו על קייק של וייסי. רובן עטר המתקרזל מהכרמל, החתרן התטרן, שליימה לוייס.
4: אהלן.
2: ובירושלים מתוך מסך השן של נובלס.
5: אולי משהו יותר עדכני.
2: אבדל שתמיד בנבדל, מיכאל ג'מיל ג'מאל.
4: עוד יש נובלס?
5: לא יודע, לא נראה לי.
2: בטח שיש. רובן, תן לי כותר.
4: רגע, לפני זה רובן עלה פה על משהו.
3: מה זה המראה המסוכס?
4: הוא אומר שאתה, כן, מגדל מראה מסוכס כדי להיות ממש דומה לבאבק.
2: מה קרה לכם, חבר'ה? אנחנו במשחק הבא של איראן. הנה, אני מודיע פה, אנחנו רואים אותי, שומעים אותי. במשחק הבא של איראן, אנחנו נציק לבאבק, הוא יעלה פה ויהיה פה באבק האורגינל נגד באבק מעלי אלי אקספרס. אנחנו נראה מי זה מי. הוא ייתן לנו מה שנקרא את כל הפלטה באבק. אם אתה שומע אותי, אם מישהו שמכיר את בביק שומע אותי, רואה אותי עכשיו,
4: מישהו
2: שכן,
4: שמכיר מישהו.
2: אחות.
3: חייב לעלות אצלנו.
2: אתה צריך לעלות פה ראש בראש איתי, אנחנו חייבים להכיר בביק שלי.
4: אנחנו נגיע אליו.
2: רובן, אחרי שפתרנו, עשינו... בתוכנית,
3: צריך גם בביק ידבר,
4: בדיוק. בדיוק.
2: רובן, תן לי כותר שלך, איך המונדיאל עובר לך, ומה מצבך במצב הניחושים. בבקשה, כותר.
3: זה מדהים שמסי, כאילו הוא משלנו.
2: כאילו... מה זאת אומרת, כאילו?
3: אנחנו אומרים, השמחה היא כל כך גדולה...
2: רובן.
3: שכאילו הוא כאילו גדל פה.
2: רובן, יש לי חולצה שלו, חתומה שלו, אני מזכיר לך.
3: כן, זה מדהים.
2: כל גול שלו, אני מה שנקרא, מחזיק חזק את
3: העבור. אגב, יש הרבה כוכבים. לאף אחד אנחנו לא מרגישים את אותה הרגשה שאנחנו מרגישים למסי.
4: זה נכון.
6: אגב, תודה
3: שמסי... בכל גול שלו, אנחנו רצים לספר מהר למי שלא ראה.
4: אתמול בגולים. עזוב שאני קפצתי בבית, אבל גם היו קריאות יש בשכונה, כאילו זה משחק של ישראל.
2: וייסי, תגיד, מה הסיפור הזה עם כל ה... שמאשימים אותו בעולם הערבי שיש לו לובי יהודי?
4: כן.
2: בסיס מה זה? בסיס מה זה?
6: זה על בסיס השם שלו. מסי, הפירוש זה משיח. ליונל משיח, הוא גדל בן, נולד בן.
4: לא, וגם הוא די היחיד מבין כולם שלא מתבטא.
6: ליונל משיח.
4: הוא גם לא מתבטא, הוא גם היה פה בישראל חוץ מלשחק, הוא היה פה, אני מזכיר לך עוד פעמיים, הגיע לבית הנשיא. היה בכותל. אז...
6: גדפשים.
4: כן, אז אתה יודע, הוא לא מתבטא נגדנו, אז העולם לא מקבל את זה.
2: וייסי, תן לי סקופ מהדקות האחרונות, תמציא משהו, בוא, בכל זאת אנחנו בטלוויזיה, תמציא משהו, אין מה לסלח. וייסי, תשמע, אני אקח את השם שלך, יש לך מוניטין, מוניטין, ישר פלס, אנחנו נשבור אותו ונעקב אותו מחדש, בבקשה.
4: אז אתה רוצה שהייתה לך שמסי חתם בקבוצה ישראלית?
2: מה שאתה רוצה, תמציא.
4: עוד מעט נדבר חדשות, אבל באמת, אבל אני רוצה על מסי גם עדיין. אני חושב שבסופו של דבר, כולנו בגיל שהוא היה בן 35 ב-2022, אחרי שהוא לקח, כולנו אמרנו, אין סיכוי שהוא משחק במונדיאל הבא. לא רק שהוא משחק, הוא הגיע כל כך חדור מטרה, שאני חושב שכל מי שלא האמין שארגנטינה פקטור, עכשיו אולי מאמין שהוא יקצת.
2: אני דיברתי עם תום גל מיודענו, כן? אחד, מה שנקרא, עורך שלנו,
6: הכותב
2: שלנו, מפותרנו. אמרתי לו, אני בצער רב, אני אומר את זה, נבחרת ארגנטינה יעופו מהר, כי ברגע שהסקיל של ה...
4: אבל יש להם צד יותר נוח.
3: למה, אלי?
4: הצד שלהם יותר נוח.
2: זה נכון, הצד שלהם יותר נוח, זה נכון.
4: הם יכולים לדעתי להגיע לחצי,
2: אני אומר את זה כדי כאילו לעשות הפוך על הפוך אובן ולא נחס, אני לא רוצה, אני נהנה ממסי, אנחנו חושב שאנחנו צופים בהיסטוריה, ממש בהתגשמותה. אני רק אומר שהוא היחידי המוציא לפועל בנבחרת ארגנטינה, זה מתחיל להראות
3: סימני...
4: יש שם לאוטרו ואת אלוורס, כן?
2: וייסי, כך רגע, אידיוט שכמוני, בינתיים מי שכובש זה מסי, הכל הלך אליו, זה נראה שברגע שנבחרות חזקות יותר, שיבואו מוכנות יותר לאירוע, העסק, זה לא כמו צרפת, רובן, אתה רואה צרפת, גם אם אמבפה כובש, אתה מבין שזה אירוע,
6: זה מכונה.
2: אתה רואה את ההרכב, כל אחד כוכב, ההוא כוכב בביירן, ההוא כוכב בזה.
6: בוא תראה מה הוא מעלה מהספסל.
4: אין בעיה, אבל אני מזכיר לך שאמרו את זה גם ב-2022.
2: נכון, נכון, נכון.
4: וגם ב-2022 בסוף הוא הצליח לסחוף את החבורה הזאת, להיות מלוכדת גם במשחקים הגדולים. מסכים איתך, זה לא הפקטור, זה עדיין לא המבחן, כי זה בית יחסית קל.
2: לא, זה מבחן.
4: אפילו קל מאוד. לא, הבית הוא קל, הבית הוא קל.
3: אני רוצה קצת להוסיף משהו משהו בקטע.
6: תסיים, אחרי שאני גם אשים משהו לומר.
2: כן, מיד, אוכלנו מיד.
3: יש לפעמים, ואני יורד, אתה יודע, יש לפעמים בקבוצה וגם בנבחרת, תבנית משחק שמתבשלת תוך כדי הזמן, שהמשחק ההתקפה בסוף, בסופו של דבר, מסתיים אצל אותו שחקן. זה היה בשנים רבות עם רונלדו, זה היה בשנים רבות גם עם מסי, וזה קרה גם עם ערן זהבי במכבי תל אביב. ממש רוב השערים בסוף היו מגיעים, ההזדמנויות היו מגיעות אליו, והוא היה כובש. זה מין, כולם משחקים, מניעים את הכדור, זה, ובסוף הסיומת תמיד מגיעה לאותו שחקן.
2: נכון.
3: וזה קורה,
2: לא
3: בארגנטינה, זה קצת, טיפה קצת מוגזם, כי ממש, אתה יודע, יש שחקנים מקבלים כדור בתוך הרחבה, ועדיין מחפשים אותו.
4: אבל
3: וזה קרה פעמיים.
2: הגול הראשון,
4: אבל, נכון, אבל, כן. אבל מצד שני, הוא לא קופה את עצמו על המשחק. לא,
3: מה הגול השני?
6: הוא לא צריך לקפוץ.
4: למה? בגול השני, הוא מסר כדור לאלוורס, אחד
2: הוא מסר,
4: לא.
2: אחרי,
4: אני אומר, וייס. אבל הוא לא קופה את עצמו.
3: לא, אבל...
4: אני מסכים איתך שהם מרגישים כאילו צורך כל הזמן לחפש
3: אותו. אחרי האחד אל אחד של אלוורס, השוער עדף את הכדור, הגיע לשחקן של ארגנטינה.
4: שמסר לו.
3: הוא הסתכל איפה מסי. נתן לו, ואז הוא קבש.
6: אני חייב לומר...
2: כן, אוחנה.
6: אני חייב לומר, באמת, אני רוצה לפנות מפה לדור הופמן. אני מתפלא עליך, דור, באמת, אני מתפלא. בשביל לכל... אני לא מצליח להבין, אתה חצית את האטלנטי רק בשביל לחוץ יד לפרוש? אני באמת לא מבין. למה לא דיברת איתי? למה לא דיברת איתי? אני לחץ לך את היד בשמחה, ואני אגיד לך משהו, באמת, אני לא בלי להשתחצן. אני גדול פי כמה מהנקניק מראש העריר, אוקיי? ואם אתה מבין אוהב פרושים, ואם אתה, אדון הופמן, אוהב פרושים, יש לי בפריזורה, אין מה להשיף.
2: טוב, חברים.
6: לוחות שעות היד.
2: אנחנו לא נשכח להגיד מזל טוב לפרלה שלנו, שמחתנת היום את אחותו. מזל טוב גדול מכולנו, מי ייתן.
6: מזל טוב, יהודית.
2: גם פרלה שלנו תקים בית בישראל, ואני מתכוון לבית, ולא דירת מסתור שבו אתה מסליק פירוטכניקה על הקופים הירוקים.
4: אתה, זה, נהיית הדודה הפולניה, אלי.
2: הדודה, לא, שמע, בכל זאת, הבן אדם פה...
4: לוחצת עליו.
2: לוחצת.
6: ורדה, מה אתה רוצה? ורדה?
2: שימו לב, אני רוצה להגיד עוד כמה דברים. אי אפשר לא לפתוח את התוכנית עם המופע של אחד ואחד, כמו שאמרנו. הרי לאחרון שרובן העלה.
6: תודה רבה, תודה רבה. באמת, אני מודה לכם.
2: חברים, מסי, איש שבגיל 39 סוחב את הנגריה בתכלת לבן, מוסר, מבשל, כובש, 100% מהשערים בטורניר. מה נשאר לומר? אתה יודע מה גדול בכל הסיפור הזה, חברים?
4: מה?
2: הוא מחטיא פנדל,
4: וברור לך שהוא יכבוש היום.
2: כן, הייתי בטוח שאמרתי, טוב, שחקן אחר זה זורק אותו החוצה מהמשחק, הוא כלום, זה רק מדרבן אותו, ובאמת אנחנו חוזים פה...
3: תעשה השוואה למשחק של פורטוגל, רונלדו, מחמיץ, ואז שוב פעם מחמיץ, ושוב פעם מחמיץ, ונכנס לבלבלה.
4: אבל מי שרואה בשנים האחרונות, נכון שמסי בארצות הברית, וזה לא האיילט, אבל הוא לא מפסיק שם, הוא רץ, הוא עושה הכל... רונלדו, נכון שהוא מקום שלישי שם ועם הרבה שערים מבחינת טבלת מלכה שערים בסעודיה, אבל הוא הולך על המגרש. מי שרואה את המשחקים, הוא הולך על המגרש. זה היה די ברור שזה שונה.
3: אני חושב שרונלדו...
4: מסי, איך אמר לי חבר, עבר מהליכה לעמידה.
2: ממש.
3: אין סיכרון בין מה שהראש שלך חושב למה שהגוף יכול לתת.
4: נכון.
3: ופה אני הבעיה חושב, של רונלדו.
2: אני חושב שבמקרה של מה שאמרת, וייסי מהליכה לעמידה, זה יתחיל לתת את אותותיו...

0: לכבוש
1: שאלה. נכון.
2: וואלה, אם כבר מסי, מיקו, אני לא יודע להגיד ברור.
1: לא, אבל זה לא צריך
3: שחזור. האיש הזה הוא באמת חייזר.
4: אלי, אתה רוצה לשמוע משהו?
2: חייזר.
4: יש לי הרגשה, אני ראיתי אותו איכשהו מתראיין אחרי המשחק, ראיתי שהוא שפוך.
2: מה זה, הוא אמר גם, הוא אמר למראיין את הקשיבה.
4: אני אומר, אני הרגשה שלי, אלי שהוא לא ישחק נגד ירדן.
3: לא, גם לדעתי הוא קבל מנוחה.
1: ברור, תנו לו לנוח, מה? של מה?
2: הוא קבל מנוחה למרות שהוא רוצה מלך שערים. אבל השערים,
4: אבל השערים,
1: אבל מה זה שווה? יש עוד שתי טורנירים לתת.
4: בדיוק, מה זה שווה?
3: לא, מלך השערים הנוכחי.
4: מה זה שווה אם אחר כך הוא יגיע עייף למאבקים האמיתיים?
3: אני כמעט בטוח שלפתוח בהרכב הוא לא יפתח. אני אופתע מאוד אם כן.
4: אני חושב שהוא לא ישחק בכלל.
2: בואו נתייחס לעוד כמה משחקים, אמבפה, בואו ניתן איזה מילה אחת או שתיים, כובש צמד משלו, גול הראשון מפחיד, אימאלה. איזה כושר הוא מגיע, ואני פה בלבד את המוח עליו, אמרתי לא צומח דשא, לא צומח עשב, חבר'ה, קשקוש, לא להקשיב לי, מה זה לי מטרים.
3: שלושה מתוך החמישה הכוכבים הכי גדולים, שאתה יודע, עם העילה, עזוב היכולת, כי יכולת יש שחקנים טובים, אבל שזה אמבפה, אהלנד, מסי, נעימר.
2: לא ביכולת הזאת.
3: לא, נעימר.
1: נעימר עוד לא שיחק.
3: אז אני אומר, שלושה מתוך החמישה האלה, אמבפה, אמבפה, מסי ואהלנד, חד משמעית, הגיעו לטורניר.
4: אפשר להגיד שאמבפה נכנס לנעליים של רונלדו במאבק מול מסי.
3: זהו, ורונלדו, ונימר, רונלדו לא היה טוב במשחק הראשון, היום נראה אותו, ונימר עדיין לא שיחק, אבל השלושה האלה הם פשוט הגיעו בטירוף.
2: אגב, אמבפה לא חדש אמבפה שהוא מגיע שפיץ.
1: סופרסטאר.
2: תמיד הוא מגיע סופרסטאר לנבחרת, יש איזה התחיל דיון כזה מעניין. קראתי איזה מאמר מעניין, למה בקבוצות הוא עוד לא עושה את זה בנבחרת, כן. מעניין.
4: אני חושב שזה סתם צירופי מקרים, בחירות לא נכונות, תזמון לא נכון שהוא עזב, תזמון לא טוב שהוא הגיע.
2: לא, לא.
4: אני אגיד לך למה, רובן, כי אתה יודע,
2: גם שהוא שיחק בצרפת, גם שיחק בפריז. אריקן,
4: אמרו עליו, כוכב, לא לקח שום תואר, לא לקח זה, הנה, הוא כבר לוקח תארים.
3: נכון.
4: הכל בסדר. גם אמבפה, אם הוא ייקח את גביע העולם, ואת ליגת האלופות.
3: לא, יש לו כבר גביע העולם.
4: לא, אם הוא ייקח שוב פעם.
3: אני אומר, גביע העולם אחד כבר יש לו.
4: אני חושב שזה יסגור...
1: אגב, מה תגידו, רגע, חבר'ה, מה תגידו על הפסקת מים ארוכה שהייתה אתמול? אה?
4: וואו.
3: אני בכלל
1: לא... אני מלמעלה, אלוקים אמר, אתם רוצים הפסקת מים? בואו נראה לכם מה זה הפסקת מים. תקע אותנו 3 שעות, לא ראינו כדורגל.
3: אני בכלל לא מצליח להבין את החלוקה הזאת שעשו לרבעים, אני חושב שזה הורס את הכדורגל.
1: ברור, אבל אתמול מה שהיה בכלל בברקים.
4: לא, הברקים.
3: כן, הצופה שם.
4: הלכתי לישון, אני לא יודע מה נגמר.
2: זה כבר נהיה הטניס.
3: פינו קהל.
2: זה כבר נהיה טניס לפני שבנו את הגגות.
3: לא, פינו קהל גם.
1: פינו קהל, הוא חזר.
2: שיגעתם טראפי, שיגעתם, דפות, פרסומת.
4: אחרי כמה זמן התחיל החצי השני?
2: תקשיב טוב, אין ברקים, אין כלום.
1: 3 לפנות בוקר נראה להתחיל החצי השני.
2: כל דרכו שם פרסומות ועניינים. אין שום דבר, עזבו אתכם, נו, אני כבר השתגעתי. זה כמו שהיה פעם ווימבלדון, אתה זוכר וייסי?
1: כן.
2: לפני שבנו את הגגות. טפטוף, הולכים, פרסומים,
1: חוזרים.
2: אנחנו היינו משוכנעים להגשם.
3: אבל עזוב את המקרה הספציפי אתמול. זה שבכלל פתאום יש חלוקה, אני החשש שלי שזה יהפוך להיות משהו קבוע.
4: זה יהיה.
1: אוי ואבוי.
2: זה קבוע, זה הולך להיות.
3: אז אוי ואבוי, די להרוס את הכדורגל בשביל המסחור.
1: אלי אמר אתמול דבר נכון, שעכשיו ימציאו שמחצית עושים הופעה של איזה 3/4 שעה.
2: יעשו את זה, אז אוי ואבוי לנו. לא יהיו 4 שעה, יהיו 45 דקות. בדיוק. כמו
1: בפוטבול.
4: חבר'ה, יש לכם ספק שבליגת העל לא הולכים למכור את הדקה 20? יש לכם ספק?
3: מה זאת אומרת?
4: שכל דקה 20 ומשהו שיש הפסקת פרסומות, זה הרבה כסף.
3: אז זה מה שאני אומר, זה ברור.
4: זה הולך להיות.
2: נו, אז הרי, רובן, אתה מצדד בזה? בטח.
4: אני נגד, אבל לדעתי זה מה שהולך לקרות.
3: הורס את הכדורגל, חד משמעית.
1: כל ההצעות האלה של פיפה.
2: בסדר, מקדונלד.
3: הורס את הכדורגל, אבל דיברת על מסי.
2: ראיתם את הפרסומת של מקדונלד?
3: דיברת על מסי, לדעתי יש אחד שלחץ לו את היד איתנו על הקו.
2: אופה! כן, שלום לך דור אופמן, מה שלומך חביבי? האם שטפת את היד? תגיד לי שלא. תנהלן אותה.
5: זה אתה, איזה עצות נתנו לי, תקרות את היד.
4: וואי, וואי, וואי.
1: בשביל מה, באמת, דור, אני... דור, זה אלי אוחנה, אני מנסה באמת להבין. בשביל מה, כל הדבר הזה, בשביל חוץ יד למשי, היית בא לוחש לי את היד, לא היה קורה כלום, תאמין לי.
5: מסכים, מסכים.
1: נו, אתה רואה.
5: אני שלחצתי לך, אז לחצתי לשני הגדולים.
1: נו, ומאש, קראת את היד, לא קראת אותה.
4: דור, לדעתי אתה פרייר, יכולת לנצל את ההזדמנות. ולהגיד לו, תן לי את החולצה. איך תדע? אולי הוא היה מוריד נותן לך.

0: הוא גם מדבר ספרדית חלק, אז היה, הוא היה מבין אותו.
1: נכון. אני אומר לך, באמת, זה היה תזמון של רגע שהשחקן שמסי באופוריה עושה סיבוב מסביב למגרש, תאר לך שאתה אומר לו כשדר, והוא רואה שמצלמים, ואתה אומר לו, תן לי את החולצה, אם אפשר לקבל, ואם הוא נותן לך את זה, אתה יודע מה זה?
2: רגע, אבל...
3: זה כמו ילד בכיתה ו' שרואה את הילדה שמואב בה ולא מצליח להוציא מילה מהפה, ככה...
4: וואי, וואי, וואי.
2: תגיד לי, דו, איך האווירה? תכניס לנו רגע לאווירה.
0: צריך גם, אתה יודע, לא אומרים שבחו של אדם בפניו. מבחינתי, אתה תגלית הטורניר, אחד השדרנים, באמת.
1: ענק,
0: כיף לשמוע.
1: ענק, דור.
2: תודה, עזבו אותו.
0: תן לו, תום שדר את ארגנטינה,
2: בוא נותו שדר את ברזיל. רגע, אני עוד שנייה נכנס בו, עזבו רגע, תופן.
3: עכשיו, שנייה, רגע, אני שילמתי את ברזיל, לא.
2: אופמן, תכנס לנו לעניינים. עד כמה משם זה מרגיש היסטוריה כמו שאנחנו מרגישים מפה, כל פעם שמסי עושה את זה עוד פעם ועוד פעם, יש לי תחושה...
3: מרגיש יותר.
2: נכון, אה? תכניס לנו רגע, שנקנה בך ונתחיל לקלל גם.
3: תקשיב, אני בארצות הברית. ארצות הברית זה המקום שיודע לספר סיפורים הכי טוב שיש. והם מבינים שמסי זה הסיפור, מבינים את זה. אתה נכנס לאצטדיון, סביב לאצטדיון, על המסכים, כל התקשורת, הכל סביב מסי. זה משהו קיצוני. קיצוני, באמת. וזה שהוא עומד בציפיות, 5 שערים, 2 משחקים, שבר את השיא של קלוזר. זה אי אפשר לברוח מזה, אתה בתוך הדבר
2: הזה. אגב, מסי כוכב MLS, אז מה שנקרא זה בא להם טבעי לכל האמריקאים. כן.
3: כן, אז חוויה מדהימה, באמת, חוויה מדהימה.
0: תגיד, דור, כמה אוהדים ארגנטינאים, אסלים, יש במונדיאל?
3: אסלים?
0: כן.
3: זהו, יש המון עשירים, כי זה קשה מאוד להגיע לפה, אז אלה שיש להם כסף פה, מהאסלים, אני חושב שכמה אלפים, לא יותר מזה.
0: זאת אומרת,
3: העידוד הוא לא מטורף, אבל יש המון המון ארגנטינאים. היציאה הוא בו ארגנטינאי, אבל אליטה, הרוב אליטה.
1: זה לא אווירה של מגרש בארגנטינה.
2: זה לא בוקה, זה לא בוקה.
0: למרות שהיה אתמול רגע שהם שרו את סוי סלסטה, שהיה
2: מצמרר.
0: היה מצמרר.
4: הוא כאילו יודע, נו.
0: היה מצמרר. או סוי סלסטה, אינו מפורטנדה, נו פואדו פרל, עולה, עולה, עולה. נכון?
4: תחתוך לי את זה לרילס, תחתוך לי את זה, נו.
1: זה חייב.
0: היה מרגש דווקא, אז חשבתי שיש הרבה.
2: מה המשחקים הבאים? מה האירוע שם?
3: אני פה עכשיו... אני פה ארגנטינה ירדן, זה המשחק הבא של ארגנטינה, מול ירדן בדלאס.
2: אוקיי, טוב, אנחנו נשים רגע את זה בצד, למרות ששם גם אם מסי עולה, אנחנו דיברנו פה, יכול להיות שהוא ייקח איזה הפסקונת קטן, נתנו לו לנוח.
0: מה באמת אומרים שם, הוא ינוח?
3: זהו, אתמול שאלו את סקלוני, אבל שאלו אותו לפני שהוא ידע שהם יהיו במקום הראשון. הוא אמר שהוא כנראה ישחק. בוא נראה עכשיו, אני לא... קשה לי להאמין.
2: דור, תכניס אותנו רגע להאם יש דיבור כזה שם, כי יש תחושה שמרוב שמשי לקח את כל האירוע עליו, כמובן, כל הגולים הזה, מה קורה שמגיעים נבחרות טובות יותר, חזקות יותר, שיכולות להתמודד עם מסי? מה הדיבור על זה? זה יכול שם להיות פתאום עקב אכילס של האירוע?
3: יכול להיות, אבל אף אחד לא מדבר על זה. הארגנטינאים מאוד לא רוצים מהנבחרת. תשמעו, ההגנה עובדת מדהים. הם לא ספגו המון המון משחקים רצוף, גם פה בטורניר, כמעט ולא מגיעים להם לשער. הקישור עובד, מסי עובד. יש קצת עניין עם החלוץ, האם זה לאוטרו, האם זה חוליאן אלברס.
1: נכון, זה מדהים, השוער כמעט לא, כאילו לא מורגש.
0: דיבו עוד לא.
1: מרטינס.
0: כן, אבל לא בית כאן.
3: הייתה לו עדיפה אחת אתמול, אם אני לא טועה.
2: לסיום, דור, על מי עוד יש דיבור שם? האם יש התרגשות מהם בפה וצרפת כמו שאנחנו עפים עליהם פה, או שזה... זה לא הדיבור
3: שלו. יש, אבל כרגע הסיפור הוא מסי, כמובן שאמבפה, לינגולנד, קיין, רונלדו עוד מעט משחק, גם זה כולם פה סביב העניין הזה. אבל אנחנו קרובים לדרום אמריקה יחסית, כן? אז הסיפור של מסי הוא...
2: עד כמה אתה עצבני שמליקסון גם דחף את היד וגם נתן שם ככה?
3: שאלה אתה. בגלל שאני הראשון, אז לא אכפת לי. אני כבר יחנתי את האירוע,
2: אתה מבין? אני הייתי לא יודע מה, לא יודע מה. אתה יודע מה, הייתי מוריד לא את היד ולוקח אותה גם
3: כן. יהיה לי בבית מלא ידיים כזה קרוטות.
2: טוב, תשמע, מה נגיד לך, דורקה, אתה מופלא, כיף לשמוע אותך, אתכם שם, אתם עושים חגיגה, זה עובר אלינו. כיף חיים ממש ממש, אנחנו רוקים מקנאה, אני יושב פה, רואה פה את החבורה, את הפאנל שלי, שהם לא פחות
4: מוצלחים,
2: ואנחנו אומרים, הייתי מגיע אליך, אדוני.
0: תביא עוד גביע, תביא עוד גביע.
2: אנחנו נקווה לגמר, תגידו, ממש לסיום, וייסי, יש סיכוי כזה, דור, יש סיכוי שאנחנו נקבל צרפת ארגנטינה? זה
4: נראה לי שכן.
3: יכול לקרות.
4: יכול לקרות, כן. יכול לקרות.
1: במקרה וצרפת יסיימו ראשונים, או שניים.
2: לא, מבחינת ההדפה...
3: ראשון וראשון לדעתי.
1: ראשון וראשון.
4: זה יכול לקרות.
2: טוב, יאללה, זה נראה לי מה שנקרא רומנטי לגמרי, עוד גמר כזה, זה יהיה נהדר. דור הופמן, תודה, תודה, יקירי, ממש נהנים ממך, תמשיכו לעשות חיים. תודה.
0: אגב, יש כל כך הרבה קומבינציות בגלל שיש הרבה קבוצות, שהכל יכול לקרות.
2: נכון, נכון, אני קצת הלכתי לאיבוד בגלל המקום שלישי הזה.
4: מקום שלישי. לא, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות.
2: חבר'ה, פיר, סו, מוט, היידה.
5: הספעות וחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבלה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082. כפוף לתקנון.
15: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
17: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
18: אפולו, מכבי.
19: מכבי.
18: ימין או שמאל?
19: ימין.
20: שמאל.
18: שוק דלל או?
19: שוק דלל, שוק דלל.
20: שוק דלל, שוק דלל.
18: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
21: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
22: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
24: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
25: דוניט זלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
24: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
26: 107.5 רדיו חיפה.
27: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
28: באולפן, אלי בן דוד, רובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
0: חברים, אנחנו חזרנו שידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וערוץ הספורט. וחברים, אפרופו ערוץ הספורט, תראו איזה חיבור מעניין, אני עכשיו רוצה לפנות אל יקירתנו נועה פופלינגר, כי בכל זאת יש לנו גמר כדורסל, מה שנקרא חם חם אש מהתנור. נועה, מה שלומך?
1: שלום, מה שלומכם? איזה כיף, איזה כיף
0: להראות אתכם. תשמעי, אנחנו עפים פה על כדורגל, על מונדיאל, על עניינים.
2: חוץ מצביקה.
0: חוץ מצביקה, שרף שפה איתנו היום.
3: הגיע הזמן שדברו פה על כדורסל. אתם לא חושבים שהגיע הזמן לדבר על כדורסל?
0: אז נועה, קיבלת את הבמה, דברי איתנו על כדורסל. מה מצפה לנו הערב? משחק חם, חם, חם בתל אביב.
1: עזוב הכל, הריל דיל היום, עזוב את המונדיאל ואת השטויות, היום הריל דיל זה הכדורסל.
0: Okay.
1: משחק מספר 4, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל מערכת, ולפי האינדיקציות שאנחנו מקבלים, הולך להיות כאן כמעט סולדאוט, תוכנית הספורט של ישראל, תאזין, תאזין. עוצרים אותי פה אנשי מכבי תל אביב, אני אומרת, רגב פנן האגדי, מאמן הכושר של מכבי תל אביב.
0: האגדי.
1: כבר ככה מכין את עצמו, באחד מנוער המבטחים לקראת משחק מספר 4, אנחנו רואים את רומן סורקין.
0: רק נזכיר, מכבי מובילים 2-1.
2: ניצחון היום
1: היא לוקחים. מכבי מובילה 2-1, משמע היום עוד משחק של להיות או לחדול עבור הפועל תל אביב, אם איתוליס נפסיד היום. הוא הולך הביתה, נגיד...
0: ממש ככה? ממש ככה? את אומרת את זה בביטחון.
1: לא, אם הוא מפסיד, אתה יודע, הוא הולך, הם הולכים הביתה.
2: לא, השאלה אם הוא הולך הביתה.
1: לא להכניס לי דברים לפה.
0: לא, בסדר, אנחנו כבר עם הכותרת של הערב, יצא כותרת, פופי אומרת...
2: היא עוד צריכה לראיין אותו אחרי המשחק.
0: רגע, אבל נועה, אני שואל את דעתך. אגב, ראינו, הוא התראיין אצלך לפני אתמול, אם אני נטוען.
4: חצי דקה והולך.
0: שתי שאלות, אופ, הגיע אופר, שלף אותו מהרעיון, לא כך ברור לי האירוע הזה, אבל תגידי, באמת שלכם...
1: לאף אחד לא ברור.
0: טוב, יפה, נחמד. תגידי, אם...
2: יש סיכוי להפועל תל אביב היום, מיצ'י, צ'יה מדר ביכולת מטורפת בינתיים במשחק קודם.
5: אני אומר, יהיה משחק חמישי? יהיה משחק חמישי.
1: קודם כל אמרתם את זה, מיצ'יץ' נראה מטורף, ומיצ'יץ', אתם יודעים, ניצח במו ידיו את הסדרה מול ירושלים, ובמו ידיו עשה את המהפך מול ראשון לציון ברבע הגמר, ולגמרי מאמינים שהסרבי יעשה את ההבדל גם הערב. יהיה מדר, אמרתם את זה, בכושר פשוט מפלצתי.
0: משחק ביתי יש לצייר, חשוב.
1: המזומן לנבחרת, כמו שאמרת, משחק ביתי, הולכים להיות פה 8,500 אדומים, עוד על פייה מהצד של מכבי ייתנו את הקונטרה, אבל אתם יודעים, המשחקים האחרונים, הראשון היה רע מבחינת הפועל תל אביב, אבל במשחקים האחרונים הם נראים הרבה יותר טוב, והיום יש שינוי בסגל, דן אוטורו, הביגמן של הפועל תל אביב, נזכיר, נחת רק לפני שבוע, קצת פחד מהמלחמה, אבל הוא השחקן אחד הטובים של הפועל תל אביב העונה, והיום הוא יקבל דקות ואולי גם משמעותיות, אז יש שינויים בסגל, ואיתודיס מוכן למשימה, אבל אתם יודעים, מנגד
0: לוני ווקר בחוץ, נכון?
1: לוני ווקר בחוץ.
5: אם הפועל יעשו מהפך... וואו.
2: זה לא קרה לדעתי מעולם.
5: אני אומר, אלי, אם הפועל יצליחו לעשות מהפך, וואו.
2: לדעתי לא קרה מעולם.
1: אתם יודעים שגם אומרים לי כאן אנשי מכבי תל אביב שיש מעל 20 שנה קבוצה לא זכתה באליפות במשחק חוץ. אז תחשבו שממש מכבי תל אביב היום נגד כל הסטטיסטיקה, אז אם מכבי היום זוכה, זה משהו שגם לא נעשה הרבה זמן, כי תעשה את זה מול הקהל הביתי של הפועל תל אביב, ועוד בכלל מנוע המבטחים. ואני רוצה להזכיר לכם, היו לנו דרבים בשנים האחרונות, שהוכרעו כאן בהיכל לטובת מכבי תל אביב, אם אתם זוכרים, זה היה אז לורנזו בראון ווייד בולדווין הגדולים, גם רומן סורקין, שיש לו כבר צמד אליפויות, אז היום כל התשובות, האם תהיה
5: השלישית,
1: 8:50 היום כאן באחל מנורה, יש לנו גם אולפן אחר מהתעשמונה, תראו את הרעיון עם איתודיס.
3: אני רוצה...
2: אנחנו מחכים כל המשחק בשבילו.
3: רגע, אתם מחכים לבואו, אני רוצה לשתף אתכם במשהו שבאמת אני חייב לשתף אתכם, אוקיי?
0: כן, צביקה, כן.
3: אני פגשתי את רוני דיילה, מחוץ לאצטדיון מנורה הערב. אתם ידעתם...
0: רוני דיילה פגשת?
3: אני בעצמי לא ידעתי שאוהב כדורסל. לא, אני אוהב כדורסל. עד שהתברר לי שהוא התבלבל בין לוני ווקר לג'וני ווקר. אין מי לדבר, אין מי לדבר, הבן אדם לא איתנו. לא איתנו.
1: אתם יודעים שיהיו פה הרבה אנשים מהכדורגל, כך לפי הבנתי, ויש פה צפי אולי גם לדני אבדיה היום, אלו השמועות.
2: וואלה.
1: אז יש פה מצב לאהבה כוכבים הערב באחד.
0: אוקיי, אוקיי. מה ההימור שלך, גברת, בתור מי שעוקבת אחרי הדבר הזה שנקרא ליגה הישראלית? תגידי, זה ייגמר מתי שהוא, את חושבת שאם מכבי יקחו אליפות היום?
4: נועה, יש לי שאלה חשובה.
0: נועה, יש לי שאלה חשובה. והיה ומכבי לוקחים היום אליפות, את חושבת שהם צריכים לשחק את הליגה הזאת? הליגה הלא נגמרת הזאת?
1: אתה יודע שזו שאלה ממש מצחיקה, כי כולם לא מבינים כאילו מה קורה פה, לא מבינים אנחנו בסוף יוני, איך משחקים פה כדורסל. אבל כן, אתה ממש צודק, ואתה יודע שיש נבחרת עוד שבוע, נבחרת כדורסל, כל הים הדרים וסורקינים, אתה יודע, צריכים לעלות על הפרקט במוקדמות המון
2: בפרקט.
1: עוד שבוע חרם עליהם, באמת. אז חסר להם...
2: רגע, פופי, יש לי שאלה שרובן ככה זרק, וזה מעניין.
3: אם דני אף... תשאל אותה, תשאל אותה את הרובן, מה אתה צריך לשלוח את וייסק?
2: לא, הוא זרק על דני שהוא לא מאחל לו להגיע. אם דני היום מגיע להיכל, הקהל של הפועל נגדו?
5: כן.
1: וואו, לא נראה לי. דני אבדיה זה המוני הלאומי
2: שלנו. בדיוק,
1: לא. אנחנו לא, מה, עוד הפועל
5: תהיה תמימה, אוהדים של... תפסיקו, נו, אוהדים של הפועל תל אביב לא רואים ממטר אף אחד ששייך
2: למכבי. מעניין לראות את זה, כי הוא באמת הגאווה מכבי.
5: לא שהייתי בעד, חבר'ה.
2: לא, הוא הגאווה הכי גדולה שלנו, מעניין.
5: דני אבדיה זה כיף לראות אותו. לא רק משחק, איך שהוא מתנהל, איך הוא מתבטא. תענוג, ממש כיף.
1: תענו, ונקווה לתפוס אותו גם לרעיון קצר.
0: פופי, תני לנו קצת...
3: תוצאה, בבקשה.
0: לא, רגע, רגע, לפני התוצאה, תני לנו משהו יותר מעניין. תני לנו קצת אינסייד מהרעיון עם טודיס.
1: וואו, סוף.
0: כותר קטנטן. היה מכות שם? היה מכות ברעיון הזה?
1: אסור לי, אסור, אסור לדבר יותר מדי, אבל אני יכולה לספר לך שאופר ינאי בסיום השאלה השנייה, מתחיל, אתה יודע, לצרוח שם. ושומעים את זה גם בשידור, אומר, we have a policy, we have a policy, two questions.
3: פופי, במקרה כזה, אני מצפה ממך, את עברת אצלי קורס, חי את הגרון, תצעקי עליו בחזרה, מי הוא בכלל? למה עברת אצלי את כל השנים האלה, למה עברת אצלי, אה? תגידו, מי אתה בכלל, מי?
5: אלי, אתה מחפש כותרת, היא נתנה לך בתחילת הרעיון.
0: איתו זה הולך הביתה, זה הבנתי. הוא מפסיד, הוא הולך הביתה.
1: כן,
0: הולך הביתה.
1: כן, נו, תחילת הרעיון היא נתנה לך. אין יותר בנקר ממנו בהפועל תל אביב.
2: כבר יצא פוש, אין סיין.
0: די, די.
2: אין בריחה.
3: שוחרר לחלל האוויר.
5: פתוח.
0: נפלה עליו המזוודה.
1: היום נשאל אותו כמה שאלות שנרצה.
0: פופי, נפלה עליו המזוודה מהבוידן בגללך. זה הכותר. אוי, אוי, אוי,
1: אוי.
0: יאללה, פופי, שיהיה לנו... תביא לנו גולים.
2: זה לא עברה תוצאה.
1: והולך להיות מעניין היום.
0: פופי, תביא לנו גולים של רונלדו, תעשי טובה. בסדר?
1: נשיקות.
0: ביי, ביי, ביי, להתראות,
1: פופי. ביי לכם, תודה.
0: טוב.
2: איך נתת לה להתחמק מהתוצאה?
0: מה היית גיד? או אלה מנצחים, או אלה מנצחים, ואז מה קורה?
2: גם אין
0: תקו. לא לוקחת אליפות, יש גלגל הצלה, וגלגל הצלה, חבר טלפון. זה לא נגמר.
2: נצחק נגד מקום רביעי.
0: זה לא נגמר, כן. גלגל הצלה.
5: היא הייתה עוברת פנדלים.
0: מה זה? לא יודע, פתאום אתה רואה מישהו עם... לפיד,
2: אין ספק, הליגה הארוכה בעולם.
0: הליגה שאינה נגמרת לעולם, ממש ככה. זה כאילו, מסיימים ליגה ארבעה ימים אחרי משחק נבחרת, תגידו.
2: אבל לרגע, קודם כל גם בכדורגל אין חופש בהתחלה.
3: לא, אבל לא ארבע ימים אחרי כבר נבחרת.
2: כן, כן, גם בכדורגל מסתיים את העונה, יש איזה ארבעה, חמישה ימים.
0: היה משחק ידידות, היה משחק
3: ידידות. אבל לא בתוך ארבע ימים.
5: עוד מעט מתחילים להתאמן ואלה עוד לא סיימו.
2: נכון, לא, אבל בכדורסל, אל תשכחו שמתחילים בדרך כלל באוקטובר את הליגה, כן? יהיה להם זמן מנוחה.
0: טוב, בסדר.
2: אבל היום באמת... זה משחק על, אתה יודע...
0: משחק על יוקרה, אבל...
2: מה, זה משחק מטורף, אתה צריך להגיד שהפועל תל אביב, אתה יודע, אם היא לא תיקח אליפות, עם כל ההשקעה, עם כל מה, שבסוף היא גם לא הגיעה אפילו לפיינל פור באירופה, זה אפילו קצת מאכזב, צריך להגיד את האמת.
0: זה לא קצת, זה מאכזב, אבל אני עדיין לא מגדיר את זה כישלון.
2: לא, לא כישלון, אבל מאכזב.
5: הם ממשיכו להיות באירוליג.
2: כן, כן, הם ממשיכים באירוליג.
0: כן, הם ממשיכים להיות. הפועל ירושלים איבדה את ה...
2: לא קיבלה, כן.
0: את הכרטיס האוטומטי שם, נכון, בייסי?
2: כן, כן.
0: תקן אותי.
2: לפי מה שהבנתי, כן.
3: כן, הפועל ירושלים לא...
0: חבר'ס, אנחנו נצא לפרסומות, ניקח רגע אוויר מהכדורסל, למרות שזה הולך להיות חתיכת משחק היום. אגב, מי שרוצה, משודר בערוץ הספורט אצלנו.
2: 8:40 אמר, נכון?
0: בדיוק. 8:50. מי שרוצה, עם כל הצוות של ערוץ הספורט, אבל אנחנו בינתיים...
5: מעניין, משחק טוב.
0: כן, יוצאים לפרסומות, חוזרים להמשך האירוע פה. היידה.
6: ספורט וחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
2: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
10: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
9: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19, קריית ביאליק.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
17: אקספון.
16: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה.
18: אקספנק G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
19: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
18: אקספנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
20: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
21: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: 107.5 רדיו חיפה.
22: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
23: באולפן אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.

0: אוקיי, חברים, אנחנו בפינתנו, פינת הווינר, פרלה שלנו בדרך כלל מגישה, אבל פרלה נסעה לחתן החיות, מה שנקרא, זה מה יש, אז אנחנו נעשה את זה, אנחנו מתחילים עם פורטוגל, חברים, היא פוגשת הערב את אוזבקיסטן, פורטוגל הגיעה פייבוריטית ברורה, אך לחוצה מעט אחרי שמעדה במחזור הראשון טקו-טקו אחד, מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מנגד, אוזבקיסטן חוגגת הופעת בחורה היסטורית במונדיאל, אמנם הפסידה 3-1 קולומביה, אבל הראתה שהיא לא באה לשמש תפאורה. שימו לב ליחסים, שימו לב, ככה.
1: פורטוגל אחד משהו.
0: פורטוגל אחד, 10, טקו 7-60, אוזבקיסטן 14.
1: וואו.
2: פורטוגל. פורטוגל, אחרי התיקו מול קונגו, הם לא יכולים ללמוד עוד פעם.
0: כמה, אדוני?
2: אני מאמין ש3-0. אני מאמין ש3-0.
1: משהו כזה.
3: ורונלדו...
2: כובש?
3: מעל שער אחד, שניים לפחות.
2: היום?
3: כן.
2: וואו, זה אני לא בטוח, אבל זו הצהרה מעניינת.
1: בואו, זה יכול לקרות.
0: אני חושב שפנדל, רונלדו, אחד.
3: אחד פנדל ואחד...
1: אחד בנגיחה.
2: מעניין.
0: והוא יוצא, והוא מסיים את המונדיאל הזה בלי אף שער.
3: כן?
0: אני אומר לך,
3: הוא כובש
1: היום,
0: הוא כובש היום אחד או שניים ומסיים את המונדיאל הזה בלי אפשר.
3: לפחות שניים עם אופציה לשלושה הריום.
0: אני אומר לך, שלושה הריום ומסיים את זה, המונדיאל הראשון שמסיים בלי אף גול. תזכור מה אני אומר לך, רובן.
2: מה המשחק אחר?
0: נעבור לאנגליה שתפגוש הערב את גאנה. האנגלים, שימו לב, פתחו את הטורניר ברגל ימין עם ניצחון 4-2, מרשאוים, במשחק קצבי מול קרואטיה, באמת ניצחון לפנתיאון. היא רוצה להבטיח, האנגליה רוצה להבטיח את המקום בשלב הבא כבר הערב. גאנה מגיעה גם עם 3 נקודה מהמחזור הקודם, אחרי שניצחה 1-0 את פנמה. הגנאים אמנם לא באותה רמה, אך בהחלט יכולים להקשות. שימו לב ליחסים, אנגליה 1-15, תיקו 6-20, גאנה 14-50.
1: עוד פעם 14 יחסים.
2: אני לא רואה גם הפתעה גם פה, אני חושב שהאנגליה מנצחת היום, עם ארי קיין.
3: מעל גול לפחות.
2: לא יודע, מעל גול, אבל מנצחת.
3: אני חושב מעל גול, 2-0 קל.
0: אוקיי, ממשיכים עם פנמה שתשחק נגד קרואטיה. שתי הנבחרות הפסידו במחזור הקודם, והערב קרואטיה תהיה חייבת ניצחון בכדי להמשיך לשחק גם בשלבי ההכרעה. הנבחרת החזקה והמנוסה של ידידינו, מודריץ', סוחבת הפסד 4-2 לאנגליה, היא יודעת שכל תוצאה פרט לניצחון, תשים אותה בעמדת סכנה ממשית להדחה. שימו לב ליחסים, פנמה 6-40, תיקו 4-15, קרואטיה 1-40. תראו, קרואטיה שיחקו טוב נגד אנגליה.
2: בא לי לתת הפתעה בגלל קריסטיאן מרטינז, אבל אני חושב שקרואטיה ינצחו.
1: כל הכבוד למרטינז, נו.
2: קרואטיה ינצחו.
1: ינצחו כבר.
3: אני הולך פנמה.
2: פנמה?
3: כן.
2: הנה, רובן הולך עם מרטינז.
0: אוקיי.
1: אני האמת שאחרי מה שהיה עם ורדה, אני די מעורר עם התוצאות. שאני רואה את ורדה, איך עושה תוצאות כאלה?
0: טוב, חברים, אנחנו סיימנו את הפינה הזאת, סגיר ונמשיך לקשקש לנו. שימו לב.
4: אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
0: אתם מרשים לי, חברי היקרים, להשוויץ קצת, וייסי?
2: בטח.
0: אתה יודע שכל ה...
2: יש במה?
0: תקן סביר. כל החבורה של בובה, כולל קולאוול, תום גל מיודענו.
2: אתה מקום ראשון כבר?
0: מה זה מקום ראשון כבר? הייתי בפסגה, ירדתי, ואני הגולם...
2: היחיד שלא מאמר.
0: שים לב, לא, 3 משחקים שכחתי. לא אמרתי. והם כולם מאמרים, אני מקום ראשון. תום גל מיודענו שדופק פה פוסטים...
2: זה רק מראה כמה הפתעות יש במונדיאל.
0: לא, זה רק מראה שאין לכם מושג.
2: ברור, אין...
0: גולם אהבל כמוני, מקום ראשון. מה זה אומר עליכם, חברים? מה זה אומר? וייסי, איזה מקום אתה? בטח מקום ראשון.
2: במה? בזה של הפאנל? בוסקילה עבר אותי אתמול בנקודה, אני מקום שני.
0: באמת?
3: אני לא השתתפתי.
2: לא, באפליקציה של הפאנל. יש אפליקציה.
0: יש אפליקציה כזאת.
1: מה, לא אמרו לך, רובן? לא אמרו לך?
0: איך אנחנו לא עושים פה אצלנו?
1: איך לא אמרו לך, איך לא אמרו לך, רובן?
3: תקשיב, מהסוף הליגה?
0: כן, כלום, גורנישט.
2: לא, יש...
3: לא היה לי.
2: לא, יש אפליקציה כזאת שאפשר.
3: כן? לא. אפליקציה...
2: אגב, אני מושקע בשלוש
3: קבוצות שונות. כאילו, אבל זה לא חוכמה.
0: מה?
3: אנגליה ופורטוגל, זה לא חוכמה.
1: רובן, חסכו ממך את הבושות עם המצרים שלך, תעשה לי טובה. עשו לי טובה.
3: המצרים! היה לי בינגו עם מצרים.
1: תעשה לי טובה.
0: רובן, מה קרה עם מצרים? שנייה רגע, מיקו, תן
1: לי
0: רגע.
1: תן לי
3: רגע. תן לי מצרים, תקו.
0: רובן, די.
3: ציימו תקו, מה?
0: רובן, די.
1: ואחר כך, מה?
0: רובן, איפה מצרים? חם.
2: רגע, מה היה אימור? אני לא הייתי פה.
1: הוא אמר צרפת, תעשה אחד
0: עושים חצי גמר.
2: מצרים עושים חצי גמר?
3: לא.
1: הוא אמר חצי גמר מצרים.
0: רובן, חצי גמר מצרים.
2: עוד לא טעה.
3: לא. היה משחק של מצרים הראשון.
2: כן.
3: נגד... מי המשחק הראשון שלהם? אמרתי, יסיימו בטקו. הם אמרו לי, מה? אמרתי להם, כן, טקו. פגעתי. אחר כך...
2: אתמול הם ניצחו גם.
3: אחר כך אמרתי על צרפת שגם יסיימו בטקו, ועל זה הם צחקו עליי.
1: ומדקה 15 הוא שולח לנו הודעות, נו.
3: כן, כן.
1: כשהם צופרים במדרגות.
3: רגע, על זה, אלי.
0: שלהם השנייה.
3: אבל מצרים לא אמרתי כלום בעבר לטקו
0: שפגעתי. כיוון שאני הבאתי שם בול 3-1, רובן, מה גורם לך לסמס לנו דקה 30 להקנית?
3: איזה שתי החמצות היו לסנגל.
0: איי.
2: ניתן חדשות קצת מארץ?
0: היידה, קדימה, למרות שכל השעה השנייה אנחנו רק ממה שנקרא...
2: בארץ. לא, זה פשוט הודעה רשמית שיצאה עכשיו, ממש לפני כמה דקות. מכבי חיפה מוציאה הודעה בנוגע לאלעד אמיר, ילד שאנחנו פה הרמנו לו...
0: שיבחנו, בטח, המון,
2: מתקשה לחזור מהפציעה בברך שמאל.
1: ניתוח?
2: לא, יוצא בשבועות הקרובים לבדיקה אצל רופא מומחה בלונדון, ואז יוחלט אם צריך ניתוח או לא. והמטרה היא להימנע מפציעה חוזרת בברך, מתקשה לחזור. חבל, כי באמת זה ילד...
0: פייסי, פציעה קשה.
2: כן, זה ילד, אבל שיש לו הרבה מאוד פוטנציאל.
1: רובן, לקליניקה שם באיטליה.
3: אלי, זו פציעה שהוא חשב שהוא יוכל להתגבר עליה בלי ניתוח.
2: כן.
3: טעות מראש.
1: רובן, דבר איתו, תשלח אותו לקליניקה שם באיטליה, עבדו איתו.
3: באיטליה יש את האיזופלנטי.
2: לא, גם באנגליה יש מכון אחד הטובים בארץ.
3: באיטליה יש את האיזופלנטי.
0: רק שיבואי.
1: אתה היית איפה שם רוברטו באג'יו, נכון?
3: כן, בדיוק.
2: אחרי החמצת הפנדל או לפני?
3: עברה שעה באיזה מהירות.
0: אני שומע את הכל.
2: איפה דניאל?
0: דניאל דבורי, שלום לך.
1: עדיין ענק מגיע לכאן כדי להגיד תודה לעוסקים במלאכה.
0: תגיד גם מזל טוב ליור המרבל שלנו, היום חוגג יום הולדת 84.
1: חוגג יום הולדת 84.
2: מזל טוב ליורם, עד 120.
1: אז מכאן נאחל לך יורם, הקולגה שלי, מזל טוב, עד 120 כמו 20. קדימה, עורך התוכנית, כשכולם בגילו עשו בגרות, הוא התקשה עם חוברות צביעה, תום גל. מפיק באולפן, תור שלם דורש שתצאו לפרסמות בזמן, תור סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקר. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, עתיד לשחק את דורה החוקרת בפסטיגל המתקרב, אלי בבק בן דוד.
0: דורה החוקרת?
1: בדיוק. כוכב סדרת הרשת, בברלי רילס, ראובן עטר. הופמן לחץ יד למסי והוא שט ליד קנגו השלמה וייס.
2: זה השכרה ככה.
1: ופעם שאף את וייסי כי חשב שהוא נרגיל עמיקו ג'מל.
2: ונגיד גם לעומר אלימלך פה על הדיגיטל.
0: עומר אלימלך
1: על הדיגיטל.
2: שם של מגן שמאלי.
0: יפה, עומר אלימלך, שם של מגן צבאי...
3: הגנתי אבל בונקריסט.
0: כן, משהו, בונקריסט, גרזן. טוב, חבר'ה, אנחנו יוצאים. פרסומות, חדשות. המונדיאל עוד ערב הולך ומתקרב ובא עלינו לטובה. כיף, כיף, כיף גדול. אתם איתנו בשעה השנייה. פרסומות ראשות חוזרים. היידה!
2: יאללה.

0: חסות וחסות.
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבדה בג'ילי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
5: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
4: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם ייקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש!
16: עכשיו בווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
21: מרגישים בבית,
22: תוכנית הספורט של ישראל,
21: 105 רדיו חיפה.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
24: אה,
25: זה מבשר עולמי.
0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיתחו את היומנים, הבחירות יערכו ב-20 באוקטובר, כך לפי הדיל שנרקם בין נתניהו והחרדים. על פי הסיכום, המפלגות החרדיות יעניקו לראש הממשלה בנימין נתניהו תמיכה בקידום חוק התקשורת, פיצול תפקיד היועמ"שית והקמת ועדת חקירה, זאת בתמורה לקידום חוק המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה. הסיכום מגיע לאחר פגישה מצומצמת שהתקיימה בלשכת ראש הממשלה בין נתניהו ליושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה משה גפני. על רקע הסבב והשיחות החמישי בין ישראל ללבנון, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הזהיר כי המגעים בסכנת ירידה מהפסים. לייטר הדגיש כי ישראל תמשיך לפעול נגד כל איום על אזרחיה וחייליה. איננו יכולים להרשות לעצמנו התחייבויות שמתפוגגות. תפקידה של ממשלת לבנון הוא לממש את ריבונותה. ריבונות פירושה שאיראן לא תהיה עוד מעורבת בפעילות או בהשפעה זדונית בלבנון. כך לייטר. המפכ"ל נגד השר לביטחון לאומי, מפכ"ל המשטרה דני לוי, העניק גיבוי למפקד תחנת בני ברק ולשוטרים שפעלו במחאת החרדים הקיצוניים בעיר. זאת בניגוד לעמדת השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שאמר כי הוא שוקל להרחיק את השוטרים שפעלו בהפגנה לצמיתות. המפכ"ל קיבל את עמדתם של השוטרים כי נדרשה פעולה משמעותית להשבת הסדר הציבורי, לאחר חסימת ציר תנועה מרכזי בכביש 4. לצד זאת, הורה המפכ"ל על הפקת לקחים מקצועית. בתוך כך בסביבת השר בן גביר מגיבים להחלטת המפכ"ל ואומרים השר מכבד את המפכ"ל אבל מתכוון לערוך את הבירור היסודי עליו החליט בהתאם לסמכויות המוקנות לו לפי פקודת המשטרה. עוד בחדשות, משיט סאפ נעדר בכנרת. שוטרים וצוותי איגוד ערים כנרת מבצעים בשעה זו חיפושים נרחבים וסריקות במים ולאורך החוף בניסיון לאתרו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: ערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
24: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
25: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
27: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה. חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט ובאתר ערוץ הספורט. חברים, אני רוצה לצרף אלינו לדיון את תום גל. תום גל איתנו? הוא נמצא איתנו או שטרם? טרם. יפה, יפה. עוד לא הגיע, עוד לא.
3: יכול להיות שהוא עיקל סוף סוף.
2: עיקל את מה?
3: את הפיטורים. אולי הפעם זה חלחל.
2: יש מצב שהבחורצ'י כזה עיקל. אני במקרה של תום גל, לא נראה לי, לא נראה לי. חברים, שימו לב, אני רוצה לתת לכם חידון קטן שלי על מסי, בכל זאת אנחנו בענייני מסי פה. מה לנו? הכנתי, השקעתי בכם.
3: יאללה, תן. עם תשובות נכונות?
2: לא.
3: אוקיי.
2: רגע, מה?
3: לא מחייב.
2: כן, לא מחייב.
3: תשים כזה כוכבית.
2: איזה סי שלילי שבר אתמול מסי?
3: של החמצות פנדלים.
2: השחקן שהחמיץ הכי הרבה פנדלים במונדיאלים, שימו לב, 2018. כן, שימו לב, רובן, שימו לב. 2018 נגד איסלנד, 22 נגד פולין, 26 נגד אוסטריה. הוא גם כבש הכי הרבה שבעה שערים, אבל פספס שלושה, בקיצור שבע מתוך עשר. עוד שאלה קטנטונת בחידון מסי שלי, באיזה מונדיאל נקבע עשי שקדם למירוסלב קלוזב על ידי מי?
3: רונלדו פנומנו, 2002.
4: כן.
2: נכון. רונלדו נזריו.
4: נזריו.
2: 14 חתך, אגב.
4: אגב, חבר'ה, אני ראיתי...
3: 14 או 15?
2: 14 חתך.
5: רונלדו,
3: רונלדו,
5: לא?
3: רונלדו, פנומנו, הברזילאי.
5: רונלדו...
3: לא קריסטיאנו, כן, הברזילאי.
2: רונלדו האמיתי.
5: הברזילאי.
3: כן.
4: אגב, אני אתמול ראיתי שאחרי הגול השני, מסי רץ לחגוג עם איזה עיתונאי. תגידו, נראה לכם שזה יקרה פה בארץ? אתם קולטים עיתונאי, שחקן נותן גול ורץ לוייסי? איפה יכול לקרות דבר כזה?
3: אצלנו אנחנו כל כך גבוה באצטדיון שצריך לרוץ הרבה.
4: אם אני נותן גול, אני רץ לצד השני אם אני רואה אותך.
2: אוקיי, חברים, שימו לב. מסי כבש בשישה משחקי מונדיאל רצופים, רק שניים אחרים עשו זאת לפניו. בא לכם לנחש?
4: פלא בטח, לא?
2: לא.
3: לא, בטח קלוזה.
2: לא.
3: לא?
5: קלוזה
3: לא.
5: רונלדו?
2: לא. אז טוב, זו שאלה קצת קשה.
3: מה,
2: ב-1970, ב-1958. מרדכי
4: שפיגלר.
2: לא, לא, ממש לא. מרדכי, אנא ממך. שימו לב, זה פונטיין ב-1958 עבור צרפת, וג'רזיניו ב-1970 עבור ברזיל.
4: לא.
2: נראה לי כמו...
3: אנחנו גם לא יכולים לדעת אם אתה טועה או לא.
5: בדיוק, טוב, יאללה.
3: אז אפילו מיכאל אתמול לא המציא כאלה
5: של... כל ארבע שאלות.
2: עוד שאלה קטנטנה, לפני שנפנה לתום גל, איזה סי של רונלדו מסי שבר במשחק נגד אלג'אוורי?
3: של קריסטיאנו? איזה סי של... נגד אלג'יריה?
2: הוא מבוגר ביותר לכבוש שלושה בגיל 38.
3: נכון, נכון, ראיתי את זה, ראיתי את זה. הוא המבוגר ביותר לכבוש שלושה ארבעה מונדיאל.
2: כמעט 39.
3: אגב, אתמול הוא היה רחוק מאוד מלהיות הראשון בהיסטוריה שכובש בשני משחקי הפתיחה שלושה.
2: אהה, יפה. קרוב
4: מאוד. אם לא מחמיץ את הפנדל.
3: כן, קרוב מאוד.
2: שימו לב, מי הייתה העירבה הראשונה שמסי כבש נגדה במונדיאל?
3: אני לא יודע, אבל הוא היה מספר 19.
2: סרביה במונדיאל 2006. בוא נגיד שלום לתום גל שהמציא את כל השאלות ואת התשובות. שלום לך, תום.
4: הוא במקלחות עכשיו, שומעים את המים.
2: טוב, תום, מה שלומך?
6: לא, אין מים, אין מים, כי פיתרו אותי, אז...
3: הם מהבאר.
2: תתקלחו עם כחול. אם אין מים...
4: אם אין מים, תאכלו עוגות.
3: תאכלו חול.
2: תומקה, ספר לנו קצת על אטרף מונדיאל, שתף אותנו בכל מיני עניינים, בכל מיני...
6: טוב, אז אנחנו ממש...
2: רגע, רק לפני שנתחיל.
6: אוי, נו, זה הטקס הקבוע.
2: מה? לפני שנתחיל, חברים.
6: הנה, תן לו.
2: וייסי, תסתכל למצלמה, תסתכל עליי, תסתכל עליי.
3: מה?
2: לפני שנתחיל, אני רק אגיד שתום, שהוא ידען גדול בכדורגל, כדורגל עולמי, תום במקום האחרון בקבוצה, ועבדכם הנאמר גולם בן גולם במקום הראשון.
3: מה ההבדל בנקודות?
6: אחי,
3: 14
6: נקודות,
3: 15
6: נקודות.
3: אז אפשר עוד להדביק איכשהו.
2: אפשר, הכל אפשר.
6: ברור שאפשר, נו.
7: טוב, זו הסיבה שהוא העלה אותך,
6: שתבין.
2: אני רק אגיד, אני רק אזכיר שאני שכחתי.
6: הנה, בבקשה.
2: שכחתי להמר בשלושה משחקים, בתום מאמר על הכל, מה שנקרא, לא רק מאמר, כותב פוסטים מאוד מעניינים. מי שרוצה...
3: מנתח
2: הכל, באמת, מאוד מעניין. מה שהוא אומר, לשים הפוך.
6: חולה נפטר, אני לא מבין מה הבעיה בזה. יש משפט כזה.
2: תן לנו...
6: אז ככה, אז פורטוגל כמובן עומדת לפגוש עכשיו את אוזבקיסטן, עוד 50 דקות, יש לנו שני שינויים בהרכב בסך הכל ממי שפתח נגד קונגו. רובן דיאס חוזר בעצם למרכז ההגנה על חשבון תומש הראוכו של בנפיקה, וז'ואר פליקס, החבר של רונלדו לאל נאסר, ואולי השחקן עם השפת גוף הכי מעייפת בכדורגל העולמי, פותח בצד שמאל, על חשבונו של
3: ברנרדו
7: סילבה. בונים על זה שהוא יבשל לרונלדו היום.
6: זה בדיוק, כן, טוב, זה יגיע לנו במבזק מונדיאל, שתכף מתרגש לנו לטובה. אני לא חושב שיש אפשרות...
7: רונלדו כובש צמד היום. לפחות צמד.
4: וגם ישראל תהיה בחצי גמר של המונדיאל. תרשום, הנה.
2: אני רוצה להגיד משהו בהקשר של רונלדו, אני רוצה להגיד משהו בהקשר של רונלדו, אני עצוב, ואני לא אומר, אתה יודע, בקרב הזה בין אופרה וירדנה, אני עם ירדנה. אבל...
6: מסי זה ירדנה בעיניך?
2: מסי זה ירדנה.
3: לא, מסי זה אופרה.
6: לא, אם כבר, כי ירדנה עדיין מושכת, אופרה
4: זכרונה לברכה.
2: מסי זה ירדנה.
6: באמת, באמת, איזה מקומות המקום הזה.
2: אני עצוב.
3: לך על נינת ושירי.
2: כואב לי בשבילו, כי אם זה ייגמר ככה, הרי אם זה היה מסי נראה כמו קשיש אלה והוא קשיש אלה, אז היינו אומרים אותו ביאללה חבר'ה, אבל מסי כאילו בסיום...
3: טוב, אבל מסי גם יותר צעיר ממנו בשנתיים, שלוש.
4: שנתיים, כן, יש הבדל.
6: הוא נראה... ההבדל העיקרי ביניהם...
2: ההבדל העיקרי של רונלדו יש גוף של אלה בין 23.
3: שרונלדו משחק בליגה של הליכה.
6: אין ספק, אבל הסיכור של רונלדו תמיד היה...
7: ההתחלה לא טובה, תום. רונלדו יגיע לחצי הגמר והוא כובש היום.
3: וואו.
6: טוב, תשמע, רובן,
4: חצי גמר מול מצרים, לא רובן?
6: אוי, נו.
7: לא, אני לא אמר.
3: הוא אומר שהוא לא אמר את זה, אתה סתם מעליל עליו.
4: אנחנו נוציא את ההקלטה הזו.
2: רובן יכול להגיד מה שהוא רוצה. חבר'ה, אני, מה שנקרא, יש לי עמדה פה בתוכנית הזאת, אני מנחה אותה, הוא לפחות משתדל. אני אומר לכם, מאזינים וצופים יקרים, רובן אמר שמצרים עושה חצי גמר.
7: אין מצב.
4: אנחנו נמצא
7: את ההקלטה. אין מצב.
6: רובן בחגיגות גביע העולם בגיזה, הולך להיות על הקצה של הפירמידה עם הגביע.
7: טוב, המשחק הראשון של מצרים נגד מי היה?
6: בלגיה.
7: בלגיה, שם אמרתי שיסתיים טקו.
3: צדקת.
7: צדקתי.
4: נו, ואמרת חצי גמר?
7: לא, לא אמרתי את זה.
2: אבל אחר כך, אם צ'ר, כתבת לנו בקבוצת וואטסאפ. רובן, כתבת בקבוצת וואטסאפ.
6: אין, רובן, הם הראו לי ציוצים שלך מהטוויטר שמגבים את זה.
7: אין לי טוויטר, איזה טוויטר. תקשיב, אלי.
6: אז זה בדיוק העניין.
7: אלי, תקל אליי. אני מרשה לך, אם אמרתי להביא את זה, ולעשות לי...
2: רובן,
7: יש שם AI,
2: רובן.
7: הזמן שאני אומר לך, לא אמרתי. ואז תשים את הקטע הזה.
4: הנה, קבל הקלטה. מצרים מגיעים לחצי גמר. תרשמו.
2: רובן, תגיד, ומה אמרת על צרפת?
7: שהם יעשו טקו נגד.
2: ומה עשו?
3: זה היה רחוק מטקו.
7: אלי.
2: לא, די.
4: קחו 3-1, תירגע
3: כבר. 3-1, אבל...
2: מה אתה רוצה? מה זה רחוק מטקו? הולכים לקחת את המונדיאל.
7: אלי.
3: זה משהו אחר.
7: אלי.
2: הם אמרו בקושי איזה...
3: גם ארגנטינה הפסידו משחק ראשון.
7: אלי, בבחירה שלי, שעשינו לרדיו חיפה, אני אמרתי צרפת זוכים, הם בפה מלך השערים.
2: אני לא יודע רדיו חיפה, אני יודע, אצלנו בתוכנית אמרת טקו.
7: טקו במשחק הספציפי ההוא, כן.
2: אני לא יודע רדיו חיפה, מבחינתי לא קיים כרגע. תומקה, תן לנו עוד אטרף מונדיאל קצת, תקה בנו עוד קצת.
6: טוב, מה יש עוד להקות? אני פשוט שומר את הרוב למבזק.
2: אז יאללה, אתה יודע מה? למה אנחנו מבלבלים את המוח, חבר'ה? מבזק מונדיאל, שימו לו אותו עוד, בבקשה, בבקשה.
1: ועכשיו...
0: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
0: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות...
8: הגביעו שלה!
9: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבדה בג'ילי.
2: בבקשה, תומקה, אתה לא מדבר בלי שיש לך מוזיקה צמבה מאחוריך או משהו, אז בבקשה, הנה, יש לך מוזיקה,
3: דבר. הוא רוצה גם ג'ילי מאחורי.
6: אני שומע את הסמבה? אוקיי.
2: יש סמבה.
6: אוקיי, אז פורטוגל פוגש את הערב את אוזבקיסטן, כמובן קריסטיאנו במוקד, ההופעה החלשה מול קונגו, הבצורת של 10 משחקים ללא שער בטורנירים הגדולים עבור הנבחרת, בחור בן 41, ופורטוגל כולה כמרקחה, השאלה של האם הוא צריך לפתוח, כמו שרובן אמר, מפלגת גם את חדר ההלבשה, גם את הציבור, ואפילו התקשורת הפורטוגלית הרחיקה.
7: אני אמרתי, רובן אמר, ככה עשיתם לי מצרים, אותו דבר.
6: רובן אמר שגם עוד 3 מונדיאלים רונלדו לא יכבוש, זה הרי מוקלט פה הכל. לא, אבל...
2: רגע, רגע.
3: רובן, מלכו עליך היום.
2: הסיפור הזה, זה באמת... תום, תכניס אותנו רגע לחדר ההלבשה.
3: מה, הוא מולחם להרכב? הוא מולחם, אי אפשר להוציא אותו?
6: מה שהיה זה שאחרי המשחק נגד קונגו, ז'ואאו נבש התראיין ואמר, רונלדו הוא כמו עוד שחקן, וזה הצית איזה דיון בין המתנגדים.
3: ראיתי שגם ג'ורג'יניה הגיבה, זה עשה בלגן.
6: לבין התומכים, כמובן, אחות של רונלדו הגיבה.

0: הודו על הארי קיין הגדול כדי למנוע ממנו לכבוש. אבל אל דאגה, ויש המשך לסקופ, כי לעזרתו נחלץ איך לא אורי גלר שלנו.
1: אופה.
0: שטוען שהוא הסיר את הכללה, והוא מבטיח לשלוח ויברציות ואנרגיות נגדיות שיחסמו את הקישור.
2: אז הנה אני מודה, הנה רגע אחד. הנה אני מודיע לך כאן, אדון מפוטרי. כן. שום אורי גלר לא יעזור מול הכללות שאני אשים על הארי קיין.
0: למה אתה שם עליו, אבל אתה אוזבקי, מוטלה, מה קרה?
2: לא אין אשל אוזבקי, פשוט הוא לא בא לי טוב בעין, הוא מזכיר לי קצת את שיה. למה הוא נכנס לפרנק כל הזמן? אגב, לא סתם אני חי שם.
3: אז עכשיו אני מבין מי הציס את אבו פאני נגדו, זה אתה, מוטלה?
0: כן, בדיוק, מכופף הקרדיטים נגד מכופף הקפיות.
4: אני רוצה לישון את רובן. רובן, יצא לך לראות משחקים של אנגליה? בעיניי...
3: משחק אחד היה.
4: המשחק, סליחה, כן. המשחק נגד קרואטיה, וואו, הם נראו טוב.
0: משחקים מצוין, תוכל מצא את המתכון.
4: בוא, רגע, אנחנו משחק אחד, האנגלים יודעים לשחק טוב, ואז אחר
5: שזה
3: מתחסק. אגב, טוב, אם אני לא טועה, האנגלים היו מושלמים במוקדמות, נכון?
0: נכון, נכון, לא הפסידו, לא ספרו גם
3: לדעתי. גם לא עשו תיקו לדעתי.
4: נראו מעולה, והם בעיקר סילונים, בבקשה.
0: ומשם... האם יש לנו, יש דבר כזה, לוחמה פסיכולוגית נורווגית? ארלינג אלנד נשאל אחרי הניצחון 3-2
3: על סנגל. ציטוט מוזר מאוד.
0: כבש צמד, כן. כיצד התכוננו למשחק הגורלי נגד צרפת, והוא אמר, לא ממש אכפת לי, העיקר שעלינו שלב, הם כנראה ינצחו אותנו וגם יזכו בטורניר.
3: מה? כן, כן, ציטוט מוזר מאוד של ארלינג
0: אלנד. לא, אבל צריך להגיד שארלינג אלנד הוא טרול רציני, והוא מתראיין מאוד מוזר, זה לא פעם ראשונה גם באנגליה.
2: משהו לא מתוגן שם עד הסוף.
0: אתה רואה אבל שמשהו לא מתוגן שם.
4: אני אוהב את זה, אמר, הוא קצת כמוני, הוא אומר הכל.
3: הלוואי וכל שחקני העולם יהיו לא מתוגנים כאלה.
0: מרגיש שהסלמון ישב יותר מדי זמן בשמש.
3: אם זה המתכון שישב, שישב.
4: הוא כזה גדול
5: שהמנחה איזה שחקן. צודק.
3: לא.
0: כן, שחקן על?
5: לא,
0: אבל זה גם באמת איזה לוחמה פסיכולוגית לקראת המשחק.
4: אתה יודע מה? הוא
3: אני לא בטוח שצרפת צריכים אותם.
0: אתה אמרת מצרים, רובן, אני לא יכול.
5: רגע,
2: לא, הוא אמר חצי גמר.
4: חבר'ה, תקשיבו, הוא מה הוא אומר? הוא אומר, הם כנראה ינצחו, ויזכו בגביה. חבר'ה, רובן צודק, הוא לא אמר משהו מופרך.
3: כן, אבל אתה לא שחקן שאומר, אתה לא, בטח לא שאתה בסדר גודל כזה, בטח לא שמצפים מנורווגיה להגיע לפחות לרבע גמר.
0: אני חושב שזה איזה משחק, כמו שמוריני היה עושה פעם, זה להנציח את זה שאנחנו אנדרדוג.
3: הוא ינצח את צרפת, יאללה. הנה, אני אומר לך.
0: יכול מאוד להיות, הלאה.
4: וואו, תזכור, יש לך כותרת.
3: תזכור, זהו, חברים. צרפת, צרפת יגיעו יותר גבוה, אבל במשחק הזה מנצחו אותם.
4: טוב, אני אומר לך שצרפת מנצחים אותם.
5: אני יודע אם אפשר לנצח אותם.
4: טוב, חברים, אנחנו... רגע, יש לנו סגיר, אי אפשר לסיים מבזק בלי סגיר, בבקשה סגיר.
0: לא, ברור, אני לא עושה כלום בלי סגיר.
6: מבזק מונדיאל, בחסות?
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבר בג'ילי.
3: תום, היום ננעל המחזור השני, נכון?
0: נכון, מאוד מחר אנחנו חוזרים לבית המשמים של קנדה, שוויץ, בוסניה וקטר.
3: וזה כמו כל טורניר שהמשחקים בשלב, כאילו במחזור השלישי הם תמיד אותה שעה בבית?
0: אני מאמין שכן, צריך לוודא את זה, רק אלי רואה את כל המשחקים.
2: אם לא יהיו ברקים.
0: הוא ישן כבר שבוע וחצי, אז אני לא יודע להגיד לך.
2: אם לא יהיו ברקים.
3: אלי, בגלל זה הזקן גדל, אתה פשוט לא ישן?
4: חבר'ה, אני...
0: רק מילה אחת על רונלדו. משפט אחרון רק על רונלדו, אני מרגיש שכל המצב הזה שהוא נמצא בו זה פשוט טרגדיה, כי האיש, באמת הדרך הכי נכונה להשתמש בו בגילו זה להכניס אותו ל-20 דקות האחרונות, ככה הוא גם יכבוש יותר, ככה הוא גם יהיה יותר דומיננטי ויקבע את המעמד
3: שלו עוד יותר. אני לא חושב שבאופי שלו הוא מסוגל לזה.
0: אבל בדיוק, אבל זה בדיוק הסיפור,
4: שהאופי שלו לא יפה. אתה יודע משהו, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו. אם רונלדו משחק ומקבל את הכבוד מהמאמן, מהנבחרת, מהאומה שם, זה, והוא משחק, והם לא עושים גביע, זה אחד, ואם הוא נכנס דקה 20 והם עדיין לא עושים גביע, אני מעדיף שהוא יקבל את הכבוד ויעשה מונדיאל אחרון, כי הוא באמת מעל האירוע, זה כמו מרדונה בארגנטינה, אתה לא מושיב אותו
3: עליו. אם הוא יעשה היום מה שרובן אומר, כן, אבל אם הוא נראה כמו שהוא היה נראה במשחק הראשון, זה לא מוסיף לו כמה.
2: כל הנבחרת לא נראה טוב, בוא, נתפרים לרונלדו,
4: כאילו... אתם עושים לרונלדו, כאילו הנבחרת היו סילון.
0: אבל ניקו, אבל אתה רואה איך ארגנטינה, מה הם צריכים לעשות, כמה 200% הם צריכים לתת כדי לחפות על זה שמסי לא עושה הגנה ולא עושה לך.
2: זה נחשב הנבחרת, לא עושה.
0: אתה רואה שפורטוגל, אני מסכים שגם...
4: חבר'ה, אני מציע שנירגע.
5: מונדיאל קודם, ארגנטינה התחילה...
3: בסעודיה.
5: בהפסד. ואז הם טיפסו למעלה רגע.
4: בואו רגע נרגיע.
5: פורטוגל נבחרת.

0: את מצוינת.
1: הם היו בשלב המשחק השני, הם פייבוריטים לעשות חצי גמר, לא יודע, יש להם סיכוי טוב.
2: יש להם סיכוי טוב.
1: כן, כן.
3: איך רובן תמיד אומר לי, גם את מצרים לא בנו ביום אחד.
0: גם את הפירמידה במצרים לא בנו ביום אחד.
1: אבל חבר'ה, לפורטוגל יש סגל נהדר.
4: ברור שיש לו סגל נהדר, אבל היא פייבוריטית לחצי גמר.
0: איך המצרים יגיעו לחצי?
4: פייבוריטית אומר
1: אותם בנו.
0: אם הם יגיעו, אני אגיד לכם, אמרתי לכם.
1: רובן, אתה יודע שהיה מישהו כמוך לפני קצת למעלה מארבע שנים, עכשיו בתוכנית רדיו אפשרו ואמר, מרוקו עושים חצי גמר, כולם ירדו... רובן, תישאר עם מה
4: שאמרת. מרוקו נבחרת נהדרת.
3: אז היית אתה?
4: נהדרת.
0: אלי, לא תמצא, תחזור אחורה, לא תמצא ציטוט שלי שאמרתי.
2: הנה, אני אומר לך, תקשיב טוב, אם מצרים עולה לחצי גמר, אני אומר לך פרוקה מהקבר, אתה מבין, בנותן לך בוסה. הוא נותן לך בוסה בפה.
1: תקשיב, רובן, אם מצרים עושים חצי גמר...
0: אתה אמרת שאיראן מגיעים לחצי גמר. אלי, אתה אמרת, איראן מגיעים לחצי גמר.
1: רובן, אני אומר הכל.
4: זה לא, זה בבק.
1: זה בבק. לא, לא, לא, זה אני, זה אני. רובן, אני אומר הכל. אתה תמצא, אתה תראה אותי הכל. כל האימורים, כל התוצאות, אתה יודע, אני מאגף את עצמי. עכשיו, שימו לב, חברים.
4: יש רילסים שאומר שכיף ורדה יקחו.
3: ברור. יש הכל, באמת שיש הכל מהכל. אנחנו הכנו 48 רילסים ל-48 נבחרות שרובן אומר שהם יקחו.
4: כן.
3: יש לנו כבר הכל מוכן.
1: חבר'ה, אני חושב שזה הזמן שלנו לצאת לי פרסומות, בכל זאת, אני צריך...
3: תודה רבה לך, רבותיי. תודה,
1: תודה. תום גל שלנו, מי שרוצה שיעקוב אחרי הרילסים של תום גל, חבר'ה, ומיד לקפוץ אליי לרילסים שלי, תעשו איזון שם, אולי ילך משהו. ביי, תומקה, תודה, תודה, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד אחר כך חוזרים עם עוד קצת עניינים. פרסומות, קדימה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
5: 107.5 רדיו חיפה.
7: אקסבנק G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
8: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
7: אקסבנק G6, ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקסבנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש!
14: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
15: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדירי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו לתנאים המלאים.
16: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
17: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
18: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
19: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
20: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
23: ים, קפה, טיילת עם חברים. דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
24: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
23: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
25: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
3: באולפן אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
4: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. חברים, תאמינו, לא, יש לי פה פינה חדשה שווייסי הולך לעזור לי איתה.
5: מה, בלי להודיע לי?
4: לא, ווייסי, אנחנו עושים לך, אתה באת ללחץ. לפינה קוראים פינת המלפפונים של בבק.
5: אה, אוקיי.
4: יש לנו פתיח לזה, לאירוע הזה?
5: זה מלח.
3: המלפפונים של בבק.
4: אני פה זורק שם, מלפפון של בבק, ווייסי אומר לי מה הוא יודע עליו. וייסי ורובן, רובן, אתה גם נכנס תוך האירוע. אם היה לשניכם לחצנים, הייתי נותן לכל אחד, בדיוק, אז תעשו כאילו יש לכם. דברו איתי אוגריסה בתא ירושלים, רובן, מה אתה יודע? וייסי?
5: להבנתי יש שם ביתה רצו, אבל בסכומים שקריית שמונה דורשת מעל מיליון דולר,
6: בגיל 30
5: ובדיוק, וביתה רומם בגיל הזה אנחנו פחות נשלם את זה שם. יכול להיות שיסתדרו באמצע איכשהו, כי ביתר כן חושבים.
4: ביתר מאמינים בו, אלמוג מאמין בו? רובן, אתה חושב שהוא יעזור לביתר?
5: הוא לא מאמין בו בשביל לשים עליו את כל הכסף. מאמינים בו כי בסופו של דבר קשה להביא זרים לפה. כבר אמר אברמוב, אוגריסה לא בשבילנו. אבל בגלל שקשה להביא זרים וביתר רוצה חלוץ, רצו בסכום הזה ביתר לא במשחק.
4: רובן, הפורני יכול להיות כפפה ליד לאלמוג?
7: לא יודע אם הוא מתאים לשיטה של אלמוג כהן, של לחץ קדימה, הוא כל הזמן מחפש את החלוץ שילחץ קדימה, והוא לא מהיר במיוחד.
6: לא מהיר בכלל.
7: אוקיי. לא מהיר במיוחד, אתה יודע מה? גם אני שומע על מכבי חיפה שרוצים אותו.
5: מכבי חיפה גם, וואלה, אם הוא לא יצליחו להביא זר, רק קודם כל שיפטרו מטריוויאנט הסטיואר.
7: וייס הוא דומה למלמד בסגנון משחק פחות.
5: קודם כל צריכים, אני אומר עוד פעם ואני אגיד את זה שוב, קודם כל צריכים למצוא קבוצה לסטיוארט, כי אם לא, אני לא אתפלא אם הוא יישאר.
7: אני חושב שלגבי סטיוארט חייבים להשאיר אותו. הם לא צריכים לשחרר אותו.
4: המלפפון הבא של בבק, חברים, ליאל אבדה, רק בן 24, הספיק לעבור לא מעט בקריירה. יש כתב אמריקאי שנקרא טום בוגארט, שטוען על גישושים מעת פאוק סלוניקי. מה אנחנו יודעים על זה?
5: שהקולות של פירוס מזכירים את חיפה.
4: אוקיי.
8: עזוב אותך רגע, רגע, איך אתה מדבר על עבדה ככה? מה? אתה יודע, מה נשמע?
7: הוא מתאים לביתר ירושלים.
5: לטעמי, כל קבוצה גדולה בארץ הוא מתאים לה.
8: לכל אחת הוא חיזוק. בפאוק, תקשיבו, עמדתי עליהם, אמרת להם שיש עמלת השבחה שהם חייבים לי. תבין, את כל הסופלקי אני משחיל להם. זה מאמן לי בסוף, אתה יודע, את החלפת ירח של טיבי. מה אני רואה? אני בונה על זה.
5: כל קבוצה שלי אל הבדה יגיע במכבי חיפה, קטע ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, לכולם הוא מחזק אותם.
4: אני לא בטוח שהוא רוצה לחזור לארץ.
7: זהו, זו שאלה.
5: אני אומר, אם זו סלוניקי, או MLS, שישאר ב-MLS.
4: עוד ליגיונר שון וייסמן, בתא ירושלים, איפה זה עומד?
5: גם, זה עוד פעם, זה דיבורי, אני קשה, כרגע זה לא נראה קרוב.
4: זה שזה דיבורים, זה ברור.
5: לא, זה לא נראה קרוב כרגע, זה לא שזה משהו מתקדם.
6: יש תוצאה מגיאורגיה בכלל.
4: אני מעריך... מבוקרסט, בגיאורגיה, עוד שתי קבוצות מאוסטריה.
5: וגם שון אחד שכן, אוהב לחיות בחול, וכן רצה להישאר לאורך הרבה שנים למרות הצעות, יכול, כרגע אפשר לדעת.
4: עוד שם מעניין, תנו לי מה אתם יודעים עליו, אפרופו הפועל תל אביב, דורון ליידנר.
5: חתם.
4: חתם.
5: כן, דורון ליידנר.
4: כמה, איך,
5: הודיעו היום, הפועל תל אביב הודיע היום, אני כבר אגיד לך לכמה
4: כן,
5: שנים.
4: דפך לרשמי.
5: לכמה שנים.
4: 700 אלף יורו, לפי מה שקופץ לי פה.
7: לא.
4: הם רכשו את האופציית הרכישה בחוזה בגובה של
5: זה. 3 שנים הוא חתם בהפועל תל אביב.
4: יפה. ציטוט שלו, אני שמח להמשיך במועדון שיקר ללבי.
5: אז מה יגיד, אני עצוב?
4: בלה בלה בלה בלה בלה בלה, יאללה, הפועל! חבר'ה, אבו רומי, מה אנחנו יודעים?
5: אבו רומי, מה קשור?
6: יש הצעה מחול ראינו.
4: יש הצעה מהליגה הרוסית הבחירה.
5: יעשה טעות גדולה מאוד אבו רומי, מיעזוב את הפועל באר שבע, רק עכשיו עשה את הקפיצת מדרגה, נכנס קצת לעניינים, כבש גם את השער, כבש גם את השער, שככה, איך מי יש, לא יודע אם...
7: יש לו חוזה שם.
5: לא, ברור שיש לו חוזה. רק רכשו אותו בינואר,
6: אבל אם יש הצעה טובה, אפשר לי...
5: אוי ואבוי אם הוא ילך מבחינתו, זה יהרוס לו את הקריירה בעיניי. תשאר בפועל באר שבע, תעשה שם עוד עונה גדולה, ואז תצא.
4: מה אתם אומרים על הפינה שלי, המלפון של בבק? תראו איך הדלקתי את וייסי פה.
5: אחלה פינה, מלפון חמוץ קצת, אבל אחלה פינה.
7: ולגבי אבו רומי, אם הוא הולך לקבל הרבה כסף...
5: כן, אבל בסוף הוא ילד כל כך צעיר, רובן, הוא יכול עוד לעשות קריירה עשירה.
7: שיצא.
4: אני פה הולך עם רובן, אני הולך פה עם רובן, מציעים לך תיקח, לא מציעים לך תיקח. תיקח, ודאי, לך, תעשה קריירה בחול. אני עוד לא ראיתי שחקן ישראלי שעשה קריירה בחול כמה שנים וחזר, מה שנקרא, בדאונגרד משהו יצא. תמיד אתה יוצא לחול.
5: יונתן כהן.
4: תשמע, יונתן כהן עשה...
7: עשה גם כמה...
4: עשה... כמה זמן היה באוסטרליה?
6: באוסטרליה דווקא עשה עונה טובה, לקח חליפות באוסטרליה.
5: לא עונה טובה.
6: למה?
5: כי היה לו 7-8 שערים באוסטרליה, זה לא...
7: כמה שנים הוא היה שם?
5: לא, לא באוסטרליה, הוא היה לפני באיטליה, כן, שם הוא לא הצליח, בפיזה.
4: ועדיין עשה עונה יפה, עשה שנים יפות באירופה, יש גם משהו לשחקן, שאתה יוצא החוצה, משפחה, יוצאים, יש בזה משהו, יש בזה משהו.
5: הבורו מילד.
4: בסדר, נו, מה הבעיה?
5: לא, אין בעיה, אבל אני הייתי ממליצו ישר בהפועל באר שבע.
4: הוא לא כינור ראשון בהפועל באר שבע, נכון?
5: לא, הוא לא היה כינור, קודם כל הוא לא היה מתוכנן להיות כינור ראשון.
4: אבל זה
7: משחקים האחרונים,
6: ספסל, חביבי.
5: במשחקים האחרונים הוא היה.
7: אבל אם דן ביטון חוזר, אז
6: הוא יהיה ספסל.
7: לגמרי.
4: יש עוד שחקן במכבי תל אביב, מה אנחנו שומעים עליו? אני אנסה להעט את השם שלו, וייסי תעזור לי. סטליוס אנדריאו, בן 23, אני מקווה שהוא שיחק בלודג' הפולנית, יש לו שם 102 הופעות בליגה הבלגית.
5: כתבו לי שאומרים את השם שלו, אקרופולוס מוסקה.
4: מה אנחנו יודעים על הברנש הזה? בן 23.
5: לא, אתה מדבר על הבלם.
4: כן, על הבלם.
5: כן, אנחנו יודעים שיש לו מעל 120, יש לו בערך 120 הופעות בבלגיה, הוא שיחק בלודג' בעונה האחרונה.
4: 102 הופעות.
5: 102?
4: כן.
5: אז הוא שיחק בלודג' בעונה האחרונה. נכון. הוא בלם שלפחות לפי השווי באתרים, בלם של שווי של 2 מיליון יורו. אוקיי. הוא אמור להיות בלם מפתיע.
7: גם נרואל היה חמלב, אבל גם...
5: כן, אבל נרואל הגיע...
7: המגמה של מכבי תל אביב זה חבר'ה צעירים.
5: כן, בסדר.
7: זה מה שצריך לעשות. זה להבדיל למשל ממכבי חיפה,
5: ששם מה מחפשים?
7: ששם, זה לא עניין של גיל.
4: אגב, לפי מה שאני רואה פה, קופץ לי שון וייסמן, מתקרב לדינמו בטומי הגיאורגי.
6: בטומי, כן, בטומי, אמר.
4: מצטרף לאוואקה השטה.
5: אוואקה השטה.
4: השטה, מהפועל ירושלים.
6: אגב, ראיתי שדיארה מתרחק מהפועל.
5: יש שם פערים.
4: אבו רומי עתיד להרוויח כפול מאשר בבאר שבע.
5: בסדר.
6: והוא שחקן ספסל. הייתי הולך...
5: אני לא... קודם כל יצטרך...
4: יצטרך להשחרר אותו, שלא חוזר.
5: בדיוק, קודם כל יצטרכו לתת פפלינוס לירונה, כן?
4: עד עכשיו באר שבע מסרבת.
5: כי ברור, כי אלונה הוכיחה שהיא לא מוכרת בנזיד עדשים.
4: נכון.
5: אף אחד, גם אם הוא רוצה להתקדם.
6: ואם הרוסים יצאו סכום יפה.
5: אם יצאו, אז בסדר, אז היא תיקח.
7: דרך אגב, מה עם קנגווה ו...
5: בינתיים אין הצעות. לפחות לפי מה שאנחנו יודעים כרגע.
4: למרות וייסי, בואו נהיה רגע עם...
6: מונדיאל עכשיו.
4: מונדיאל, כולם באיזה עניין, יש שחקנים שצצים במונדיאל,
5: זה לא בדיוק, זה העניין. יש הרבה קבוצות בדרג ביניים, כי בסוף קנגו לא מועמד לאתלטיקו מדריד, אז בסוף בדרג ביניים ובליגות ביניים, הרבה מחכים, בטח במונדיאל כזה גדול של 48 נבחרות, מחכים לראות...
4: פתאום צץ איזה עניין.
5: אני לא בטוח, בדיוק, זה מה שבאתי להגיד, אני לא בטוח שלא נראה את דברלה דווקא מתקדם לפני קנגו.
6: בדיוק, פתאום תראה דברלה מקבל איזה...
5: או היום מרטינז נותן איזה שער ובישול במשחק של פנמה, ופתאום גם הוא מתקדם יותר.
6: קבל בוסט, נכון?
5: אי אפשר לדעת.
6: מונדיאל הזה.
5: זה עונה, זה קיץ בעייתי.
4: אוקיי, תשמעו, מה נגיד ומה נאמר, תאמינו לא, רובי, סופרסטאר, הפינה שלנו, שימו לי פתיח, בבקשה.
3: רובי, סופרסטאר.
4: רק נגיד, חברים, שרובן שלנו, מאז שהוא נהיה כוכב טלוויזיה, כוכב פרסומות, רובי סופרסטאר החליט גם הוא לעשות עניין. רובי, ספר לנו על ההצעות שזה אתה קיבלת.
1: כן, בדיוק, אני חוזר עכשיו מאודישן לסרט דרמה חדש.
5: מה, אתה ברמה של אודישן? לא, יש שם קרים?
1: לא, זה תבין, זה אתה יודע. לא, זה נקרא פצע פתוח. דל חייו של רומן פץ, כמובן. בואו נתחיל, אתה יודע, בואו עכשיו אני רוצה להתחיל באמת, הרובי קופטר במוסך, אז אני מתנייד כמו שאר בני התמותה בפקקים פה, ואין לי פה דיווח אחרי פקקים.
4: כן.
1: אז בואו אני אספר לכם קצת על דברים שאני הולך לעשות.
4: בבקשה, בבקשה, משהו הוליווד, משהו...
1: כן, כן, כן, פרסומת, הנה, פרסומת לרשת אי-נוחות.
4: רשת
1: אי-נוחות. המעצב, סלש, מעצבת בבק בן דוד, משיק ליין חדש של גרביוני רשת לא נוחים, שלוחצים לך על הז'רוטה
7: ופס, אוקיי? זה בדיוק בשביל מיקו.
1: יופי, אז אני נבחרתי...
7: מיקו, זה בדיוק בשבילך.
1: אז תבין רגע, אני נבחרתי לפנים של הדבר הזה, אני נבחרתי לפנים של הדבר, יותר נכון, אתה יודע, לשוקיים, אתה יודע. אז לזה אני נבחרתי.
7: יופי.
5: מה עוד?
1: זהו, אז מה עוד יש לנו פה? יש לי ככה. רובנוד, אוקיי? זה סיפור מרגש על בסיס האגדה מוכרת בעיבוד חדש. רובנוד נקרא לה. הוא עכשיו קוראים לו להציל קבוצה של קבצנים, אוקיי?
7: כן.
1: ולהעלות אותה לליגה הבחירה באנגליה. שם אני חוטף מהשירים ומבשל לעניים, אוקיי?
4: זה התפקיד ראשי.
1: כן, זה התפקיד ראשי פה, זה רובנוד.
4: בבקשה.
1: וקיבלתי עוד משהו, אפליקציית תשלומים עיראקית בשם מטביט.
4: פרסומת לאפליקציה
1: סומרירקית בשם טביט, כן? עכשיו, אחד המאכלים שאני באמת הכי אוהב, הנה גם רובן יעיד, אוקיי? זה, אתה יודע, זה הטביט הזה.
4: הטביט, כן?
1: כן, זהו, עכשיו אני...
7: איך לא קיבלת פרסומת ממצרים?
1: חכה, חכה, שיגיעו לחצי, שיגיעו לחצי, אני מקבל טלפון מפרעו,
4: רובן, אתה יודע מה יקרה בסוף? פרעו
1: מדבר איתי.
4: רובן, תיזהר, יעשו מונדיאל, מונדיאל מרץ המונדיאלים, יעשו איזה רבע חצי, ואנחנו נשמיע לך את זה, את הסטנדרט הזה, תיזהר.
1: ואני אקבל טלפון מפרעו, ויגיד לי,
4: מי האמין שמרוקו יעשו חצי גמר? תראה לי בן אדם אחד.
7: עכשיו עברת למרוקו.
1: אני, אין לי זמן, אני יודע שאתם מקנים, אז זהו, אני חייב לזוז, יש לי הרמת כוסית עם שרון סטון ושרון מימיר, אז אני חייב לעוף.
4: יפה, מה אני אגיד לכם, חבר'ה, שמע, רובן, רובי עוקף אותך פה באודישנים, בעניינים.
7: כן, כן, נותן פה פייט רציני.
6: עבודה קשה.
5: כן, אבל ההבדל בינו לבין רובן המקורי, שרובן לא עושה אודישנים. הוא ישר מקבל את התפקיד.
4: רובן עשה קריירה, רובי
7: צריך לעבוד. מה, הוא לא יודע... שאת מה שאני לא רוצה, אני שולח אליי.
5: הציעו לו את הגרביונים, הוא לא רצה.
4: הוא לא רצה את הגרביונים.
6: לא רצה את הגרביונים.
5: פנה אליך.
4: הבנתי.
7: אינו חוץ. שלח
6: את רובי. התחיל לדבר לי שם עם איזות, אתה מבין? אני אשמע לך רובי, אני רואה את האיזה הזאת, אני אדמיין אותה כבר על המנגל, אתה יודע?
4: טוב, חבר'ה, כמו שאתם רואים, אנחנו רמה מקצועית גבוהה מאוד.
5: מאוד.
4: ממש טכניון.
5: מאוד. First class.
4: First class. אז אנחנו, מה שנקרא, נרגיע את המוח. נרגיע רגע, המוח פה ממש... כל המדענים, טובי המדענים...
6: אתם במוח מתגרים עכשיו.
4: יושבים בתוכנית הזאת. אנחנו, חברים, נלך לפרסומות. בדיוק, מכון שון וייסמן. אנחנו נחתוך לפרסומות ונחזור, אם ירצה מי שירצה, מיד אחרי פרסומות. קדימה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: במשחקים בשלב הבתים!
1: וואלה, מתאים!
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
11: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: וואי, מה עשיתי?
17: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
18: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
19: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
20: 107.5 רדיו חיפה.
21: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
22: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
23: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו.
0: בואו נדבר עוד קצת על ביתר ירושלים, חבר'ה, דן גלזר, מסע ומתן, מה אנחנו יודעים על זה, וייסי?
1: כן, רוצים להביא אותו מקיירת, בסופו של דבר צריך לזכור שביתר ירושלים איבדה את ירין לוי.
0: יגיע רק בינואר?
1: יש סיכוי טוב, כמו שאתה יודע, כמו שאופיר
2: אמר. לא רוצים לשלם עליו
1: כסף. כן, לא רוצים לשלם, כי בסוף יש לו עוד חצי שנה. כן, יש לו עוד חצי שנה, זה ליגה הפוכה, זוכרים גם היה עם גדרני, שמאותה קבוצה, אבל בסוף צריך לזכור, ביתר ירושלים עמדה את ירין לוי, וזה אולי עמדה שהיא חייבת, חייבת, אני לא יודע אם דן גלזר זה השחקן, אבל היא חייבת להתחזק שם, בעיניי היא חייבת לשים את השיטונים שם.
2: איפה שירין הם הביאו את וורקו ומוצ'ה.
1: אז אתה חושב שזה התחליף? הנה, אתה רואה את ביתר.
2: מי זה אלמוג וורקו? אלמוג כהן, אתה יודע, יש לו הפתעות.
1: ברור שיש הפתעות.
2: וירין, ירין שיגע לביתר אף אחד בכלל לא...
1: חד משמעית, וצריך לתת לאלמוג את הקרדיט, אבל אני חושב שעדיין צריך גם להבין שלא תמיד זה פוגע, ולהביא גם שחקן שהוא שחקן מוכח לעמדה הזאת.
2: מה אני אגיד לך משהו? אני דיברתי, אוקיי, דיברתי עם דן גלאס. כן, מה העניינים? מה קורה? מה איתכם? אני דיברתי איתו, הוא אמר לנו שהוא יחזיר לנו תשובה כשהוא מסיים את הצילומים שעושים לו, עושים עליו איזה סרט או משהו.
1: סרט למה?
2: 50 גוונים של אפור. בקיצור, מה אני אגיד לכם? לא ראיתי שחקן כל כך אלרגי למספרים, שימו לב טוב. מה שניסיתי ללמד את הדיון החיבור וחיזור. ראיתי כזה אלרגי למספרים כמו גלזר. למה? זו האמת.
1: שחקן העונה לפני כמה שנים.
0: אפרופו ביתר, בואו ניקח את ירין לוי, נחבר את זה לחיפה, נקפוץ לרובן. רובן, מכבי חיפה פותחת אימונים, חוזה חדש יוצא מן הסתם לירין לוי, מה אנחנו יודעים על זה? ויש את, איך קוראים לו, וייסי, תעזור לי השם?
1: מי?
0: בקר?
1: רדיניו בלקר.
0: רדיניו בלקר, התחשם מישראל, יחזיר תשובה, מה אומרים?
1: אשתו כרגע חוששת להגיע, יש לו את ההתלבטות, כן, בגלל המצב.
0: כן, כן, המצב.
1: יש התלבטות, מכבי חיפה... אני צריך לראות, אני לא רוצה להגיד סתם. מכבי חיפה סגרה את כל התנאים, הכל סגור, הכדור עכשיו אצלו, מחכים לתשובה ממנו, היא אמורה להגיע בימים הקרובים.
0: אמרת משהו
1: שמאוד
0: מדאיג אותי, וייס.
1: שמה?
0: אני רוצה להגיד סתם.
2: שהכדור אצלו.
0: תגיד את סתם.
1: לא רוצה להגיד סתם? בין 31, 22.
2: זהו, זה משמעתי להגיד, תגיד את 60.
0: בין 19 ל-37. יש לו שני רגליים, עד כמה שידוע, אף ואוזניים במקום.
23: זהו. הרעיון הוא טוב.
1: בלם עלי.
23: אם הם רוצים להביא אותו, זה...
1: בלם, בלם בליגה...
0: ירין לוי למכבי חיפה.
1: זה חיזוק.
0: זה אירוע.
1: כן, חיזוק. חיזוק משמעותי מאוד.
23: זה שהוא לא, בסופו של דבר, לא הולך לאבלס, והוא נשאר במכבי חיפה.
0: זאת חתיכת בשורה.
23: הוא ורטנר, ואלי מוחמד.
1: יש להם רביעייה טובה שם. איתן אזולאי, אלי מוחמד, רטנר וירין לוי. ב-6-8 יש להם רביעייה טובה, שאני מאמין שאולי גם או איתי יהוד יישאר.
23: הם יצטרכו לעבוד על התיאום ביניהם.
1: יש רביעייה, בעמדה הזאת יש רביעייה.
0: אבל הוא שחקן והוא צעיר והוא
1: צורה נהדרת.
23: מרכז השדה סבבה לגמרי של מכבי חיפה, עכשיו הם צריכים לבנות את ההגנה, צריכים לבנות את ההתקפה,
1: צריכים לבנות,
23: צריכים, כן,
1: קודם גם לפרק, צריכים לשפץ, צריך גם לבנות
23: לפרק,
1: אבל הבעיה שמכבי חיפה זה אכפת לה.
23: לא, לא, בסדר, אני אומר,
0: אני
23: מסתכל קודם.
0: אני לוקח אתכם לבאר שבע.
1: רגע, לפני באר שבע יש עכשיו החתמה. רגע, רגע, מהתנור. אבל לא כזאת גדולה, אז בוא לזה. אבל השחקן העונה בליגת העל לנוער, איתי זפרני ממכבי תל אביב, מושל להפועל חיפה, יהיה חלוץ בהפועל חיפה. אגב, בדרך כלל שמכבי תל אביב מביאה שחקנים להפועל חיפה, הם משתפרים שם. דור פרץ, עידו שחר, חוזז בזמנו.
0: יאללה.
1: בדרך כלל זה עובד.
2: שכו שם את דור מלול, עד היום נשאר שם.
0: אתה יודע משהו, וייסי? בלי ציניות, עם שחקן מהנוער, והוא טוב.
1: בן 19, כן.
0: יאללה, אנחנו, מה זה, שם גדול, החתמה גדולה, יאללה, קדימה, צירי.
1: לא, לא החתמה גדולה, אבל... אגב, חיים סילבס, רובי, תגיד את האמת, הוא, לפי מה שאני מבין מהפועל חיפה, החליט שהוא משנה את הקו, לא שחקנים במרכאות או שלא סוויים, סטייל, אתה יודע, דור מיכה, מיכאל אוחנה, כאלה, הוא רוצה צעירים שכאילו עכשיו בעלייה, כמו טל נעים, כמו זפרני, לא?
0: מחזור שמונה לדבר.
23: דור מלול זה החתמה...
1: דור מלול זה החתמה של יואב
23: קאץ. החתמה הראשונה
1: של... זה החתמה של יואב קאץ, זה אפשר. לא, זה החתמה של יואב קאץ, ואגב, גם את סרדה לדעתי יחתימה.
0: וייסי, יעלה לשידורים,
1: היום
0: בסביבות ה-15 לאוגוסט יגיד שהוא זה.
1: רגע, אם כבר היום
2: לראש לאליפות,
1: אם היום כבר הפועל חיפה, היום הם שחררו את סנדרו אלנטושווילי, הקשר הגיאורגי שהגיע בינואר, שזה מבחינתי הפתעה, חיים סילבס לא רצה, הגיעו איתו לסיכום על התרת חוזהו, חוזהו, מבחינתי הפתעה, כי אני דווקא חשבתי שהוא אחלה חיזוק היה בינואר.
2: אם סילבס רצה אותו, למה שחררו אותו?
1: לא רצה אותו.
3: לא רצה
1: אותו. היה לו חוזה, סילבס לא רצה אותו.
0: חבר'ה, אני בייסי את המרשה לרדת לבאר שבע עכשיו להדרים. ברקת...
1: שלך התוכנית.
0: לא, שלי, מה שלי.
2: מה, אתה חותר פה, מה?
0: חתרת כבר, נכנסת לי מהמסגן, מהכל הגעת. ברקת מחכה להצעה, כמו שאמרנו, על קנגווה. מוזר שאין הצעה עליו, מה? אין הצעה...
1: אני חושב שזה...
0: שחקן, השחקן בתאונות האחרונות...
1: אני חושב שרובן אמר את זה...
0: ליגה, הוא לא מתאים לאיזה...
1: רגע, אבל אני חושב שרובן אמר את זה לפני איזה חודש, או אפילו שלושה, משהו, כמה שבועות, שבסופו של דבר הוא מעריך שקנגו יישאר עד השלבים, סוף שלבי המוקדמות, ואז יעשה את המעבר.
0: זה בסדר, אוקיי, אבל מה, אין איזה הצעה?
1: יכול להיות שיש משהו שאנחנו לא יודעים, כרגע אין משהו שאנחנו יודעים, אין איזה הצעה.
0: וכמה הוא, תזכירו לי חברים, ילד הוא לא?
1: הוא בן 18 ל-36.
2: הנה, הבאת.
0: הוא מראה, הוא בספקטרום.
23: לדעתי הוא בן 24, או 28.
2: מי?
1: אתה רוצה עוד החתמה מעניינת?
0: היידה, למה לא?
1: שמאוד תעניין אותך.
0: אופה.
23: וואו.
1: אדוני מר אלת.
0: אופה.
23: אין פרסומת זהב?
1: קובי רפואה, ממונה למנהל המקצועי של בני אלת, מליגה בית.
0: אופה, אהבתי, אהבתי לאללה. קובי רפואה?
1: כן.
2: קובי רפואה. עושים שם מתכוננות ספיגה באלת.
1: מקבל עכשיו.
0: קובי רפואה הוא כבר סוג של סלב עכשיו, אחרי הסדרה של...
1: ובליגה בית, ורוצים כאילו המטרה לעלות תוך כמה שנים לליגה לאומית לפחות.
2: תוך שלוש שנים רוצים ליגת העל באלת.
1: אני לא יודע אם ליגת העל, אבל לאומית.
2: ככה אמרו, ככה אמרו.
1: אגב, הלוואי, הלוואי שיהיה, אולי במשחקי חוץ ככה יארגנו לנו מלון. למה לא?
2: סבבה.
1: אנחנו גם שודרים ברדיו אלת, אולי שדר את המשחקים כל סוף שבוע.
0: חברים, אז קודם כל לכל החברים שלנו
2: באלת.
0: גרי סגור, תגביע אותנו שכולם ישמעו.
2: אז תשמעו טוב טוב.
0: מברוק לקובי רפואה.
2: קדימה, ערך את התוכנית היחיד בעולם שגלוטן רגיש אליו, תום גל. מפיק באולפן, בנם הביולוגי של דור פרץ ומנור סולומון, דור סולומון. הדיגיטל עומר אלי מלך. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלת, השדרן, גרי סגור.
0: אופה.
2: טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, בגלגול הקודם הוא היה צ'ינצ'ילה, אלי בבק בן דוד. אם הוא היה מוזיקאי, היו קוראים לו זידן רייכל ראובן אתר.
0: אופה.
2: על פי המקורות, הוא מזל מותניים, שלמה וייס. ויצא לאירופה להביא חלוץ זר, רק בשביל להביא פקטים בזול, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם אחר. עד אשר קודם, ערב טוב.
0: ושבוע טוב. טוב, חבר'ה, מה נגיד, מה נאמר? כיף, כיף, כיף.
1: הולכים לראות את רונלדו.
0: שעתיים האלה. רונלדו.
1: רובן הבטיח לי צמד.
0: נמשיך לדבר.
23: מחר אני פה, אלי. ואנחנו נדבר על רונלדו.
0: רובן, מחר. אם הוא לא נותן צמד, רונלדו.
23: אני לא בא.
0: רובן, מה אני אעשה לך?
23: אני לא בא.
2: דבר על מצרים, נדבר.
0: מת אליכם, אחים שלי, גם התוכנית הזאת אנחנו מקדישים לחיילינו וחיילותינו הגיבורים והגיבורות. שנלחמים בכל הארץ, במיוחד בצפון הארץ, לתושבי הצפון, אוהבים אתכם, אנחנו אתכם, מקדישים את התוכנית הזאת, כמו את כל שאר התוכניות, לכם, להתראות, שיהיה לנו ערב של כדורגל, וכדורסל, מכבי,
2: והפועל,
0: להתראות. ביי, להתראות.
23: ביי.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
12: באמת?
13: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
16: דונית סלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
15: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
17: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: אפולו, מכבי,
6: מכבי,
19: ימין או שמאל?
6: ימין.
19: שמאל. שוק דלל או
6: שוק דלל?
19: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
13: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
15: בבית. רצועת הלילה.
7: רצועת הלילה. 107.5 רדיו חיפה.
11: הטבה
20: לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי לא ניתן להביא לסיום הלחימה באזור כל עוד שלוחותיה של איראן ממשיכות לשגר טילים. הוא הוסיף כי הסוגיה תעלה לדיון בזמן המתאים, והדגיש כי לאף מדינה אין זכות לגבות אגרות או היטלים בנתיב שייט בינלאומי בהתאם לדין הבינלאומי. דבריו של רוביו מהווים משקולת נגד למדיניות סגן הנשיא ג'יי די ונס, שפעל לכונן תל למניעת חיכוכים עם איראן, שעוקף את ממשלת לבנון ואת ישראל. ועל רקע הסבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון, שגריר ישראל בארצות הברית יחיה לייטר הזהיר כי המגעים בסכנת ירידה מהפסים. לייטר הדגיש כי ישראל תמשיך לפעול נגד כל איום על אזרחיה וחייליה. איננו יכולים להרשות לעצמנו התחייבויות שמתפוגגות. תפקידה של ממשלת לבנון הוא לממש את ריבונותה. ריבונות פירושה שאיראן לא תהיה עוד מעורבת בפעילות או בהשפעה זדונית בלבנון. כך לייטר. פיתחו את היומנים, הבחירות יערכו ב-20 באוקטובר, כך לפי הדיל שנרקם בין נתניהו והחרדים. על פי הסיכום, המפלגות החרדיות יעניקו לראש הממשלה בנימין נתניהו תמיכה בקידום חוק התקשורת, פיצול תפקיד היועמ"שית והקמת ועדת חקירה, זאת בתמורה לקידום חוק המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה. הסיכום מגיע לאחר פגישה מצומצמת שהתקיימה בלשכת ראש הממשלה בין נתניהו ליושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה משה גפני. כשלושה שבועות לאחר פיצוץ רכבה בנתיבי איילון, חלה התקדמות בחקירת רצח הצעירה ליה כהן מלכה, זכרה לברכה. המשטרה טענה היום בדיון הערכת המעצר של בעלה הפרוט של ליה, החשוד כי הזמין את הרצח, הוא מסרב למסור את קוד הגישה למכשיר הטלפון הנייד שלו, כי מאז הדיון הקודם נאספו חומרים חדשים המחזקים את החשד נגדו. בית משפט השלום בראשון לציון קבע כי החשד הפך לקונקרטי והאריך את מעצרו בשבעה ימים נוספים. עוד בחדשות, משיט סאפ נעדר בכנרת. שוטרים וצוותי איגוד ערים כנרת מבצעים בשעה זו חיפושים נרחבים וסריקות במים ולאורך החוף בניסיון לאתרו.

0: ספרות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר, הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו!
6: אה!
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בי.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסי תצ'חלה איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב יותר תצטרו

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולטס, קס, קס, קס, קס, קס.
2: היא רוצה לטוס, בודן לטס, מה לטפיוס, אלך בייבי פייס.
0: ועכשיו את ג'וס, נלהתרקס.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים מלאכים.

three. Come on, girl.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתם בו עם משתולים חשבו מתוקקים וטוטים מגומי, אני לא פה עדוב יותר

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.